0: meil keskseda virvarvi, aga aeg maha võtta ja faktidest mõistlike seoseid luues jõuda tulemusteni, mis tuju heaks teevad ja saatejuhi kõverkäelise käsitöö Exceli tabelisse punkti toovad. Oleme taas Tallinna-Tartu klassikalises vastasseisus, kus heade mõtete linnas on stuudios istet võtnud kultuurse Maslow püramiidi ehetaim esindaja, erudiit ja režissöör, kel ühteist juba valmis, oluliselt rohkem võttes ja veel rohkem mõttes, Andres Keili.
1: Tere päevast!
0: Andrese paarilisena on hea meelega tervitada taas kord kolme kopral antes tema jõe kallastele jõudnud Flora ja Fauna väärindaja Tirki Püssat.
2: Tere!
0: Tallinna stuudiosega tervitame üle mitme aja hinnatud kolumnistid, toimetajat, väga viljakad tõlkijat ja ajaloolast Erki Pahovskit.
3: Tere hommikust!
0: Ja Erki paarilisena giidi, aktiivset ratturit ja kogukonnaliiget Hendrik Rangi.
4: Tere!
0: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile ettevalmistanud meeldivalt lai autorite kollektiivi eesotsas Väsimatu Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajaist Käsmu kaptenite dünastia esindaja Hindrek Kristenbrunn, Tarmo Niinevu, Rasmus Rekand ja Vladimir Suhharev, Helsingi Hõbe. Teemadeks täna Slaava Ukraini, geograafia, teadus, kultuur ja vaaria. Alustame ja anname teemade osas avavõliku õiguse Tartu stuudiole, nii et Andres ja Erki seal, palun.
1: Noh, mina ei tea, lähme sõidame siis kultuuriga.
2: No, alustame.
1: Alustame, võtame, pettume.
0: Mõnikord jäävad mõned asjad elus segaseks, tõdeme alustuseks. Tänavu 16. detsembril on helilooja Lembit Veevo 100. sünniaastapäev ning ta ehk kõige tuntuma 60. lõpust pärit konkreetse loo sõnade autoriks pakuvad erinevatest avalikest allikatest ühed poet Venda Sõelseppa, teised jälle muusikateadlast Helga Tõnsoni. Kuid antud laulu pealkirjaks olev teema on käesoleval aastal mõneti ootamatul kombel Eesti ühiskonnas laia kõlapinda leidnud oma sisult ja kontekstilt paljud otsad samamoodi lahti jättes. Võib-olla veelgi ilmekamalt on aga vihjatud teema esindatud ühes ansambli Appelsin laulus, mille loojateks Tõnu Aare ja Henno Käo ning mis 80. lõpus välja tuli. Nimetage vähemalt üks vihjatud lauludest või mainitud teema Eesti ühiskonnas.
1: No selle võiks välja mõelda.
2: No, esialgu.
1: Oota, Venda Sõelsepp, 60. lõpp.
2: Minu mõelest ta oli, kirjutas nagu laste elule.
1: Hakkame lihtsalt kuskilt otsast minema, ma ütlen nüüd praegu midagi, mis on vale, aga miski pärast on mul see seos, eks ole, Tihemetsa Tiina.
2: Ei, see pole kindlasti. See
1: aga ootaga, hea küll, kas see pole kuhugile põgeneda paganema pedagogi eest, kas see on Appelsin või?
2: Kas see mitte Rokotell ei
1: või olnud? Või on Rokotell, okei. Okay. Teema, mis on Eesti ühiskonnas ootamatu käesoleval aastal. No mis meil on? Rock või tähendab EOK, eks ole spordi juhtimine, aga see ei saa olla kuidagi 60. laulu teema. No mis on ühiskonnas ootamatult esile tõusnud? Jaapora.
2: Mis teemat
1: on
2: nüüd
1: siin? Ei, no, ei, ma lihtsalt mõtlen see pagana saadikute teema. Eks
2: no sellest kindlasti no, kirjutatud just laule. Aga mõtleks Appelsini laulude peale, neid on äkki kergem meenutada.
1: Jambolaia.
2: Ei kõla väga ühiskondliku teemana.
1: Mm-hmm.
2: Kuule, aga äkki Appelsinil oli minu mõelest karu laul.
1: Karu istus, ja nii.
2: Ja kui nii, ja karude arvukus.
1: Ja siis on see ju 60. lõpp on see Vändra metsas Pärnumaal või on see varasem?
2: Ei, see on väga palju varasem. Aga, okay. Aga ma arvan, et vähemalt teema on see karu teema. Ja kui ei ole, siis noh.
1: No aga siis hakkame ütleme karu laul ja siis...

0: suurepärane tuleb pisi jahimehelt, Flora Fauna väärindajalt, Erki Püssalt tõepoolest. Karulane Jenka appelsinil matkalaul refreeniga paksu metsa vahel vastu tuleb karusid väike Maarja valla väidetavale kefiirilembelisele karule mõeldes. Ansamblil appelsin on ka karulaul, aga see räägib tavaliselt looma ja selle vast mesi käpast. Suurepärane punkt on hästi välja tuletatud ja mängus koravatud. Hendrik, Erki, teie valik.
1: Ei tea küll, mis teema võiks meile sobida. Erki näitas minu poole. No proovime äkki siis geograafiat.
0: Väga väärt mõte. Ja see on Tarmo Niinepuu konkreetne geograafia küsimus. Milline Ameerika Ühendriikide osariik on kõige lähim Aafrikale? Tegemist on osariigiga, mis sai selleks 23. Ja neil on näiteks G-liigas korvpallis siis Celticu nimeline meeskond. Oma nimetuse sai osariik Prantsuse provintsi järgi.
1: Eks see vist Florida on või? Kuidas sulle tundub?
2: Jah, selle mõtlema natuke, et...
1: Et kui vaadata, et mis võiks Aafrikale kõige lähemal olla, et eks ole Florida poolsaar sinna poole nagu natuke ulatab. Kuigi maakera on ümmargune muidugi.
2: Ei, sealt teiselt poolt ei tule, ikka ei ootada, et Prantsuse provints on Florida, et kuidas nagu see... See nagu kokku läheb sellega, et...
1: Peame kriitilist analiisi tegema. Florida pigem ei meenuta ühtegi Prantsuse provintsi esmapilgul.
2: Seal on Maine, eks ole, mis on suga Prantsuse pärase nimega.
1: See on Vermont, on seal põhjapool.
2: Jah. Peame natuke mõtlema need laiuskraade, et seal, kus on Florida, seal võib olla juba see, et seal see Aafrika teeb selle nii-öelda selle kurvi, eks ole, ta ei ulata enam sinna Atlandi ookeani nagu välja, et Florida oleks liiga lihtne või küsitakse siin liiga lihtsalt küsimusi, ma pole aasta otsa mänginud, ma ei tea.
1: Tavaliselt ei küsita, 23. Osariik, noh see...
2: Ei, Florida sai kindlasti hiljem, Florida sai osariigiks Hispaania-Ameerika sõja tulemasena 1898, et Florida seega ei saa olla, et...
1: Kas ta enne oli siis mingi territoor?
2: Ta oli Hispaaniale, ta kuulus Hispaaniale.
1: Mõtleme siis osariikide peale. Jah, võibolla, eks ole, kaardi pealt vaadates tunduks küll, et see, aga samas gloobuse pealt vaadates ei pruugi nii olla. Et see Põhja-Ameerika või ütleme USA põhjaosa, eks ole, kergelt eendub sinna ida poole võrreldes Floridaga.
2: Et
1: see on võimalik, et see on miski muu.
2: Mis ta oli? Prantsuse provints või?
1: Prantsuse
2: on nüüd see Vermont provints ja kas on Maine provints? Need on nagu kõlavad nagu prantsuspäraselt.
1: Kuigi nemad on muidugi seal täitsa põhjas, USA mõttes.
2: Jah.
1: Seal on nagu Prince Charles hiljuti meelde tuletes, seal on hulk, eks ole, Briti tausta, aga...
0: Kuningas.
1: Jah, vabandust, kuningas, jah. Meelde tuletes Briti taustaga osariik, eks ole, ja... Eks ole alates Virginiast ja Carolinast, eks ole, Briti monarhide järgi saanud.
2: Louisiana ka ei ole, see ei ole lihtsalt selle geograafiliselt, ta on Ameerika sees, eks ole. Nüüd,
1: Seal Maryland on kuninganna Mary.
2: Ja just, ja, ja.
1: Siis no, võib lihtsalt mõelda järjest, et mis seal idarannikul on.
2: No, eks ole, Churchi, Virginia, eks ole, see on Elizabeth esimese järgi ja nii edasi, et Pennsylvania on Penni järgi. No, jah. Ikkagi jääb see Maine ja Vermont, aga kumb siis neist, et...
1: No kui mõelda, et kui see oleks Vermont või Maine, et mis provints see võiks olla või siis sarnane. Ja ei, muidu mulle meeldiks see Florida, aga ma ei oska ühtegi Prantsuse provintsi tuua.
2: No Florence, aga see on Itaalia juba, eks ole, no.
1: 23. Mul kuskilt on ikka nagu meeles, et see Florida oli 23.
2: Pane siis see.
1: No, panen Florida.
0: Ei ole Florida. Ehkki etümoloogiat oli väga hea kuulda, kui hea ja selge see Ühendriikide osariikide puhul on. Head tartlased.
3: Me oleme siin ka nüüd joonistanud kaarti ja jõudnud nagu nii kaugele ähmaselt, et see võiks olla osariik, mis on põhimõtteliselt üks või kaks Floridast üles ja ühel joonel Põhja-Afrika Tuneesiaga näiteks kuhugi sinna. Eks ole. Chicago, Illinois jääb vist liiga kõrgele.
4: No, Chicago on ikka päris põhjas Ameerika mõistes.
3: Ja. Ei, no selles mõttes, et no vaatas, et New Yorkist alla kohe tõepoolest on Vermont. Vermont on hästi väike ja Vermont minu arust ei lähe mereni välja üldse. Siis seal Vermonti ja vee vahel on Rhode Island.
4: Ei, lõunapoole.
3: Aga sealt alla, aga minu küsimus on see, et kas Philadelphia, ehk siis Philadelphia peaks olema Pennsylvania ju? osariik.
4: No jaa, aga see,
3: kas see ei ole klapi
4: siis kuidagi Prantsuse provintsiga.
3: Okei, okay, aga mis seal vahel? Selles mõttes me läheme järjest alla poole.
4: Jaa. Ma arvan, me otsime kunagist lõunaosariiki.
3: Ma väidan, et see peaks olema üks üles Floridast. No, aga Florida on jube pikk, sest vaata, ma vaatasin täna, noh, ma olen ju idikas ka, sest mõttes, et ma ei jäta ju meelde asju, et ma vaatasin, täna sattus mulle silma alla see Jalka MM staadionite kaart ja seal noh, ta on jagatud, eks ole läänestsoon, kesksoon, idassoon ja siis noh, see, ühesõnaga siis olid need statad, mis seal idas olid, aga noh, kui ma nüüd mäletaks, eks ole, seal on neli statat, eks ole, kõige alumine on Miami, see on Florida, eks, ja siis mis seal veel, aga kus on Cincinnati? See on ka idas ju, eks ole?
4: No, aga jälle ma ei suuda mingit seost Prantsusmaal leida.
3: Cincinnati on linn, mis osariik selt see on?
4: Ah, punastel natukene, ei tea.
3: Detroit on...
4: No, on põhjas. Suur jääb vist
3: veel. A Denver.
4: Kõlab ka väga põhjas.
3: No aga, et jätta nagu... Kuidas ma siis nüüd ütlen? Et mitte nagu... viia siis nagu enda geograafiline maine, mis niigi on olematu ikkagi nagu täiesti põhja, sest ikkagi, sest mina võin seda teha, aga härra Püssal ikkagi meist on ikkagi nii mitugi aastat geograafia stuudiumit turjal Eesti ainukeses päris ülikoolis, siis võtan ma endale selle vabaduse öelda osariigi nimi ja minna siis eluga edasi ja see, mis ma ütlen, on Pennsylvania.
0: Ei ole ka see õige vastus. Jah, maakera on tõesti ümmarguna sõna otseses mõttes ja see ümmargus seab meil Aafrika rannikust kõige lähemale, ehk siis 5076 kilometri kaugusele Elbeduusast Marokkos Maini osariigi, kõige kirdepoolsema ja kõige põhjapoolsema. Tõepoolest, ja ka see sugune provints on Prantsusmaal täiesti olemas. Main on õige vastus.

0: saateklubi .
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: aga palun , ma ei ütleks , et te geograafia maine nii põhjas nüüd on .
3: No, geograafia main on suhteliselt põhjas . mis sa ütled nüüd , Erki Vass ?
2: Vaaria . Ja küsimus kuulajalt Rasmus Rekandilt . maksufestival on Eestis vägagi tuttav ja kirgi tekitav termin ja suurt leidlikkust ning loomingulisust on läbi ajaloo oma maksusüsteemis üles näidanud ka britid . Seal on kehtinud mütsimaks , ajalehe ostumaks , mustriga tapeedimaks ja muidugi see kuurikuulus aknamaks , mistõttu näeme veel tänapäevalgi Londonis vanu maju , kus on aknaorvad kinni müüritud . 1797. aastal pandi maksu alla aga veel ühed väga praktilised esemed . Seesama seadus , mis pani need maksu alla , kohustas aga kõrtse ja võõraste maju neid samu esemeid külastajatel vabalt tarvitada lasta . Asjaolu sai sedasi ka kurikuulsaks , sest nüüd tekkis igalühel võimalus õigustada ennast , et tema ei läinud kõrtsi sugugi mitte napsi võtma , vaid hoopis , kolm punkti , sellepärast . Mille omamise eest pidid britid siis omal ajal maksu maksma , lõplikult tühistati see seadus alles 1861. aastal . praktiline ese .
3: ütleme , esimene seos on padi .
4: no võõrast on ajas nõus , aga kõrtsis padi .
3: ei no ma läksin kõrtsi magama , mitte jooma .
4: ei no jaa , aga miks üldse peaks , noh jah , ei kuule , nii jaburud pole isegi britid mitte .
3: ei no pehme padi , no selles mõttes , et tahad kõrtsi pingil istuda , et oleks pehval ujutna . aga seda mul puudub igasugune , noh seda , A , mul puudub igasugune teadmine , B , mul puudub nagu igasugune põhjendus sellele , miks see mul pähe tuleb . See , kuskil on alati olemas pimeda toa kolmesed , aga no me ei vasta veel , aga no mõtleme korraks .
4: no hea küll , jabur seadus , aga mingi mõte peab ju olema asjal , kui sa ikkagi kohustad kõrtsi ja võõrastema ja neid asju
3: omama . mis see aknamaksu loogika oli , kas sa mäletad ?
4: no see oli lihtsalt .
3: et palju tube ja .
4: palju tube , suur pind , no teeme siis akende pealt .
3: jajah , eks ole .
4: lihtne nii-öelda kokku .
3: et kui sul on palju aknaid , eks ole , siis sul on raha kütta järelikult
4: ja . Okay. ja sul on palju ruumi , kuhu neid aknaid teha . mingisugune loogika peab ikkagi isegi sellisel maksul olema , et ikkagi noh , mida on vajalik nii , vaja nii kõrtsis kui võõraste majas , õigemini noh , ja mida inimesed lähevad sinna tegema , no inimesed ei lähe kõrtsi ja võõraste majja isegi pehmele padjale teps mitte magama .
3: Piiblid .
4: no tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut , vaata aastanumbrit mm-hmm. . peaaegu oleks tuleviidale selle jutu eest läinud .
3: Usu mind , minu elus on olnud palju tegevusi ja tegusid , mille eest ma oleks tuleviidale läinud .
4: kõrtsis , ei no ma saan aru , et tegelikult jutt on esemest . praktiline asi , loomulik on teda kohata kõrtsis ja võõrastemajas .
3: ei no selles mõttes , et nagu ei ole .
4: Inimesed lähevad sinna seda kasutama .
3: ei no jaa , no lõpuni loomulik ei ole , noh et ma läksin kõrtsi A magama , B raamatut
4: lugema . sellepärast ma ütlengi , et see piibel ja padi ei tundu mulle õige
3: noh . no padi on õigem kui piibel , selles ma
4: olen
3: veendunud , eks ole , madrats , eks no vaata , minul on juhtunud niimoodi , et elutee on mind kokku viinud Rasmus Rekandiga , millest ma võin järeldada , eks ole , või millest ma järeldan nagu ilma igasuguse valehäbita , et siit võib tulla mida iganes .
4: mõtlen midagi välja , padja ja piibli vahele .
3: kuule , aga on sa , kas sa suudad nagu lihtsalt peale sihukese nagu ütleme siis nii , et negativismist pakatava vastu tampimise midagi ka nagu pakkuda ?
4: Suudan , kui sa lõpuks suudad ise midagi pakkuda , mis ei tekita minus negativismi .
3: aga püüa siis noh .
4: hea küll , ma panen suu kinni , tee pakkumine ära .
3: padi .
2: ei ole see , ehkki ma arvan , et Üle Linna Vinski oleks väga rõõmus selle pakkumise üle ja tema padjaklubi eriti . Erki Hendrik Tallinnas .
5: nojah , ma kõigepealt ütlen , ma oleks esmase asjana pakkunud hobust , aga hobune vist ei ole ka ese , aga Hendrikul oli siin vist mingid mõtted .
6: meil oli siin arutelu , et võib-olla on ka piip see ese , aga noh , ma ei tea .
5: aga see piip ei tundu nagu ettekäändena hea , et läksin kõrtsu piipu tegema , et noh .
6: nõus ,
5: jah . et sa lähed kõrtsi jooma või lähed piipu tegema , seal suurt vahet ei ole , et see peaks olema ikkagi mingi noh , asi , mis on seotud mingi kombeka tegevusega , ütleme ikkagi
6: mm-hmm. . sai mõeldud ka tooli peale , et kas võis olla olemas ka toolimaks või pingimaks .
5: nojah , aga see kõlab jälle nagu ettekäändena nagu mm-hmm. suhteliselt jaburalt . Läksin võõraste majja istuma ,
6: et noh . jah , ta võiks olla siis midagi , mis oleks justkui kasulik või selline hea ettekäänet minna kõrtsi , jah .
5: see oli muidugi aeg, eks ole, kui hakati leiutama igasuguseid masinaid ja mõned masinad olid juba leiutatud, aga ma ei suuda küll nagu tuletada, et kuidas ja mis on. Ja et...
3: Need olid väga kohmakad masinad, mis olid leiutatud.
5: No jah, et see ei võta masinad kaasa, aurumasinad see ei võta kaasa nagu kõrtsi näiteks. Et, üks võimalus on kell näiteks. Mindi võõraste maja ja...
6: See kõlab päris hästi tegelikult.
5: Et aega vaadata.
6: Jah. Pandi kellad maksu alla, aga siis seal said vaadata kell.
5: Noh, ma ei tea, pakume, mis me siin ikka, meil midagi, või on sul mingi
6: ei, mul midagi paremat pole. Aga igates huvitu pakkunud. Paneme siis kella.
2: Ja me rääkisime siin pimeda tuua kolmestest. Kell on õige vastus, tõepoolest kõrtsi mindi kella vaatama hea ettekääne, eks ole missugune. Ja tõesti kella maksis pikalt, 64 aastat Britistanis kehtis. 1-1, Tallinn-Tartu, viigi seis. Lähme edasi, Erki Hendrik, te saate ka teema valita.
5: Võtame siis riski, aga tuleb ikkagi toetada. Võtame Slava Ukraini.
2: Tõepoolest, Slava Ukrainit ikka toetame. Ja küsimus. Zaporizhia Sich oli Ukraina kasakate ajalooline keskus. Nii geograafilises kui kogukondlikus tähenduses kujunenud arvamuse kohaselt praeguses Zaporizhia linnas Hortõtsja saarel. 16-18 sajandini oli arvestatavaid perioode, mil kõnealust Sitchiga iseseisva riikliku moodustise või selle keskusena käsitleda saab. Üheks taolise järelduse põhjuseks on ka fakt, et nendel uhketel kasakatel oma muljetavaldav lipp oli punane kangas taustaks, aga mille kummalgi poolel erinev kujundus. Ühel küljel peaingel Miikali kujutis, nõnda nagu Kiievi lipulgi, aga teisel küljel oli punasel taustal neli sümbolit. Nendest üks, kaks korda esindatud. Ja millised neli sümbolit nimetate vähemalt 2,5 punkti?
5: Ja ma ju tõlkisin selle Jakob Mikanovski Ida-Euroopa ajaloo ja seal on Zaporizhia Sichist väga palju juttu, aga lipust paraku mitte. Nii et me peame siin lähtuma loogikast. No neli asja, eks ole. No,
2: ja üks neist kordub.
5: Üks neist kordub. No, põhimõtteliselt kolm asja, eks ole. Et, kui muidugi tuleb, nagu on peaingel Miikal, eks ole, siis võiks ju olla nagu teisel pool isa, poeg ja püha vaim. Noh, see oleks kõige loogilisem, on ju.
6: Kuidas seda kujutada ainult?
5: See on hea küsimus, jah. Et see peab olema midagi muud. Ma mõtlen, et mis need kasakate nagu pühad asjad olid, eks ole, et no võib olla mingid relvad, eks ole, üks oli mingi relv, siis...
6: Aga kas see sümbol, mis meil praegu Ukrainas laialdaselt kasutusel on see kolmhark või mis see nüüd on?
5: No kolmhark oleks loogiline, jah.
6: Kas seegi võis olla?
5: Ja see on ka kohe, jah.
6: Peaingel Miikael, kes seal... Aga ja ülenud siis, just kui võiks mõelda, et kui see peaingel Miikael oli seal nii... suurelt ühel pool, et teisel pool olid siis pisut väiksemad sümbolid.
5: Jah, no võibolla seal oli ikkagi keegi inimene, kasakatel oli ikka, ka perekond tähtis, aga ma võin ka eksida.
6: Mõni relv, kas neil no, oli ka mõni saabel?
5: Saabel oli, ja oli ka vibu muidugi. Ehkki selle ajal enam vist vibu väga palju ei kasutatud, aga vibu oli küll, jah, et üks legend räägib nagu vibumehest, kes lasi vibuga Istanbulis vangis olles, eks ole, Türgi sultani pihta, aga et, no, vibu tundub ka, et see nagu saabel, vibu ja kolmark ja mingi asi kordus nagu kolm, ka veel siis, noh, ma ei tea.
2: Saabel, vibu, kolmhark. No, ei tule siit.
5: Ei tule.
2: Poolt ka mitte. Ja Tartu. Kuidas on teie viksikoloogilised teadmised tollest ajast?
4: Oh,
3: täiesti nagu, ma võin öelda, mis ma siia joonistasin, see ei ole küll mingist otsast vastus, aga no, see on vähemalt nagu on koht, kust me saame alustada. Eks ole. Joonistasin siia ristatud mõõgad.
4: No, aga saabel ei läinud vist.
3: Jah. Aga see on, no, see on kõige loogilisem, kuidas saab ühte asja olla kaks korda. Siis risti, sirbi ja vasar. Sirp ja vasar oleks muidugi nii ogar.
4: Ei. Sirp võib-olla veel, nad olid põllumajandustega seda vasaraga teinud, tolle aga mitte midagi. Mõtleme, et midagi ise loomuliku kasakatena. Ma ei tea, kas hobune saab sümbol olla.
3: Pegasus saab olla.
4: Kasakad ei teanud Pegasuses midagi, nad ei olnud nii haritud. Mm-hmm. Aga hobune oli neil väga tähtis. No sealt tekis mul edasi idee, noh, kuidas sa nad...
3: Piits.
4: Mitte piits, vaid nuut. Noh, kui me mõtleme
3: nuut,
4: ka...
3: Nuut, piits, nüpeldusvahend. No, nimetame siis seda nagu nüpeldusvahend.
4: See oli nagu kasak hilisematel aegadel, mm-hmm. See ju ütleme... rautuste maha surumisel ja kasaka nuut oli ikka...
3: See on nüpeldusvahend, ära ütle nuut, ütleme nüpeldusvahend, see on nagu...
4: Nuudiga ohjeldatakse ratsahobust piitsaga.
3: Kas sa saad, kus?
4: Nii.
3: Nüpeldusvahend, nii.
4: No hea küll nüpeldusvahend. Ja siis mul...
3: A rist, rist ja ometi võiks olla, nad ei öelnud ka rist, no rist on nii loogiline.
4: No võibolla, aga minul tõkis veel üks kelmikas idee. No. Näiteks Taras Bulbale oli selline jutustus ja selline kangelane kasakate seast. Temal oli väga tähtis piip. Mille aga pärast siis on, surma sai.
3: Aga siis on nii, et on nüpeldusvahend, rist, piip ja suksu.
4: Ja, kolm on vaja.
2: Mitte kolme.
3: Neli. No jah, aga me kaks saab pihta.
2: ei saa kaks ka pihta. Ühe saite pihta, see oli rist. Ja selles mõttes ei ole ta võibolla veksikoloogiliselt mina väga võitsin. Põnev. Rist, kaks pool kuud, kuueharuline täht ja päike. Päike kuutähed, mis on esindatud kõikidel maailmalippudel. Tänapäeval ent ühele samale üldjuhul kunagi ei mahu. Nepaali omad, sellel ebastandardsel on küll päike ja kuu esindatud, aga Malaisia lippul ei ole pool kuu kõrval mitte päike, vaid hoopis 14 haruline täht. Nii et selline vastus. Nelja küsimuse järel oleme viigiseisus endiselt ja Andres Erki Tartust valivad. Endiselt on kõike saada.
3: Kuule, aga teadus. Teadus
2: ja on mõte. Teadus. Tarmo Niinepuu küsimus. 1993. aastal nimetas ajaloolane Margaret W. Rossiter ühe efekti ja nimeks sai talle Matilda efekt. Tarmo Niinepuu küsib, mida see efekt kirjeldab. Selle nime võttis ta varem kirjutatud ja efekti kirjeldanud essee autori Matilda Jocelyn Gage'i nimest. Head näited sellest efektist on Rosalind Franklin ja 1962 Nobel DNA avastamisest. Lisa Meitner ja 1945. aasta Nobel tuumade lõhustamisest. Jocelyn Bell Burnell ja 1967. aasta Nobel raadiopulsarite avastamisest. Aga ka Nettie Stevens ja sugukromosoomid ning Marietta Blau ja tuumaemulsioon, milles seisneb see Matilda efekt.
4: Kõik on naisterahvad, ainuke ühisosa.
3: Ei no Matilda on ka naisterahva nimi, eks ole?
4: Ja.
3: Matilda efekt. Ja 93 on ikkagi nagu selline feminismi kõrgaeg, eks ole. Kas see võib olla kuidagi, teab kõivõrd tema nagu nendest nimedest nii kiiresti nagu üle sõitis, eks ole, siis järelikult see nagu nimed või mingid initsiaalide või kõike seda me ei pea nagu otsima hakkama ja sealt mingi nuputama mingisugust no. nagu juhuslikust.
4: Ei,
3: aga äkki see on... Aga äkki see on kuidagi nii, et nad tegid oma uurimustööd, mis nagu kas tõukus nende nagu abikaasade uurimustööst või vastupidi oli siis nagu oposiitne abikaasade uurimustööle.
4: No, võibolla siis me aga no äkki siis niimoodi, et tegid, noh nii-öelda, ma miks mitte koos abikaasaga. Aga tuntumaks see naine. Miks Matilda efekt?
3: Ei, saad aru, see on midagi sellist, et kael keerab pead. Noh, see on mingi... See,
4: ei, no, aga, no, kui,
3: ma ei tea, kes see Matilda on, saad aru.
4: Mõni kuulus Matilda, peale Waltzing Matilda.
3: Ei, ma ei tea ühtegi Matilda. Ma arvan, et see on keegi USA kultuuriruumi Matilda.
2: See on Matilda Jocelyn Gage, kes on...
3: Õige.
2: Selle nime võttis ta parem kirjutanud ja sama efekti kirjeldanud, et see autori Matilda Jocelyn Gage'il järgi.
3: Okei, okay, siis see muudab asja muidugi, siis see ei tee nagu nii, siis see ei ole nii obvious, nagu ma siin alguses arvasin, selleks mul mööda. Mis seal oli siis tuumade lõhustumine, see ei ole lühend, kui ta, või on vä? Aga tuumadel, aga äkki see on midagi sellist, et naised on teinud avastuse, eks ole selle eest saanud Nobeli, aga põhimõtteliselt on nagu mehed või no meessoost teadlased on selle võtnud üle, ehk siis, et naised on vajunud unustuse hõlma, teaduse nagu hallidesse tolmustesse keldrikambritesse ja kogu au on võtnud mehed.
4: Nii-öelda rakenduslikku.
3: Rakenduslikku, jah. No. Kui see on nagu, kui see on enam vähem arusaadav, mis me mõtleme sellega, siis me vastame nii, eks ole?
2: See oli no, väga just, hästi no. arusaadav ja see on õige vastus. Naised, kelle teadusavastuste tulemuste au on saanud endale mehed. Suurepärane. Teine punkt päris sellist rasket rassimist ja pingutamist on hea meel punkt kirjutada. Hendrik ja Erki. Palun, meil on endiselt kõike saada, me oleme siin külakorda kõiki küsimusi teemasid võtnud.
6: Kuidas sulle tundub?
5: Ma ei tea, mul ei siin, oota mille eest me saime punkti?
2: Vaari äkki eest, jah. Kella maksu eest saite.
6: No, siis tasub uuesti proovida.
5: Võtame vaaria, jah.
2: Ja Indrek Kristenbrun käes must küsib. kui Ameerika Ühendriikide president Ulysses Grant andis loa püstitada New Yorgi vabadussammas, oli tal ka üks tingimus, mis taganuks vabadussambale riikliku rahastuse. See tingimus ei täitmata ja riikliku rahastust sammas ei saanud. Mis tingimus see oli tolle sambaga seoses?
5: Jah, vabadussamba kinkisid prantslased.
6: Kinkisid, eks ole, USA 100. aastapäevaks.
5: Jah.
6: Vist.
5: Ja 1876. Mm-hmm. Ja mis tingimus see võis siis olla? Kas seal pidid olema presidentide nimed või ainult Granti nime, ei no nii isiku kultuslikuks?
6: Tolle ajal vist ei mindes.
5: Ei tea, jah.
6: No jah, hiljuti oli kodusõda lõppenud, eks ole, Grant oli seal ka tähtis väejuht, aga jah, midagi, mis rahvast ühendaks või mingi USA riiklust paremini kehtestaks, võib-olla see midagi sellist tänapäeva mõistes bürokraatlikku, aga et miks sellest siis loobuti ja loobuti riiklikust rahastusest?
5: No jah, samas oli olemas tegelikult juba ju, et no, ilmselt see püstitamine läks veel omajagu maksma, aga või pidi see samas või see siis vabaduse neitsi või kuidas me teda kutsume, vaatama mingis kindlas suunas Euroopa poole või?
6: Ei äkki, ma ei tea, kuhu poole ta praegu vaatab, kas merele või?
5: Ei ta vaatab, ma nüüd ma võin eksida, ma ei ole seal kohal käinud, tähendab ma olen näinud seda sammast väga kaugelt. Kas ta vaatab ikka New Yorki poole ju?
6: Okei, okay, võibolla.
5: Võibolla ma eksin nüüd.
6: Ma mõtlesin korra selle Manifest Destiny peale, kus ka see suur naine jalutab sinna USA metsiku lääne poole ja toob kultuuri ja kõike muud kaasa.
5: Või siis, no aga see ei saanud ju olla, et mõeldud oli ratsamonumenti, aga see ei ole, ta oli ju algusest peale nagu seisis. Minu mõelest saab sinna ka külastajad ju, eks ole. Aga äkki siis Grant nõudis, et see oleks nagu külastajatele suletud või? Midagi sukest või?
6: Võib-olla, kuigi miks? No jah, samas siis võiks öelda, et kui ta on külastajatele suletud, kes võib-olla eks ole lagastavad ja määrivad seda püha monumenti, et siis seda oleks just kui korvanud see riiklik rahastus või midagi sellist, et mingi argument.
5: Ma mõtlen vahepeal, mis toimus 1876 Euroopas, eks ole, no suurt midagi toimunud, et Prantsuse preisisõda oli läbi saanud, on ju.
6: Mis toimus, ütleme, tehnoloogias, ütleme, Edison ja elekter. Ja
5: 1876 oli juttud telefon.
6: Telefon, ja Graham Bell oli ju ka USA's, ja. Et seadis tingimuseks, et peab olema telefoni liin sisse seotud.
5: Võib-olla on tegemist ikka selle ligipääsetavusega, eks ole, et see avalduse sammas asub saare peal. Äkki ta nõudis silda?
6: Või äkki ta nõudis lifti?
5: Jah, aga kas seal ei ole mitte lift?
6: Võib-olla, aga kas see oli algselt ka? Ütleme, lift on ka selline 19. sajandi teises pooles hakkas laiemalt.
5: No Eiffeli torni ehitati lift, aga see oli natuke hiljem juba. Ma ei tea, paneme siis lift.
2: Ei ole lift, ehkki väga tore arutelu. Ja tartlased.
3: Meil puudub absoluutselt igasugune teadmine, aga meil on siin üks mõte. Eks,
4: ja mis mängida küsijat, mitte küsimust.
3: Ja eks ole, mõte saab kokku usust ameeriklaste praktilise meelde ja küsija geograafilisest asupaigast sõltuvana, eks ole, me pakume välja, et Ulysses Grant oleks taganud riikliku rahastuse sellele tornile vabadussambale siis, kui tal oleks praktiline väärtus, ehk siis ta oleks torn, täpsemini tuletorn.
2: Suurepärane tuletis, tõepoolest, sa sammas pidi töötama majakana, aga seda ei suudetud saavutada ja see valmis siis lõpuks eraraha toel. Hiilgavad välja tuletatud küsimused ja vastused teil kõigil, oskate ka küsijast lähtuda väga hästi.
0: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Vaaria on sellega ammendunud. Tartu on 3-1 ees, meil on 4 küsimust lõpuni minna ja Tartu saab ka valida.
3: Onu Värki.
4: No, kultuuriga oli sul õnne.
2: Nii, ja meeldivad muusikat meile siis kõrvu jälle natukene. Ai.

0: Lugu 1980. aastate lõpust pealkirjaga Tüdrukule, mida esitab Rapla ansambel Krimbel. Krimbel on sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ega eesti keele seletavast sõnaraamatust ei leia. Ent see on ühe väljamõeldud tegelase kehaosa, täpsemalt paaris kehaosa. Temast on lugusid teinud kirjanik Jaan Rannap, kes kõnealuse tegelase sünnipäevana 24. oktoobri 1975 fikseerinud on. Kummatigi ei ole vastava fiktsionaalse karakteri väljamõtleja mitte Rannap, vaid üks teine Eesti kultuuriloost suur looja, mis nimega tegelane ja mis kehaosad on krimblid.
1: Noh, see tegelane on Erki Püssa välja ütelda.
2: Jah, see on klaabu. Ja krimblid olid tema, kuidas on öelda,
1: tundlantennid.
2: Või midagi taolist.
0: Kultuurierudiitidega on hea meil alati ühes skeenes ja narratiivis viibida loomulikult klaabu. Tema peas olevad krussis on tennid. Aava Paistik, kunstnik illustraator, kelle 90 sünni aasta peab möödunud kuul oli, välja mõeldud ja raamatupiltidel ning animafilmas kuulsaks tehtud krimbli mõiste võttis väidetavalt kasutusele Paistiku poe. Kultuuri on läinud ja mängu lõpp läheneb. See on teile neljas punkt. Tallinn Hendrik Kerki valivad. Meil on Ukrainat geograafiat teadust.
3: Ei tea. Võib selle Ukrainaga uuesti proovida.
4: No proovime see kord.
0: Jaa, Ukrainast pärit või seal sündinud isikud on ajaloos pälvinud Nobeli preemia kokku 7 korral. Ühe maailmamastaabis olulisema avastuse eest pälvis selle 1952. aastal Vinnitse lähedal Nova Prilukas sündinud Selman Waksman. Juba varases nooruses Ameerika Ühendriikidesse emigreerunud Waksman uuris oma teadusrühmaga mullabaktereid ja avastas, et mõned neist toodavad aineid, mis hävitavad baktereid, ka selliseid, millisest penitsiliin jagu ei saa. Millise konkreetse antibiootikumi Waksman leidis ja leiutas? Muuhulgas tähendas see ka murrangut tuberkuloosi ravis. Oma nimetuse on küsitav aine, saanud kreeka keelest ja võiks otsetõlkes tähendada keelatud seent.
3: No jah, siin peab hakkama mõtlema nüüd antibiootikume, välja arvatud penitsiliin, paratsetamool.
4: See vist ei ole antibiootikum või on toksütsükliin, levinud antibiootikum, keelatud seen, kreeka keeles.
3: Ei, seda ma ei tea, jah. Vana kreeka keele teadmised on peaaegu olematud.
4: Mullabakterid... No ma ei tea, üks antibiootikum, mis kindlasti on olemas ja tänapäeval väga levinud, on toksütsükliin. Aga kas see võiks olla ka keelatud seen?
3: No see toks on juba eesliideks ole, mis tähendab mürki, mürgilisust, eks ole, et see ei saa olla, on ju, et kui ta nagu mõtled nagu keele peale, et see võib olema mingi üldtunustatud nagu liide, on ju, mida me kõik teame mingil määral, aga ma ei usu, et see oleks, ma ei suuda seda nimegi välja öelda, aga see eesliitega toks, nagu see ei ole nagu see.
4: Mida tähendab üldse penitsiliin, võiks ka küsida? Või mis tüved seal on?
3: See on keeruline, selles mõttes, et no see peni, see võib olla midagi seitsmega seotud ladina keeles, eks ole, aga võib olla ka midagi muud, eks ole. Penal inglis keeles on midagi karistusega seotud, eks ole. No, ma ei tea, me peame midagi pakkuma, pakkuma midagi.
4: No pakkume siis toksütsükliin.
0: Ei ole toksütsükliin ja head Tartu.
1: No meil on nii, et selles mõttes, et meil võiks olla mingid eeldused, kuivõrd proviisor oli minu vanaema ja on Erki ema, eks. Aga mind ei aita see kuidagi, Erkil see midagi paperi peal on.
2: No,
1: ja mulla teadlastega on ka kerst, või sellel Erkil see tihe kokkupuude.
2: No peale... Minu mälu järgi üks vanemaid antibiootse peale penitsiliini oli tetratsükliin.
1: Aga no tetra ei saa kuidagi olla.
2: Jah, no ma eeldan, et tsükliin, et see võib, noh, ladina keeles on see fungi.
1: Jah, fungus.
2: Fungus, jah, aga kreeka keeles äkki on mingi tsüklos.
1: Mis see teine asi sul seal paperi peal?
2: Teine on, aga minu mõttes on juba natuke hilisem leiutis, oli asi nagu amüksüktsiliin.
1: Vaat see on see, mida mina mõtsin siia, proovisin siia midagi kirjutada.
2: Aga mul kõieti ei ole, ma ei üldse kõige häälinud seda õieti.
1: Aga vaata, aga 52...
2: No see on natukene peale penitsiliini.
1: Aga tead, mina arvan, et ma pigem valiksin ikkagi see on tuntum lihtsalt, see amoksotsüpütsüliin, eks ole?
2: Vastupidi, tetratsükliin on tuntum. aga ta on minu meelest ka palju vanem. No aga sündiksu tahtmine.
1: No jah, sest ja. Me ei tea ju, aga noh, vähemalt me oleme nagu mingisuguseid sõnu nagu öelnudki valesti. Ütle midagi välja.
2: Amoksitsüliin.
0: Jaa, see kõlab küll, mul jääb nüüd siin kontrollimata, kas see teie poolt välja nimetatud asjad kõik ka päriselt olemas on ja antibiootikumidega toimivad. Aga...
2: Tetratsükliin on kindlasti
0: ja, olemas. Jaa, me ei kahtlegi. See, mille kohta me küsime, no seeneteadlane kreeka keeles mükoloog, eks ole? Mükos.
1: Oh.
0: See on streptomütsiin.
1: Streptomütsiin, jumal!
0: Üsna tuntud antibiootikum.
1: Lihtsam ei saa olla üks asi.
0: Nii, aga meil on nüüd geograafiat ja teadus temba kumba. Kallis Tartu te valita.
2: Ei geograafiale teadus.
0: Teadus, väga hea. Ja me jõuame kohe teadushuumorini. Mida Viljale vajakiri Annals of Improbable Research annab juba 35 aastat välja nõndanimetatud Liba Nobeli, originaalis siis Ig Nobeli preemiat, kuigi üks selle laureat sõr Andrei Geim hiljem ka päris Nobeli saanud on. Naljakaid näiteid nende hulgast on aegajalt ka mälumängudes küsitud. Razzie, ehk Golden Raspberry, on kuldne vaarikas, mis on siis filmimaailm omamoodi Liba Oscar, mida eelpool mainitust juba 10 aastat varem, ehk aastast 1981 omistatakse ja staaride loetelu, kes on nii selle kui Oscari pälvinud, on juba siis pikem. Kuid veel üks huumori. Täpsemalt musta huumori valdkonda kuuluv eelnevatega võrreldava tuntusastmega auhind on maailmas veel. Ameerika molekulaarbioloogi Wendy Northcutti veebisaidi kaudu on omistatav Darwini auhind isikutele, kes end rumalal viisil hukutanud on ja mõistagi saadakse siin laureaadiks postuumselt. Kuid siiski mitte ainult postuumselt, on veel üks konkreetne tingimus, mille täitmisel ka elavad inimesed selle Darwini auhinna omandada võivad ja me küsime, mis tingimus see on. Ja sellised juba ka leidub.
2: No tingimuseks on see, et ta enam ei oleks suuteline oma geene levitama.
0: See on täpne vastus ja jällegi teadmine olemas. Kui inimene end läbimõtlematu teoga paljunemisvõimetuks muudab, näiteks Everett Sanchez Orlandost, Floridast, kes joobes olekus enda munandid golfipallide pesumasinasse asetas. Ärge kodus järgi tehke.
2: Meil ei ole golfipallide pesumasinat.
0: Aga Hendrik ja Erki, te saate kõigepealt kuulata siis tänast mängu lõpetavat geograafia küsimust. Nõukogude ajal olid Vene NFSV esimese järgu haldusüksused eelkõige ANSV ehk autonoomsed vabariigid, oblastid ja kraid. Sama on ka praegusel Venemaal, kuigi esimesena mainitud nüüd lihtsalt vabariigid on. Oblastitel ja kraidel aga pole kunagi halduskorralduslikus mõttes sisulist vahet olnud. Eriti selle hiigelriigi meie Mordoriks muundumise kaasajal, kus kõik tähtsamad otsused nii kui nii pealinnas ühe inimese ja tema kildkonna poolt tehakse. Siiski on nende kahe oblastite ja kraide kui niisuguste nimetuste erinevust seletatud asjaoluga, et kraid põhimõtte järgi oblastitest keskmiselt suuremad on, keskusest kaugemal olevad või piiriäärsed föderatsiooni subjektid on. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on Venemaa kolmest oblastist saanudki kraid. 2008. aastal Chita oblastist tagapaikali krai, pärast senise Aga-Burjaati autonoomse ringkonna liigendamist. Enne seda 2007. aastal Kamtšatka oblastist Kamtšatka krai Korjaki autonoomia allaneelamise järel ja kõige esimene taoline muutus oli aastal 2005 Venemaa Euroopa osas. Millisest oblastist sai samanimeline krai samuti pärast ühe rahvusautonoomia annulleerimist?
3: No muidugi tulevad meelde need Soome-Ugri hõimlused, eks ole, aga no komi on ANSV, eks ole, aga siis on need handid, mansid.
4: Nii, et need on nüüd, eks ole, on nad vabariikide nime all seal Venema koosseisus krai. No ütleme, meie piiri ääres on ikkagi oblastid, on, eks ole.
3: Ja Karjala on vabariik, minu mõttes. Jah, ega siin nagu mingit siivis, just nagu, et kohe tuleks, ei oskagi öelda, et see sõltub nüüd sellest, et missugune rahvusautonoomia nagu ära võeti siis. Tegelikult vist handidel ja mansidel ikkagi on oma autonoomia või see noh, rahvusautonoomia, et kas ordvalased on ka Venema Euroopa osas?
4: Vahel mälumängudes küsitakse ka kalmõkke, kes on ka Euroopa osas, eks ole, budistid, ainukesed vist.
3: Jah, ja Euroopa ainsed budistid, jah.
4: Mm-hmm.
3: No, kalmõkid, noh. Samas on see, et mõtegi Venema loogikat kunagi ei tea, aga lihtsalt küsimus on selle, et miks pidi kalmõkkidelt see rahvusautonoomia ära võetama. Nad olid täiesti ohutud ju, et noh, me peame midagi välja pakkuma. No me nii kui nii kaotanud ju, aet ei ole ju.
4: Aga sport on võitnud.
3: Ja sport on võitnud. Ja ühine konkurents.
4: Mm-hmm.
3: Ja, paneme mordva siis.
0: Mordva on täiesti tänine olemas, nii et see ei ole õige vastus, aga lõpetate siis, nagu ütlesite, sportlikus võidumängus, kus sport on võitnud ja lõhestumist ei ole toimunud. Ühe punkti peal. Head tartlased, nüüd heas võiduimas.
1: Kõik muu peale uima puudub, see teadmised. Või. Ja see on, minul on üks idee, Erkil on üks idee. Tutvustame neid ideid. No, minu idee on see, et ilma igasuguse nagu taaskord mõistliku aluseta, et äkki on nii, et olid handid ja mansid eraldi, eks ole, ja siis üks neist võeti ära ja kokku sai hantumand siiski krai.
2: Sul on loogika päris olemas, aga kahjuks ei ole Euroopa osa.
1: Ei ole Euroopa osa?
2: Ei ole.
1: Päriselt, eks
2: päriselt,
1: on teisel pool uuraleid on. Siis me kuuleme sind.
2: Ei, võimalus on palju tegelikult. Kas need on mingid soome-ugri asjad, marid, aga eksisteerib nagu siukene moodustis isegi omakeelse nimega nagu Mariell. Aga äkki peaks vaatama hoopis ka soojadmetes kohtadesse. Kuskile...
1: Alla,
2: jah, siin on Musta mere äärde äkki. Aga samas ma ei suuda sealt midagi välja mõelda. Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Noh, kui Marid, siis äkki, Permi krai, Permi oblast tuli vanasti. Seal oli siis mingid adugeed näiteks.
1: Adugeed või?
2: Jah, kabardiinid, palkaarid.
1: Adugee krai?
2: Ei, see oleks olnud see rahvusüksus.
1: Rahvusüksus.
2: Jah, sa peaks mingi krai välja mõõtama sinna kanti.
1: Petrozavodski krai?
2: Ei ole, Permi krai.
0: Permi krai?
2: Jah, kuigi ta on oblast.
0: Tõepoolest on praegu Permi oblast, Permi krai, Permikomi autonoomse ringkonna likvideerimise järel, see on punkti väärt vastus. Jällegi. Uskumatu. Ja tõesti, soome-ugri rahvastest te rääkisid, et Permi komid ja meil on siin väga palju tabavaid kolmesed olnud, samas vaimus edasi ja Tartu meistritiitel korvpallis on tõsi asi. Aga siin on veel minna 6-1, on tänase mängu siis võitnud Erki ja Andres Tartus. Suurepärane ja lõbus on teie olnud, teadmistest olete pakatanud, need ei ole alati punktid olnud, aga see pole kõige olulisem. Olge head, palun teie abiga, palun siis ka valida kõige parem täna kõrund küsimus.
2: Kella küsimus.
1: Jaa,
0: kellamaksu küsimus, hea võimalus kõrtsi minna kella vaatama, Rasmus Rekand saab siit auhinnatud ka. Suur tänu teile, Erki, Andres Tartusse sel kaunil laupäeval meiega ühinemast. Aitäh, Erki, aitäh, Hendrik, täna Tallinnasse tulemast. Ilusat maikuu jätku ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis lähtus laupäevasest Euroopa päevast ning kõlas järgmiselt. Kui võtta arvesse ka Euroopa Liitu kuuluvate liikmesriikide ülemere territooriumid, nihkuvad Euroopa Liidu geograafilised punktid olulisel määral kaugemale kui Euroopa maailma jagu. Küsimus kõlas, millises paigas asuvad Euroopa Liidu lääne ja ühtlasi ka lõunapoolseim punkt, kui võtame arvesse absoluutselt kõik ühendusse kuuluvad territooriumid. Saatejuht nüüd vabandab. Trükikratt sattus lehele ja seeläbi ka keelele mõeldud sõna ida vahetus läänega, mis tegi küsimuse sisult tühiseks. Õige vastus olnuks, et Euroopa Liidu ida- ja lõunapoolseim punkt paiknevad Reunioni saarel. Seetõttu olid loosirattas kõik saabunud vastused ning loosiõnn naeratas kuulaja Walter Väele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus on konkreetne ja lähtub eesti keele kirjanormi aluseks olevatest teatmikest. Kuidas kutsutakse ühesõnalisena ühtlaselt otsapoole teravnevat umbes 30 sentimeetri pikkust teravat pulka, mida kasutatakse pleissimisel ning hoovana mitmesugustel taglase töödel, näiteks penseldamisel pensslimaterjali pingutades? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, kuulmiseni.
5: Tarkadeklubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: näiliselt leida enda argumentidele väga tugevad toetusargumendid ja nii see lõputu sõda kuskil kas veebiavarustes eelistatult võiks see kuskil kohvilaua taga käia, kus saab inimesel silmast silma vaadata, aga see kipub meediasse kanduma ja väga sageli on ka meediamajadel oma arusaamad, milliseid sõnumeid levitada ja kuidas. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole see väga levinud, et meediamajad kontrollivad, mis sõnu keegi tohib öelda, aga kui vaadata, mis meediasse ilmub, siis paratamatult võib selline mulje jääda.
1: No olgem ausad, eks meediamajadel on võimalus valida, võib-olla mitte, et mis sõnu keegi ütleb, aga seda, et kelle sõnu üleüldse eetrisse lastakse. Seetõttu mul ka küsimus, rääkides teistest meediamajadest, mõni kuu tagasi andsid sina Merilin Pärlile ERR-is intervju, kus ütlesid, või ütleme, üks suur mõte on see, et sõltumatu teadus on parim keskkonnapoliitika, aga me jõuame siis selle küsimuseni, et missugune see sõltumatu teadus on, sellepärast, et ikkagi millist teadlast mina kuulema peaksin?
0: Kui nüüd otse ja kiiresti vastata, siis ma ütleksin, et kui sa tahad ökoloogia alast nõu, siis pöördu esimese hooga ikkagi ülikoolide poole. Tartu Ülikool on kindlasti rohelises teaduses, ma ütleksin Eesti tippülikool. Kui sa Tartu Ülikoolist vastust ei saa, siis sa võid otsida mujalt ülikoolidest ka. Eks see sõltu muidugi natuke erialast, aga Tartu Ülikoolis on minu arust siin pädevused olemas, aga see, kuidas tagada teadlaste sõltumatust, see on muidugi väga, väga keeruline probleem, sest kõik teadlased sõltuvad rahastusest ja rahastuse saamine sõltub väga palju sellest, kui palju sa suudad kas siis riigilt teadusrahastust saada või kui sa oled valdkonnas, kus on võimalik ka erasektori raha kaasata ja saad nendega hästi läbi või sul on väga suurepärased ideed, mida erasektor kohe tahab rakendama hakata, siis on võimalus sealt raha saada, aga alati on oht see, et kui sa oled erasektoriga seotud, siis võidakse sulle mingil määral dikteerida, et millist teadus sa tohid teha või millist teaduse tegemist sinult eeldatakse. Ma loodan, et Eestis ei ole see nii suureks probleemiks, kuigi siit sealt mõnikord kostub, et me teame küll, et see teadlane on ju selle sektori nii-öelda suuvooder ja teeb seda teadust, mida talle erasektor ütleb. Aga suures pildis ma arvan, et Eesti teadus on suhteliselt sõltumatu ja saab suhteliselt hästi omapäi hakkama. Siin muidugi, kui nüüd teadusrahastuse juurde jõuda, siis võib öelda, et ega seda teadusraha Eestis küll ja rohkem ei ole. Seda on alati puudus. Aga kui vaadata, kui hästi on Eesti teadlased suutnud ka suuri europrojekte meile siia tuua, siis ma ütleksin, et sellest vaatepunktist pole Eesti teadus kunagi nii hästi veel elanud.
1: See on ju hea iseenesest ja eks iseenesest on tore, kui teadlased omavahel avalikult vaidlevad ja näitavad välja seda, et teadusel on erinevad fookuspunktid, teadlastel on erinevad spetsialiteedid ja näevad ka mõnikord asja erinevat moodi ning eks teaduse üks oluline näide või oluline osa on ju ka see, et teadus ei ole dogmaatiline, teadus muutub, teadus areneb ja seetõttu tihti peale ka võib muidugi tekkida see olukord, kus tuuakse välja näiteks kliima mõttes mitmekümne aasta vanuseid väiteid ja öeldakse, et aga siis te ju arvasite niimoodi, miks te nüüd üritate oma arvamusi või oma kunagisi tuntud kliimateadlaste mõtteid ümber lükata, aga eks teadus iseenesest on ju väga arenev asi. Kuidas seda teadust siis populariseerida, kuidas neid, sest et ma jällegi väidan võib-olla, et tihti peale need väga põnevad vestlused, väga põnevad arutelud ja väga põnevad mõtted jäävadki, nagu sise ütlesid, kohvilaua taha võib-olla seal ülikooli kohvikus, aga tahaks neid avalikkusel ikkagi rohkem esitada ja rohkem välja tuua, ehk siis kuidas seda teadust populariseerida, kuidas sina sellega nii hästi hakkama oled saanud?
0: Vaat, kui ma nüüd oskaks täpselt öelda, miks ja kuidas ma sellega nii

0: hästi olen hakkama saanud. Ma ei ole selle peale isegi mõelnud kunagi. Ma lihtsalt olen tundnud, et kui mulle jääb midagi väga põnevat silma. Noh, eelkõige on see seotud tavaliselt lindudega, kuigi viimasel ajal ka putukate ja teiste loomadega, siis ma tunnen, et vaat see on asi, mis minu arust kõnetaks keskmist inimest võibolla rohkem kui keskmine päevauudis, mis kõlab kuskilt uudistemajast. Ja siis ma võtan ette selle enda lauale ja hakkan temaga tegelema. Mõnikord on see niimoodi, et võtan täna ette ja alles kuu aja pärast tuleb mul meelde, et ma hakkasin midagi kirjutama ja siis ma vaatan, mida ma kokku kirjutasin ja parandan seda. Nii et ka populariseerimine võib olla väga pika vinnaga, aga muidugi kõige põnevamad teemad kerkivadki just siis, kui sa saad teiste teadlastega näost näkku rääkida. Nad mainivad sulle võibolla poole sõnaga midagi põnevat, mis neil on teoksil. Ja kui sa nendega hästi läbi saad, siis nad reeglina lubavad sind enda kas kabinetti või laborisse nii-öelda vaatama, mida nad päriselt teevad. Sa saad aru, mis nad teevad ja selle põhjalt mingisugune jutt kokku panna. See ei pruugi olla ka kirjalik jutt, see võib olla ka ju tänapäeval sotsiaalmeedias mingisugune postitus. Nii et kui sa saad teadlastega hästi sõbraks ja ei kasuta seda teavet, mis sinuni tuleb kuidagi kurjalt ja lepid eelnevalt muidugi kokku, et mida ja kuidas sa kajastad, siis ma arvan, on see päris lihtne. Aga kui tulla nüüd selle vaidluste juurde kohvilaua taga, no ei ole mingi saladus, et ega see teadlaskond ei ole ju homogeenne. Ei ole olemas sellist inimest, kes on kuldne keskmine teadlane, on väga erinevaid isiksusi, on mõnusaid rahulikke semusid, kellega on hea juttu rääkida, on selliseid, kes on väga emotsionaalselt võivad kärkida ja paukuda, kuigi nad võibolla mõtlevad samamoodi väga hästi kõigist, aga nad suudavad seda väga kummaliselt välja näidata. Nii et see teadlaskond on väga kirju seltskond, kellega tuleb õppida läbi saama. Mõnega võibolla ei peagi üldse läbi saama, on väga selliseid võibolla konfliktseid inimesi, kes samas on suurepärased teadlased, aga inimesena öeldakse, vaadatakse nende kohta, et issand jumal, et kuidas tema küll üldse saab midagi tehtud, et sellise inimesega ei ole ju võimalik koostööd teha. Aga samas on tal suurepärased organiseerimisvõimed ja näiteks mõne töörühma juhina ei ole talle väga head alternatiivi üldse, et ta on suurepärane oma töörühma juhina.
1: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Ilma parandaja saade jätkab mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas ökoloog Marko Mägi.
3: See mõte, et eks ka teadlased on tagatippu ikkagi inimesed oma võlude valudega ja erinevate võimekustega. Mulle see väga meeldib. Aga läheme sinu teadustööga natuke võibolla rohkem süvitsi, ehk siis räägiks natuke lindudest. Aastalind on meil piiritaja. Ja kui ma ei eksi, siis enam vähem see maikuu peaks olema see aeg, kui piiritajad jõuavad Eestisse pesitsema. Kas mul on õigus?
0: Jah, sul on õigus. Just praegusel hetkel, kui keegi peaks aknast välja vaatama, võiks olla päris suur tõenäosus, et ta näeb kas siis aasta esimest piiritajat või siis teist kolmandat, kuidas kellelgi. Aga just praegu sel ajal on esimesed piiritajad Eestisse jõudmas ja arvata on, et noh, nädala pärast on neid juba väga palju siin lendamas. Aga tasub silmad kõrvad lahti hoida, aasta lind on peagi meie kõigi akna taga.
3: Ja kuidas tal meil siin üleüldse läheb? Eks piiritajad nagu ka paljuset teisi liike ju mõjutavad kliimamuutused, ekstreemsused ja kõik muud, mis sellega kaasneb.
0: ma ei oskagi öelda, kuidas tal läheb. Eks see oligi üks põhjus, miks ta aastalinnuks sai valitud, kui ornitoloogi ühing aastalinnu kandidaat siis vaagib, siis üks argument ongi see, et kui hästi me tema kohta midagi teame või ei tea ja piiritaja on selline lind, me teame küll, et ta on meil kogu aeg asulates olemas, aga kui palju teda on ja kuidas tal läheb, selle kohta ei ole meil väga head ülevaadet ja me loodame selle piiritaja aasta jooksul abilistega teada saada ja selleks abiliseks võivad olla kõik linnusõbrad või kes tunneb, et ta ei ole linnusõber, aga tahab siiski piiritajaid vaadata, need vaatlused on teretulnud. Me üritame aru saada, kui palju neid Eestis on, aga minu sisetunne ütleb ja see sisetunne tugineb mujal Euroopas toimuvale, et selle liigi käekäik ei ole meil just väga hea, kui Inglismaa ja Prantsusmaa andmestikku vaadata, siis seal on viimase 30 aasta jooksul piiritaja arvukus umbes 50% langenud. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole nii hull see olukord, aga kuna ka meil maju renoveeritakse suure hooga ja uued majad, mis kerkivad, ei ole võibolla nii linnusõbralikud kui varem, siis võib arvata, et ega selle linnul siin väga hästi ei saa minna. Ja lisaks meie põllumajandus on samamoodi nagu mujal Euroopas muutumas üha intensiivsemaks ja kuna piiritaja on lind, kes toitub ainult õhus lendavatest putukatest ja putukad teadupärast lendavad kohtades, kus on tore keskkond, kus ei kasutata mürke, aga põllud on selline koht, mis tavapäraselt on putuka mürkidega kas siis üle külvatud või vähemasti kasutatakse neid päris märkimisväärsel hulgal seal ja piiritajate toit võib selle tõttu ahtakeseks jääda. Nii et pigem meie piiritajad kasutavad piirkondi, mis asuvad põldudest võibolla kaugemal ja ei ole kuigi haruldane kohata neid suurte märgalade kohal üldse toitumas, sest et kes siis ei tahaks sääski süüa, kui kuskil rabamassiivis või soo servas olevates piirkondades veeputukad kooruvad või ka suuremate järvede või jõgede ääres, siis võib üsna suure kindlusega näha seal piiritajaid toimetamas ja veepinna kohalt putukaid püüdmas.
3: Ja sellepärast on meile ka väga meeldiv, sest kellele ei meeldiks ju kõik loomad ja linnud, kes sääski ära söövad ja neid meist eemale hoiavad, eks ole. Aga tegelikult piiritaja on ka, nagu siis ütlesid, renoveerimine on aga suur probleem nende jaoks. See tähendab seda, et on ikkagi meiega, inimesega kaasnevad linnud, neile meeldib ka meie lähedus, sest me teeme neile parajalt häid pesituspaiku. Kuhu ma tahan sellega jõuda, on ikkagi ka üks teema, mis ma tean, et millest sulle meeldib rääkida, mis puudutab linna loodust ja meile väga lähedal olevat looduskeskkonda. Linna looduse erinevaid projekte nii Eesti suurlinnades, ütleme siis suurlinnades Tallinnas Tartus on erinevaid olnud, võiks ju eeldada, et näiteks Tallinna suur putukaväil toob piisavalt palju putukaid juurde, et piiritajad seal kohal toituda saavad, kuniks seal trammid käima hakkavad ja Tartuski erinevaid väga põnevaid pesakaste ja linna loodusprojekte olnud ja tehtud on. Marko, kas me pöörame linna loodusele piisavalt tähelepanu?
0: Tahaks öelda ei ja jah. Kui sama küsimus oleks minu käest küsitud 10 aastat tagasi, siis ma oleks öelnud, et selgelt me pöörame sellele liiga vähe tähelepanu. Nüüd täna ma ütlen, et olukord on oluliselt paranenud ja tänu, ma julgen küll öelda, et Tartus toimuvale roheringi projektile, kus siis on Tartu Ülikool ja Tartu linn seljad kokku pannud ja pööratakse spetsiaalselt tähelepanu just linna haljasaladele ja erinevate loomaliikide eluvõimalustele. Need võivad olla väikesed tiigikesed, lombikesed kuskil, need võivad olla väiksed puuderibad, mis kuskile tekitatakse, aga põhimõte on see, et me ei pea loodust eemale endast tõrjuma, sest et see eemale tõrjumine läheb meile ühel hetkel oluliselt kallimaks maksma kui looduse enda lähedal hoidmine. Väga palju räägitakse sellest, et need inimesed, kes ikkagi loodusega lähemalt kontaktis on, nad on oluliselt tervemad nii füüsiliselt kui ka vaimselt. mulle meeldib tuua näide, et kui linnas on olemas rohelus ja seda on ikkagi meeldivalt palju, siis uuringute kohaselt tõstab see leibkonna sisse tulekult umbes 10%. See ei tähenda otsest raha, mis leibkonnale kätte jääb, et palk selle võrra kellegil ei suurene, aga see on suhteline rikkuse suurenemine, sest et selle võrra vähenevad nende kulutused kõik võimalike stressi ja vaimse tervise probleemide ennetamise või leevendamistega seotud kuludele. Nii et see on kokkuvõttes meile kõigile odavam ja siin Tartus on ju meil teada ka, et laste immuunsüsteem on tugevam neil just, kes puutuvad sellise otsese loodusega lähemalt kokku, nii et mida lähemal sinu elupaigal on rohealad, mitmekesised rohealad, seda suurema tõenäosusega on ka sul laste tervis oluliselt parem.
3: Aga kas see on piisav? Kas see, et meil ongi on need istutuskastid või pesakastid või väikesed niitmata jupikesed kuskil kesed linna ja industriaalalased? No see ei ole ju piisavalt palju selleks, et kellegi immuunsüsteem paraneks. Suure tõenäosusega need lapsed sinna rohealale tihti peale mängima ei jõuagi.
0: Jah, kindlasti on teatud kriitilised piirid, et iga väike lillepott, mis kuskile rõdu peale pannakse või linna tänava peale, et sellest nüüd midagi kardinaalselt muutuma ei hakka, aga siin tuleb ka silmas pidada sellist kriitilist massi, mis ühel hetkel võib tekkida. Kui neid lillepotikesi pannakse ikkagi massiliselt kusagile, siis sellega me loome teatud liigirühmadele eluvõimalused. Näiteks putukad võivad selle nendel õitel, mis seal lillepotides kasvavad, väga hästi ennast tunda. Kuid loomulikult eelkõige peaks silmas pidama seda, et me ei tegeleks mitte potipõllundusega, vaid päriselt see loodus saaks linnas olla ja kasvada ja tegutseda oma ette. Et oleks olemas pargid, mis on mitmekesise loodusega ja need pargid ja rohealad oleks oma vahel ühendatud, et loomad saaks seal vabalt liikuda. Lindudega on lihtne, nemad võivad lennata ühest pargist teise, aga kui mõelda selle peale, et seal pargis on ka putukad, võibolla on seal ka konnad, nende on hoopis keerulisem lennata ühest kohast teise. Nad vaikselt võibolla ronivad või tatsavad kuskil mööda maapinda ja kui ühel hetkel tuleb auto tee ette, siis on neil see rohekoridor läbi lõigatud. Nii et nad vajavad selliseid teatud kriitilise suurusega elupaiku ja noh, kui me räägime näiteks kahepaiksetest, siis loomulikult peaks neil seal kuskil piirkonnas olema ka vett. Linnalooduses kehtib üldiselt selline põhimõte nii pea, kui sa kuskile vee silma suudad tekitada. Siis sellest kasvab kogu elurikkus, noh kas nüüd mühinal, aga märkimisväärselt, sest et no ilma veeta ei saa mitte keegi hakkama. Esimene mõte läheb küll sellele, et seal vees hakkavad kõik elama, aga vesi on linnas ka väga väärtuslik ressurss. On teada mujalt maailmast, et tiigid ja väikesed ojad, mis linnades on, sinna lähedusse koonduvad linnud, sest et seal on palju putukaid, seal on vett, mida suvepäeval juua. Ja on ka loogiline järeldada, et siis on ka seal linnulaulu rohkem ja mida rohkem linnulaulu, seda rõõmsam on ka tavaliselt inimese meel, kuigi inimesed ei pruugi seda üldse teadvustada endale, võibolla minusugused ja teised, kes panevad igale linnulaulule näpu peale ja mõtlevad, et oh kui tore, täna kuulsin kold vinti, pole varem kuulnud, sellest kohe enese hinnang ja heaolu tõuseb 50%, aga täpselt samamoodi toimib see täiesti tavalisel linnakodalikul, kes mööda tänavat kõnnib ja niimoodi passiivselt kuulab linnulaulu.
3: Aga kas sina kuulad aktiivselt, siis minu hakkas huvitama just see, et ma kujutan ette, et sa oled elus kuulanud rohkem linnulaulu kui keskmine inimene, seda väga tihti ka pinksalt ja teadlikult. Kas praeguseks täpselt see sama, kui hommikul ärkad, kas kõrv kohe eristab, et kes ja kus laulab või on seda nii palju oma elus juba kuulatud, et noh, vaat see nagu lennujaama kõrval elades, sa ei panegi tähele, et lennukid ka lendavad.
0: Mul on lindudega kahesugused tunded. Hommikuti ma ärkan küll linnulaulu peale. Ma praegu näiteks akna taga tavaliselt on rasvatihane, kes hakkab seal kella viie paiku laulma ja siis selle peale ma ärkan ülesse. Ja siis ma hakkan oma hommikusi tegevusi tegema, et kas kirjutama või pingsalt mõtlema või lugema. Aga kui ma välja lähen ja ma ei tegutse otseselt lindudega, vaid teen oma muid asju, siis ma üritan teadlikult linde vältida. Sest et kui ma hommikust õhtune lindudega tegeleksin, siis see ei oleks mu vaimsele tervisele sugugi hea. Nii et ma üritan neid vältida, aga ma olen tähele pannud, et siiski, kui linnud laulavad, siis ma fikseerin, et aha, must kärbsenäpp, täna siin, ööbik, vaat teda pole veel kuulnud, aga näed, täna on ta siin juba olnud, öö olemas. Nii et ma teen selliseid väikseid märkmeid küll endale aiu. Mõnikord, kui on midagi väga erakorralist, siis ma isegi viitsin nad kuhugi andmebaasidesse kirja panna, aga tavaliselt ma võtan teadmiseks, see lind oli siin ja üritan temaga mitte rohkem tegeleda, kui see just ei ole tööalane kokkupuude.
3: No rääkides veel linnaloodusest siin ja putukatest, mutukatest, nende lindudest, kui me räägime linnaloodusest, siis peamine küsimus ikkagi on selles, et kas muru linnas peab olema siis ikkagi ära niidetud ja ilus või vahavea puuke täis?
0: Jah, siin tahaks kohe vastu küsida, et kust on selline mõte tulnud, et puugid on seal vahavas rohus. Ma saan aru sellest, et inimestel on, ja siin on teatud loogika siin on, et puukidele meeldib olla sellises kohas, kus on natukene niiskem ja soojem ja kõrges rohus võib see tõesti niimoodi olla, et kui on madal muru, siis seal, kui päike paistab, siis seal ei ole puugil mõnus olla. Aga näiteks Tartu näitel me võime öelda, et ei ole olulist vahet, kas see ala on niidetud või niitmata, et puuke eelmise aasta uuring näitas, ei ole ühes aga teises kohas. Noh, tõsi küll, niitmata aladel leiti kokku Tartus 3 puuki ja niidetud aladel oli neid 0, aga kui nüüd mõelda mingisuguse teadusliku järelduse peale, mida me saame järeldada andmetest 3 ja 0, neid omavahel võrrelda, siis selle peale võib öelda, et siin mingit statistilist seost küll ei ole niitmise või siis rohupikkuse ja puukide leidumise vahel. Nii et pigem ma ütleksin, et pika rohuga piirkonnas on ka looduslike puukide vaenlaseid oluliselt rohkem, kes need seal hävitavad. Nii et linnakodanik ei peaks väga mõtlema selle peale, kas seal on nüüd puuk või mitte. Pigem minu mõistus ütleb, et on normaalne mõelda selle peale, et kas ma olen selle ensefaliidi vastu vaktsineeritud või mitte. Sest et vaevalt, et inimene kogu oma elu nüüd linnas elab, ta tahab ka vahepeal maal käia, kus on võib-olla tal sugulased ja see tõenäosus Eestis ühel hetkel puuks saada on ikkagi üsna suur, nii et mina soovitan küll, et selle asemel, et muretseda, vaktsineerige ennast ja ärge puukide pärast nii palju muretsege.
3: Olles 2 korda borrelioosi läbi teinud, siis ma võin öelda, et see ei ole ka see osa, mille vastu ei saa vaktsineerida. Ei ole üldse mitte meeldiv.
0: Aga... Ja nõus, kõige vastu ei saa vaktsineerida, aga ma olen ikkagi seda meelt, et kui linn on mitmekesise loodusega, siis see tõenäosus saada sealt endale ohtlik puuk on ka selle võra väiksem.
3: Aga sellegi pooles siis see muru, kas me taandub see kõik küsimusele esteetika? Sa oled küll ökoloog ja bioloog, aga ikkagi linnaelanik. Kas on mingid kohad, mida me peaksime linnas hoidma lihtsalt ilusad ja hoolitsetud ja lasse loodus olla kuskil natukene kaugemal?
0: See on üks võimalus linna loodust näha ja ega need ökoloogid ei taha ju neid linnu laus võssa kasvatada. On selge, et inimestele peavad jääma ka sellised kohad, kus ongi madalmurused kohad, kus nad saavad pikniku pidada ja ennast mõnusasti tunda. Kui kogu linn oleks kõrge rohustuga, siis ilmselt tekitaks väga palju rohkem konflikte. Aga nagu öeldakse, selline kureeritud elurikkus, nagu Tartus seda tehakse, minu arust see on täiesti mõistlik, kus teatud piirkondades lastakse loodusel suhteliselt oma tahtsi tegutseda ja kui vaja, siis teda natukene suunata, et oleks, noh, ta oleks inimesele võib-olla natukene esteetilisem. No see tähendab seda, et rohealadele näiteks lilli juurde istutada, et pidevalt kogu kevad suvel oleks seal õitsvaid lilli olemas, looduslikult nad võib-olla ise sinna ei jõuaks, tood näiteks sinililli, kes kevadel varakult õitsema hakkaks ennem kui üldse rohid ärkama hakkab, et ma näiteks, minu lemmik koht Tartus on Emajääres linnasalu, kus õitseb taimestik sisuliselt suvi läbi ja ma igakord, kui ma sealt läbi jalutan, ma põikan ka ikkagi tee pealt kõrvale ja vaadata, et keda ma siin täna kohtan, on see siis putukas või mõni õitsev lill, et võibolla temaga otse juttu ei aja, aga ikkagi hindava pilgu viskan peale ja ütlen, et hästi tehtud.
4: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Ilmaparandaja jätkab, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas linnuökoloog Marko Mägi.
3: Aga liigume natuke veel edasi lindudest, putukatest, vahepealsetes osades räägime korraks ka lagritsatest. Mitte lagritsatest, aga lagritsatest. Marko, sa oled ka üks lagritsa klubi liikmetest. Kui ma õigesti aru saan, tegelema sellega, et võt, teadlased, ökoloogid, bioloogid tahavad lagritsaid Eestis loodusesse tagasi tuua, kui me eksi siis Pakri saartele. Miks?
0: No esimese hooga tahaks küsida, et aga miks mitte? See on selline no, hea küsimus. Aga loomulikult me tahame seda teha sellepärast, et meil on huvi teada saada, miks see liik kunagi meil Eestist ära kadus. Teda pole umbes 40 aastat Eestis nähtud, aga varem oli ta pidevalt olemas. Ja mina ise võrdlen seda olukorraga, kus mul on püksitagumik katki läinud ja ma nüüd mõtlen, et kuidas need püksid uuesti terveks saada. Kas ma lähen ostan uued püksid? Mis ei istu mulle jalga, ma ei tea, kuidas nad mulle sobivad, või ma võtan niidi ja nõela ja ma üritan sinna paiga peale panna ja ma saan nende pükstega edasi käia. Ja et lagritsega on minu arust olukord samamoodi, et ta on meil ära kadunud, aga võiks ta siia tagasi tuua. Tal on kindlasti oma roll siin mitte ühiskonnas, vaid looduses olemas. Ja kui me teaksime, mis põhjusel ta ära kadus, siis me saaksime võibolla teha järeldusi ka teiste liikide kohta. Ja ühelt poolt on see ka minu nägemuses inimese vastutus. Sest et üsna suur tõenäosus on, et mingil inimtekkelisel põhjusel võis ta siit ära kaduda. Kas see oli meie metsamajanduse muutumine intensiivsemaks, see võis olla seotud intensiivsema putukamürkide kasutamisega. Kuna lagrits sööb suures osas putukaid, siis putukate vähenemine või putukates pestitsiidide hulga suurenemine võib olla põhjus, miks nad ära kadusid. Ja muidugi võib olla ka kliimamuutuse põhjus. Aga selleks, et seda teada saada, me proovimegi esialgu meie nii-öelda katselaboris Pakri saartel, kus on hea turvaline proovida vaadata, kuidas lagritsad looduses hakkama saavad ja kas kui nad seal püsima peaksid jääma, siis me võiksime öelda, et vähemasti Pakri saartel on need tingimused kadunud, mis kunagi lagritsa välja suretasid ja võibolla on nad kogu Eestist kadunud ja me saame sellise toreda väikse unilase meie loodusesse tagasi tuua. Nii et mis rollida siin täpselt mängib, me ei tea, aga me ei saa ka salata muidugi, et teadlased on uudisimulikud ja nad tahavad teada saada, et mis saama hakkab. Aga kui me toome siia kõrvale näiteks Euroopa naaritsa projekti, mis ju sai suuresti alguse sellest, et meile toodi sisse võõrlik mink, kes suretas meie Euroopa naaritsa välja, siis selle puhul me võime küll öelda, et inimene oli otseselt süüdi, et üks liik meil ära kadus, meie põlisliik. Ja lagritsa puhul võib olla asi täpselt samamoodi, et inimene on selle taga ja siis on vähemasti minu arust moraalne vastutus ka proovida see liik siia tagasi tuua.
3: Aga ma saan aru, et lagritse on olnud ikkagi kümneid aastat tegelikult Eestis loodusest ju suhteliselt kadunud. Kas see ei ole natuke see olukord, kus me nüüd ise uue ökoloogilise tasakaalu leidnud loodusesse tutustame nii-öelda invasiivliiki?
0: Jah, siin on loogika olemas. Mina seda päris invasiivliigina ei näe, sest ta oli meil kunagi siin olemas, aga noh, kuna ta kadus 80-ndatel ikkagi meil, see on suhteliselt lühikest aega tagasi, kui ökoloogilisest vaatest oli see sisuliselt eile. Et looduses muidugi mõned protsessid toimuvad väga kiiresti, mõned väga aeglaselt ja ma olen nõus, et see võib näida sellisena, et me oleme ise võtnud selle rolli, et üritame looduse tasakaalu sättida. Aga teisest küljest, kui me vaatame, et kui palju inimene ongi seda loodust ümber kujundanud ja seda tasakaalu endale soodsas suunas nihutanud, siis nüüd ühe väikese unilase liigi tagasi toomine on kõigi nende teiste muutuste kõrval küll üsna marginaalne, mis kui me võrdleme kõige muude protsessidega, mida inimene ise on põhjustanud. Nii et ma ei näe siin väga suurt vastuolu, küll aga me võime saada suure hulga teadmisi ühe väikese looma kohta, mis on tema eluvajadused ja kuidas me saame neid siis ära kasutada võibolla teiste liikide kas siis tagasi toomiseks või pigem ikkagi selleks, et vältida teiste liikide välja suremist.
3: Mm-hmm. No Lagritsa praegu on veel Tallinnas loomaaias. Ma saan aru, et plaan on ikkagi enam vähem lähema kuude jooksul mõred neist pakri saartele viie.
0: No kui kõik plaanipäraselt läheb, siis pigem suve keskel saab see juhtuma. Praegu Tallinna loomaaias esimesed lagritsad said just oma uutesse aedikutesse, mis me ehitasime sinna. Nii et seal praegu on paarid koos, lagritsa paarid ja loodetavasti on meil peagi seal üks paras seltskond väikeseid lagritsaid, kes siis saavad natukene kasvada ja mingil hetkel me saame nad viia pakri saartele ja vaadata, kuidas nad seal hakkama hakkavad saama.
3: Marko, miks üks linnuökoloog uurib nii palju putukaid, tegeleb väikeste imetajatega, et kuidas see ampluaani laiaks läheb?
0: Väga lihtne vastus, sest see on pagana põnev. Ma olen, ma ei ole ennast pidanud kunagi selliseks klassikaliseks ornitoloogiks, et ma ise ütlen ka enda kohta, et ma olen linnuökoloog. Mulle pakub huvi hoopis rohkem see ökoloogiline pool kui see, et ma nüüd nui neljaks iga linnu pean ära tundma ja ära määrama. Mulle meeldib aru saada, et millist rolli see liik konkreetselt siin ökosüsteemis täidab, kes on tema sõbrad, kes on tema vaenlased, tahaks teada, mida ta mõtleb, kui ta laulab, midagi sellist. Aga ma ikkagi pean ennast pigem võibolla selliseks väga laia profiiliga sooloogiks, kes tahab teada nii imetajatest, putukatest, kahepaiksetest kui ka teistest. Ütleme, et botaanika jätab mind võibolla suhteliselt külmaks, kuigi ma pean tunnistama, et täna hommikul, kui ma käisin botaanika aias, siis ma päris huviga vaatasin, mis taimed seal kasvavad ja lugesin isegi silte, mis neil juures olid ja püüdsin meelde jätta, aga kuidagi putukate ja teiste ringi jooksvate loomadega on lihtsam, et nende nimed jäävad kuidagi kergemini meelde ja niimoodi on ta läinud. Nii et linnud ei ole minu ainukene ampluaa, kuigi ma ei salga, et nendest ma tean siiski kõige rohkem, et teised liigirühmad jäävad pigem asjaarmastuse tasemele, aga vaat lagritsaga ma hakkasingi just sellepärast tegelema, et mulle tundus see kohutavalt põnev ja oleks olnud patt sellest kõrvale jääda, nii et ma ei olnud algusest peale selle liigi juures, aga ühel hetkel ma ütlesin, et see oleks suurepärane võimalus ühe sooloogile ja kui talle tehtaks pakkumine, et kuule võtta lagritsa projektist osa, siis ta peaks olema puru loll, et sellele ei öelda. Ja järgmisel hetkel see pakkumine mulle tehtigi.
3: Botaanika siin täiesti külmaks ikkagi ei jäta, sa oled väga palju sõna võtnud metsateemadel. Praegu käib metsas pesitsus rahu, kas linnud saavad rahulikult kasvada, kuigi me vaatasin just, et alles sa siin, alles oled metsade püsimist tagavad seadust nõudnud ja nii edasi, et sotsiaalmeedias sel teemal oled sa ikkagi aktiivne.
0: Jah, kuna ma olen oma teadlase karjääri jooksul uurinud ikkagi metsalinde kõige rohkem ja ma arvan, et ma tean nendest kõige rohkem enda teadmiste põhjal, et kui näiteks siia kõrvale panna näiteks veelinnud, siis veelindudest ma tean kindlasti natukene vähem kui metsalindudest ja seetõttu ma tunnen, et mul on mul on väike kohustus inimesi ikkagi teavitada, et mis elu need linnud metsas elavad ja rõhuda sellele, et see teadmine, et kui me lindu metsas ei näe või tema pesa ei leia, siis, et siis ta seal ei pesitse. No see on selline väga kurioosne väide. Et loogiline on, et kui lind metsas laulab, siis ta ei laula seal niisama. Ta laulab sellepärast, et tal on seal pesitsusterritoorium ja ta tahab seal pesitseda. Ja isegi kui tal ei õnnestu võib-olla kohe see pesitsuspartner endal leida, siis kevade jooksul ta tõenäoliselt leiab selle ja ta võib hakata pesitsema ka alles maikuu teises pooles. Mõned hilised saabujad Aafrikast hakkavadki suhteliselt suve hilisel algusel pesitsema. Nii et ma olen üritanud seda inimestele selgeks teha ja kummutada neid müüte, mis kipuvad metsandusringkondades ringlema, et meil on kassid süüdi, kes metsalinnud ära söövad. Selle teemaga tuleb igal kevadel tegeleda, aga ma siia maani ei ole näinud andmeid, mis näitaksid, et meie metsades kassid näiteks linde sööksid või nad seal üldse elaksid. See, et nad on asulate läheduses, seda küll, selle vastu ma üldse ei vaidle, aga kui me räägime metsaraiest ja metsapindala vähendamisest, siis selles nüüd kasse küll ei saaks süüdistada, et tegelikult nemad on see kurja juur, et kassid on meil ikkagi asulate juures, võib-olla paarsada meetrit lähevad ekslema, mitte rohkem, ja kõik võimalikud kliimamuutused, mis siia kõrvale tuuakse ja akendes hukkuvad linnud ja autoteedel hukkuvad linnud, loomulikult need on ka olulised probleemid, aga kui me räägime ikkagi sellest, et lindudel võetakse ära pesitsus elupaik ja see tähendab seda, et see kaob väga paljude lindude jaoks mitmekümneks aastaks, vanade metsade lindude jaoks ütleme 60 aastaks kaob pesitsusvõimalus, siis noh, keskmine metsalinnu vanus, kui me räägime väikestest värvulistest, ongi 1 aasta ja kui 60 aastat selles piirkonnas ei saa mingi liik pesitseda, siis on üsna suur tõenäosus, et ta võib sealt piirkonnast ka jäädavalt kasuda. Ja kui me vaatame Soome andmeid siia kõrvale, siis sealt on üsna üheselt näha, et piirkonnad, kus on intensiivselt metsa raiutud, sealt ka kaavad just need vanade metsade liigid. Et neil ei ole seal enam pesitsusvõimalusi ja noor mets, mis sinna asemele kasvab, see lihtsalt ei paku neile pesitsusvõimalusi.
3: See on siis aega läheb meid umbes sama palju kui lakrit seal Eesti loodusest ja tuleb hakata tegelema taasasustamisega. Marko Mägi väga põnev on, aga meie saate aeg saab läbi. Ma loodan, et nädala vahetusel saad sa mõnusalt näha piiritajaid lendamas ja kõigi ülejäänud kuulajad ja aitäh sulle selle mõtete ja vastuste eest.
0: Võtke heaks.
4: Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

0: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV's. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Järgne ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Kolme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate. Läti kaitsevägi märkis, et jälgib koos liitlastega pidevalt õhuruumi, et võimalikele ohtudele kohe reageerida. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis Läti kaitseministri tagasiastumiseni ja seejärel kogu valitsuse kukkumiseni. Eile tegi Läti president Edgar Sienkevits uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Enne Iraani ründamist Lähis-Itta saadetud USA lennukikandja Gerald Ford naasis kodusadamasse Virginia osariigis Norfolkis. Pentagoni teatel kestis lennukikandja missioon 326 päeva. Tegemist oli USA lennukikandja pikima missiooniga alates Vietnami sõjast. Enne Lähis-Itta suundumist oli laev Kariibi merel. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametis tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimistiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Londonis osalesid eilsetel meeleavaldustel 10,000 inimesed. Samaaegselt paremäärmuslaste immigratsiooni vastase marsiga toimus ka palestiinameelse liikumise vastuaktsioon. Meeleavaldajate lahushoidmiseks oli tänavatele saadetud 4000 politseinikku, kinni peeti üle 60 inimese. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi teist korda USA-le välja. Venezuela allikate teatel on ta seotud mitmete ühendriikides toime pandud kuritegudega. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille eest sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Kongo demokraatliku vabariigi teatel on uus Ebola viiruse tüvi põhjustanud kümnete inimeste surma, haigestunutu suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Ühe inimese surmast on teatanud Kauganda. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis pingelise hääletuse järel Bulgaaria laul Bangaranga. Žüriide ja publiku hääletuste tulemusel sai Bulgaaria 516 punkti, teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favoriit Soome jäi 279 punktiga kuuendale kohale. Saksamaal rannale kinni jäänud ja päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna, teatasid Taani ametnikud. Hiljem timmiks ristitud vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult liiva madalikule kinni jäänuna. Pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis on pärast lõuna läikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on ilma ka peamiselt sajuta. Õhtul pilved hõrenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 8, Tartus 12 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
3: tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud Vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Raadio Kuku.
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
13: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
15: Tere teile kõigile. Tänases entsüklopeedias on tavatult palju juttu Oskaritest. Neist, millega on nüüd juba peasajand austatud kinomaailma kuulsusi nende loomingu eest. Esimesed Ameerika Filmiakadeemia auhinnad anti üle tänasel kuupäeval 16. mail 1929. Toona neid veel Oskariteks ei nimetatud, üle anti Akadeemia auhinnad Academy Awards. Toona ei tehtud sellelt erakordseks arenenud esialgu pea perekondlikult seremoonialt ka teleülekandeid. Aastast 1953 algavad need üle maailma oodatud meedia ning meelelahutus sündmused Jerry Goldsmithi kirjutatud pidulike fanfaaridega Oscarile.

katset kultmehikest võita, oma ainsa Oscari teenista autorile eneselegi üllatuslikult muusikaga õudusfilmile Omen. Enne.

Nyt aika sellest, mis enne, õudusfilmi enne juhtus. Esimesed filmiakadeemia auhinnad jagati aastal 1929 Hollywoodi Roosevelt hotelli pankettisaalis kokku tosinas kategoorias. Seremooniast võttis osa vähem kui 300 inimest ning see oli pigem koduselt seltskondlik kui rahvusvahelist huvipakkunud koosviibimine. Parimaks filmiks tunnistati William Wellmani lavastatud tummfilm Tiivad, milles üht osa mängis noor Gary Cooper. Näitlejaist tunnustati Jane Gaynori ja Emil Janningsit, kes toona olid ka Eestis tuntud. Parima filmimuusika eest hakati akadeemia auhindu jagama alles aastast 1935. Esimesena triumfeeris kokku 250 kinofilmile muusika kirjutanud Louis Silvers. Tema meloodiad rikastasid ooperimaailma romantiliselt kujutanud muusikafilmi Üks armuöö.

Nüüd aga mõni sõna Oscarist kui sellisest. 30. aastate alguses, kui valmistuti järjekordseks filmiakadeemia auhindade üleandmiseks, oli filmidekoraator Cedric Gibbons ja skulptor George Stanley teinud triumfi tähistava vasest ja niklist ligi 4 kilo kaalunud kujukese. Kui seda akadeemias tutvustati, hüüatas hilisem menukas produtsent Margaret Herrick Heldekke, see on ju täpselt minu onu Oscari moodi. Ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Tänase päeva seisuga on kõige rohkem kuldmehikesi võidnud filmideks Ben Hur, Titanic ning sõrmuste isand kuninga tagasitulek kokku kahis neist igaüks 11 Oscarit. William Wyleri mastaapses kinolavastuses mängis nimiosalist Ben Huri Charlton Heston. Muusika eest sai kuldmehikese ühtekokku 3 Oscarit võitnud Budapestis sündinud Hollywoodi kuldajastu juhtiv komponist Miklos Roosa.

Siinkohal on paslik lisada, et ka kõige rohkem Oskareid võitnud filmide heliloojatele jagus alati kuldmehikesi. Orkestripaladele vahelduseks kuulakam võrratud Celine Dioni, kelle esituses kõlas tasemelt filmiga Titanic vähemalt samaväärne laul My Heart Will Go On. Laulu autor James Horner teenis Oscari nii filmi Titanic muusika eest kui eraldi kuulsa lauluga. Horner on muusika kirjutanud ka tippfilmidele Braveheart, Avatar ja Apollo 13. Andekas helilooja paraku hukkus lennuõnnetuses aastal 2015, enda muusika elab õnneks edasi. My Heart Will Go On.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
5: Raadio Kuku.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: This is a song about a horse called Margaret. Margaret was a lovely horse. She could prance around the ring, she could dance and she could sing. Oh, don't look so surprised, she could do anything. There'll never be another quite like Margaret. Had a little faults, of course. She was always in the hay, but in spite of what you say, Margaret was a lovely horse. She was very fond of drink, but no matter what you think, Margaret was a lovely horse. Wherever fashion gathered, there went Margaret. Margaret was the chicest horse. Though you've heard the usual cracks that she always dressed in slacks, she wore divided skirts and all the better tracks. As for the gossips who insist that Margaret featured in a late divorce, could she help it if his wife looked like Margaret to the life? Margaret was a stunning horse, so it doesn't quite make sense that the Duchess took offense. Margaret was a lovely horse. Odds were against her, but you don't know Margaret. Margaret was the gamest horse. She had everything it takes. When she couldn't get the breaks, she transvesticized herself and won the Belmont Stakes. Eyebrows were everywhere, but not so Margaret. Didn't know the word remorse. Simply murmured, "What on earth?" when at the wires she gave birth. Margaret was a cool, cool horse, and she never told her son how those Belmont Stakes were won. Margaret was a lovely horse.
9: Näitlejaist on tänaseni kõige rohkem Oscareid võitnud legendaarne Catherine Hepburn. Tema on ainsana 4 korral triumfeerinud parima naisnäitleja kategoorias. Talle järgneb samas kategoorias 3 kuldmehikest võitnud Frances McDormand, ent tema karjäär pole veel lõppenud. McDormand on üks neist vähestest, kes võitnud ka Emmy ja Tony preemia. 3 Oscarit on parima meespeaosa eest koju viinud Daniel Day-Lewis. Järgneb ekraanikarjääriks otse kui sündinud Jack Nicholson, kelle kontos on 2 peaosa ning 1 mees kõrvalosa kuldmehike. Tänaseni on selle sauhinna kategoorias edukaim mees kõrvalosa näitleja olnud Walter Brennan, kes mehe tegusid tegi 30. aastatel valminud filmides. Naisnäitlejaist on kõrvalosade eest kahel korral tunnustanud Diane Wiesti ning Shelley Wintersit. Esimese laulva näitlejana teenis meespeaosa Oscari Bing Crosby, kelle esituses kõlas Going My Way samanimelises filmis.

Mäekõrguselt kõigist rohkem Oscareid on võitnud Walt Disney. See muinasjutuliselt edukas mees triumfeeris uskumatud 22 korda. Filmilavastajaist on tänasen edukaim olnud John Ford, kes kord ühes teleusutluses vastas fantaasiavaesele Trafaret küsimusele, kuidas te kino juurde jõudsite. Talle omase mõrk ja huumoriga, kinomaailma ma tulin rongiga. Toona oli ta alles John Martin Feeney. Hiljem hakkas tulevane kinogigant kasutama oma venna nime John Ford. Ta on seniga ainus lavastaja, kes kuldmehikese on teeninud 2 aastal järjest. Tema küllab tuntuim film on John Steinbecki tipromaani põhjal aastal 1940 ekraanile toodud Viha kobarad, mis teenis 2 kuldmehikest. Selles kaalukategoorias oli Fordi menukaim kinolavastus siiski järgmisel aastal 5 Oscarit võitnud, kui roheline oli minu org. Aastal 1973 omistati John Fordile esimese kineastina Filmiakadeemia elutööpreemia. Filmile Kui roheline oli mu org kirjutas muusika oma karjääri jooksul ühtekokku rekordilised 9 Oscarit võitnud Alfred Newman. Mikrofoni ees on 50. aastate kino ja Broadway staar Gordon McRae.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: Jalgratas Hawaii Expressist .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
5: homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija .
6: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
7: Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
8: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
9: Kuku Raadio.
10: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: 40. aastatel lisandusid Oscari auhindade kategooriad eri efektide ja lühidokumentaalfilmide eest. Aastast 1948 antakse välja parima võõrkeelse filmi Oscareid. Esimesena sai selle aastal 1957 Federico Fellini neorealistlik meistritöö La Strada, peaosades proua Fellini Giulietta Masina ja Anthony Quinn. Muusika sellele filmile kirjutas Nino Rota, kes oma Oscari võitis mõned aastat hiljem unustamatu ristiisa teise filmi meloodiate eest. Kuldmehikese teenisid ka lovastaja Francis Ford Coppola ning Robert De Niro. Nii kõlab selle kokku 6 Oscarit võitnud ekraaniloo peamine immigrandi

Kaks kuulsat näitlejat on keeldunud Oscari auhinda vastu võtmast. Aastal 1971 meespeaosa kuldmehikese filmis Patton võitnud George C. Scott protesteeris kogu ürituse vastu, nimetades seda solvavalt lihaletiks. Ta pidas Oscarite jagamist mõttetuks, sest võistlus ja konkureerimine ei sobinud tema arvates kunsti hindamiseks. Marlon Brando ei võtnud vastu peaosa kuldmehikest oma legendaarse rolli eest esimeses Ristiisa filmis. Talle polnud meelt mööda Hollywoodi suhtumine põlis ameeriklastesse. Kõige esimesena loobus tippauhinnast Dudley Nichols, kes kirjutas aastal 1936 võidutsenud filmi Informaator stsenaariumi. Mõned aastat hiljem Nichols siiski muutis oma meelt ja viis Oscari kujukese koju. Viimaste aastate Oscareid võitnud menufilmideks on kahtlustet olnud Tallinnaski võtteil käinud Christopher Nolani aatomipommi loomise lugu Oppenheimer, praegusaja superstaari Killian Murphyga nimi osas. Oppenheimer teenis 7 kuldmehikest. Üle-eelmisel aastal triumfeeris Daniel Kwani ja Daniel Scheinerti omapärane ulmekomöödia kõikjal ning otse kohe. Peaosalist kehastanud Michelle Yeoh läheb ajalukku esimese Aasia päritolu näitlejana, kes võitis parima naispeaosa kategoorias. Tänavu tegi mõneski mõttes, õigemini küll kordas ajalugu Paul Thomas Anderson, kellele mõned kuud tagasi omistati filmi Üks võitlus teise järele eest koguni 3 Oscari kujukest. Enne teda on sama vägitükkiga hakkama saanud Francis Ford Coppola, James Cameron ja Peter Jackson. Ainsana on 4 kuldmehikest ühelt seremoonialt koju viinud ei keegi muu kui Hollywoodi kroonimata kuningas Walt Disney. Enne kõike seostame tema nimega kinoloos uusi uksi avanud multifilme ning enne kõike seda kõige esimest, aastal 1937 valminud ja meil Eestiski enne okupatsiooni ekraanile jõudnud Lumivalgekest ja 7 pöialpoissi, mis ime küll teenis vaid 1 kuldmehikese ning sedagi mitte kohe, vaid Disneyle omistati aastal 1939 Teenete Oscar.

Filmis kõlanud muusika ja laulud on täna meeles isegi neil, kes sündisid aastaid hiljem, kui Lumivalgeke ja Pöialpoisid nende vanemaid vaimustasid. Tänase saate lõpus kõlab üks neist kõige kuulsamatest Disney filmi lauludest. Andekad inimesed, rääkimata geeniustest, saavad kõrvalt vaadates ka kõige suuremate tööde ja raskustega hakkama otse kui vilistades. Õnneks on seda sorti inimesi kinomaailmas alati olnud, ning küllab sünnid neid tulevikuski. Oskari auhinnad on aga võimalik, et igavesed. Head kuulamist ning kuulmiseni nädala pärast. Siis teen teile saate kirjanikust, kelle raamatutest on andekad filmimehed teinud kümneid tipptasemel Oskareidki teeninud filme. Selle mehe nimi oli ja on Hans Christian Andersen. Nüüd aga laulab teile Adriana Caselotti, kes Disney Grimmi vendade muinasjutu alusel tehtud filmis laulis ja rääkis lumivalgekese häälega. Filmi muusika kirjutas Frank Churchill, kes oma Oscari teenis mõned aastad hiljem Disney filmi Dumbo laulude eest. Filmi lumivalgeke Adriana Caselotti kuulutati aastal 1994 Disney legendiks.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 9, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandis koguneb täna erakonna Eesti 200 volikogu, et seada sihte eelolevaks poliitika aastaks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et aina enam koguvad hoogu presidendivalimiste arutelud, sügisel peab valitsus jõudma kokkuleppele riigieelarves ning lähenevad parlamendivalimised tekitavad paljude teemade puhul lisapingid. Tallinnas koguneb täna Reformierakonna üldkogu. Viie Võruma omavalitsuse, Setoma Liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et 2030. aastaks kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahe toorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahe toorainet oleks lasteasutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi 1 mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venema piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametis tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimisstiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutes toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi 2 korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille ees sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks sai 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome jäi 279 punktiga 6. kohale.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna sajab mitmel pool Eestis vihma. Ida-Eestis on ka äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on päeval 10-19 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10 ning Tartus 12 graadi sooja.
3: Live Nation esitleb.
2: Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Maaelu.
8: Tere teile siit maarahust, kus sel nädalal oli rõõmu vihmast, mis põllul ja aias kasvavale kõvasti jõudu värskust juurde annab ning laseb rohkem rõõmu tunda kaitsvatest õunapudest, kirsidest ja murelitest. Ees ootav saade on lahti võetav aga järgmiste märksõnadega Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ehk olukord ja tuleviku vaade, aiande kevad sordivaramu ja selle infopäev ning esimesed avatud tarude päevad. Saate jutu ohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Esimene usutletav on Linnasagro viljaärijuht Andre Parm. Kui palju siit viljakasvatajad Baltimaades see küsitlus haaras?
9: Norstedt viis läbi selle küsitluse siis meie klientide seas ja kokku vastajad oli 194. Üldiselt Eesti põllumees oli pigem ettevaatlik, aga ei saaks öelda, et päris pessimistlik. Et loomulikult tugevalt mõjutavad teravil ja madalad hinnad ja sisendite kallinemine, aga samas näiteks veerand põllumeestest uskus, et järgneval aastal või aastatel on võimalik haritavat pinda suurendada ja lausa kahel kolmandikul oli ootus, et sellel aastal tuleb oluliselt rohkem saaki põllult kui varasemalt. Noh, mis on ka loogiline arvestades eelmist väga nigelat aastat. Irooniline on see, et kui eelmine aasta oli meil sademeid väga palju, siis täna me juba teame, et esimese 4 kuuga on meil igas kuus sadanud umbes 1/3 tasemest, mis oleks meie regioonis nagu normaalne või keskmine valasem.
8: Kas see optimism, mis nüüd küsitlusega välja tuli, käib siis viljakasvatuse kohta tervikuna või onistus välja, vaata, et otra ja nisu tasub panna, rukist ja kaera mitte, kuni tatrani välja?
9: See niimoodi nüüd võibolla ei tule välja, eks alati loodetakse nisust võibolla kõige paremat tulemust, mis me ise kevad seminaaride ajal siin enda meeskonnaga välja tõime, oli pigem see, et kaerakasvatus meie regioonis on võibolla selline, millele tasuks rohkem rõhku panna. Kaer on

0: on saadud valusalt vastu näppe ja siis uuele hooajale vaadatakse pessimistlikumalt kui tavaliselt?
1: No eelmine hooaeg oli selles suhtes väga ärandlik, et kui veel ütleme juuni lõpus oli tegelikult ju täiesti realistlik ootus, et tulevad sellised rekordilised saagid ja väga hea kvaliteediga. Noh, me teame täna, et see ei realiseerunud. Ma ise mäletame, käisime juuli esimeses pooles, käisime kolleegidel Lätis külas ja siis oli juba näha, et sellised Põhja-Lätis oli põlde, kus põhimõtteliselt tehnorajal võis juba kalu kasvatada, et noh, et siis oli teada, et see läheb nagu keeruliseks. Mis eelmine aasta oli veel ääretult erandlik, oli siis maailma hinnatase, ütleme MATIF, mille järgi meie regioonis siis vilja kokku ostetakse, kui varasemalt, ütleme, kui me võtame viimase, ma ei tea, 5 või 10 aasta statistika, siis MATIF hind kipub liikuma niimoodi, et on kevadel tõuseb, enne saagikoristus ajal on selline põhi ja peale septembrit, oktoobrit hakkab ta vaikselt jälle tõusma, siis eelmine aasta see septembri-oktoobri tõus ei ära. Et ta põhimõtteliselt teravilja hind kukkus kevadest kuni sügiseni välja ja kukkus päris madalale tasemele. Tegime ise ka siin kevadseminaari ajal natukene statistikat ja mida võib-olla siis, mis sellest ka küsitlusest välja tuli, mis oli huvitav. Et kui võtta viimased 5 aastat, mis on olnud noh, paraku kõik sellised natukene ekstreemsed, oli see 22 aasta väga kõrge hinnatasemega või eelmine aasta, kus MATIFi liikumine oli varasemaga võrreldes nii-öelda vastuoluline, siis 5 aasta lõikes, kui me tegime sellised virtuaalsed põllumehed ja tegime neile sellise virtuaalse müügikava, siis võitis see virtuaalne põllumees, kes oli aprillis-mais 80% oma saagi hinnast siis fikseerinud. Rohkem võib-olla ei ole mõistlik, sest sa kunagi täpselt ei tea, palju sul päeva lõpuks sealt põllult tuleb, aga kui me täna vaatame seda Nordstati küsitlust, siis seal oli tulemuste järgi kirjas, et ainult 63% põllumeestest fikseerivad hinda, enne kui saak põllult tulema hakkab ja nendest 27% ei kavatse ka hakata kunagi enne hinda fikseerima. Mis on natukene vastuoluline, sest kui me vaatame seda statistikat, siis viimase 5 aasta statistikat, siis august-september, sellel hetkel, kui see saak põllult tuleb ja kui see viiakse nüüd salve ja paljud ka vähega fikseerivad, sest kulud on ette tehtud ja arved ootavad septembri keskel maksmist või oktoobris sõltuvad, kell kuidas leping on, siis see kipub olema tavaliselt just see hinna põhja või kõige madalama hinnataseme kohtu. Ja eks siit tuleb siis välja see, et peame oma seda teavitustööd paremini tegema selles osas.
0: No ilmselt praegusel infoputus ajal ikkagi sellist erialast infot põllumehed viljakasvatajad väga ka tahavad, nii et kui te siin seminaridele viitasite, siis auditoorium tuli ikkagi täis.
1: Jah, et kuna Linas Agro on Eesti turul on ääretult noortegija, siis ma arvan, et saalid olid meil üle ootuste täis, et eriti võrreldes näiteks varasema aastaga ja tagasiside oli selles suhtes oli päris hea. Nordstati küsitluses oli punkt, et milline oleks realistlik ootus MATIFi tasemele sellel aastal. Ja enamus vastajatest hindas, et kui see tase oleks 210, siis see oleks päris hea. Täna ma vaatasin seda taset, see oli 226, mis tähendab, et see on siis, noh, mitte päris 10, aga ütleme 8% kõrgem, kui oleks just kui see keskmine ootus. Ja siis ma vaatasin, palju me täna oleme või selle nädal oleme teinud neid fikseerimislepinguid. No, mitte palju. Et see kipub niimoodi kuidagi olema, et kui see hind läheb üles või tõuseb, siis sellel hetkel on alati ootus, et äkki läheb veel. Ja neid fikseeringuid ja fikseerijaid on ääretult vähe. Kuigi me võime öelda, et viimase aasta lõikes praegu on põhimõtteliselt MATIF on rekord tasemel selles suhtes, mis võrreldes eelmise aasta, ütleme septembriga, on päris hea tase ja tasuks mingisugune osa fikseerida. Sel on omakorda siis sellel ootusel natukene ka 2022 aasta seda ajalugu, et siis oli ju selles mõttes, noh, ütleme põllumehed on ka mulle eelistanud, küsinud, et mis ma arvan, et mis juhtub, noh, selge on see, et ega mina ka tulevikku ju ette ei näe, aga me saame võtta ajaloost ju punktid, et mille järgi, mida me võime oodata. Kas meil on alust oodata samasugust rekord hinnatasemega aastat teraviljale, nagu oli 2022? Ei ole, sest et 22 aastal ei olnud sellised viljavarusid maailmas, nagu on täna. kuid täna on viimase nädala jooksul seda hinda tõstnud siis nii-öelda riskipreemium, siis 22 aastal ei olnud see mitte niivõrd riskist, kui reaalsest puudujäägist tingitud. Ja 22 aastal hakkas näiteks Hiina oma teraviljavarusid kasvatama või siis võib-olla isegi öelda looma. Tollel aastal ostsid nad väga agressiivselt igalt poolt teravilja kokku. Samas eelmine aasta oli nende laod olid nii palju täitunud, et näiteks tavapärane selline USA eksport ei põhimõtteliselt olemata. Mis tähendab, et täna on siis USA's on põllumeestel laod küllaltki täis. Madala hinnataseme tõttu samamoodi nad on püüdnud, või kellel vähegi võimalik on olnud, on püüdnud neid ladusid ka kodus hoida, mis tähendab, et nüüd kui see hind on siis sinna 210-220 peale jõudnud, tulevad ka nemad kohe turule, sest neil on samamoodi eelmiste aastate arved, mis vajavad maksmist ja see hoiab seda hinda selles mõttes kinni, et see ei saa nagu 22 aasta järgi niimoodi üles joosta.
0: Kuhu see viili läheb, mida Liina Sagro varub?
1: Liina Sagro varutud viili läheb paljudes erinevatesse kohtadesse üle maailma. Meie Läti ja Leedu kolleegid ostsid eelmine aasta kokku umbes 1,5 miljonit tonni teravilja ekspordiks. See on umbes selline number, mida me Eestis üldse kokku kasvatame. Eesti Linasagro on tänase seisuga väga väike tegija turul, aga eks meil kindlasti on ambitsiooni oma Läti ja Leedu tõdele vendadele järgi astuda.
0: Kuid kui võrrelda nüüd meie viljakasvatajate suhtumiste tuleviku vaadet lätlaste leedulastega, kas need trendid, mis välja joonistuvad, on ühtemoodi või on naabritel teine tera?
1: Eks need suunad on samad, mis on võib-olla Eesti ja Läti-Leedu põllumeeste kõige suurem erinevus on põllumajandusettevõtte suurus. Kui näiteks Leedus on keskmine 30-50 hektarit, siis Eestis oli see minu mõelest vist 300, mis tähendab, et põllumeestel on oluliselt nagu erinevad võimalused. Meie põllumeestel, võitleme suurematel tegijatel, on ju oluliselt rohkem võimalus siis investeerida siis erinevates arenguvõimalustesse. Näiteks ma tean siin Põhja-Eestis üks hea põllumees on viimased paar aastat investeerinud väga palju mullaproovides ja nendest järelduste tegemisel ja tänu sellele on neile õnnestunud siis sama või väiksema sisendikuluga täna saada tonn poolteist hektarilt saaki rohkem, mis on praeguses olukorras, kus sisendite hinnad on ääretult kallid, on ju väga äge tulemus. Baltikumi teravilja eksport sõltuvalt aastast on umbes 1,5-2% kogu maailma ekspordist. Ja meie Eestist oleme siis sellest Baltikumi omast veel ilmselt kõige väiksem nagu tegija, et see meie kohalikud olud üldist turu pilti või hinnataset väga ei mõjuta ja meie oleme siis nii-öelda need mitte, nagu ingliskeeles öeldakse, mitte price maker, ehk siis hinna tegija, vaid me oleme price takerid, ehk siis hinnavõtjad. Ja kuna me oleme siin Läänemere nii-öelda tagalõpus, siis on meil veel eraldi transportikulude surve, mis sellel aastal on ka päris suur. Ma arvan, et sellel aastal läheb see hinnapilt ikkagi pigem rohkem nii, nagu me seda viimase 5 aasta taset peegeldasime, et see parem aeg on pigem praegu, mitte ei oota ees.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufeld ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
6: Maaelu.
7: Saade läheb edasi Vanavõidu aiandist, mis on tegutsenud 30 aastat ja perenen Eha Koosar on minu vestluskaaslaseks. Millega siis omal ajal alustasite? Mis esimesena mulda läks?
8: Mulda läks see, mis siin juba varem kasvas, olid tomat ja kurkpõhilised asjad ikkagi. Et nii nagu see sotsialismist siia üle tuli, nii siis me alustasime, aga tasapisi tulid siis muud asjad ka.
7: Tegime just ringkäigu ära teie kolmes kasvuhoones, kus on kõike seda, mida kevadel saab mulda panna. Ja varsti saab ka saaki. Kartul on päris suur juba, varsti on värske käes.
8: No meie printsiip kasvatamiseks on see, et me kasvatame absoluutselt kõike seda, mida me ise sööja tahame. Et valik ongi selline ja eeldame, et keegi veel tahab seda süüa. Ja nii ongi.
7: Kes siis tahab veel? Ehk kuhu kaup läheb? Ise ei jõua ju kõike seda, mis siin ära süüa.
8: Põhiliselt on meil kaks partnerit Viljandi linnas, kaks kohvikut, kes hindavad mahe ja toodet ja teiseks seda, et kui nad helistavad, et kas sul saaksid tuua, siis ma kohe viin. Et me oleme lähedal ja teine asja on see, et meil kunagi ükski salatega asi ei seisa riiuli peal või külmkapis, vaid tuleb otse peenralt ja läheb nende juurde. Ja mis veel nagu meil on teistmoodi, on see, et meie asjad kasvavad kõik mulla sees. Meil ei ole mingid vesilahuseid ega väetise lahuseid, vaid kõik ongi nii nagu vanasti oli.
7: Kas see on teil algusest peale olnud printsiibiks, et see, mis siin Vanavõidu aiandis kasvab, see peab kasvama mahedalt?
8: Ei, päris alguses ei olnud. Alguses me tead mahedast midagi ju siin. Kui 90. keskpaigas alustasime, et siis see oli Eestis väga uus asi ja tundus sõike, noh, võõras, ütleme niimoodi. Aga elu vaikselt viis sinna poole ja tõi nagu neid informatsiooniallikaid kohale ka, mis nagu õpetasid või juhatasid seda mahedat ja nii ühel hetkel lihtsalt oma isiklikust, ütleme, säärane mulk ütles, et mina oma iseenese tarkusest otsustasin hakata mahedaks ja nii ongi.
7: Ja nii ka jääb.
8: Ja nii jääb ka. Noh, eks iga aasta on meil siin kõhklusi ja kahklusi, sest et ega mahe on ikkagi natuke teistmoodi ja turg on ka teistmoodi ning hinnad, ütlem väljund hinnad on natukene siiski kallimad, aga meil on jäänud oma klientuur, kes on hinnanud seda, et meil oleme mahedad ja nad usaldavad meid ka, see on oluline.
7: Nii et kui nad küsivad, et kas see on ikka mahe või nad lihtsalt teavad, et kui teiega kaupa teha, siis siit ainult mahe tulebki.
8: Ja nad enam isegi ei küsi, ja. Et aga me oleme ise nagu pannud arutelule, et kas me võiksime mahedane jätkata või oleks lihtsam näiteks teha seda noh, mis on see ökoloogiline kasvatus, natuke lihtsam versioon, aga nad on siiski tahtnud, et oleks ka see sertifikaat olemas ja me võiksime seda märki kasutada, et jah, me oleme seda teed läinud.
7: Kui vaadata nüüd 30 aasta taha, kas see, mis läbi aastakümnete on nagu kaubaks läinud, on enam-vähem sama see nimekiri või siin muutub, kuidas need eelistused paika on loksunud?
8: No ikka mõned uued taimed on tulnud küll meie peenra peale, nagu näiteks koriander, mis on selle Korea ja Hiina ja kõige muu selle toidu levikuga nagu siia Eestisse tulnud. Samuti ütleme leht, peet, leht, kapsas, mida sotsialisme kunagi kasvatad keegi, mis asja. Leht, kapsas, see oli ju lehma kapsas. Ja leht, peet. Peedi lehti söödeti ka loomadele, eks ole. Aga see on tõesti väga tore materjal, eriti näiteks kale või leht kapsas, mis on ju väga väärtuslik, väga populaarne. Ja koriander, mis on täiesti täieslik taim. Et ma ise võibolla omast arust oleks võibolla jõudnud kunagi sellele järjeldusele ka natuke hiljem. Kui mul juhtus elus niimoodi, et ma sattusin kogemata ka joogaradadele ja hakkasin joogaõpetajaks ning see on mind ka hästi palju õpetanud, nii et kõik see, mida me siit müüme, läheb märksõnaga toidujooga.
7: Teil on küll aiand, aga teil on ka kanad siin ühes kasvuones ja neid on õite hulga, nii et järelikult saab koogimaterjali kõik enda käest. Nii et munad lähevad ka ikkagi müügiks, mitte ainult oma pere jaoks.
8: No ja, et siin me alustasime, mõte oli 10 kanast, mis kasvas 100, aga praegu meil on no umbes niimoodi, et me saame päevas kuskil 200 munaringis, neid ise ära süüa on üsna keeruline. Et jaa, meil on täpselt samamoodi head kohvikud, kes väga hindavad meie mune ja kui jääb üle, siis ka talutoidu aidale saame anda inimestele müügiks.
7: Läheb müügiks ka mesi või need tarud, mis on rohkem oma suguselsi jaoks?
8: No, mesi meil ei ole mahe, seepärast mesilane ei kuula käsku, et ära sinna lenda, lendab kuhu tahab. Nii nagu praegu on see linnugrippi oht. Ja siis ei ole lubatud kanu välja lasta ja üks mesinik kisis, et kas mesilasi ikka tohib välja lasta või on keelt. See oli hea nali minu arust. Et jah, mett ikka müüme, kui keegi ostab. Nii kui ostab, nii kohe müüme.
7: Lisaks sellele tundsid uhkust ka oma õuna ja kirsi ja ploomiaia üle, nii et on kõike ja peab ka olema elu mitmekesine.
8: Ja meil on tõesti niimoodi, et meil on Tootsi peenrad, ühe peenra peal kasvab erinevaid asju ja ükski ruutmeeter ajandis ei jää tühjaks, vaid kogu aeg midagi sinna nii-öelda sokutan. Üks ära teine tuleb ja sama on ka väljas siin põllu peal niimoodi, et ikka tahaks enam vähelt jaalt kõik nagu selle köögivilja ja taimed ja marjad saada oma kodust, et siis talvel me ostame vähem midagi juurde.
7: Teil oli astelpaju ka. Kuidas sellega sõbraks olete saanud?
8: Oi jumal, me täiesti suured vaenlased oleme. Tahaks neist lahti saada, aga nad ei taha ära minna meie juurest. Et ikka paljundavad veel ja nad ausalt öeldes on ise majandamisel praegu.
7: Sellepärast ma küsisin, et osa kiidab, osa kirub need astelpajusid, et vitamiinisisaldus on küll hea, aga nendega tegelemine on problemaatiline, eriti kui saagist midagi teha tahad. Et ma ise on küllalt mänge.
8: No meil on siiski jäänud mõned inimesed, kes on küsinud, et kas astelpaju marju on, ma ütlesin, tule korja ise. Siis nad on tulnud korjanud või siis ma olen neile oksad lõiganud, et aga noh, neid on ikka väga vähe niimoodi, et enamus marju saavad varesed endale ja neile maitsevad need marjad.
7: Ringlus käib?
8: Jah, ringlus käib ja nad istutavad neid puid siin ümberringi mujale ka siis, et juba astelpaju nii-öelda levib.
7: Kui teha, Kolsar, kas siis perenaisjalele tulnud mõte ka näiteks lilli hakata kasvuonnes kasvatama? Nüüd kevadusel ajal läheksid ju need päris hästi.
8: Ei, ei ole tulnud sellist mõtet, et selleks, et lilli kasvatada, peavad olema head tingimused. Mõned lilled tahavad jahedat, mõned sooja ja meie kastmissüsteemid on niimoodi pandud, et meil on tiltkastmissüsteem, mis ei luba näiteks kasvatada ampleid või mida iganes, et neid peaks siis käsitsi kastma ja toimetama, nii et mina olen oma liistude juurde jäänud, aga kui noored võtavad üle, minu pärast kasvatagu või tubakat.
7: kui lilled on, siis peaks kütma ka hakkama, aga te praegu seda ei tee?
8: No üldiselt ei tee, jah, võibolla siin väga varased kurgijad omatud taimed natukene kaitseme neid ühes väikeses ruumis ainult, aga üldreeglina jah, me ei kuluta energiat selle peale, et need peavad kõik ise hakkama saama.
7: Millal siis esimene värst kartul tuleb teil?
8: Ma loodan, et juuni alguses.
7: Tänavane kevad on pikalt vindunud ja jahe olnud. Kuidas see on teie valdustes mõjutanud?
8: No kasvuhoones mitte sellepärast, et taimed on suhteliselt tolerantsed. Näiteks redised, spinat, rukkola kasvavad hästi ka jahedas ja salat samamoodi. Aga nad kasvavad aeglaselt. Nii et ütleme, hooaja algus on 10 päeva veninud. Et nüüd juba on. Mida anda, et vanast ikka või paar aastat tagasi siin oli ikkagi ütleme 20. aprill saime juba lõigata seda teist ja kolmandat, aga see aasta peale rohelise sibule ja murulaugu väga aprillis midagi anda polnud.
7: No nüüd viimased päevad on juba päikselised olnud ja 20 graade sooja, see on ainult taimidele ju hea.
8: No nii ja naa, eks ole, ega kasvuhoone läheb kohe kuumaks ja tema tahaks kogu aeg rahuliku temperatuuri saada, et siis kasvavad kiiresti üle jälle, see on nagu teistpidi probleem. Lähevad õitsema, näiteks vinat, eks ole, ja siis redis puitub ära ja et kuidagi peame hakkama saama.

0: Poliajendusuuringute keskuse juhataja Anneli Roolsalu, mis on teie sordivaramus?
1: Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Poliajendusuuringute keskuses on puuviljanduse alast uurimustööd tehtud väga kaua ja sordiaretuse ja geneetilise ressursi säilitamisega üle 80 aasta. Ja sellega seoses on kogunenud mitmeid andmeid ja seda sordivaramu andmebaasi hakati koostama juba 2000-ndate alguses ja selle baasil siis loodi selline veebileht umbes 2010, mida me nimetame siis sordivaramuks. Ja see sordivaramu sisaldab erinevate sortide kirjeldusi ja infot siis säilikute olemasolu kohta Polli keskuses. Nüüd kuna aegade jooksul on tehtud mitmeid uuringuid ja andmeid koguneb ka biokeemiliste ja tehnoloogiliste andmete kohta, siis alustasime sordivaramu andmebaasi täiendamist, mida kaasrahastab Euroopa Liit ka selliste andmetega, mis on rohkem võib-olla töötlejale suunatud. Nii et need erinevad uuringud, mille raames siis on biokeemilisi ja tehnoloogilisi andmeid fikseeritud, siis nende lisamine sellesse veebilehte võimaldab kõigile huvilistele paremat ligipääsu sellele infole ja annab infot siis taimse tooraine kohta ja selle alusel siis tootjad saavad teha oma otsuseid, kas siis ise kasvatada seda konkreetset kultuuri või millist kultuuri eelistada oma tootmises.
0: Nii et ühtepidi kollektsioon, teisalt aga ka soovitused ja kogemused.
1: Just nimelt, et selle sordivaramu senine võib-olla puudus oligi, et oli selline staatiline kirjeldus, kus oli siis jah, erinevad sellised andmed, kus sort on aretatud, millised on lähtevanemad, võib-olla puu ja põõsa, selline tüüpiline kuju, viljad, aga oli vähe infot selle kohta, mida nad nii-öelda siis sisaldavad. Seda aegajalt täiendati selliste üksikute sortide puhul, aga mitte siis nii-öelda lausaliselt. Ja veel oluline, mida me nüüd see arendusega siis täiendame, on selline otsingu võimalus ka, et sarnaselt siis nagu me kaupu võrdleme, et millisel viljal on kas siis rohkem suhkruid, rohkem kasulikke aineid, nende biokeemiliste ainete loetelu on ka toodud, askorbiinhappe, C-vitamiini sisaldus, antotsioonid, polufenoolid, et sellised, mis nii-öelda asjaga tegelejatele annavad väga palju infot. Ja see kolmapäeval toimuv veebiseminar siis annabki sellest uuest arendusest ülevaate. Me palume osalejatelt ka tagasisidet selle kohta, mida me seni oleme teinud, ja siis avalikustame ka selle uue veebilehe, et momentil see veel avalik ei ole, aga sordivaramu.demo.ee, selline veebileht on ka praegu leitav ja seal siis saab neid erinevaid sorte juba ka näha ja nendega tutvuda.
0: Nii et selles sordivaramus ei ole mitte üksnes polis aretatud puuvilja ja marjasordid, vaid see on nagu laiem informatsioon nii kasvatajale kui kasutajale töötlejale.
1: Sordivaramus ikkagi praegu on ja meie Eestis kasvatatavad puuviljad ja marjakultuuri sordid, mitte ainult Polli aiandusuuringute keskuses aretatud sordid. Ja üks mõte on ka, et neid propageerida neid sorte, et kasvatage eestimaiseid ja kodumaiseid sorte, eks meie sellised ekstreemsed talved aegajalt ka põhjustavad väga suurt meelehärmi marjakultuuride kasvatajatele näiteks, et mujalt toodud sordid ei ole pidanud vastu meie talvedele, et siis haigus ja talvekindlus on ka kindlasti üks oluline info selles sordivaramus, mille leiab sordi kohta.
0: Seega siis eeloleval kolmapäeval on tulemas seminar, need tuleb Poliajendusuuringute keskuse kodulehelt lahti lüüa ja sealt saab juba jälje üles, et mis kell ja kuidas siis sellest uuest infost ja võimalusest osa saada. Kuid Anneli Roolsalu, vaatame natukene kevadese pilguga ringi nii teie istikute müügis kui ka uutes kasvuhoonetes.
1: No kuna tegemist on kohekultuuris paljundatud taimedega, siis nende taimedega me alustasime alles jaanuaris-veebruaris ja me soovime siis sellest samast kohekultuurilaborist ainult viia nendesse kasvuhoonetesse nii-öelda puhast materjali, et me ei vii sinna kasvama väljast poolt võetud pistoksi või muud sellist materjali, mille üle meil ei ole kindlat teadmist, kuidas ta on kasvatatud. Nii et see kõik võtab aega, meil jah, mõned kultuurid juba on kasvamas, aga kasvuhoone kindlasti selline suurem tegevus on ees, et ka sel kevadel alustasime luuviljaliste sellist paljundamist, nii et see võtab kõik aega. Istikute müügist rääkides, istikute müük Pollis toimub, jällegi soovitan Polli kodulehelt kindlasti üle kontrollida, millised istikud on saadaval, sest ka meie ei ole puutumata nendest nii kahjuri kui talvekülmadest. Kõik mõjutab ka meie istikute valikut, aga valik on päris hea, eriti loomulikult õuna sortide osas. Nii et tutvuge kodulehega ja tulge uudistama.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Raadio Kuku.
10: Maaelu.
11: Nüüd võtame jutuks esimesed avatud tarude päevad, sest järgmisel nädalal need tulevad ja teie saate nüüd siis pärast seda usutlust oma plaane juba täpsemaks mõelda ja planeerida. Mesinikili tühatse liige Tarvo Siilaberg on meile teavad tegamas. Nii et avatud talud teid ei rahuldanud, vaid avatud tarud on vaja juurde panna.
12: Noh, kas just seda, aga 20. mai on rahvusvaheline mesilaste päev, ka siis sellisena ÜRO egiidi all. Ja Eesti Mesinike Liidus me siis kaalusime ja mõtlesime, et kuidas anda sellele siis Eestis nägu ja tegu ja vaatasime ka, mida naaberriikides tehakse ja seal sarnaseid üritusi leidub. Ja me seoses avatud talud üritusega näeme küll ennast rohkem sõsarüritusena ja oleme selliselt ka nende korraldajatega nõu pidanud ja kõik on koostöine.
11: Aga nii või teisiti näitab teie ettevõtmine seda, et te tahate rohkem ennast tutvustada ja kui vaadata kas või sel nädalal Priias tulnud informatsiooni huvi mesinduse vastu on, järelikult on nii neid, kellel on näelda poolprofessionaal huvi või professionaal huvi ja need, kes on lihtsalt huvilised. Vaatame, kuidas need tarud seespoolt välja näevad ja mida need mesinikud siis seal teevad ja toimetavad.
12: Täpselt nõnda, et on rõõmustav, et huvi mesinduse vastu Eestis mesinike poolt vaadates tõuseb ja uus põlvkond tuleb peale. Ja selle üritusega me soovimegi olla näoga siis rahva poole, nii meie tarbija poole kui ka siis mesindushuvilise poole. Päeva motoks on mesinik hoiab elurikkust ja mesilane katab toidu laua. Seda siis me tõlgendame niivis, et mesinikust ja mesilasest sõltub palju enam kui vaid meie tootmine. Ehk siis suur osa meie toidulauast võlgneb tegelikult tänu tolmeldajatele, nende hulgas ka siis meie mesilastele ja seda me tahame ka rõhutada.
11: Kas see tähendab siis seda, et huvilised lastakse nii põllu peale, et vaadata, kuidas mesilane seal oma tööd teeb ja teekonda alustab või jätkab ning ka siis mesinduse köögipoolele?
12: Jaa, vastab tõele, et praeguse seisuga 20 mesilat üle Eesti on sellel esimesel aktsioonil kenasti kaasa tulemas. Nemad ootavad siis külalisi vahemikus 20. kuni 24. maini, küll iga üks omal määratud ajal, täpsemalt saab vaadata siis Eesti Mesinike Liidu kodulehelt, aga kõik, mis koha peal toimub mesiniku juures, ikkagi mesiniku juhendamisel, tema enda kavandatud, on see, kuidas tema selle päeva lahendab ja meie oleme siis liidu poolt andnud soovitusi ja teeme ka sellist meediakampaaniat, et tähelepanu tõmmata siis nii rahvusvahelisele mesilaste päevale kui ka siis nüüd sellele esmakordsele avatud tarude ettevõtmisele.
11: Tule poolega siis mesinike juhatusi järgida, muidu saad sutsak ära karistuseks.
12: Jah, eks seda ka tuleb ette selles suhtes, et oluline on ikkagi käituda teadlikult mesilas. Mina olen aastaid oma mesilas külalisi vastu võtnud, samuti osalenud siis avatud talude päevadel, nii nagu paljud teised mesinikud üle Eesti, ja julgustan oma kolleege siis seda tegema. Olen öelnud siis külalistele, et kui me nüüd taru juurde läheme ja seal siis vaatleme mesilaste lendu või siis paneme kostüümi selga ja vaatame ka taru sisse, siis kõige targem on ikkagi esiteks kuulata mesinikku ja teiseks käituda mesilast taru juures samamoodi kui siis saunas või kirikus. Ehk siis rääkida vaikse häälega, vältida järske liigutusi ja ülemeelikus tujus ei maksa ka olla selles.
11: Kui vaadati geograafiat sellel avatud tarude päevadel, kas siis üle Eesti on võimalik minna ja pilku panna mõnda mesilasse?
12: Jaa, täpselt niivisi ongi, et olgugi, et 20 mesilat ootab külalisi, siis nad on kenasti jaotunud üle Eesti ja eriti rõõmustav on see, et neid jagub ka siis päris suurte linnade juurde. Nii Tallinn, Tartu kui Pärnu on ümbritsetud siis piltlikult öeldes avatud tarudest, kuhu siis külastajad saavad oma soovikorral minna, näiteks siis päris Tallinna külje all on Soodevahetalu, kes siis ootab külastajaid ja ka siin Tartu lähedal näiteks Kaspritalu samamoodi. Need on vaid mõned näiteid, aga meil on siis mesinik, võiks öelda siis Eesti kagunurgast kuni Lääneservani väljas.
11: Ja kui öeldud, et ise toimetate Põllumaal, loomulikult sel päeval ootate ka teie külalisi või ühel päeval nendest 20. ja 24. mai vahel?
12: Jah, täpselt nõnda, et Rajatalu on avatud, ootame oma mesilasse siis Kanassare külas Põlvamaal külalisi nädalavahetusel 23. 24. mail ja ka meie info on kenasti sellel kaardil olemas, mida külastajad leiavad siis Eesti Mesinike Liidu kodulehelt. Ja nõnda siis ka teiste mesinike puhul maksab kontrollida alati seda, et mis ajada sinna kirja on pannud. See on üks erinevus nüüd siis avatud talude päevadega, et meie puhul on oluline see, et külastajad kindlasti jälgiksid konkreetse mesila avatud olekut.
11: Kas mesinikel met ka veel on, tasub rahakoid kaasa võtta, saab veel osta mulus saaki?
12: Jah, aus vastus on see, et mesinikel on met, kui palju ja kui mitmel mesinikul, seda mina ei tea. Minul on ka selline põhjakraapimise aeg käes, noh, eks see on ka tavaline maikuus, on ju juunis ju paistavad esimesed vurritamised juba, aga et met on plaanis müüa, rahakott maksab kaasa võtta, siin kaardi peal, siis mesilate kaardi peal meil Eesti Mesinike Liidu kodulehel on ka kirjas, mida siis erinevad mesinikud pakuvad, siin on lisaks meele ka siis pakkumisel mesi, sui, rõietolm, taruvaigu, tinktuur, igasugused asju ühesõnaga.
11: No tavaliselt on nii, et meie tarbijatel, suurtel sõpradel on oma nõelda kodumesinike välja kujunud. Kas ta käib siis mesiniku pool kodus oma meevaru täiendamas või ka mõnel kindlal laadal? Ja lisaks sellele, noh, laadaoaega on juba ammukaima läinud ja mesinikud on ka seal kohal. Kui lisaks sellele see mee testimine on tõmmanud meele ka märgatavalt suuremat tähelepanu, kuid see võimaldab meil kindlalt väita, et üks ja teine purk, mis kusagil müügis on, olgu poes või laadal või ka mõne mesiniku pool on ikkagi kindel kaup, tempel on peal.
12: Jaa, et juhul kui on mesinik lasknud siis oma meele teha selle kaasaegse DNA testi, muide mida siis Eesti Mesinike Liidu liikmed saavad teha poole innaga, siis võib tõesti kindel olla, et tegemist on ausa kaubaga kohaliku meega ja julgelt võib seda siis mekkida.
11: Seega, kallid kuulajad, lööge lahti Eesti Mesinike Liidu koduleht, seal on kaart üleval, kus ja millised mesilad ja millal avatud on, et te saaksite osaleda esimesel üle-eestilisel avatud tarude päeval või täpsemalt päevadel. Järgmise nädalas jääb siis ka rahvusvaheline mesileste päev. Kallid kuulajad, nii palju tänaseks Eesti, Läti ja Leedu viljakasvatusest ja viljaärist, 30-aastasest aiandist, sordivaramust ja avatud tarude päevadest. Teiega rääkisid Lina Sagro viljaärijuht Andre Parm, Vana-Võidu aiandi perenaine Eha Kooser, Poliaiandusuuringute keskuse juhataja Anneli Roosalu ning Mesinike liidu juhatuse liige Tarvo Siilaberg. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise Kompentjärv. Aitäh kuulumast, olge töökad ja terved ja nautige kevadet, millel praegu eriti palju rohelisi toone.

0: Maaelu. Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viie Võruma omavalitsuse, Setoma liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et aastaks 2030 kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahetoorainet oleks lasete asutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Kultuuri- ja spordivaldkonna elujõu tagamiseks tuleb kaasata rohkem eraraha, kuid paremad võimalused selleks on spordivaldkonnas, selgub arenguseire keskuse lühiraportist. Uuringute juhi Uku Varblase sõnul on kultuuri- ja spordirahastus Eestis püsinud aastaid suhteliselt stabiilsena, kuid kultuuriteenuste rahastamine on mõnevõrra vähenenud ja spordirahastamine kasvanud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riiki õhuruumi 1 mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venemaa piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Suurbritannia terviseministri ametis tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimistiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukit väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid bussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab anti teist korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille eest sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti ja jäi lõpuks 6. Läänemere madalikult päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna. Vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid, viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Saartel ja mandri lääneservas on ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 12, Pärnus 11 kraadi sooja.
3: Live Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Kahevahel. Kahevahel.
13: Kaunist reedet, mis maikuud poolitamas. Saade Kahevahel, nagu reedet ikka Kuku eetris, alustab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve on täna saatejuhid ja meie külalised on täna Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.
14: Tere.
13: Ja Lennart Meri, konverentsi direktor, esimest korda, esimest aastat, edahi, tervist.
14: Tere.
13: Nii siis täna algab kolm päeva vältav Lennart Meri konverents. Täna või juba 19. korda toimuv kogunemine on ajas aina suuremaks ja mõjukamaks muutunud mõttekodade, poliitikute, ühiskonna ja majandustegelaste mõtete vahetamise foorum, kus peamiselt arutatakse Põhjamaade ja Euroopa idaosa välispoliitilisi ja julgeoleku küsimusi, aga mitte ainult.
15: Tänavuse konverentsi pealkiri või tees on Õnn soosib vapraid. See tees on pärit vana Roomast ning tuntuks saanud Vergiliuse loomingust, aga ilmselgelt on see tees ja sealt lähtuvad teemat pühendatud täna vapratele vastuhakkate Ukrainas, eks ole?
14: Jaa, see on väga tore, et kõigepealt just nimelt esimese teemana toote esile Ukraina. Tõesti, et seda teemat ja seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja pealehakkamist, julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. Et kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Noh, kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Noh, nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes.
13: Paul-Erik Rummo.
14: Just, täpselt nii.
16: Ja ma lisaks ja veel, ma ise olen mõelnud siin lähiajaloo paralleelide peale, et mõtleks, et praegu on nii selline murranguline, turbulentne aeg, mida võib võrrelda külmasõja lõppemisega. Ja ma ütleks, et no siis olid Balti riigid need, kes tegid väga julgeid valikuid. Ja noh, taegu tagantjärgi võib tunduda, et see oli kõik nii enesest mõistetav, et loomulikult suund läände, haagime ennast lahti Venemaast.

0: vast osa läänest, aga samas on ikkagi meie julgeoleku alustalad praegu väga suure surve all.
1: Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Et praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
2: No üha rohkem on hääli, mis ütlevad, et Ukraina sõja lõpp paistab ka päriselt lähedal olevat. Milline see lõpp olema saab, ei julge küll keegi öelda, kas konverentsil juletakse sel teemal oletada?
1: Ma julgen küll praegusel hetkel öelda, et tõenäoliselt mingeid oletusi saame konverentsi raames ka kuulda, aga mingis mõttes see ei ole siiski esmatähtis küsimus, et muidugi on oluline, kuidas see sõda lõpeb, aga praegusel hetkel on oluline, mida me saame teha juba praegu. Hetkel, kus see sõda veel ei ole paraku lõppenud ja kestab edasi.
0: Ja ma ise küll viimasel ajal olles rääkinud nii Ukraina kui siis teistest riikidest ekspertidega, pigem ikkagi ei oodata seda kiiret sõja lõppu. Ukraina juba mõtleb selle peale, kuidas valmistuda järgmiseks talveks, sest viimane talv oli ikkagi äärmiselt ränk ja kogu see energia infrastruktuuri parandamine, ettevalmistamine, sellega tuleb tegelda juba nüüd, ei oodata, et Venemaa oleks oma eesmärkidest loobumas, et kindlasti on Venemaa nüüd keerulisemas olukorras kui varem, nii sisepoliitiliselt kui siis väga konkreetselt rindel ja sõjaliselt, mis siis ma arvan seletab seda, miks Putinilt on kuuldud nüüd natukene uutmoodi narratiive, ta on lausa rääkinud Zelenskist siis lugupidavas toonis, aga see ei tähenda veel seda, et ta hakkaks homme rahulepingut allkirjastama. Ma ise ei pea seda üldse tõenäoliseks, et me kunagi saame nägema seda, et Putin ja Zelenski oma vahel kirjutavad alla rahuleppele.
1: Samas Ukraina jaoks siiski puhuvad ju praegusel ajal ka mõnevõrra soodsat tuulet, et seda ei tasu ka unustada, nii et ma usun, et me saame seda teemat arutada hulga positiivsemates toonides, kui võib-olla mõnel muul ajahetkel on olnud.
3: Sõda Ukrainas on toonud konverentsi kavasse tõepoolest sellise mõiste nagu droonid ja hoopis uut laadi strateegia sõjapidamises. Täiesti heas mõttes küsides, kas nii sõjakat jutumärkides konverentsi on siis varem olnud?
1: Kristi oskab kindlasti oma laialdase ajaloolise mälu põhjal pole täpsemalt öelda, aga mulle tundub, et tõepoolest, et võib-olla on jah nii, et ajavaimu ja ajastu vaimu on selle konverentsi programmis üsna selgelt näha. Paraku sõja ja julgeolekuga seotud küsimused imbuvad kõik võimalikesse eluvaldkondadesse, alates majandusest, lõpetades kultuuriga ja neist tõepoolest ei ole just kui üheski kontekstis pääsu. Nii on ka Lennart Meri konverentsi programmiga.
0: Ja see arutelu jällegi just annab sellist nagu lootust Ukrainale ja Euroopale selles mõttes, et me arutame väga konkreetselt, kuidas sõjapidamine on muutunud, milliseid võimekusi Ukraina on suutnud endale luua. See on täiesti hämmastav, kui innovatiivne Ukraina on olnud, kui tugevaks on kujunenud Ukraina sõjatööstus. See, et Moskvas peavad inimesed kartma Ukraina droonirünnakuid, et seda ei oleks küll julenud paar aastat tagasi ennustada. Ma arvan, et see annab ka nagu lootust Euroopale. Me peame õppima sellest Ukraina kogemusest ja palju ju räägitakse praegusel ajal ka sellest, kuidas USA oma kohalolekut Euroopas vähendab. Aga siis just see Ukraina innovatiivsus ja kogemus on see, mis annab lootust Euroopale, et me ikkagi saame hakkama.
2: Mitte ainult Ukrainast, ehk ei sellest riigist loomulikult peamiselt erakordselt esinduslik delegatsioon tuleb konverentsile Moldovast. President Maia Sandu, endised ministrid, nagu näiteks Anar Venko, hübriidinfo vastu võitlejad, tuurivajakirjandused tipud, arvestades riigi pürgimist Euroopa Liitu üsna väikest ajakant, mida nad ise ütlevad, et neil selleks on see nüüd selle konverentsi panustule riigi lõimimisse?
1: me üritame muidugi kajastada ikkagi neid teemasid, mis on olulised meie regioonile ja konkreetsemalt Eestile. Ja Moldova heaolu ja hea käekäik lähitulevikus ja ka edaspidi kindlasti on üks meie prioriteete. Ja seda me peegeldame ka konverentsi kavas, aga muidugi on siin ka heas mõttes isekaid põhjuseid. Jällegi Moldoval on väga palju praegusel ajahetkel õpetada laiemale Euroopale. Desinfo vastu võitlemise koha pealt, ausate õiglaste turvaliste valimiste tagamise koha pealt. Ja lisaks on Maia Sandu muidugi üks säravamaid ja juhtivamaid hääli praeguses Euroopas. Et kindlasti on üks küsimusi, mida me arutame Lennart Meri konverentsil ja üks selgeid allhoovusi selle konverentsi programmis küsimus, kes ja kuidas peaks haarama Euroopas juhtrolli või kelle poole me vaatame, kui meil on vaja mingisugust ühist häält ja hingamist rasketel aegadel leida. Ja mingites valdkondades kindlasti on hoopis mõned võib-olla ootamatumad tegijad nagu Moldova seda võimelised palju paremini tegema kui suured.
3: Moldova paneel kannab kõnekat pealkirja, üks võitlus asendunud teisega kaitstes Moldova demokraatiat. Kui hapraks või kui kindlaks me saame seda demokraatiat täna selles riigis pidada, aga ka mõnedes teistes riikides. Ma ikka toon Kaukaasia näite, et Armeenia on just kui läinud teisteed ja Gruusia jälle nagu teisteed.
0: Jah, vaadates nüüd Euroopa Liidu nii-öelda idanaabruse riike, siis seal on endiselt muidugi sellist ebastabiilsust palju. Gruusia selline väga kurb näide sellest, kuidas demokraatia võib teha ka taandarengut ja Venemaa on suutnud taas kehtestada oma mõju, aga siis sellele vastukaaluks tõesti Armeenia, kus on valimised tulemas ja ikkagi väga tugevalt praegu Euroopa suund ja demokraatlik suund. Siin on Euroopa Liidul kindlasti oluline mõju, et see, mida Euroopa Liit suudab pakkuda nendele riikidele, ikkagi mõjutab väga palju seda, kuidas nad ise näevad oma valikuid. Et ma arvan, Gruusia puhul üks viga oligi see, et Gruusia oli esimeste hulgas, kes siis seal idanaabruses tegi reforme, olid suured ootused lääne suhtes, väga tugev läänemeelsus, aga nad ei saanud võib-olla sellist vastukaja, mida nad ootasid ja sellist toetust, mida nad ootasid. Et see aitas kaasa sellele, et tekis selline nagu vastupidine trend. Et praegu on see nii-öelda ajaaken, kus siis võimalikult palju ikkagi toetada ja anda sellist Euroopa perspektiivi nendele riikidele, kes seda soovivad. No alates Ukrainast muidugi, aga ka Moldova ja Armeenia.
2: Siin kohal lähme jutame siis väikesele pausile ja siis jätkame saadet Lennart Meri konverentsi teemadel.
4: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
11: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktori Eda Ahiga. Kuulge, erakordselt põnev tundub öine luuresessioon, kus konverentsil osalevad mõned Euroopa luurejuhid, kes annavad ülevaate väljakutsetest ja nendega toime tulemistest. Kui keeruline on sellist koorumit ja teemast üldse avalikule konverentsile saada, tundub, et väga keeruline.
1: Kuidagi tundub kohatu vastata, et see sugugi keeruline ei olnud antud juhul, aga tegelikult on aastaid näinud Lennart Meri konverentsi korraldajad vaeva, et arendada võrgustik meie oma riigis erinevate asutustega, tugevdada suhteid ja teha koostööd ja ka välismaa mõttekodade ja institutsioonidega. Nii et ma arvan, et nende kontaktide najal on meeldivaks ja põnevaks traditsiooniks saanud korraldada just nimelt luure teemalisi paneelarutelusid iga-aastasel konverentsil ja sellest on tõesti saanud meie külaliste ja jälgijate seas oodatud ja armastatud formaat.
2: Võib arvata. Järgmisele küsimusele tahaks küll nüüd Kristi vastust kuulda. Euroopa poliitiline identiteet või selle otsingud saavad jälle läbivalgustatud praodfassaadis. Selline on väga väljakutsuva paneeli teema. Oskate öelda, Kristi, kas see kujundanud siis päris täpne? Või kõneleme juba lõhedest, mis ulatuvad vaatad taladeni välja, kui me räägime Euroopa Liidu poliitilisest identiteedist? Või äkki käib juba remont, kui peame silmas Ungari valimisi?
0: Eks seal fassaadis kindlasti neid mõrasid on, kui nüüd vaadata poliitilisi hoovusi Euroopa riikides. Siis ühelt poolt Euroopa Liidus on nagu surve Euroopa Liitu edasi laiendada. Me ju räägime Ukraina liitumisest, Moldovast, Lääne-Balkani laienemise lõpule viimisest. Laienemisega seoses on väga tugevalt arvamus vähemalt osades liikmesriikides, et on vaja ka teha uuendusi, mis süvendavad integratsiooni, veel siis näiteks lisada kvalifitseeritud häälte enamuse kasutust, et Euroopa Liit suudaks edasi töötada ka siis, kui liikmesriike on veel rohkem. Aga teiselt poolt on paljudes liikmesriikides tugev skepsis Euroopa Liidu suhtes ja eriti siis just nii-öelda populistlike poliitiliste jõudude hulgas nii parem kui vasaktiival. No, Viktor Orban oli muidugi selline kõige ehedam näide, kes ikka väga järjekindlalt õõnestas Euroopa Liidu tegevust ja mitte ainult tegevust, vaid ka alusväärtusi viis Ungarit kaugemale demokraatiast. Aga olgem nüüd rõõmsed selle üle, et Ungari tõestas, et demokraatia ikkagi töötab Euroopa Liidus isegi sellises riigis, kus juba oli nii palju võimu tsentraliseeritud. Ungari oli ikkagi juba muutunud poolautoritaarseks riigiks. Aga oli võimalik korraldada valimised, mille tulemusel võim vahetus. Nii et ma arvan, et see ikkagi annab lootust, et demokraatia töötab ja et on ka soov Euroopa inimeste hulgas seda integratsiooni nagu säilitada või nähakse Euroopa Liidu väärtust, et seda Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitlused ka näitavad, et üldiselt inimesed ikkagi leiavad, et Euroopa Liit on üks vajalik ja kasulik asi, kuigi seda on väga tore kritiseerida ja väga lihtne kritiseerida.
3: No Venemaa on kindlasti üks neid riike, mis otsesemalt või kaudsemalt kõigis paneelides ja kõigis ettekannetes kuidagi domineerid. Poliitika eksperdid ütlevad, et sellest riigist, mis ka üha rohkem isoleerub, on üha keerulisem ka kõnelda, infot toimuva kohta ei liigu ka väga palju. Kuidas siis arutleda selle suure agressiivse riigi tuleviku üle meil siin Euroopa Liidus?
1: Jah, selle üle võib tõesti vaielda ja mõtiskleda, et kas meil siiski on piisavalt infot, et piisavalt sügavalt arutleda Venemaaga seotud teemade üle, aga siiski selle tänapäeva maailma õnn ja õnnetus ühtaegu on see, et me oleme sedavõrd ühendatud muude meediumide kaudu ja paraku kõik, mis toimub Venemaal, siiski imitseb ühest või teisest kanalist või ühe või teise kanali kaudu välja ja meieni. Et, ja muidugi eelkõige on meie arutelude fookus siiski see, mida jällegi meie saame teha selles kontekstis. Et me ei peagi võib-olla päris lõpuni pulkadeks lahti võtma seda, mis täpselt Venemaal toimub või kuidas Vene rahvas toimuvat näeb ja mida Venemaa peaks tegema või võiks teha. Et meid hetkel ikkagi selles kontekstis huvitab eelkõige see, mida saame meie järeldada Venemaa praegu siis väljapoole paistvatest sammudest ja tegevustest ja kuidas me peaksime oma strateegilisi eesmärke ja järgmisi samme seades neid peegeldama.
0: Ja no me näeme muidugi, mis on Venema teod igapäevaselt. Seda me saame analüüsida. Ja üks nagu huvitav küsimus just laiemalt nende rahvusvaheliste konverentside korraldamisel on see, et kes on need venelased, keda endiselt kutsutakse, kellega endiselt räägitakse. Et enne täiemahulise sõja algust kutsuti veel ikkagi mingeid ka Vene administratsiooni esindajaid konverentsidele Euroopas. See lõppes muidugi ära 2022. Nüüd on päris palju opositsiooni tegelasi lääneriikides, kes käivad konverentsidel ja saavad anda, ütleme, mingit sellist vene vaadet aruteludesse, aga siin tuleb siis olla selles mõttes ettevaatlik, et aru saada, et mida või keda nad tegelikult esindavad, et mil määral nad enam esindavad Venemaad või suudavad adekvaatselt kajastada meeleolusid Vene ühiskonnas, kui nad on ise sealt juba pikka aega ära olnud ja neil on tihti peale endal selline tugev soov mõtlemine selles osas, et nad muidugi tahaksid näha režiimi muutust, tahaksid näha teistsugust Venemaad ja see nende soov mõtlemine leiab ka palju vastukaja siis Lääne-Euroopa riikides, kes ka tahaksid näha teistsugust Venemaad. Aga siis on oluline nendesse aruteludesse tuua ka sellist realismi, et mis on siis tegelikult see tõenäoline Venemaa edasine areng, mida need opositsiooni inimesed suudavad mõjutada ja mida mitte.
2: Ja tuleb vist ära rõhutada ka, et tegemist on äärmiselt killustunud seltskonnaga oma vaadetelt. Olgu siis öeldud ka, et Garri Kasparov on nüüd peamine diagnostik, kellest polnud ammu enam kuulda olnud endine male maailmameister, kes nüüd on siis jälle püünel ja esindab siis Vene opositsiooni Lennart Meri konverentsil. NATO kooshoidmine on kindlasti teema, mis endiselt peamurdmist pakub, kas ka lahendust, mis tegelikult on juba teel, sest et me teame, et Euroopa on oluliselt ise seisvumas USA-st ja tema võrdusest.
0: Ja see on üks, ma arvan, kõige olulisemaid ja mingis mõttes kõige valusamaid teemasid, millest on nagu keeruline rääkida. Loomulikult on Euroopa julgeolek endiselt sõltuv USA-st. Euroopa riigid ei tahaks ise kiirendada USA eemaldumist või lahkumist, aga samas tuleb tunnistada, et see lahkumine on juba käimas. Neid uudiseid tuleb nüüd üsna tihti. Ja ma arvan, nüüd on Euroopa riikides ka nagu kohale jõudnud see, et nüüd see vastutuse võtmine on nagu päriselt käsil, nüüd seda tuleb päriselt teha, et me ei saa siin enam lõputult arutleda selle üle, et kuidas Euroopa nüüd peaks võtma rohkem vastutust, et nüüd kas meie võtame või ei võta keegi, et USA enam ei soovi vastutada Euroopa julgeoleku eest, et nad on muidugi kohal veel, nad soovivad vähendada oma kohalolekut, nii et selle üle tuleb arutada ja siin jällegi see, et Ukraina suudab ikkagi ennast kaitsta ja Ukraina enam praktiliselt ei saa USA-lt sõjalist toetust välja arvatud luure. Info jagamine on see, mida ta endiselt saab, mis on oluline. Aga see annab jällegi seda lootust, et ka Euroopa suudab välja arendada. Mitte kopeerides seda, mis on need USA võimekused olnud, vaid ikkagi vaadata, mis oleks mingid sellised teistmoodi odavamad lahendused. Ja loodetavasti on võimalik siis seda USA kohaloleku vähendamist korraldada nii, et siin ei tuleks mingeid šokke või radikaalseid üllatusi, et seda saaks teha vähehaaval.
3: Edahi, te olete esmakordselt selle konverentsi direktorina ametis. Mis on kõige üllatavam, raskem või ootamatum olnud?
1: Ühtaegu kõige raskem ja samas kõige positiivselt üllatavam on olnud asjaolu, kui suur seltskond tegelikult on selle konverentsi ettevalmistuste taga. Ma teadsin küll, et see on tiimitöö ja oskasin seda ette aimata, aga see on tõepoolest kogukondlik ettevõtmine. See, kui palju on Eestis kaasatud erinevaid asutusi selle ürituse ettevalmistamisse, aastaringselt meie välisesindused, samuti teiste riikide esindused siin Eestis, kõik on igatpidi toeks olnud, abistanud, soovitusi jaganud ja igatpidi sellel reisil siis pardal kaasas olnud. Ja muidugi ka erasektor, meie peasponsorid, peatoetajad, Postimehe Jaan Tõnissoni fond ja DefSec Intel, kes on ka juba mitmendat aastat meiega koos seda konverentsi aidanud meie külaliste ette ja inimeste ette tuua. Et see on tõesti hästi üllatav ja loomulikult meie kaitseuuringute keskus on tervikuna olnud kaasatud sellesse protsessi nii sisulises kui ka vormilises mõttes.
2: Vormilise mõtte kohta tahtsingi küsida, kas konverentsi direktor on ka see inimene, kes peab iga viimast kui infokildu valdama selles osas, millised allergeenid esinejatele õhtusöögi lauda sobivad või mitte?
1: No, paraku mul jah, see info ikkagi kui mitte päris peas, siis kuskil annaalides on täiesti olemas. Aga noh, õnneks meil on tõesti väga, väga, väga tõhus ja asjalik ja kogenud tiim, kes aitab mulle siis neid teemasid ka vallata.
2: Läheme siin kohal taas pausile.
11: Kahevahel. Kahevahel.
2: Saade Kahevahel 15. mail Ainar Ruusser ja Timo Tarve võõrustavad täna rahvusvahelise kaitseuuringute keskusi direktorit Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktorit Eda Ahi. Räägime loomulikult Lennart Meri konverentsist tõukuvalt kõigest sellest, mis välispoliitikas ka praegu akuutne, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi juba ette ajalooliseks tembeldatud visiit Hiinasse koos mõjukate ärijuhtidega ja suure delegatsiooniga. See on kindlasti märgilise tähtsusega, kuna erimeelsuse nende kahe riigi vahel on nii majanduslike kui ka poliitilisi. Loomulikult on lauale tõstatatud Taiwani küsimus ja Hiina poolt kuuldavasti üsna resoluutselt ja ähvardavalt. Mida saab Donald Trump, mida saavad Ameerika Ühendriigid selle, nimetame teda siis praegu probleemiks, lahenduseks lubada?
0: Taiwani puhul ilmselt Hiina on püüdnud natuke kombata seda võimalust, et järsku USA poliitika võiks Trumpi juhtimisel muutuda Taiwani suhtes, et äkki oleks võimalik Hiinal ennast rohkem kehtestada, saavutada see, et USA loobuks oma senisest toetusest Taiwanile vastutasuks siis mingi sellise muu asja eest, mida Hiina suudab Trumpile pakkuda. Aga noh, see on nüüd täiesti selline hypoteetiline küsimus praegu. Hiina naaberriigid, seal lähiregiooni riigid on seda küsimust väga murelikult jälginud. Taiwanis loomulikult samuti tajutakse seda kasvanud ebakindlust USA kui liitlase suhtes, mida me siin ka Euroopas ju tajume. Et ei või enam olla samasugust usaldust liitlaste vahel, nagu see on aastakümneid olnud. Aga noh, teistpidi, eks Trump tahab kindlasti olla selline tugev jõuline liider Hiina presidendi kõrval. Ma ei ole kindel, kas selline noh, nõudlik toon Hiina poolt ja lausa mingis mõttes nagu ründav toon, kas see siin on see, mis edu toob. Noh, üks võimalik teema, kus Hiina võib näha kauplemise võimalust hetkel on Iraaniga seoses. No, Trump on selgelt jõudnud ummikusse, ta ei leia nagu väljapääsu, kuidas seda sõda ära lõpetada. ja Hiina suudab võib-olla mõjutada omalt poolt Iraani režiimi, sellest Trump ja Xi kindlasti omavahel räägivad, aga et kas see võib kujuneda mingiks kauplemise küsimuseks, eks siis paistab.
3: No jah, Donald Trump nimetas Hiina presidenti kohtumise algul siiski sõbraks ja lubas, et Hiina ning Ameerika Ühendriikide suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem. Kuulge, kas peaksime sellesse ajakirjanikes tehtud ütlusesse suhtuma ettevaatlikult nagu paljudesse Donald Trumpi väidetesse?
0: No ma arvan, et Trump soovib ennast näidata just teiste nagu suurte maailma liidrite sõbrana. Ta soovib näidata ennast Putini sõbrana, Xi sõbrana. Tale meeldivad sellised jõulised suurriikide juhid. No mis on huvitav Hiina suhtes on see, et Trump on võtnud sellise palju nagu pehmema vaoshoituma hoiaku, noh, võrreldes ka Trumpi esimese ameti ajaga, kus vastandumine USA ja Hiina vahel oli teravam. Ma ise tõlgendaks seda nii ja noh, osad eksperdid on tõlgendanud nii, et lihtsalt Hiina on ka suutnud nagu oma jõudu näidata ja nagu oma hambaid näidata, et Hiina majandus on nii suur ja tugev, vastastik sõltuvused on nii tugevad, et USA-l ei ole nagu väga häid vahendeid, kuidas nagu Hiinale survet avaldada ilma, et ta siis ise haiget saaks. Nii et see eeldab siis seda, et kuidagi kujundada seda suhet mingile stabiilsemale alusele, et mitte seda nagu rohkem konfliktseks ajada.
2: No väga märgiline on ju ka see esinduslik eridelegatsioon väga mainikate ettevõtete juhtidega, no Elon Musk demonstreeriti päris usinalt, aga seal on Apple, Tesla, Boeing, Meta. See eeldaks justkui väga olulisi, kas ärikokkuleppeid või vähemasti äriliste piirangute leevendamist.
0: See on üks suur küsimus, ja et siin no, üks Trumpi poliitika vahend, nagu me hästi teame, on olnud tolli tariifid ja see tolli sõja ähvardusega mängimine, aga no, Hiina puhul tõesti seda on nagu raske kasutada, sest et Hiina suudab siis ka vastata nii, et lõpuks võib rohkem kannatada USA kui Hiina. Et kas nüüd siis proovitakse ka USA poolt tõesti läheneda nagu teistmoodi Hiinale, et otsida siis sellist kasulikku, kaubanduslikku suhet. Noh, eks seal tulevad siis keerulised küsimused, et noh, Hiina kaubanduspoliitika on ikkagi olnud hoopis teistsugune kui lääneriikidel, noh, omal ajal kui Hiina võeti maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, siis oli nagu see eeldus, et Hiina avaneb, aga päris nii see ju ei läinud. Hiina on ikkagi olnud üsna mingis mõttes üsna protektsionistlik, arendanud oma majandust, lõiganud kasu sellest, et ta on osalenud maailma kaubanduses, aga samas nagu kaitsnud seda oma toodangut ja jõudnud nüüd tehnoloogia arengus kohati juba USA-st ette. Nii et kuidas siis sellise nagu hiiglasega neid suhteid mingile uuele alusele tuua? Noh, Trump on ka sellisest, ütleme, lääne traditsioonilisest lähenemisest vabakaubandusele nagu lahti öelnud selgelt, aga et mis ta siis ikkagi, kuidas ta näeb seda kaubandussuhet Hiinaga tulevikus, selles osas võib jah mingeid huvitavaid signaale oodata.
3: Trump külastas Hiinat ka oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kuid Hiina presidendi Xi'ga kohtus ta viimati möödunud sügisel Lõuna-Koreas. Võib oletada, et Trumpi üks eesmärk on mõjutada Hiinat, et see aitaks kaasa sõja lõpetamisele Iraaniga. Kas Trump võib mingit edu seal saavutada?
0: Ja no seda juba mainisin, et võib-olla Hiina näeb siin ka mingit kauplemise võimalust. Ja no Hiinal on ka oma huvi mingil hetkel ikkagi see Iraani sõda, et see mingil hetkel ära lõpeks, et see mõju maailma majandusele on negatiivne, see mõjutab ka Hiinat. No teiselt poolt on see ju Hiinale kasulik, kui Hiina peamine rivaal USA ennast nõrgestab oluliselt läbi selle Iraani sõjani, et kus Hiina selle oma tasakaalupunkti leiab, et millal nad näevad, et on õige aeg hakata kaasa aitama Iraani sõja lõppemisele. Et see, ma arvan, on see küsimus, et ka selle visiidiga seotud aruteludes aga jah, kui Hiinal on soovi, siis on tal kindlasti võimalust kaasa aidata Iraani sõja lõpetamisele.
2: Nagu mainisite, Trump on päris ummikus selle sõja lõpetamisega. Mingit lõppu nagu ei paista, ebamäärastest kõnelustest nagu kõneldakse. Iraanil on siis jätkuvalt piisavalt jõud, et protsessi isegi omamoodi kontrollida, rünnakuid naaberriikide vastu jätkata, no rääkimata sellest, et nende käes on ikkagi see kuldvõtmek ehk Hormuzi väin.
0: No Iraani režiim peab oma eksistentsiaalset võitlust ja on kindlasti valmis väga suuri kannatusi, kaotusi taluma ja Iraan on ka väga huvitav näide sellisest nagu muutunud sõjapidamisest, kus nagu väga ebasümmeetrilises olukorras selline nagu palju nõrgem vastane ikkagi suudab ennast kaitsta selliste nagu uute sõjalise tehnoloogia vahenditega, just jällegi droonide kasutamine, et siin on mingid paralleelid siis Ukraina ja Venema vahelise sõjaga, kus Ukraina on see nõrgem osapool, kes on nagu hämmastavalt hästi hakkama saanud tänu tehnoloogilisele innovatiivsusele ja vaprusele. Seda on väga raske hinnata väljast poolt, et kui kaua Iraani režiim veel võib vastu pidada, aga nad on väga edukalt suutnud jätta sellist muljet igal juhul ja kommunikeerida ja hoida seda initsiatiivi selles protsessis.
3: Ameerika Ühendriikides lähenevad sügisesed vahevalimised ja Donald Trumpil on oluliselt vajalik oma populaarsust kasutada kõik võimalike rahulubadustega Ukraina sõjas ja Lähis-Idas pole ta, see on minu väide, edu saavutanud. Venezuela operatsioon on paljude jaoks ununenud suhted, Kuubaga on aastaid samasugused. Mida Donald Trump võiks ette võtta, et tema populaarsus kasvaks?
0: No, eks selle üle jah... Eksperdid on siin arutlenud, kas ta vajab mingit uut nii-öelda sõjalist seiklust operatsiooni, mis tooks mõne kiire võidu. No, Kuuba üle on siin spekuleeritud, et kas see võiks olla selline operatsioon, kus oleks mingid eeldused kiiret edu saavutada. Aga noh, aega muidugi väga palju enam ei ole ja need noh, eelmised või olemasolevad konfliktid, mida Trump on lubanud kiiresti lahendada, on endiselt lahendamata. Ja muidugi USA valijavaatest see on see majanduslik olukord, mis eelkõige neid mõjutab. Ja Iraani operatsioon on ikkagi äärmiselt ebapopulaarne USA valijate hulgas. No, üks põhjus on need majanduslikud tagajärjed, aga no, teine põhjus on ka see, et Trump ju ise lubas, kui ta võimule tuli, et tema midagi sellist ei tee, mingeid selliseid kalleid sõjalisi operatsioone ja ometi nüüd on see kujunenud äärmiselt kulukaks.
2: Ja Ameerika Ühendriikide valijad peaksid veel mäletama, see oli pooldist põlgonda tagasi, et ka Vietnami sõda, eks sõda võõras riigis ei ole see asi, mis kindlasti valijatele peale läheb. Me peame siin kohal taaskord väiksel pausil minema.
12: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
13: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
14: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
15: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. see on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
16: Homme õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
17: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2s.
16: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
18: Kuku Raadio.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkavad vestlust Kristi Raiki ja Eda Ahiga. Kuulge, täna on reaalsus see, et Ameerika Ühendriikide sõda Iraani vastu on maksma läinud palju. Nagu te viitasite, lugesin kuskilt ligi 29 miljardit dollarit. Hulgihinnad selles riigis on aastaga kasvanud 6%. USA on peatanud ajutiselt lepinguliselt relvatarned partnerriikidele ka Eestile. Väita, et selle suurriigi jõuvarud on kahanenud, on ilmselt siiski põhjendamatu, nii see ei ole. Nii mustalt me seda asja näha ei saa, eks?
0: No, ma ikkagi ütleks, et kui vaadata nüüd puhtalt sõjalisi vahendeid, siis on küll kahanenud ja ega need USA varud ei ole lõputud, ka suutlikus toodangut lisada on piiratud ja on öeldud, et USA näiteks seoses Iraani sõjaga on kulutanud õhukaitse vahendeid rohkem kui on siis rohkem kui 4 aasta jooksul antud neid Ukrainale. Ja Ukraina puhul just kui kogu aeg nii on räägitud, et ei saa piisavalt anda, ei ole piisavalt vahendeid. Nüüd on see veelgi ilmsem, et see, mida USA suudab anda Ukrainale või liitlastele Euroopas, see lihtsalt on kahanenud. Ja ei ole ju ka tulnud mingit selget infot selle kohta Washingtonist, et need relvatarned juba varasemalt tehtud kokkulepped, mida on kas tühistatud või edasi lükatud, et mis see nende tuleviku väljavaade ikkagi on, et millal siis jõuavad kohale need saadetised, mida on lubatud. Nii et eks see kõik nagu süvendab Euroopas seda aru saama, et tuleb panustada oma kaitsetööstusesse, Ukraina kaitsetööstuse toetamisse. Siin ühena viimastest uudistest Ukrainas näiteks on räägitud õhukaitse võimekuse arendamisest. See on olnud üks valdkond, kus Euroopa on olnud väga sõltuv USA-st ja loomulikult ei suuda Euroopast oma võimekust üle öö üles ehitada, aga see suund on nüüd võetud ja see, et USA-s on tekinud puudujäägid, sellele tõesti mingit väga kiiret lahendust ei ole, eriti olukorras, kus me isegi ei tea, millal see Iraani sõda lõpeb.
2: No, see sama sõda küll teises maailma otsas mõjutab päris kindlasti ka agressori Venema majandust, mis on päris selgelt nüüd langustrendis, seda on ka Kreml ise avalikult tunnistanud, mis on siin natuke üllatav. Ja siit sealt on kosta hääli, et see Ukraina sõda nüüd järgjärgult mitte ei muuta enam rahemeelse lahenduse teemaks, vaid hoopis tükkis Vladimir Putin ellujäämise küsimuseks. Sellele viitavad ka siin need anonüümseks jäänud Euroopa luureriigi raportid. Kuidas on? Kas see on nüüd liialdus ja tegelikult ei soovi siis Venema läbirääkimisi pidada üleüldse? Mitte või millest me räägime sel puhul?
0: Venema on ju hea meelega pidanud läbirääkimisi USA-ga, aga ma arvan mitte eesmärgil jõuda rahuni Ukrainas, vaid ikkagi eeldusel, et USA siis avaldab survet Ukrainale, et Ukraina teeks järeleandmisi. Ma arvan, et selles osas ei ole midagi muutunud ja kuigi Putin on nüüd viidanud just kui sõja lõpule, ma eeldan küll, et Venema ikkagi lähemal ajal proovib veelgi mingeid sõjalisi edusamme saavutada, rünnakud Ukraina vastu ju kogu aeg jätkuvad, selles osas ei ole siin mingit muutust toimunud ja ei ole ka mingit selget tõsiselt võetavad signaali, et Venemaa sooviks hakata pidama nagu päris rahuläbirääkimisi. Need ju saavad toimuda ainult Venemaa ja Ukraina vahel, selle ümber käib ikkagi selline väga kummaline sõnumi vahetus ja Euroopas on neid liidreid, kes nagu siis soovivad igast sõnumist kinni haarata, mis just kui viitab sellele, et äkki ikkagi varsti saama hakata läbi rääkima ja Venemaaga suhtlema. Aga ma arvan, et siin tuleb hoida sellist väga realistliku kainet pilku selles osas, et mida on nagu võimalik saavutada, et mitte tormata Venemaaga läbi rääkima olukorras, kus Venemaa tegelikult oma eesmärke muutnud ei ole.
3: Ega me Putin ja tema administratsiooni pähe ei näe, aga ma kujutan ette, et Putini üheks probleemiks võib olla see, et sõja lõpp Ukrainas tuleb kuidagi venemaalastele võiduna maha müüa. Ja see on üsna keeruline.
0: No praegu ei ole tal ju seda võitu kusagilt võtta.
3: Õnneks.
0: Ja õnneks. Nii et ma eeldan, et tegelikult siis Putini vaates selles olukorras on parem seda sõda pikendada, konflikti pikendada, kui siis jõuda rahuni, mis ei olegi võit, seda ma ei näe, et Putin oleks valmis sellega leppima.
2: No see palju kõneldud, siteeritud ja ka väga, kuidas ma ütlen siis, vurjad see lendama pandud ütlemine Alar Kariselt Aleksandr Stubilt, et millagi tulevikus võiks hakata Venemaga taas kord suhtlema, on kindlasti tõsi. Ja tõsi on ka see, et me ei tea, millal tulevikus ja millise Venemaga. Ega meil täna ju väga täpsemat teadmist fokuseeritud ka ei ole.
0: No jah, siin on küllalt segane see Euroopa debatt, et ühelt poolt see on ju just kui isenesest mõistetav, et millalgi tuleb see hetk, kus hakatakse Venemaaga jälle suhtlema. Aga siin on ka nagu kaks, ma ütleks sellist nagu täitsa eraldi küsimust. Üks on see, et millal tuleb see hetk, kus on võimalik hakata pidama päris rahuläbirääkimisi. Ja kas Euroopa peaks selleks kuidagi valmistuma, milline see Euroopa roll on? No see siiamaani on olnud Ukrainat toetav roll. Võib-olla Ukraina mingis olukorras soovib, et Euroopa võtaks aktiivsema rolli nendel läbirääkimistel, mida ju praegu me veel ei tea, millal nad algavad, aga hea küll arutame siis selle üle. Ja kui Ukrainal on see soov, siis peaks ju Euroopal ka olema valmisolek panustada. Aga siis on hoopis eraldi küsimus see, et millal üleüldse hakata kahepoolseid suhteid Euroopa ja Venemaa vahel taastama. Ja ma arvan, siin on nagu see oht, et on palju liidreid Euroopas, kes väga ootavad seda hetke, millal oleks võimalik seda teha, soovivad hakata suhteid normaliseerima. On palju ettevõtteid, kes kohe oleksid valmis minema Vene turule tagasi, kui sanktsioonid maha võetakse. Ja see, et me nagu selliseid signaale Euroopast saadame Venemaale, ma arvan, sellel ei ole väga hea mõju nagu sellele Euroopa usutavusele. Et siin on ikkagi need seisukohad on väga laiali ja sellist nagu ebarealistlikke ootusi on nagu liiga palju.
3: Viitasite signaalidele Euroopast, ma tahan sel teemal jätkata. Väga ärevad on need signaalid kohati. Sellele, et Venema võib mingil hetkel testida rünnakuga NATO ühtsust, on viidanud Poola peaminister Donald Tusk, Ukraina president Volodymyr Zelenski. Nüüd kinnitas ka Rootsi kaitseväe juhataja kindral Michel Claesson, et Venemaa võib testida NATO ühtsust rünnates mõnda saart Läänemere piirkonnast. Ta läks nii detailseks. Kas neid avaldusi võib liigitada poliitiliseks pessimismiks või on seal kuidagi tõsi taga?
0: No siin on jah ühelt poolt see argument, et kui Venemaa nüüd on järjest keerulisemas olukorras Ukrainas ja näeb, et neil on võimalik nagu Ukrainas midagi enamat saavutada, et kas siis kasvab risk, et Venemaa võib tõesti proovida rünnata mõnda NATO riiki. No siiamaani on see tõenäosus ikkagi olnud äärmiselt väike. Venemaa ei ole üldiselt rünnanud oma ajalus tugevamat vastast. Ja NATO kindlasti on Venemaast sõjaliselt väga palju üle, isegi vaatamata sellele, et meil on praegu see ebakindlus, mis meil on nagu USA kohaloleku suhtes. USA ka on endiselt Euroopas ju ikkagi olemas ja NATO töötab, kõik see igapäevane tegevus, mis on see NATO põhitöö, see toimub edasi. Nii et no, see oleks mingis mõttes nagu hullumeelsus Venema poolt, et mida nad võiksid saavutada. Ainuke asi, mida nad võivad tahta saavutada, on see, et tõesti näidata, et NATO siis ei suuda nagu kiirelt reageerida, ei suuda nagu sest ühist seisukohta kujundada, et see jääb kuidagi venima. Aga no, mingi vastus kindlasti ikkagi tuleks ja no, see sõjaline tasakaal on ikkagi muutunud Venemaale kahjulikumas suunas, eriti just Põhja-Euroopas. Nii et ma arvan, et rohkem ikkagi nende signaalide puhul on tegemist sellega, et need inimesed, kes sellest räägivad nagu NATO's, nad tahavad veel rohkem nagu raputada neid teisi liitlasi, kes ei ole veel hakanud piisavalt tegutsema selleks, et oma kaitset tugevdada, et kuulge, et oht on ikkagi reaalne, et te peate nagu täna tegelema oma kaitsevõimete tõstmisega.
2: Tuletame kuulajatele meelde, et stuudios on ka Eda Ahi, Lennart Meri konverentsi direktor, ja me suuresti Lennart Meri konverentsist, mis täna alguse saab, ka saadet oleme vedanud. Eda, kas maailma tuntuimalt, ehk siis Müncheni ja Davosiga on Lennart Meri konverents, mis toimuks, mida 20. korda, kui poleks COVID aastat vahel olnud. On kuidagi meid mõtet võrrelda või kohane võrrelda?
1: Ei.
3: Miks? Varsti juviks?
1: Ma arvan, et ei. Ma usun, et ka varsti selles mõttes, võib-olla mõju poolest, tõepoolest võiks varsti olla võimalik võrrelda Lennart Meri konverentsi nende konverentsidega. Aga meie eesmärk ja Lennart Meri konverentsi eesmärk, ma julgen öelda, ei ole kunagi olnud kuidagi olla samas, ma ei saa öelda, liigas, aga kategoorias nende konverentsidega. Ma arvan, et Lennart Meri konverents on suurepärane just ja ütleme, ja armastatud oma külaliste seas just nimelt sellepärast, et see ei ole nagu need hiigel suured konverentsid. See on väike, samas paindlik, piisavalt kodune ja õdus, et pidada seal niisuguseid vestlusi, mida ei saa mõnel teisel konverentsil sellisel kujul pidada. Ja me loodame sellist keskkonda säilitada ja pakkuda ka edaspidi oma külalistele ja esinejatele. Et see ongi meie hinnangul Lennart Meri konverentsi peamine tugevus ja see, mis kokku toob siia need esinejad, kelle ta toob.
2: Seega siis hoopis teise pealise ülesandega, kui need nimetatud.
1: Õige.
2: Suur tänu teile tulemast, Kristi Raik ja Eda Ahi, tegusad kolme päeva kõigile ja jõudu konverentsi läbiviimisel.
1: Tarvis, aitäh teile.
18: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorratas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorratas ületanud ristmikku ning sõitnud seejärel vastu puid. Mootorratast juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ning sai sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmus kohal. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse andmetel on 48% viimastel aastatel asutatud Eesti idufirmadest seotud mõne e-residendiga ning e-residentsuse programmist on saanud oluline osa Eesti startup ökosüsteemis. Kõige rohkem on e-residentidega seotud idufirmasid IT-valdkonnas. Populaarseim tegevusala on programmeerimine. Ettevõtte loetakse e-residentsusega seotuks, kui selle on asutanud e-resident või e-resident on kuulunud ettevõtte juhatusse. Viie Võruma omavalitsuse Setoma Liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et aastaks 2030 kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahetoorainet oleks lasteasutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel astus tagasi kogu valitsus. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venemaa piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astanud West Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud, mees peeti kinni. Juhtunud tõttu tühistas Itaalia peaminister Giorgia Meloni reisi Küprosele ja sõidab selle asemel koos president Sergio Mattarellaga Modenasse. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Banga Ranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti ja jäi 6. kohale.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna sajab mitmel pool Eestis vihma, Ida-Eestis on ka äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
3: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
11: Välismääraja.
12: Tere sel päikselisel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Paljud naudivad seda kevadist nädalavahetust ilmselt maal olles, kuid meie välis- ja julgeolekupoliitika eliit on viimased 3 päeva olnud Tallinnas Lennart Meri nimelisel julgeolekukonverentsil, mis on siia toonud ka palju maailma nimekaid poliitikuid ja julgeolekupoliitika mõtlejaid. Me räägime täna ka sellest konverentsist ja selle peateemadest, nii nagu Rainer Saks neid on näinud kuulnud see intervju hetke pärast. Saate see mahub ka meie Hiina suursaadiku Hannes Hanso analüüs läinud nädalal toimunud USA ja Hiina presidentide tippkohtumisest, aga me alustame täna Ukrainast, mis on üha ägedamate Venemaa rünnakute all. Edasi on liinil Kiiev ja Eesti suursaadik seal Anneli Kolk. Tervist!
13: Tere Kiievist!
12: Me salvestame selle intervju reede pärast lõunal ja tund aega tagasi olite kohas, kus hukkus just 24 inimest. Raske on sellest kõnelda, aga kus olite?
13: Jah, tõepoolest Kiievi diplomaatiline korpus oli täna kutsutud selle ühe maja rusude juurde, mis sai eile hommikuses Vene õhurünnakus Kiievis raketitabamuse ja kus hukkus 24 inimest ja seal hulgas 3 last. Päästetööd kessid üle 18 tunni ning täna lõunaks siis lõpetati otsingu ja päästetööd ning võib siis kinnitada, et jah, kahjuks oli 24 inimest hukkus.
12: Mis teile diplomaatidele räägiti seal?
13: Ukraina päästeteenistuse ülem näitas meile neid rususid, näitas neid maju, mis ka ümberringi kõik pihta said, rääkis nende tegevusest, sest ka päästetöötajad ju tegutsesid tegelikult õhurünnakute tingimustes, et õhurünnakud ju kogu samal ajal jätkusid. Ja kuna kokku kukkus kõrghoone praktiliselt terve trepikoda, raketi löögi tulemusena, siis inimeste otsimene nende rusudalt oli väga raskendatud ja sisuliselt kivi haaval, blokki haaval tõsteti neid lootuses ellu jäänud leida. Eks see oli kurnav ka päästetöötajatele ja eriti loomulikult kui hukkunud lapsed rusudalt leiti, sest alati on ju lootus ikkagi, et keegi jääb ellu. Ja väga kurb oli.
12: Me loeme, et Vene on oma rünnakutes ägedamaks muutunud Vene pool ja just Kiievile.
13: Jah, tõepoolest Venemaa on ägestanud oma rünnakuid ja noh, see oli juba tegelikult algas eelmisel aastal, kui rünnati energiasektorit, seetõttu, et pannagi ukrainlased külmetama ja jätta ilma veeta. Palju oli suunatud rünnakuid ka siviilelanike vastu, elumajade vastu ja noh, eks see ongi puhas terror, et inimesi muserdada, et inimesed hakkaksid ka ütlema, et lõpetame nüüd ära ja hakkame ikkagi nagu nüüd venelastega kokku leppima, et see kõik on puhas.

0: päevastel aegadel Ukraina pihta. Ja noh, isegi kui nad teavad, et Ukraina võtab enamus neist droonidest alla, siis noh, nagu viimane rünnak näitas, siis on mõeldud väga palju õhutõrje ülekoormamiseks, et kui tulevad juba raketid, et siis oleks neid raskem. Et tõesti viimased paar kuud ei ole enam vahet, et noh, kas või ennem seda, kui me läksime purustatud maja juurde, oli Kiievis tundega õhuhäire ja Kiievi kohal olid droonid, mis alla võeti.
1: Nii et ööl ja päeval ei ole enam vahet?
0: Ei ole.
1: Kui tihti te ise öösiti varjendites olete?
0: No ütleme niimoodi, et kui on ikkagi õhus on ikkagi ballistilised raketid, siis iga kord lähen alla varjendisse, sest on ju igapäevaselt näha, et mida üks raketitabamus võib teha. Nii et kindlasti tuleb minna varjenditesse. Ja noh, ka selle maja puhul, mille juures me käisime, siis noh, tegelikult üteldi, et vahel eriti kui on raketitabamus, otsetabamus majale, siis ka isegi see, kui minna alla keldrisse, maja keldrisse, alati ei pruugi päästa, sellepärast, et noh, terve maja kukub peale, et sellisel juhul tuleb minna ikkagi metroosse varju.
1: Aga kui tihti te ise ütlesite, et alati kui tulevad ballistiliste raketide hoiatused, et lähete, kui tihti see siis on?
0: Ütleme niimoodi, et nüüd siin viimasel ajal ei ole nüüd väga tihti Kiievile olnud raketide rünnakuid, aga no viimati olin eile hommikul 5 tundi, kui oli see massiivne rünnak. Olen ka droonide puhul läinud, et tavaliselt no, vaatamegi neid häiräppe ja nende järgi on nagu näha, et kas droonid on juba nagu Kiievis ja no, siis ikkagi tuleb minna.
1: Samas ringleb rahvusvaheliselt üha enam teooria, et Ukraina sõda võib varsti lõppeda. Keegi ei oska praegu küll täpselt öelda, kuidas, aga räägitakse, et midagi on õhus, midagi on toimumas ja just, et Venemaa on vaatamata rünnakute suurendamisele viimasel ajal väsimas. Mida Kiievis räägitakse?
0: No Kiievis, no eks lootus on loomulikult. Ukrainlased on alati väga lootusrikkad ja eriti pärast seda, kui erakordselt raske talv üle elati, ning no samuti ka Ukraina enda süvalöögi Venema territooriumile on rahva moraali ikkagi väga kõvasti tõstnud, sest on näha, et no, Ukraina on ikkagi jõudsalt arendanud enda sõjatööstust ja tegelikult on täiesti nii-öelda võimeline Venemaale vastu hakkama ja no, teatud valdkonda isegi parem. Rääkimata Ukraina õhutõrje võimekusest, me oleme ju näinud Ukraina süvalööke Venema territooriumile, kus Venema õhutõrje lihtsalt nagu ei saa hakkama. Ja noh, kas või näide sellest, et nüüd see viimane suuremahuline rünnak Kiievile, siis tegelikult ju 24 tunni jooksul saadeti üle 1600 drooni ja üle 56 raketti. Ja säärastes tingimustes, kus õhutõrje oli täiesti ülekoormatud, suutsid ukrainlased Ukraina õhutõrje alla võtta üle 94% droonidest ja ligikaudu 73% rakettidest, mis on ikka noh, täiesti märkimisväärne tulemus. Et noh, see kõik annab jõudu ja mis on ka muidugi moraali tõstnud on see, et käesoleva aasta aprillis vabastas Ukraina rohkem alasid, kui Venemaa jõudis hõivata, nii et ka rindejoonel ukrainlased tegelikult pigem edenevad. Nii et eks see kõik on annud inimestele lootust ja noh, eks me nägime ju, mis toimus 9. mai paraadil ja kui nõrgana Venemaa seal näis. Nii et noh, selles mõttes ukrainlased kindlasti loodavad, et sõda saab peagi läbi ja lõpeb säärase võiduga, mis on ukrainlastele ikkagi kestev ja toob ukrainlaste võidu.
1: Ja Ukraina saab rahvusvaheliselt moraalseid võite. USA's on juhtkond küll väitnud, et nende suurim saavutus on Ukrainale abi lõpetamine, J.D. Vance'i asepresidendi sõnad need. Ja samas loeme, et nüüd küsib USA Ukrainalt troonialast nõu.
0: Jaa, no ukrainlastelt troonialast nõu küsivad ju väga paljud riigid ja ka pärast seda, mis toimus Iraanis, siis Ukraina on sõlminud ju päris palju lepinguid lähisida riikidega ja jätkab lepingute sõlmist Euroopa riikidega. Ja selles mõttes on ikkagi riigid aru saanud, et Ukraina sõja- ja droonitööstus on maailmas number 1. Ja noh, just see tõttu, et need on ju tegelikult kõik lahingu välja testitud, et kellegil ei ole sääraseid relvi. Et ukrainlased tõesti on nagu võimsalt oma positsiooni tugevdanud.
1: Räägitakse sedagi, et Ukraina ei tunne enam end USA-st nii sõltuvana kui varem, kui just otsene luure info saamine välja arvata, aga just sõjatehniliselt, et kui varem peeti ikkagi väga oluliseks, et Ameerika poolt tuleks toetus sõjatehnika näol, siis nüüd Ukraina

0: Ukraina juba näitab ise, et saab hakkama?
1: Kahjuks on ikka veel relvi, mida Ukraina ise ei tooda. Ja eriti, mis puudutab õhutõrjed, nii et selles mõttes ikkagi Ameerika Ühendriikide abi siin kohal on väga elutähtis ukrainlaste jaoks. Koostöö ameeriklastega jätkub ukrainlastele, samamoodi koostöö eurooplastega, nii et päris iseseisvalt nad veel hetkel ei ole seda sõda pidamas.
0: Aga samas see varasem väga tugev vajadus, et Ukraina peab saama Ameerikalt abi, et nüüd see pilt on ikkagi muutumas.
1: No see pilt on võib-olla natukene muutumas, aga noh, jätkuvalt nagu ma ütlesin, et on teatud relvasüsteeme, noh, samamoodi luureinfo ja ka muid, mida jätkuvalt on vaja Ukrainal ja Ameerika Ühendriikidelt kui ka teised liitlastelt. Hetkel nagu kindlasti väga tähtis on ukrainlaste jaoks Pearl Safe programm ja kõik säärased, kus ikkagi saadetakse ukrainlastele relvaabi ja samamoodi ka toetatakse Ukraina enda sõjatööstust. Sest noh, ukrainlased on öelnud, et nad on võimelised tegelikult tootma 10 korda rohkem, aga neil lihtsalt ei ole rahalisi vahendeid, et seda abi on jätkuvalt vaja.
0: Mida tähendas nüüd Ukrainale konkreetselt 90 miljardit Euroopa Liidult selle abi lõplik heaks kiitmine?
1: See oli äärmiselt oluline ja just praegusel hetkel, sest öeldi ju, et Ukraina rahad ongi otsas tegelikult 1. juuniks eelarve, sest noh, suur osa Ukraina eelarvest läheb ju sõjatööstusele, aga tegelikult tuleb ka terve riik üleval hoida kogu sotsiaalsüsteem, sest elu läheb ju Ukrainas edasi, et terve riik ju ei ole sõjas, et see oli äärmiselt oluline ja see oli loomulikult ka noh, kindlasti Ukraina inimestele äärmiselt oluline, et see, mis lubati, et see on nüüd ikkagi ka nagu teoks saanud. Eriti kuna Ukraina ju püüdleb Euroopa Liidu liikmesuse poole, et selles mõttes see kõik oli väga, väga, väga hea.
0: Üks asi on, mida analüütikud räägivad ja prognoosivad, aga teine asi on, mida rahvas koha peal tunneb Kiievis väsimussõjast, jah, väga mõistetav. Aga samas, kas on tunda ka mingit uut indu, et Ukraina on muutumas tugevamaks?
1: Kindlasti on sõjaväsimust, sest noh, olgem ausalt, sõda juba kestab 5. aasta. Talv oli äärmiselt raske, kuna ju siin osad analüütikud ennustavad, et ega võib-olla seda ei lõppe selle aastale, järgmise aasta talv võib tulla veel raskem, sest noh, ka Venemaa on õppinud ja kindlasti Venele ei jäta ka järgmisel aastal Ukraina energiasüsteemi, veevarustust ja kõike seda ründamas. Et selles mõttes, et kindlasti valmistutakse, aga noh, loomulikult kõik need sammud, mida Ukraina ise on teinud, süvalöögid Venemaa territooriumile, kõik need erinevad lepingud kaastootmiseks sõjatööstuses, siis Euroopa Liidu nii-öelda liikmesuse püüdlused, et need kõik loomulikult annavad ukrainlastele seda jõudu ikkagi hommikul ärgata, tööle minna, Ukrainas püsida, ikkagi oma riiki toetada nii palju kui võimalik.
0: Korduvalt käis meie jutust juba läbi see Euroopa Liidu liikmelisuse protsess. Kas ja kui palju avalikus seda jälgib Ukrainas neid samme, mida Euroopa Liidu liitu saamise nimel tehakse?
1: No ikka väga, väga, väga palju jälgitakse, sellepärast, et Euroopa Liit ja noh, loomulikult ka NATO on ukrainlaste jaoks äärmiselt olulised ja noh, meenutame, et ka 2014 aasta Maidani sündmused said ka alguse tänu sellele või selle tõttu, et Ukraina ju soovis tegelikult astuda Euroopa Liiduga ühte sammu ja siis teisiti mõtlejad nagu leidsid, et noh, Venema survel, et see ei ole see, et Ukraina on ju ammusest peale soovinud saada Euroopa Liidu liikmeks, sest noh, Ukraina ju on Euroopa ja seda jälgitakse väga, väga pingsalt ja eriti seda, mida Euroopa Liit lubab ja kas Euroopa Liit täidab oma lubadusi, noh, onneks Euroopa Liit täidab neid lubadusi ja seda, mida Ukraina parlamendis, kuidas neid reforme vastu võetakse, et väga, väga, väga pingsalt jälgitakse, eriti on mul hea meel, et noh, siviilühiskond, noored, kõik on äärmiselt huvitatud sellest ja kui me käime kohtumas siin noortega või üliõpilastega, siis alati küsitakse Euroopa Liiduga liitumise kohta ja selles mõttes väga jälgitakse.
0: Ja samas uued korruptsiooni asjad Ukraina kõrgemas juhtkonnas taas avalikkuses.
1: Jah, aga mina näeks seda kui märki, et Ukraina on demokraatlik riik ja igas riigis on korruptsioonijuhtumeid ja see, et neid uuritakse, et need tuuakse avalikkuse, et see on kindlasti ikkagi märk sellest, et riik on tugev ja riik ei karda neid kappi alla peita, nii et ma ei näe sellest väga suurt traagikat.
0: Riik on tugev, jäi siit mulle kohe kõrva.
1: No ma ei oska nüüd päris niimoodi öelda, kas Ukraina tunneb ennast tugeva riigina, aga kindlasti Ukraina tunneb, et ta tugevneb, kui mitte iga päeva, siis iga kuuga. Ja seda igas valdkonnas ja noh, eriti eks ole pärast seda rasket talve üle elamist, on tõesti see, inimesed tunnevad, et nad on tugevad, nad jaksavad, kui liitlased jätkaksid abiga, suurendaksid abi, siis oleks kindlasti sõda kiiremini võidetav.
0: Me alustasime rusuva looga hukkunutes seda intervjuud, aga lõpetuseks ehk midagi ilusamat. Kiiev ilmselt on praegu väga ilus, kevadiselt roheline õites. Kiiev on ju väga ilus linn. Kas see ka kuidagi rahva meeleolu parandab, see praegune kevadine õiteaeg? Tundub jah, et võibolla isegi kohat on nii küsida sõja taustal, aga kõik see looduse värskus, see kaunis, mis ümber ringi on, ja mul ikkagi on pildid silme ees sellest kevadisest lopsakast Kiievist, mis juba ise sisendab midagi ilusat inimestele.
1: Ja loomulikult Kiiev on väga ilus linn. Ja Kiiev on väga roheline ja siis, kui tulid esimesed soojad ilmad välja, väga palju inimesel tänavate, väga palju inimesel parkides, botaanikaaias õitsesid magnooliad, sirelid õitsevad, kastanid õitsevad. Seda on tõesti nagu väga südant soojendama vaadata, kuidas nädalavahetuseti on hästi palju inimesi lastega tänavates parkides ja igal pool, et siin on väga ilus praegu.
0: Ja siis tuleb komandandi tund ja kõik on kodus varjul või varjendites?
1: Ja kell 12.00 öösel algab komandandi tund, mis kestab kuni kella 5:00 ja siis inimesed püsivad kodus ja inimesed on sellega väga ära harjunud, et see on ka aru saadav, et kui on eriti, kui on õhurünnakud, öised rünnakud, siis mida vähem inimesi on ju tänavatel või kuskil restaurantis pidustuskohtades, siis seda lihtsam on tegelikult ju õhutõrjel ja politseil ja kõigil oma tööd teha.
0: Eesti suursaadik Kiievis, Anneli Kolk, aitäh täna ja turvalist olekut Kiievis.
1: Suur tänu teile ja kõike head Eestisse.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
0: Mihail Hodorkovski rahastatud Vene meediaväljaanne Dossier Center avaldas väidetavalt Venemaa presidendi administratsiooni siseringi poolt koostatud strateegia dokumendi. Kokkuvõtvalt uue strateegia eesmärk oleks kujundada infokeskkond ja narratiivid, et kinnistada Venemaa kodanikes ning mujalgi aru saama, et Venemaa võitis agressiooni sõjas Ukraina vastu kollektiivse lääne. Sellise infooperatsiooni käivitamine olevat tingitud Venemaa juhtide soovist lõpetada lähemal ajal sõjategevus ja see seda tuleks vaadata paralleelis viimati Venemaa presidendi poetatud lausega, et sõjategevus Ukrainas läheneb lõpule. Sääraste protsesside haldamise eest vastutab Venemaa presidendi administratsiooni asedirektor Sergei Kirienko ning mõtteharjutus on väidetavalt koostatud tema meeskonna poolt. Dokument keskendub seega narratiivide kujundamisele, et inimestel jääks vaatamata Vene armee probleemidele mulje Venemaa selgest võidust sõjas Ukrainaga. Mida see kõik siis nüüd tähendab? Küsisin eile Lennart Meri konverentsi ajal tehtud intervjuus Rainer Saksalt.
8: No see on see, mida mina arvan. Ma ei tea, kas ta on nagu päris tõsi. Seal on kaks kriitiliselt olulist elementi. Üks on see, et Venemaa president tahab saata nüüd nagu mitut kanalit pidi sõnumi inimestele Venemaale, et sõja lõpp on lähedal. See ei tähenda, et ta on otsustanud sõja lõpetada, aga ta tahab praegu seda sõnumit levitada. Ja talle on võimalus alati otsustada ühte või teistpidi. Aga see on ikkagi nagu mingisugune indikaator, et nüüd me katsume hakata vaatama, kas saab seda asja kuidagi nagu joone alla tõmmata. See on nagu üks. Ja teine, mis on minu arust nagu väga oluline komponent siin on ju see, et mingil põhjusel hakkas selles mõttepaberis kirjeldama nagu seda sõjalõputamise tingimusi, mis ei ole nagu antud kontekstis nagu absoluutselt nagu relevantsed. Ja tegelikult kordab seda ultimaatumit, eks, et tuleb Donbass loovutada Venemaal ühesõnaga, ta esitab nüüd nagu teise nurgalt need samad need tingimused. Ta tahab jätta mulje, et see kokkuleppe on juba kuskil nagu olemas. Ja see on nüüd nagu selleks, et ilmselt survestada nagu nüüd Ukraina inimesi ja Ukraina juhtkonda. Ja Ukraina inimesi selles plaanis, et noh, näete, et juba on tegu, mingi diil on tehtud, et mis te enam sõdite. Ja siin on nagu kolmas väiksem element, mis ei ole nagu kõige võibolla olulisem, aga päris palju raisatakse aega nagu sellele, et nagu üritada kuidagi moodi seletada. See on nagu mõeldud niimoodi, et me esitame selle nüüd propaganda võtmes meie oma inimestele, et Ukrainal ei ole tulevikku, et Ukraina on nagu mõtetu riik, et tal pole tulevikku. Aga tegelikult see praegu esitatakse ju Ukraina inimestele hoopis. Sa ei saa nüüd öelda, meil on nüüd niisugune plaan avalikust, et me lähemegi nüüd seda rääkima, see ei tööta. Aga võt niimoodi lekitatuna, ta töötab just nagu siis ukrainlaste suunal, noh oma inimeste suunas ka, aga see on ikkagi niimoodi katse mõjutada siis nagu seda läbirääkimiste jaoks olulist keskkonda, nagu ma arvan. No ma ei usu, et see on plaan. Ma arvan, et see on selline ideepaber, ma isegi ei oska öelda, mis motiivil see kokku pandi, kui see oleks päris plaan, siis see avalik ei oleks. Et see on nagu tegelikult, kui ma veel lühidalt kokku võtan, kui see oleks nagu päris strateegiline plaan, siis see ei oleks avalik. Ja see, et on avalik, see on see, et ta töötab kindlasti mitmes suunas. On täitsa kindel, et see on nagu tahtlikult lekitatud, et ta olekski avalik ja ta ongi selle mõttega koostatud, et ta oleks niimoodi avalikult loetav. Mis ei tähenda seda, et ta on vale, noh, läbinisti. Et seal on need elementid, mida Venemaa juhtkond tahab testida ja tahabki, et nagu arvatakse. Ta tahab, et niimoodi arvatakse läänest, ta tahab, et niimoodi arvatakse Venemaal ja lõppude lõpuks see on tõsi, et Venema kodanike tuleb ette valmistada nüüd nagu selleks, et noh, mingil hetkel see rahuleping tuleb teha. Aga kas ta nüüd täpselt nii on, siis noh, see on nüüd nagu diskussiooni koht.
0: Samas rahvusvahelised vaatlejad loevad sellest välja järjekordset viidet sellele, et Venema juhtkond tunnetab üha enam oma nõrkust selles sõjas ja otsib mingisuguseid võimalusi, kuidas seda lõpetama hakata. 9. mai kõnest loeti ka välja paar lauset, mis võibolla viitasid sellele, et Putin tunnetab, et sõda tuleb lõpetama hakata.
8: Me võime niimoodi öelda väga üldistatult ja natukene üleolevalt, et tegelikult 22. aasta aprillist alates, kui ebaõnnestus see välksõda, Ukrainas on Venema ühte või teistmoodi otsinud viisi, kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla ja me võime rääkida pikalt sellest, et kuidas need avalikult esitatud nõudmised on ka aja jooksul kahanenud, eks? Alates sellest, et viimased, noh, ütleme, pool aastat ei ole Venemaa juhid kordagi maininud, et Ukraina president ei ole legitiivne valitseja, eks? No, see on nagu diametraalne muutus ja väga nagu põhimõtteses küsimuses. Aga saatanlik olukord on hoopis nagu selles, et tegelikult on, kui aeg kulgeb ja sõda kulgeb, no Venemaa presidentil on kogu aeg need kriitilised otsustuskohad, et teha valik ühe või teise, kas eskaleerimise või deeskaleerimise kasuks. Ja ta praegu on kogu aeg teinud otsuseid jätkata selle eskaleerimisega, isegi kui ta sõjaline võimekus langeb, kui majandus kannatab, ta nagu ei ole võtnud kinni nendest võimalustest, mis on siia maale olemas olnud. Ja tegelikult noh, ma seostaks seda ühtepidi sellega, et milline on tema teadlikus olukorrast sõjaväljal ja majanduses, eks? Sest noh, ta vahetult otse ajakirjandusest infot nagu väga ei võta, tal ikkagi kantakse ette.
0: Ilmselt kantakse ette, et kõik läheb hästi.
8: Mõnikord kindlasti, aga vaadake, siin on noh, paar erandit, võib tuua näite 2022, eks ju, septembris, kui president kuulutas välja mobilisatsiooni. Ta oli napilt pool aastat varem öelnud, et mobilisatsiooni ei tule. Ja no Venema president, kui ta on midagi nii kategooriliselt väitnud, siis ta üritab sellest nagu kinni pidada. Ja keegi pidi talle tegema selgeks selle, et seda mobilisatsiooni on vaja. Ja järelikult, noh, ütleme, see sõltub ikkagi nagu konkreetsest olukorrast. Ja ma arvan, et ka praegu on niimoodi, et noh, Venemaa kindlasti hindab olukorda laiemalt rahvusvaheliselt, mitte ainult nagu seoses Venemaaga ja kuna nüüd on läinud ka nagu need läbirääkimised USA-ga kaduma, siis on siin on kaks võimalikku seletust. Et üks on see, et üritatakse neid läbirääkimiste protsessi USA-ga taastada. See on nagu võimalus üks ja selleks tehakse kogu seda no, teatrit, seda võimalus natuke liiga palju. Ja teine on siis see, et kui tõepoolest nagu nii majandusinimesed kui siis kaitseministeeriumi nii-öelda tinglikult öeldes inimesed ja julgeoleku inimesed kannavad ette, et mõlemas liinis on kuhjunud nii suured asjad, et näiteks armee ütleb, et me ei saa rohkem sõdida alates mingist päevast X enne, kui meid uut mobilisatsiooni. Ja võibolla ütlevad majandusinimesed, et me ei suuda seda eelarvet enam tagadavad päevast X, eks, kui me ei tee nüüd nagu ühte teist ja kolmandat radikaalselt. Ja Venemaa presidendil on kogu aeg need otsustuskohad ees. Ja praegu näib, et ta üritab vaadata, kas õnnestub deeskaleerida, kas see ei tähenda, et ta on otsustanud, et sõjategevus nagu lõpetatakse. Et ta võib selle iga kelga ümber otsustada.
0: Aga see suur hoob, avalik arvamus, mis tavaliselt riikides ka palju tähendab, Venemaal on küll seal oma tähendus, et president Putin ju ka võibolla loeb neid uudised, et ta populaarsus langeb siin ka riiklike sotsioloogia agentuuride sõnul. See ka mingit rolli mängib üldse Venemaal sinu arvatus?
8: Sügisel on riigiduma valimised.
0: No me teame. Ma olen neid valimisi kajastanud, me teame, kuidas need valimised käivad, et see on suur poliitiline teater.
8: See on suur poliitiline teater, aga seal on omad nii-öelda poliitilised benchmarkid või noh, niiksed lävendid, mida nad üritavad saavutada ja noh, nendest üks on osaluseks ja siis noh, muu on väga suur poliittehnoloogia ja ma arvan, et tegelikult Venemaal võetakse riigiduma valimisi poliitilises juhtkonnas väga tõsiselt, kuna see on üks nagu väheseid kohti, kus nad võivad saada ka mingisugust nagu natuke teistmoodi mõõdetud tagasisidet kui lihtsalt küsitlused, mida nad teevad ka väga usinalt tegelikult. Ja ma arvan seda, et see tema populaarsuse langus on märgatud. Et seda on Kremlis märgatud. Ma ei tea, kuidas on tänapäeval, aga varasematel aegadel olid niimoodi, et neil oli seal nagu sellised indikaatorid, et noh, kust maalt allapoole ei tohtinud see presidendi nii-öelda toetusküsitlustes langeda, ja kust üle ei olnud nagu oluline enam, noh, et nad saavad aru, et noh, siis on üks emotsioonipuhangud, et noh, seda nagu seal 85% permanentselt hoida ei ole võimalik ja nad teispidi peavad seda ohtlikuks ka vist, noh, see on jälle nüüd poliittehnoloogiline lähenemine, et siis kui see kukkumine tuleb, siis tuleb liiga järske ja nii edasi, aga noh, see ongi, kui sul ei ole päris valimisi, siis sa hakkad tegelema niisuguste natukene lollustega. Ja ma ei tea, kus praegu neil see valulevi on, aga tavaliselt ikkagi, et kui see nagu hakkab langemisel alla 65, siis hakkavad kella telisema, et siis on midagi riigis väga valesti. Nüüd on asi, mida me ei näe, eks ju, me ei näe nagu seda, et millised on siis tava inimeste nagu päris reaktsioonid või sissetulekutele, noh, me tavaliselt seostame seda niisuguste väga triviaalsete asjadega. Aga siin on nagu niisugused psühholoogilised mängutegurid juures, et võibolla see kõik kokku, et on ikkagi langenud on liiga palju, seda on hakatud märkama, et need pommitamised Venemaal, et see ei pruugi olla seotud üldse sellega, et leiva hind on lend kalliks või nagu Venemaal siiamaal arvatakse, et veebruarevolutsioon oli kunstlikult tekitatud nagu leiva defitsiit, eks ju poodides, et see oli põhjus. Et väga raske seda niimoodi hinnata, aga ma saan aru, et 9. mai tähistamine ikkagi näitas seda, et Venemaa president pidi ameeriklaste abil tagama mingisuguse stabiilsuse Moskvas nendeks päevadeks. Ja võt see nüüd on küll ikkagi nagu väga suur muutus ja vaadake, kuidas nüüd pingutatakse, et saada näiteks visiit Hiinasse. Nüüd 19-20 mai, eks ju, kavatseb Venemaa president olla kaks päeva Hiinas. Ikkagi nagu üritatakse veel mängida seda, et me oleme võrdsed siin teistega, aga see järjest halvemini tuleb välja, nii et ma arvan, et siin on nagu mingi teatud nagu selline muutus on toimunud kuskil märtsis, aprillis nagu natukene märkamatult, aga see näiks see praegu süvenemat, et Venemaa juhtkonnas on siis tekinud nagu teatav nagu selline, kuidas öelda, valmis oleks seda sõda nagu lõpetada, aga kindlasti seda ei tunnistata avalikult ja kindlasti tehakse veel katseid Ukrainat pommitada, näidata, et seda kõike tehakse jõupositsioonilt ja noh, see kindlasti veel kõik tuleb.
0: Aga eelolevatel kuudel ootame ikkagi ju mingisuguseid suuri läbimurdeid. Sinu nägemus, mingit sõja lõppmängu siin algamas ei ole või?
8: No siin pigem on see sõjategevus muutunud nüüd selliseks, et Ukraina pool nagu niimoodi millimeeter haaval piltikult öeldes nagu võtab üle nagu teatud nagu initsiatiivi vaikselt, vaikselt, märkamatult ja see tegelikult väljendub eelkõige Vene armee kasvavates kaotustes ja selles, et nad pole nüüd suutnud nagu jällegi nagu suurt pealetungi korraldada ja no näis, kuidas edasi, et kas see on nagu niisugune püsivalt kulgev protsess või oli see jälle niisugune ajutine, noh, Ukrainal on ka varem olnud niisugused ajutisi paranemise perioode, kus Venemaa jääb ättaga, siis suudab nii-öelda trammi alt välja tulla, et seda on väga raske ette ennustada, aga tehnoloogiline ülekaal on praegu minemas Ukraina kätte samsammult ja Venemaal noh, näib, et ei ole nagu niisugused kiireid käike kuskilt võtta, et kuidas seda olukorda muuta. Ma ei ootaks siin nagu seda, mis juhtus 22. aasta septembris, kus Venemaa rinne kukkus seal ühes kohas kokku täiesti ja tuli lagunemine, mis põhjustas šoki Moskvas. Ja siis hiljem veel kaotati veel suuremaid territooriume. Aga võib juhtuda, et Ukraina lihtsalt muudab Venemaa kaotused niivõrd suureks, et see on lihtsalt nagu lõpuks Venemaa juhtkonna jaoks nagu välja kannatamatu. See on täitsa võimalik.
0: Me räägime seda juttu laupäeval Lennart Meri konverentsi vaheajal. Mis tänavusest Meri konverentsist, julgeoleku konverentsist on sinu jaoks oluliselt kõrva jäänud?
8: No ma ütleks seda, et USA ja Euroopa vahelised suhted varjutavad selle konverentsi kõik muu, et kuigi siin räägitakse Ukrainast, Kaukaasiast, Venemaast, siis ikka kipub see asi jutt minema ikkagi sinna USA poole ja sellest on natukene, ühtepidi on see väga selge ja arusaadav, aga teistpidi on see natukene kahju, et nagu väljaspool seda USA konteksti on nagu sellest mõtlemist nagu väga kuidagi napilt, et see nagu kuidagi torkab minule silma, aga võibolla see veel muutub siin selle järgi jäänud pooleteist päevaga.
0: Kuidas neid suhteid siis kirjeldatakse? Teame, et on toimunud jahenemine, teame, et on toimunud katkestused siin. Kuidas nähakse tuleviku?
8: Ma arvan seda, et nagu, mis on nüüd nagu teistmoodi võrreldes siin võibolla eelmise aastaga, mis oli vahetult peale valimisi ja kus nagu see määramatuse suure, nüüd oleks selle Trumpiga ka harjutud ja nagu, noh, mingisugust paanikat või nagu hüsteeriat või midagi niisugused kõrged emotsioon ei ole. Et pigem nagu käib arutelu teemal, et kuidas see USA võiks kulgeda nagu ja no ma ei ütleks, et siin nagu mingid väga, väga niisugused strateegilisi visioone on nagu aimata kuskilt, et kipub ikka jääma nagu niisuguseks reaktiivseks kogu see arutelu.
0: Meie kuulajad huvitab muidugi, mida see kõik tähendab meie kaitse jaoks, kui USA eemaldub Euroopast, kas tunneme ennast kuidagi vähem kaitstud täna?
8: Ma arvan, et instinktiivselt küll, jah, sellepärast, et me oleme harinud sellega, mis oli ja kui nüüd see olukord muutub, siis on nagu uus tundmatu ja vanad harjumused kaovad ja samas, kui me nüüd mõtleme siis sellele, mis siis oli enne Trumpi valimist tagasi presidendiks, kus räägiti sellest, et Euroopal on strateegilist autonoomiat ja need jutud lõppesid kohe, kui president Trump ütles, et nüüd tehkegi see, no päris mitte nii otsa, aga põhimõtteliselt ütles ka seda, et nüüd vastutage endast ise, siis kuidagi nagu jutud nagu kadusid.
0: Samas Prantsusma midagi ju jätkab sel teemal.
8: Jah, aga need on nagu sellised väga kitsad protsessid, millel ei ole nagu sellist suurt strateegilist kandepinda seni meel, et võibolla nad tekivad. Ja tegelikult me teame väga hästi, need tekivadki siis, kui on häda käes. Ega siis, kui sa nagu rahulikult toimetad, siis sa suuri muutusi ette ei võta. Aga mida ma tooks esile, mis nüüd küll ei ole otseselt selle konverentsi teema, aga mis on nagu viimastel päevadel olnud siiski niisugused väga põhimõtsed uudised, on ikkagi see Venema tribunali moodustamine, mida ei saa ignoreerida tulevikus.
0: See on siis, mis moodustati Moldovas?
8: Jah, see, mis nüüd Chisinaus alla kirjutati eile. Noh, Moldova president on ka siin, kes sellest nagu, see ei ole otseselt tema töövõit, aga tema väike imagoloogiline võit, et seda tehti just Chisinaus. Ja ma arvan, et seda vist isegi ei anta endale aru, kui palju see tribunal hakkab tulevikus mõjutama protsesse, välise ja julgeolekupoliitika protsess just eelkõige Euroopas.
0: Kuidas? Tundub, et tribunal moodustati, Vene juhid sinna kunagi ei jõua.
8: Aga sealt hakkab tulema hinnanguid ja hakkab tulema siis sõjakuritegude kohta raporteid, mida praegu me näeme, noh, niisuguseid, ütleme, ajakirjanduslikke raporteid, mis on koledad ja mis mõjutavad inimeste otsustust ja mõtlemist ja kõike. Aga siis hakkavad tulema väga detailselt kirjeldatud raportid, et kuidas käsud anti, kuidas Ukrainal on suurem osa dokumenteeritud, aga noh, nagu nende enda avaldatuna ei ole selle sellist jõudu, kui hakatakse seal esitama konkreetsetele isikutele süüdistusi ühel hetkel ja vahepeal toimub siis nagu pidev nagu uus teavitus, et kuidas nagu need uurimised asjad kulgevad võibolla. Kuidas peale seda lähed ütled, et me hakkame nüüd Venemaaga viisa vabadust nagu siin planeerima? No ma tunnen üks meelevalt see näite, nii kaugele see asi kindlasti jõua. Aga näiteks kas või ka nendel rahvusvahelisel spordiorganisatsioonidel, kes siin praegu minule natuke arusaamatult üritavad väga nagu vene sportlasi uuesti tagasi nagu võistlusareenidel tuua, aga see on nende jaoks ikkagi väga ebamugav. Ja tegelikult on suur vahe, kas sa nagu teed nagu ÜRO peasekretär Guterres tegi, eks? Et no, rünnati Hersonis, Ukrainas, vene drooni poolt või droonide poolt siis neid ÜRO missiooni sõidukeid. No, Guterres ütleme, et vältides siis nagu Venemaa nime kasutamist kuidagi räägib sellest, et see on lubamatu. No, arg inimene, no ei oska midagi muud öelda, aga võt, kui sul on nagu taga ikkagi mingi tribunali raport, mis on selle dokumenteerinud ja fikseerinud, siis nagu väga raske on nagu selliseid nagu ignorantseid nagu seisukohti nagu avaldada ja sa pead hakkama võtma kindlalt positsiooni. Okei, sa võid üldse mitte rääkida, aga paljudel juhtudel ikkagi rahvusvahelistes organisatsioonides läheb Venemaal palju raskemaks toimetada, Euroopa suunal palju raskemaks toimetada, noh, jääb muidugi suurriiklik positsioon seal USA-ga, noh, mingid asjadega ta nüüd nagu isolatsiooni ei jää sellepärast, aga ikkagi sellel on nagu järel mõju väga pikka ajaline Venemaale ja see on nagu kindlasti väga, väga oluline faktor.
0: Lennart Meri konverentsi Tallinnas jälle palju välisajakirjanike ja juba olen märganud, oligi London Timesis eelmisel nädalal lugu Narva is next, et ikka see, et midagi siin meie regioonis võib juhtuma hakata.
8: Jah, see infovoog on praegu niivõrd püsiv, et noh, minu arust siin Eesti valitsus nagu oma vastutegevust üle suutnud nagu efektiivselt korrada, et see on kaks asjad, siis kas on tõsi või ei ole tõsi, kas on tõsine probleem, selles mõttes, et võib tõesti juhtuda nagu mingi sõjaline, või see on siis nagu puhtalt niikuine hüpoteetiline ja teoritiseeriv.
0: Kas võib juhtuda siis midagi?
8: No teoreetiselt jah, aga tegelikult on see ikkagi väga vähetõenäoline ja ma arvan, et no siin selle asjaga tuleks nagu tegeleda tõsisemalt, et see võib lõppeda just nimelt selles mõttes halvasti, et kuigi Venemaa ei ole praegu ise kordagi nagu ähvardanud Eestit sõjaliselt, vähemalt mulle tuli siin viimase 2-3 aasta jooksul küll kordagi meelde, et oleks ametlikul tasandil, no propaganda saadetes on igasugused asju räägitud, aga kui sellega ei tegele, siis tegelikult need lood loovad seda konteksti, et Venemaa saab mingil hetkel hakata seda ära kasutama, kui see neile sobib. Hetkel see neile ei sobi. Selleks liiga... Noh, pole ka mingit mõtet Eesti suunal seda eskalatsiooni praegu teha, et see lihtsalt nagu laiendab sul seda rinnet, kus sa pead sõdima ja noh, me näeme, et Venemaa ei taha teha mobilisatsiooni ja see on nagu esimene asja, et kui sa tahad ikkagi NATO riigi vastu hakata sõdima, sa pead ikkagi olema valmis kiiresti mobilisatsiooni läbi viima ja mida näitab, mis on siin oluline nüants, eks ju, seda Ukrainas, et miks põhjus ka, miks Venemaa ei tee seda mobilisatsiooni, on see, et neil ei ole neid inimesi võimalik kiiresti mingisuguseks reservarmeiks muundada sellepärast, et neil ei ole seda mitte kunagi varem tehtud. Ja see, mis nad siin sõjaajal on võtnud siin 300 000 või natuke rohkem ühe korraga, see on nagu maksimum, mis nad suudavad ja sellega ole võimalik Euroopaga sõdida. See ettevalmistus peab olema märksa tõsisem.
0: Et Eesti valitsus peaks võtma siin proaktiivsema positsiooni kõigi nende juttude suhtes, et kas Narva ja nii edasi?
8: No vähemalt ta peaks nagu üritama jah proaktiivsemalt selle vastu võidelda. See ei tähenda seda, et sa pead tingimata selles Narva failis nagu seal koha peal nagu möllama, aga siin peab olema tegelikult niikuine mitmekülgne tegevus, et nagu näidata, et hetkel ei ole nagu sellist informatsiooni, mis lubaks arvata, et siin valmistatakse ette nagu sellist nagu sõjalist aktsiooni. Et see tuleks nagu ümber lükata.
0: Rainer Saks rääkis.
9: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
10: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
13: ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
14: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
15: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
16: Kuku Raadio.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
18: Välismääraja.
0: Läinud nädala maailmapoliitika tippsündmus oli USA ja Hiina tippkohtumine Pekingis. Vestlesin eile Lennart Meri konverentsil meie suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga ja tema kokkuvõtte siin Trumpi Xi kohtumisest.
19: Suurt pilti vaadates on ikkagi hea, et kaks selgelt täna maailmas domineerivad suurjõudu suudavad oma vahel ratsionaalselt suhelda või vähemalt mõistavad, et see suhtlus on vajalik. Ma arvan, eelmine aasta on selles mõttes oluline, et näha, et kui Trump taas võimule tuli, et tegelikult ju alustati ka agressiivset kaubandussõda Hiina suunal, ülejäänud maailma suunal ka, aga eriti Hiina suunal. Hiina käitumine on muutunud, ma ei tea, mis arvestusi tehti Washingtonis, aga selge on see, et kui USA lubas tõsta tollimakse Hiina kaupadele, siis hiinlased vastasid lihtsalt, et okei, aga teeme siis vastastikku. See juhtus mitu korda ja lõpuks seda suurt kaubandus seda ei tulnudki, need tariifid ikkagi jäidki mõõdukaks, aga Hiina järgi ei annud ja ma ütleks, et siit on ka tekkinud uus olukord, et on ma arvan mõlema riigi vahel tegelikult aru saam, et teine teist enam külili, selili lihtsalt jõuvõtetega ei pane, et praktilisem on ikkagi saavutada mingisugune stabiilsus suhtluses ja et tegelikult ollakse ka majanduslikus mõttes teine teisele vajalikud. Hiina on üüratu ekspordi võimekusega riik, ja kauba vahetus ju kahe riigi vahel tegelikult tõesti langes umbes 20% möödunud aastal USA ja Hiina vahel. Aga Hiina eksport suurenes siiski drastiliselt, lihtsalt müüdi oma kaupu mujale. Ja ka Ameerika Ühendriikide import samal määral tegelikult suurenes, lihtsalt kaubat tuli kuskilt mujalt, mitte Hiinast, et kes siis lõpuks võitis. Ja need pingeid on muidugi geopoliitilistes küsimustes. Me praegu räägime veel siin Iraanist, kindlasti on Ameerika Ühendriigid astunud samme, näiteks Venezuelas, näiteks ja laiemalt Lähisidas, mis Hiinale ei sobi, et ja Panamas näiteks. Et pingeid on palju ja nüüd kaks riigipead siiski suutsid jõuda nii kaugele, et vähemalt jäädi tsiviliseerituks, viisakaks ja ma ütleks, et paistab, et õhus on ikkagi mingisugune selline laiem arusaama tekkimine ja ma arvan seda ka sellepärast, et juba on kokku lepitud Hiina president Xi vastuvisiit siis Ameerika Ühendriikidesse ja isegi kuupäev on välja kuulutatud, mis on selliste asjade puhul üsnagi ebatavaline 24. september sel aastal. Järelikult võib eeldada, et ka sellel perioodil ikkagi suheldakse omavahel ja vähemalt siis rivaalideks jäädakse, aga mingisuguse lugupidamisega.
0: Taiwani küsimus, see oli kohe laual ja see oli esimene teema, mida arutati. Donald Trump ütles eile lennukis ajakirjanikele, kellega ta koos Washingtoni tagasi sõitis, et ta langetab Taiwani suhtes, relvamüügi suhtes Taiwanile otsuse lähiajal.
19: On tähelepanuväärne tõesti, et juba enne visiiti lubasid hiinlased selle teema ameeriklastega tõstatada. Kindlasti olid neil kõrged ootused, et nad saaksid Ameerika Ühendriikide presidendi suust mingisuguse tsitaadi, mis näiteks, et Ameerika Ühendriikide positsioon Taiwani osas on muutumas või muutunud. Otseselt Pekingist, minu teada, nad seda tsitaati ei saanud, aga küll aga pärast on tõesti Trump sõna selgelt väljendanud, et nad ei toeta Taiwani iseseisvust, küll aga toetavad, ütleme sellise status quo jätkumist. Et tegelikult ma võiksin sellest välja lugeda, et see oli hiinlaste jaoks suur diplomaatiline võit, nagu nende maksimum programm, et rohkem nad ei julgenud loota. Nüüd, millised saavad olema Ameerika Ühendriikide kalkulatsioonid nende samade relvastuse müügi osas, eks saab näha, need kokkulepped ju sõlmiti juba möödunud aastal ja lubadused on antud, et ja kui palju nendest lubatud artiklitest on tegelikult juba Taiwani liikunud, see info minul puudub, aga see, et Trump lubas selle üle vaadata, on muidugi ka päris märgiline ja kui see ülevaatamine tähendaks, et relvastuse müüki vähendatakse või mingis osas peatatakse või mingid asju sellest ei müüda, mida on lubatud näiteks. No kindlasti tekitab see keerulise olukorra Taiwani saarel, sest nemad oma julgeoleku tagatisi või heidutust üles ehitades igatahes nende asjadega arvestanud.
0: Pekingis koha peal, kuidas tundub suhtumine Ameerikasse? Siin selle visiidi ajal tehti paljudega intervjuusid hiinlastega, tänavalt ja enamus arvamusi on, et Trump on väga ette aimamatu, aga ta on tugev.
19: Mulle tundub, et Trump oli väga ette arvatav. Kordagi ei tekinud sellist laupkokkupõrke olukorda, nagu me oleme Trumpi puhul aegajalt ju näinud. Meenutame seda kohtumist Zelenskiga näiteks Valges majas.
0: Ma mõtlen just, et mida hiinlased tänavalt arvasid, et ta on ikkagi selline ette aimamatu jõud.
19: Ja, et, aga see kord käitus väga ettearvatavalt ja jäädi mingitesse raamidesse. Eks see ole ka mitmetasandiline see Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhe, et kui ma vaatan statistikat, siis täna saab üle 1,2 miljoni hiinlase Ameerika Ühendriikide viisa iga-aastaselt. Trump ise nimetas, et 500 000 Hiina üliõpilast on igal ajahetkel Ameerika Ühendriikides. Kaubavahetus on ikkagi sadades ja sadades miljonites. Ma arvan, tänava tasandil hiinlased peavad Ameerikast lugu, nende jaoks on see jätkuvalt potentsiaalikas huvitav riik, et valitsuse, ütleme selline retoorika, sõltub lihtsalt poliitilisest vajadusest. Et kui on tarvis retoorikat karmistada, siis seda Hiina ajalehed ja meedia teeb, see jõuab ka kohe sotsiaalmeediasse, aga on ka teisiti, et kui tarvis suhteid soojendada, nagu praegu näha oli, siis kohe sellist retoorikat ka keeratakse maha või seda volüümi keeratakse maha ja hakatakse suhtuma konstruktiivsemalt ja pragmaatilisemalt. Et see on, mida me viimasel ajal oleme näinud. Mis ei tähenda, et see alati nii peaks jääma.
0: Me teeme seda intervjuud laupäeval Lennart Meri konverentsi arutelude vaheajal. Siin restoranis käib veel nõude paigutamine, et natuke kõlab siin klaasi kilinalt meie jutu taustal. Aga Venema teema. Sel Trumpi ja Xi kohtumisel ei lugenud pealkirjadest kuskilt välja, et see kõrgelt tõusis.
19: Ei lugenud. Eks nüüd homme naasen Pekingisse. Vast kuuleb lähemalt, mis, kas ja kuidas need teemad arutusele tulid. Et kõikide Ameerika Ühendriikide Hiina suhete prioriteetide hulgas kindlasti see kõige olulisem teema ei ole. Ma arvan, et sellest kindlasti räägiti mingis kontekstis, aga avalikus ette sellest palju ei ole veel tegelikult tulnud. Ja tegelikult ei ole avalikus ette ka palju tulnud seda, et Trump ütles, et tehti suurepäraseid diile talle väga iseloomuliku retoorikaga, aga milliseid diile ja kui suurepäraseid täpselt tehti, seda ausalt öelda mingis mõõdetavas vormis ei ole just esitatud. Okei, on räägitud mingist 200 Boeingust, mida müüakse Hiinasse, mis on kindlasti Ameerika Ühendriikide majanduse jaoks tähtis, on räägitud sellest, et suurendatakse siis Trumpile olulisi ja ka siis häälte saamiseks olulisi näiteks soja ubade müüki ja nii edasi ja nii edasi. Aga midagi väga suurt, millel oleks numbriline selline sisu taga, et ei ole ausalt öelda märganud, et eks saab lähinädalatel ja kuudel näha, siis need lubadused on ka realiseerunud millekski mõõdetavaks. Aga Venemaa ja tundub, et ei ole nagu nende kahe riigi vahel see kõige prioriteetsem teema, mida arutada. Küll oli see näiteks Hormuusi väin, mida antud ajahetkel Trump kindlasti tõstatas ja kus neil tegelikult tundub, et on vaja Hiina tuge või mingit pidi abi, et see olukord ikkagi lahendada.
0: Vaatasin just Financial Timesis, oli täna graafik, kuidas Iraanist jõuab kütus laevadel, mille süsteemid lülitatakse vahepeal välja, et neid ei saa jälgida Hiina, nii et see toite ahel jätkub.
19: Iraan eksportis 80-90% kogu oma naftast varasemalt Hiina. Kindlasti on Hiina huvi seda importi jätkata. Olles seda nüüd öelnud, siis tegelikult muidugi Hiina kogu sellisest naftatarbimisest see omakorda moodustab alla 10%. Et Hiina on väga osavalt oma mune ikkagi jaganud erinevate korvide vahel. et ei tekiks ülemäärast sõltuvust ühestki kohast ja hetkel see nagu selline taktika kindlasti on ennast ära tasunud, et Hiinas on küll kütuse hinnad tõusnud, aga tegelikult tarbimismuret või sellist kättesaadavuse muret ei ole, on suurendatud kohe Kesk-Aasiast importitavat nafta ostu ja ka Venemaalt näiteks, võimalik, et ka mujalt, nii et Hiina on suutnud väga hästi, nagu ütleme, suhteliselt stabiilselt sellist varustuse kanaleid säilitada, aga nagu Hormuusi väinas asjad lahenevad, kindlasti hakkavad nad ostma taaskord väga palju Iraani naftat, plus osad Hiina nafta ümbertöötlustehased USA poolt sanktsioneeriti, minu aru saam on, et need sanktsioonid võeti nüüd taas ka maha, et isegi USA vaatest nad võivad seda teha legaalselt.
0: Samas ikkagi Ameerika näeb, et Hiinal on Iraaniga suhtlemisel mingisugused hoovad, et Hiina toetus selles konfliktis on vaja.
19: No, paistab nii ja seda tegelikult ütlesid ameeriklased ise, et Hiina on neid aidanud, mitte ei olnud seda hiinlased. Hiina välisminister Wang Yi on siin viimase paari kuu jooksul väidetavalt spetsiifiliselt selle Iraani küsimusega seoses teinud üle 30 telefonikõne erinevate siis oma kolleegidega, kaasarvatud Iraani kolleegiga, kaasarvatud Iisraeli kolleegiga, Ameerika Ühendriikide kolleegiga ja suured mängurid selles on üks Araabi Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Pakistan, sellised riigid, kes on aidanud kuidagi neid otsi natukene kokku sõlmida, et tegelikult see on päris arvestatav aktiivsus ja ka Iraani välisminister käis ju hiljuti Pekingis, et neid sammu küsimusi arutada, et Hiinal kindlasti oleks soov ka näidata ennast, et neil on suutlikkus kallutada seda mängu ühele või teisele poole, aga näiteks Ameerika Ühendriikide palvele, et nad ühineksid Iraani selle Hormuusi väina sulgemise vastase resolutsiooniga ÜRO-s, täna Hiina ei jäänud erapooletuks, vaid ikkagi hääletas selle vastu, nii et tegelikult ameeriklased, ma arvan, sealt kindlasti ei saanud seda, mida nad ootasid. Aga Hiina jaoks energiavarustus on nagu kriitiline huvi, Hiina majandus on niivõrd suur ekspordimajandus, et üks asi on nafta, aga teine asi on sellest tehtav plastik. Isegi tekstiilide juures kasutatakse nafta produkte. See avaldab sekundaarset mõju kindlasti Hiina ekspordile. Et sisendid on läinud kallimaks ja lõpuks see peab avalduma ja ka lõpptoote hinnas.
0: Kuidas paistavad Euroopa suhted Hiinaga või Hiina ja Euroopa suhted nüüd selle Trumpi Xi kohtumise taustal, mis lõppes ikkagi gentlemanlikult pigem positiivsel noodil?
19: Lõppes jah positiivsel noodil. No Euroopa ja Euroopa Liidu siis ja Hiina suhted on ülikeerulised praegu. No mul oleks seda raske kuidagi teisit öelda, nad on halvad. Et möödunud suvel toimus väga ebaõnnestunud tippkohtumine. Ja mulle tundub, et Hiina poolne motivatsioon üleüldse Euroopaga praegu kõrgemal tasemel, näiteks tippkohtumiste formaadis suhelda, on väga madal. Üldiselt toimuvad need tippkohtumised suvel, nagu möödunud aastal. Siis sel aastal minu teada on olles hakatud võimalik, et aasta teises pooles otsima mingisuguseid kuupäevi. Et näha, minu mõelest on isegi indikatsioon tegelikult selles, et kui nüüd Hiina tahab hakata, ütleme siis, soojendama suhteid Euroopa Liiduga, et kuidagi vanale rajale tagasi minna, siis nad peavad seda Trumpi Xi kohtumist ebaõnnestunuks, aga kui nad peavad Trumpi Xi kohtumist õnnestunuks, siis neil kahtlemata seda motivatsiooni Euroopaga kiiresti asju lahendada või kusagil poolele teele vastu tulla. Nii palju ei ole ja mulle näib, et see on antud ajad, kelle nii. Õsnaga Euroopa Liidu ja institutsioonid ja Hiina vahelised suhted on väga keerulised.
0: Hannes Hanso meie suursaadik Hiinas rääkis. Välismääraja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku päikselist päeva Eestis.
18: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
20: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
21: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
22: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar.
1: Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskunud rattalt maha ja saanud sedavõrd rasket viga, et hukkus sündmuskohal. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on droonioht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kuulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa neist droonidest olevat suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene droonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendi saadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat, kuid Sánchez perekonda ja endisi liitlasi puudutavad korruptsiooniuurimised on sotsialistide populaarsust kahandanud. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Juhtunutõttu tühistas Itaalia peaminister Giorgia Meloni reisi Küprosele ja sõidab selle asemel koos president Sergio Mattarellaga Modenasse. Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi 64-aastane poeg Yasser Abbas valiti Fatah keskkomitee liikmeks. Keskkomitee uute liikmete seas on ka mullu Iisraeli vanglast vabastatud Zakaria Zubeidi, kes on olnud Fatah relvastatud tiiva Al-Aqsa märtribrigaadid komandör. Keskkomiteesse valiti samuti 2 naist. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud kümnete inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel kokku 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlviokontorite ülekaalukas favoriit Soome sai 279 punkti, mis andis tale 6. koha.
20: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Saartel ja mandri lääneservas on ilm peamiselt sajuta. Mujal sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis on äikese oht. Õhtul pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
3: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
22: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
23: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
24: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
25: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda, millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud. Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kuku Raadio.
26: Te kuulate kordussaadet.
16: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
19: Tervist, alustame saatega ja soovime kõigile kuulajatele ilusate Tallinna päeva, sest just 15. mail Tallinnale Lübecki linnaõiguse andmist tähistatakse ja ma usun, et sel päeval võivad koos Tallinnaga ikka olla rõõmsad ka Tartu, Pärnu ja kõigi teiste Eesti paikade tublid patrioodid. Ja meil on täna saate Annik Karras.
27: Tere!
19: Rauno Vinni.
28: Tervist.
19: Ja Tõnis Leht, millest juttu teeme? Räägime Varro Vooglaiust, räägime lippudest, kliimaseadusest, riigi rahakotist, veel ühest ja teisest teemast. Aga alustame siis nopetega siin erinevate nurkadalt Eesti sisepoliitikast. Eile pani meie poliitika sellise, noh, ütleme, tiigikese korralikult lainetama teade, et Varro Vooglaiu ja EKRE teed lähevad edaspidi lahku. Varro Vooglaid andis teada, et lahkub siis usalduse kadumise tõttu EKRE fraktsioonist ja ei kandideeri järgmistel valimistel ühegi erakonna nimekirjas Riigikokku. Ja põhjuseks siis juba varasemalt Martin Helme poolt seatud tingimused järgmistel valimistel kandideerimiseks. EKRE nimekirjas peaksid kõik kandidaadid kuuluma ka parteisse. Varro Vooglaid selle tingimusega päri ei ole ja ta leidis ka, et tema põhimõtted, olgu siis välispoliitikas või laiemalt üldse poliitika aluspõhimõtted, ja ka organisatsiooni kultuur EKRE sees, et need ei vasta enam tema südametunnistusele ja väärtushinnangutele ja EKRE juhitada enam ei usalda, seetõttu lähevad need teed lahku. Et kui kaalukas ja märgiline see samm EKRE ja ka Eesti poliitika jaoks on?
27: Mingi märk kindlasti ja võib-olla ka selles kontekstis, et kui ma lugesin nii Varro Vooglaiu kui ka siis Martin Helme põhjendusi ja selgitusi sellele, mis oli toimunud, siis mina sain küll suure üllatuse osaliseks, sest et see lahkumine ei toimunud suure sõimusaatel, mis on olnud seni pigem EKRE käekiri, et ja suureks üllatuseks pidin nõustuma mõne tsitaadi puhul nii Varroga kui ka siis Martiniga, et kui Varro Vooglaid ütles, et igasuguse koostöö hädavajalik eeldus on usalduse olemasolu ja kuna seda ei ole, siis sellega saab ju ainult nõustuda, nii et selle eest kindlasti 10 punkti 10, aga see, et Martin Helme sinna lisas, et me jääme lugupidavalt erinevatele positsioonidele, siis ma ütleks, et äkki ta on presidendist õppust võtnud, kes alles hiljuti tegi üleskutse, et meil võiks olla, et me oleme kaotanud oskuse jääda siis lugupidavalt eriarvamusele, et tundub, et teda on kuulda võetud. Et need on minu sellised huvitavad noppet sealt, aga kindlasti laiemas poliitilises kontekstis on see ikkagi märka sellest, et EKRE-s jätkuvalt ei näi olevat sellist sisemist ühtsust, mis iganes nüüd need päris põhjused seal taga on, et see Varro otsus tuli, kas see oli nüüd siis tema positsioonid avalikkuses, mis see sobi osadele EKRE liikmetele või on see juhtimiskultuur seal sees, aga see ikkagi peegeldab, et jätkuvalt nad ei ole oma sellist sisemist nagu head toimimist leidnud, mis neil kunagi olemas oli.
2: Siin on oluline märkida, et Varro Vooglaid ei olnud ka EKRE liige, et kandideeris eelmistel parlamendi valimistel EKRE nimekirjas küll, aga tegi seda parteituna ja juba toona siis oli nende omavaheline kokkulepe, et ta ei pea erakonda astuma ja ta säilitab siis nii-öelda südametunnistuse vabaduse. Ja eks EKRE fraktsiooni pealiini ja Varro Vooglaidu vahel ongi ka viimasel ajal neid lõhesid olnud küll piisavalt palju, et siin on mainitud, et viimasel ajal või päästikuks võib-olla sai

0: see mõnes mõttes on ka väike märk, et ka EKRE valmistub valimisteks ja koondab oma ridu ja kui neil ühist vaadet ei ole, siis on loogiline, et EKRE läheb valimistele sellise nagu ühtseme reaga ja eks siin tegelikult ju see lähenemine on ju ka pikalt olnud juba sama, et distsipliin on parteis tähtis ja distsipliini hoidja ja korra kehtestaja on ikkagi perekond Helme.
1: Seda kindlasti, aga mina ei ole päris kindel, et see nagu on EKRE-le kasulik ridade koondamise taktika enne valimisi, et Varro Vooglaid oli ikkagi niivõrd suure järgijaskonnaga tähelepanuväärne tugevate seisukohtadega poliitik, kes tõi ja potentsiaalselt oleks edaspidigi toonud võib-olla EKRE sellise põhivalijale veel kusagilt sealt ühiskonna võib-olla radikaalsemate, hooksamate mõttevoolude servadelt lisavalijaid, keda Helmed ise võib-olla kätte ei saagi, aga kes võivad Varro Vooglaiu lahkumise järel ka jääda leigemaks EKRE suhtes, et pigem ta ikkagi tõi juurde EKRE-le ja EKRE nagu tuumvalijad olid pigem nagu ka harjunud juba sellega, et Varro mingitel teemadel oli erinev seisukohtadest EKRE joone suhtes, noh kas või siis Trumpi suhtes viimastel aegadel tõesti võis lugeda väga ratsionaalseid sellised adekvaatsed hinnanguid, mis president Trumpi nagu probleemid on, et nendes osas ma nagu Varro Vooglaiu diagnoosidega nõustusin peaaegu 100%, samal ajal muidugi ei olnud kuidagi muutunud see joon, mis Varro Vooglaiul on Venemaa suhtes, mida noh, kui pehmelt väljendada, siis nagu on olnud pikalt juba selline Kremlit ja Putinit ja tema joon kuidagi mõista püüdev ja õigustav ikkagi, et mis on ka kindlasti EKRE-le ikkagi olnud natuke ebamugav, aga samas ollakse sellega harjunud, nii et 3000 häält või enam võisid minna nagu Varro lahkumisega kandidaatide reast kaotsi, aga noh, eks Helmed teevad ja otsustavad.
2: Siia juurde ilmselt oleks mõistlik tuua ka üks statistiline punkt, et EKRE sisenes parlamenti peale viimaseid riigikogu valimisi 17 kohaga ja peale siis nüüd Varro emaldumist on need järgi 9. See on, ütleme siis, väga suur tööjõu voolavus, ütleks. Ja noh, protsentuaalselt see ongi seal 50 lähedal, nii et mulle ei meenu lähi ajaloost parlamendis nii suurt siis lahkumist.
1: No Keskerakond on ka kõvasti oma ridu kaotanud võrreldavas mahus.
0: Aga see ongi ju peamine risk, eks ole, sellisel pereerakonnal või perakonnal. Ja noh, see küsimus jääb, et kas Varro Vooglaid on nüüd viimane või on nüüd alles jäänud need kõige ustavamad erakonna toetajad või tähendab perekonna toetajad.
2: Perekonna.
0: Et selles see küsimus on.
2: Ja tegelikult me vist oleme varem ka siin saates arutanud seda teemat, kui EKRE on laual olnud, et ilmselt parteijuhid peaksid ära otsustama, et kas neil on perekonna organisatsioon või neil on erakond. Ja ilmselgelt see küsimus on jätkuvalt päevakorral.
1: Aga vahetame nüüd teemat Tallinna päevale kohaselt, siis ikkagi poliitika valdkondaga sümbolpoliitilised teated Tallinna linnast. Siis tänasel Tallinna koalitsioonil on plaan rajada Pirita tee äärde lauluväljaku lähedusse üks korralik 40 meetri kõrgune lipumast, kus saaks lehvida 6,4 korda 10 meetriste mõõtudega sinimust valge lipp. Aga millegi pärast see plaan on tekitanud sotsiaalmeedias, ka laiemas meedias, ühiskonnas päris omajagu emotsionaalselt sellist furoori ja arutelu, et ühelt poolt siis ma küsiks siis niimoodi, et kas see siis on selline keskaasja stiili viljelemine meil siin põhjamaises Tallinnas või ikkagi just parim moodus meie rahvuslipu esitlemiseks ja miks selline suur furoor?
0: No see on ikkagi geniaalne lahendus, kui sa oled populist, sest et no võtame, meil on Tallinnas kaks võimuerakonda, üks on siis isamaaline, kelle jaoks on selline isama või Eesti lipu väärtustamine, selline loogiline nagu poliitika ja kellele ka selline noh, rahvusväärtustele rõhumine on ju tähtis, eriti arvestades, et Keskerakonda seotakse rohkem just kui selliste nagu noh, vene valijatega ja nende väärtustega ja teisest küljest on jällegi Keskerakonnal väga pikk selline sümbolite poliitika traditsioon, et alates sellest ülemiste vanakesest, mäletate seda üle elu suurust nukku, seal kuskil avamisel kõik need Savisaare lindi lõikamised ja haluriidad Vabaduse väljakul, see on selline traditsioon,

0: sihuke nagu etenduskunstide ja märkide noh, kombinatsioon. Ja see rõhub ju valijate emotsioonile ja nähtavus on ju tähtis, mis siis oleks parem, kui panna nagu tohutu suur lipp kuskile püsti, mis paistab kaugele ja näitab, et näed, me teeme asju.
1: No minul on sugest võibolla kaks vaadet sellele teemale, et esimene üllatab mind ennastki, et täna juba teist korda olen konservatiivsema maailmavaatega natukene nagu nõus. Et minu arust selle midagi halba selles, kui meie riigi sümboolikat esitletakse avalikus ruumis. Et see, et Eesti lipp lehvib suurelt ja ta lehvib just seal Pirita tee ääres, kus on avar vaade sellesse, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Ja ma ei võrdleks ka seda, sa tõid Tõnisenem näite, et kas see on keskaaselik või ma ei tea, kas sa tuli uskilt sotsiaalmeediast, et maailmas ringi rännanud küll, et ma ütlen, et ma olen näinud selliseid suuri lippe Ameerika ühendriikides, Costa Rical, Euroopa erinevates riikides, et see ei ole kuidagi võibolla siis, see ei defineeri seda, et suur lipp on nendes riikides, kus on võibolla, ma ei tea, demokraatia seis halveme midagi, et, noh, et see on just kui nagu ainult propaganda sündab. Ma arvan, et see on ka sellise, see võib olla ka täiesti sükse terve isamaalisuse rahva, sükse patriotismi sümboli ja selles ei ole isenesest midagi halba. Nüüd lippu suurus on, tuleneb minu arust sellest lippuseadusest, et see peab olema siis proportsioonis selle kõrgusega, nii et ma arvan,
0: selle
1: et selle...
0: Selle kepiga, mille otsuda pannakse.
1: Just, et seal on mingi tehniline nüüd ka. Aga nüüd tuleb see teine pool, et arvestades, et täna on siis linnavalitsus Keskerakond ja Isama, eks ole, ja see on siis nende, kuigi see Isama on just kui kõnelenud, linnapäe on kõnelenud sel teemal, siis noh, ma tahaks eeldada, et see on ikkagi ühine kokkuleppe, sest see on ka koalitsiooni leppes sees see lipu no, väljaku
2: loomine. Mihail Kõlvart on jõudnud juba rõhutada, et see oli ikkagi tema ja Keskerakonna idee, et see sinna läheks.
1: Aga kas te mäletate aega, kui Tallinna volikogus see oli veel sellel hetk, kui Keskerakond juhtis Tallinna, et oli kõva madin selle üle, et volikogu saalist viidi välja Eesti lipp ja siis opositsioon võitles selle eest, et seda lippu sinna tagasi saada. Et see on see koht, kus asi läheb silmakirjalikuks. Et otsustage nüüd ära, et kuhu ja millal see lipp siis sobib ja millal ta ei sobi, et võiks ikkagi selles põhimõttes mõtleks, et nagu ühte joont ajada.
0: Jah, ma arvan ka, et see on nagu tegelikult see maitse ja mõõtkava ja nagu ka poliitilise stiili nagu küsimus, et millist stiili need erakonnad siis esindavad. Ja minu jaoks oleks see palju usutavam, kui ta oleks ka siukses noh, asukohas, kus noh, siuke lipu heiskamine just kui seostuks rohkem nagu võimu ja ma ei tea vaimuga, et noh, Toom peal pika Hermanni
2: vaimuga.
0: Kui ta oleks natukene eemal, see on, mis kaugel see lauluväljaks seal on, eks ole, et lauluväljaks joostub eestlaste jaoks eestluse ja nende pehmete väärtustega ja vaimsusega ja nii edasi, eks ole, et sinna sobiks võibolla sinna selle Ernesakso kuju kõrvale Lasnamäe veerule eriti hästi see lipp, eks ole, paistaks Lasnamäele ka, kus on palju sellise venekeelse elanike nagu kenasti välja, et see koht on ka tegelikult väga tähtis, aga praegu tundub see
2: Rauna,
0: koht
2: ära anna, ära anna liiga, ära anna liiga nagu konkreetseid ideid, ma arvan, et võibolla jah, lauluväljakule ärme teda pane, et aga üldiselt ma arvan ka, et see on paljuski on ta maitse küsimus ja naljaks on olnud jälgida sotsiaalmeedias sellist võistlust, kuidas on läinud maailmast hiigel lippude otsimiseks, et kas nad siis on põhiliselt seal autokraatsetes postsovjetlikes riikides või ikkagi Euroopas ka ja ma ütleks viimane punkt läks nagu Tiit Terikule siis Keskerakonna esindaja linnavalitsusest, et tema leidis Hamina linnast 100 meetri kõrguse Soome lipu masti ja kus ka lipp on oluliselt suurem kui siis plaanitav lipp Tallinnas, aga no see selleks, et põhimõtteliselt on see ikkagi sümboli ja identiteedipoliitika selline näide ja no, eriti, Isama vaatest eriti, aga no, Keskerakonna jaoks on ta siiski selline poliittehniline vahend rõhutada ja näidata, et näete, meie oleme Eesti patrioodid ja selle varjus on siis võimalik võibolla venekeelse välja jaoks teha natukene mingid neile sobivamad poliitikat ja samal ajal ikkagi näidata, et meie oleme need kõige suurema Eesti lipu püstitajad.
1: Ma annaks siiski ühe idee veel juurde. Keskerakonnale meeldivad rahvahääletused. Paneme rahvahääletusele. Kuhu see lipp peaks tulema ja kui suur see peaks olema?
2: Teeme pausi, muidu tuleb neid häid ideid liiga palju.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee Kaup 24. on suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
7: Raadio Kuku.
8: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Oleme eetris tagasi, Annik Karras, Rauno Vinni ja Tõnis Leht, ja liigume nüüd siis kliimapoliitika valdkonda. Sel neljapäeval kiitis valitsus põhimõtteliselt heaks kliimaseaduse eelnõu. Ja sinna juurde siis kuuluvad ka teekaardid ja järgmisel nädalal peaks tulema ka formaalne heakskiit ja saatmine Riigikokku. Veel kuu poolteist tagasi väljendasid nii peaminister Michal kui minister Sutt ennast vähemalt avalikuse arvates tunduvalt ebamäärasemalt ja mulje jäi pigem selline, et paljudele, et ei tea vaevalt, et seda seadust nüüd ikkagi üldse tuleb ja kas ta Riigikokku kunagi jõuab. Aga tuleb välja, et jõuab. Tänase variandi puhul on siis eelnõust kadunud majandussektorite kaupa süsinikuheite vähendamise eesmärgid ja on jäänud sellised üldised kogumajandust katvad eesmärgid siis aastate kaupa. Küll aga on seadusse nagu jõuliselt sisse kirjutatud põhimõte, et riik fossiilkütustesse uusi investeeringuid ei tee, fossiilenergiasse välja arvatud juhul, kui see on julgeoleku kaalutlustel energiajulgeoleku jaoks häda vajalik või kui ta nagu aitab ülemineku meetmena liikuda siis puhtama energeetika suunas. Alustuseks, et kas sellist ilma siis konkreetsemate sektori eesmärkideta ja väga üldiselt sõnastatud kliimakindla majanduse seadust on Eestile tarvis?
1: No iga seadus on mingis mõttes kompromiss lõpuks, kus erinevad osapooled avaldavad oma arvamust ja vahepeal on vastu ja vahepeal on poolt ja toimub debatt ja vahepeal tundub, et see ei juhtu üldse, nii et mulle tundub, et ka see kliimaseadusega on see täpselt nii käinud ja ma arvan, et üks peamisi põhjuseid, miks ta muutus võib-olla konkreetsemast üldisemaks ja nüüd ta on ikkagi tõesti selline raamseadus, mis paneb paika selged põhimõtted, tulenebki sellest, et erinevate sektorite tagasi side selle siis seadusloome protsessis on olnud väga kriitiline, osadele tundub vähe ambitsiooni, osadele tundub, et see haistab neid, see ei ole teostatav, et noh, see on lihtsalt olnud väga, väga nagu kirju ja arvamust rohke. Et nii palju, kui ma sellest praegusest siis plaanist välja loen, on nüüd siis eesmärk ja siis kliimaneutraalsuse poole liikumisel siis nii-öelda aastate kaupa lahku löödud siis nii-öelda summaarselt, mis peaks siis läbi nende teekaartide ja siis ilmselgelt ka iga aasta hakatakse seda mõõtma ja raporteerima nagu kokku tulema, aga see jätab ruumi samal ajal siis erinevates valdkondades muganduseks ja muudatusteks vastavalt siis sellele, kuidas olukord areneb, sest et selle käigus on ka räägitud, olen kuulnud ka riikidega, kus see on juba seadustatud siin Põhjamaades eriti ja siin nii Soome kui Rootsi näitel on kogemus on ka näidanud, et mingites kohtades on lihtsalt väga keeruline lõppkokkuvõttes neid seatud postulaate täita ja see on omakorda siis sellises hilisemas protsessis tekitanud probleeme, nii et ma arvan, et siin ei ole sellist ühte õiget mudelit, see tänane raamseadus on kompromisside tulem.
0: Ma arvan ka, et ta vastab nüüd siis muutunud poliitilisele olukorrale, et ka selle kliimaseaduse või siis kliimakindla majanduse seadusele, kui korrektsem olla, et ta ei ole enam selline nagu rohepöörd põhiseadus, vaid ta nüüd siis katse nagu olla paindlikum ja panna paika Eesti majanduse siis fossiilkütustest väljumise trajektoore võibolla siis poliitilise sõnumina. See ongi kõige suurem nagu selle viimase versiooni nagu no, sõnum või signaal, et valitsus otsustas, et fossiilkütustele me ütleme nüüd ei välja arvatud siis need klausid, eks ole üleminek puhtale energiale ja siis julgeoleku kaalutused. Ja siis tullakse vastu majandussektoritele, et kohe ei öelda, et turba tööstus pannakse kinni ja nii edasi. Aga see painlikus ja see ümmargusus on ka tema kõige suurem nõrkus. Et kui vaadata puhtalt sellise avaliku halduse inimese vaatega, siis kuidas neid asju nagu ellu on võimalik viia, siis selline painlikus teisest küljest tähendab seda, et kui eesmärgid ei ole väga selged ja just see plaan ise, et kuidas siis liikuda kliimaneutraalsuse poole on natukene selline nagu ähmane, ei ole selged, kus siis need rahastused täpselt tulevad ja kes mida nagu tegema peab, et siis see on tema kõige suurem haavatavus. Ja ka poliitilises plaanis praegune see ajastus on selline, et seadus võibolla jõutakse küll vastu võtta, kui hästi läheb riigikogus, aga ta ei jõua nagu kuidagi nagu kinnistada, et ka veel selle protsessiga, selle elluviimse protsessiga ei jõua siis ministeeriumid ja riik, kohalikud omavalitsused või kuigi kaugele minna, sest meile ootavad ees valimised ja juba on Urmas Reinsalu jõudnud öelda, et see seadus saab olema seadus, mis muudetakse esimese 100 päeva jooksul ära, kui nemad on valitsuses.
2: Ja ta on kindlasti tugevalt poliitiliselt laetud seadus loomulikult. Tema nõrkuseks seda üldisust võib pidada, aga nagu te hästi kirjeldasite, kompromisside kompromiss, muul moel tal sellist laiemat ühiskondlikku ja eriti just ettevõtlussektori toetust saada tundub, et oleks pea võimatu. Ja minu meelest on ta ka sellisel kujul vajalik, sest ta ikkagi selline küld, tema konkreetne majandust suunav jõud sektorite lõikes on kindlasti oluliselt väiksem, kui oleks nagu sektorite kaupa mingid konkreetsemaid eesmärke paika pandud, aga kui neid ei suudata kokku leppida, siis mis teha, aga tal on selline ikkagi fooni loov, teemat üleval hoidev mõju ja ka see, mis on siis siis aruandluste ja järelvalve ja ülevaatamise mehanismidena sisse kirjutatud, see nagu hakkaks toimima küll halvasti kõlab, aga sellise iseenesest liikuva bürokraatliku masinana, mis hoiab teemat üleval ja ei lase riigiasutustel ja ka siis ettevõtetel sellest teemast nii-öelda täiesti irduda ka tulevikus, kui poliitilist toetust enam nii tugevat sellel teemal ei ole, ehk et ta jääks nii-öelda ise liikuva masinana tööle, aga teisest küllest Rauno, nagu sa õigesti märkisid, siis valimised on meil ukse ees ja see üheks suureks teemaks saab ja samal ajal on see siis ka osa muidugi ka Reformierakonna Janu Eksik endiselt ka Eesti 200 sellisest poliitkaalutlusest, et teha katse võtta see kliima ja nii-öelda roheteemad, võib sealt servamidi ka keskkonnateemad kuidagi nagu enda kätte tagasi, et saada enda valijate või potentsiaalsete valijate silmis natukenegi tagasi seda mõõdet, et Reformierakond siis seisab rohe ja kliimateemadest, mis ausalt öeldes on siin viimastel aegadel ka nagu läinud palju-palju nõrgemaks ja kui kellegi kätte see nii-öelda tõrvik üldse on jäänud, siis sotside kätte.
0: Ma tahaks seda, kui jah, selle viimase mõttega ma väga nõustun, et miks ta praegu sellisesse poliitilise olukordaga hästi sobib. Üks põhjus on see, et tegelikult on Reformierakonna jaoks ju küllalt oluline verstapost, sest kliimaministeerium on algusest peale olnud Reformierakonna juhtida. Ja kui metsapoliitika nüüd pöörati ümber ja see seadus jäi seisma, siis midagi oli vaja, et näidata, et mille nimel Reformierakond üldse tegutseb ja kui vaadata ka retooriliselt, siis see signaal poliitilisel tasandil just selle kliimaseadusega, see seisneb selles, et sellest nagu keeldude käskude ja siukse rangete eesmärkide poliitikast just räägitakse rohkem majandusest ja uutest tehnoloogiatest ja nende kasutusele võtta ja majandus uuesti käima tõmbamisest ja sellistest märksõnadest, et siukest nagu retoorilises plaanis ta ei ole ainult see heitme vähendamine, vaid majandus ja uuendused ja fossiilides loobumine ja muu taoline, mis võiks kõnetada Reformierakonna valijat.
1: Seda kindlasti jah, aga neast võiks selle nagu korraks kui ümber pöörata ja küsida, et aga kui ei ole see, mis siis olema peaks. Et kui ma vaatan nüüd seda, poliitilist kemplust selle keskel, et Isamaa esimees Reinsalu ütleb, et saa päeva jooksul tühistame ära, et okei, tühistate ära, lisaks sellele, et kõik seni tehtud töö läheb raisku ja me võiksid hakata rääkima ka eelarve defitsiidist, aga sinna me jõuame alles, siis aga et mis siis olema peaks, sellepärast, et kliimapoliitika põhialused kinnitati aastal 2017 juba, tollal Keskerakonna liige, nüüd Isamaa liige Jüri Ratas oli siis peaminister, käis Pariisi kliimakonverentsil, Isamaa oli valitsuses, aastal 2023 võeti kliimapoliitika põhialused vastu aastani 2050, Isamaa oli siis ka valitsuses ja siit siis jääbki üle küsimus, et aga milline siis peaks olema, sest kui me vaatame maailmas ringi, siis kliimaseadused on tänaseks olemas väga paljudes riikides, Euroopas enamuses. Praktikaid on erinevaid, aga nad ikka pigem kipuvad olema sellised raamseadused ja isegi Ukraina võttis siis raamseadusena selle 2025. aastal sõja ajal vastu kliimaneutraalsuse seaduse, kuigi ta on ka suhteliselt sellist põhimõtteid kaardistav ja sellist üldine. Et siis nagu tekib küsimus, et see sõja olukorras olev riik, kes pingutab selle nimel, et saada Euroopa Liitu, suudab sellega hakkama saada, aga siis Euroopa Liidus olev ja rahuajal elav riik ei saa sellega hakkama, et võiks ikka kuidagi kokku leppida, et mis meil vaja on.
0: Ma olen ka nagu selle liiniga nagu nõus. Selle mõtteliiniga, et tegelikult ja meil on seda sisuliselt vaja, et hästi lühidalt kokkuvõttes tahaks ju võib-olla oma lastele pärandada elukeskkonna, mis on elamist väärt. Ja siin peitub ka nagu Reformierakonna ja koalitsiooni laiemalt ka võimalus, et näidata, et see seadus on Eesti inimesele tarvis. Mitte sellepärast, et see kuskilt tuleb Euroopa Liidu mingisugustest kaugetest eesmärkidest ja Brüsseli nõuetest. Siin kohal ma viiendan ühe minu särkas keelenats. Kui ma seda seaduseelnõud loen ja vaatan, siis see sõna teekaart. No kas saab olla mingagi bürokraatlikumalt veel kui toor tõlge ingliskeelsest väljendist roadmap? Endise orienteeruna, ma olen kohe vihaseks selle peale. Minu jaoks teekaart tähendab seda, et sul on kaardi veel ainult teed ja mitte mingisugust muud informatsiooni ei ole, eks ole. Aga tegelikult...
2: Erinevad teed, mida sa saad enda
0: selle. Me räägime sellest, et teekaart
1: ei ole... kasutatud ja isegi...
0: Jaa, aga ta on lihtsalt tegevusplaan või plaan. Aga ta sõike nagu bürokraatlik, sõike kauge mingisugune märksõna, mis on sõike tehnokraatlik ja tehnitsistlik. Meil ei ole vaja tehnokraatiat, meil on vaja sisulist sõnumit selle kohta, et mis Eesti elustanu sellele paremaks
2: läheb. Jah, see probleem on laiem, see nii-öelda uuskeelendit ja nende tehniline maik.
0: One pager, üks leht, mis asi?
2: On laiem probleem ja valdkonnas on see üsna suur, aga kui vaadata, et milline tal siis selline poliitiline potentsiaal on, siis huvitav saab olema näha, mida siis sotsid sellest arvad, et eks riivamisi võib ka nende hääli vaja olla, kui koalitsioon ise peaks hakkama kuidagi nagu võbelema selle teema juures. Nad on ju selle algatuse taga olnud, kui nad veel koalitsioonis olid enne kui välja visati. Muidugi, eks nad kuulavad ilmselt, mis tuuled puhuvad, milline meelsus kujuneb, mida ütlevad keskkonnaorganisatsioonid, aga ikkagi nagu lõpuni vastu jääda ja hääletada näiteks koos siis konservatiivsemate erakondade, kes on hoopis teistel põhjustel selle kliimaseaduse vastu, oleks pisut kummaline ja ka keskkonnaorganisatsioonide poolt saab olema huvitav kuulda, kas nad oma positsioone kuidagi muudavad, kahtlustan, et nende kriitika siiski jääb suhteliselt sarnaseks. üldjoontes, et seal ei ole piisavalt ambitsiooni, tehakse liiga palju järeleandmisi just siis põlevkivi energeetikale, põlevkivi õli valdkonnale, et ja kuna sektori põhiseid eesmärk enam ei ole, et siis pole ka nagu nii palju enam milleski kinni võtta keskkonnaorganisatsioonidel ja millegi täitmist nõuda kas või kohtu kaudu. Ehk et samal ajal mina nende asemel siiski oleks natukene mõistvam ja püüaks nagu tunnistada, et kas või näiteks fossiilenergiast loobumine on miski, mis on noh, ülioluline ja keskne ja poliitiste jõudude mõttes ei ole väga palju neid, kes sellele nagu tugevalt kindlaks jäävad, ehk et leida sellest ka nagu positiivselt, sest et pärast valimisi tõenäoliselt, nagu Urmas Veinsson on lubanud, siis nagu õhustik muutub ja rooli võidakse keerata hoopis tunduvalt teises suunas.
1: Sa tõid sisse põlevkivi, siis tasub ka meelde tuletada, et kliimaseaduse ettepaneku riigikogule esitas VKG ja peale seda läks kogu see arutelu lahti, nii et võibolla tuleks küsida nüüd ka nende käest, kuivõrd rahul nad on selle tulemusega.
2: No kindlasti nad selle tulemusega rahul ei ole, teeme siin kolleks pausi.
9: Kuku Raadio, väärt mõtete lainel. Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Oleme eetis tagasi. Annik Karras, Rauno Vinni ja Tõnis Leht teevad saadet. Räägime nüüd riigi rahandusest. Selle esmaspäeval kiitis valitsus heaks 2026. aasta, siis praeguse aasta lisaeelarve ja läkitas sellega kohe riigikokku. Tegu ei ole nüüd sellise suuremahulise kärpe eelarvega, nagu tihti peale lisaeelarvete puhul arvatakse või siis lisaraha hooksa külvamisega, et ühelt poolt siis rehitsetakse kokku 29 miljonit kulusid, mida ministeriumit hinnangul ei tule või peaks selle aastal tegema ja teisalt siis antakse 17 miljonit idapiiri ehitusse juurde ja Eesti AI algatusele ka 10 miljonit siis selle projekti arendamiseks. Ja kui kõik need arvestuslikud liigutused ühte teistpidi kokku võtta, siis formaalselt eelarvepositsioon peaks paranema lausa siis 15 miljoni euro võrra. Samal ajal on Eesti Pank kutsunud üles parteisid sõlmima valimisteel sellist põhimõttelist kokkulepet, et ohjeldada eelarve miinust ja võlakoormuse kasvule panna päitsed pähe, et võtta see nii-öelda parteide ühiseks asjaks. Kuidas teil tundub, et kas see lisaeelarve oli see nüüd selline käestlastud võimalus, et midagi Eesti Panga soovituste võtmes riigi rahanduse seisuga teha, et 4,3%-list eelarve defitsiiti kuidagi ohjeldada ja kas kuskilt paistab ka sellist suuremat lootust parteide lõikes valitsuses ja opositsioonis, et kuidas seda riigi rahanduse seisu siis parandada?
1: Sa mõtled lootus selles suhtes, et erakonnad muutuksid vastutustundlikumaks riigi rahanduse juhtimisel, ja?
2: No näiteks.
1: Et no, kui me vaatame viimaste võibolla siin paari valimistsükli ajal toimunud, siis ka seda lootust nüüd väga kõrgeks ei saa seada, sest näha on olnud, et kõik need erakonnad, kes on mingil ajahetkel võtnud vastu otsuseid, mis on karjuvalt vajalikud, samal ajal äärmiselt valused, siis need erakonnad on oma toetust jõuliselt kaotanud, et noh, kui me vaatame tänase koalitsiooni toetus, siis on praktiselt olematu, aga neid on ka süüdistatud kogu selles maksumäsus, kord tõstavad, kord langetavad, aga kõik see on ju selle tulemus, kus see riigieelarve noh, mingis mõttes ka täna on ja nüüd oodata, et selle pinnalt tuleb mõni erakond, kes ütleb, et oh, meie hakkame siin nüüd täiesti teistmoodi asju tegema ja et siis nad jäävad populaarseks, see on...
2: No see on üks parempoolset retoorika põhi lähenemine, et nemad seda palju, nemad seda teistmoodi teevad ja võibolla vanakooli reformierakonna võtmes riigieelarve ja rahanduse nii-öelda trimmi tõmbavad, aga nemad ei ole veel saanud seda kuidagi praktikas proovida, selles mõttes on see olnud tunduvalt lihtsam, kuigi nüüd eile siis peaminister Michal küll valitsuse pressikonverentsil just kui ühe konkreetsema ettepaneku välja käis, ehk et idee, et võiks uuesti kirjutada siis eelarve seadusesse, et sellise ülemäärase defitsiidi korral peaks 0,5% aastas defitsiiti vähendama ja nemad siis valitsus oleks valmis seda kohe tegema, et ka järgmise aasta eelarve siis defitsiit ei ületaks siis 4% enam SKP-st, et mida sellest arvata?
0: Õige suund, ebapiisav sisu võib olla. et eks see pooleprotsendiline aastane defitsiidi kärpimine või vähendamine on kindlasti selline ankur või hea siht, see on selles suhtes nagu hea, et on selge, seda on võimalik mõõta, seda on võimalik seadusse panna, aga samas nagu jätab selle sama nagu poliitilise dimensiooni täiesti lahti, et oota, mille arvelt siis, kas me ikkagi tõstame makse või vähendame kulusid ja seda me nüüd ka teame, et kulude vähendamine ei saa seisneda ainult siin natukene ametike arvu vähendamises, vaid seal on ikkagi väga põhimõttelisi otsuseid vaja toetuste ja teenuste mahu ja ulatuse ja kvaliteedi ja kättesaadavuse osas siis. Nii et see pool jäi nagu tegelikult Mihhaili sõnavõtust puudu. Aga jah, et see poliitilist kohustust ju tegelikult ei võta ka see, et kui me 0,5% seadusse kirjutame, et teine kriitika võib olla see, et me oleme ennegi näinud, et meil on seadusesse kirjutatud igasugused sätteid, aga siis leitakse ikkagi mingi viis nendest loobumiseks. Nii et kui eelmine nädal oli poliitilises päevakorras, kui üsna kõrgel kohal Eesti Panga ettepanek, siis parteide vahel kokku leppida võla vähendamise eesmärkides ja selles taotluses, siis isenesest see, võibolla kah on hea mõte, aga teostatavuse teile siis.
2: Jutt on jutuks kena küll, see 0,5% teema, see on tegelikult sarnane reegel ju varem oli mõnda aega eelarveseadusse kirjutatud. Ütleks nii, et aga kirjutage see sinna sisse, see tegelikult on tänase koalitsiooni võimuses, ääred peaks just ka alles olema ja palun siis 2027 eelarve teha natukene väiksema miinusega, sellel on vähemalt see pluss, et võtab veel nii-öelda seda õhuruumi vähemaks, et valimistel minna lubama mingisuguseid suure ja numbrilisi populaarsed lubadusi, et selle jaoks on muidugi ka praeguses olukorras väga keeruline ruumi leida, aga siis oleks see veel raskem, et mis sellest pärast valimisi saab, kui järgmised koalitsioonid siis peavad natuke teist nii-öelda mitte seda järgida, siis nad vähemalt jäävad sellega mingisuguse täiendava tähelepanu hammaste vahele, et mõne aasta lõikes Euroopa Liidu eelarvereeglid ikkagi taas kehtestuvad ja peaks selle 3% defitsiidi juurde ju taas jõudma ja lihtsam on sinna jõuda samhaaval, mitte kuidagi ühe tohutu hüppega.
1: Ja see Madis Mülleri poolt välja öelda oli selles mõttes väga vajalik, et keegi peab lõppkokkuvõttes südametunnistusele koputama ja tegema seda julgelt, et mul lausa tekis selline tunne, et loodan, et Madis nüüd ei pahanda, et ma seda ütlen, aga et minu arust tal oleks aeg rahandusministeeriumisse tagasi minna, et ta kunagi seal rahandusministri nuunikuna ju töötas, aga sel korral võiks ministrina minna, et kaalu seda mõtet. Aga samal ajal, jah, selles vaates ma hindan Jürgen Ligi realismi, kes ütles, et temal ei ole usku, et ükski praegustest erakondadest päriselt selle sammu tõsiselt ette võtaks ja kokku lepiks oma vahel. See oleks väga riigimehelik ja see oleks ülimalt erakordne, aga kui me vaatame parteide toetust praegult ja me võime mingisuguse ennustuse teha, et kes potentsiaalselt järgmisest valitsust moodustavad selle pinnalt, siis on väga raske uskuda, et seda sealt tulemas on.
0: Erakordne oleks see, kui parteid sellisest kokkuleppest ka hiljem kinni peaksid, sest taolise leppeid on küll varem tehtud, et minu jaoks esimene meelde tulev asi on kohe riigireformi arane kokkuleppe, mida siis vedas riigireformi nõugu ja
2: Raidla.
0: Jah, täpselt, õige. Ja toona need paperile jäidki need allkirjad.
2: Aga teeme siin kohal taas pausi.
10: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
11: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
14: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kriste Luipoupin. Saatejuht on Madis Ligi.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
16: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
17: Tere hommikust, telehommik alustab.
16: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
17: Telehommik.
18: See on suurepärane.
16: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
19: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
8: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Jätkame saatega Rauno Vinni, Annika Arres ja Tõnis Leht. Lipsame sisepoliitikasse parteilises võtmes tagasi. Selle poliitika nädala üks oluline sündmus on alles ees, ehk siis pühapäeval toimub Reformierakonna üldkogu, kus siis muuseas peaks ka seatama sihte eelseisvat riigikogu valimiste suunas, et milline perspektiiv siis Reformierakonna ees paistab, et kas selle visalt 12% punkti peal püsinud toetusreitinguga on midagi võimalik ette võtta, mida võiks muuta, et eks need küsimused keerlevad väga paljude reformierakondaste peas ka selle üldkogu veel, et kas meil on soovitusi?
1: No tegemist on üsna eksistentsiaalsete küsimustega, et Reformierakond on olnud väga pikalt võimupartei ja ilmselgelt see suur küsimus, et kas meis saab nüüd opositsiooniline jõud hirmutab inimesi ja see on igati põhjendatud. Aga opositsioonis olemine on ka demokraatis vajalik, nii et selles mõttes ma võtaks seda hirmu maha, et ega töö jätkub ühest või teisest olenemata. Aga et mitte nii mustades värvides seda asja maalida, siis ma arvan, et Reformierakonnal on täna veel kõik eeldused olemas selleks, et seda toetust valimiste lähenedes kasvatada. Ma usun, et erakonna sees ei ole kuhugi kadunud kompetents kokku panna tugevate sõnumitega professionaalne valimiskampaania. Ja eks selle madala toetuse keskel sisemised pinged ja meelsus on paratamatus, aga ehk võib loota, et selle kõige keskel see mobiliseerib ka inimesi. Nii et ma arvan, et hetkel veel on põhjust uskuda paremasse tulevikku, nii-öelda ka Reformierakonna vaates erakonna seisukohalt, aga ma usun, et see oluline maamärk võib olla kuskil sügise paiku, et kuhu see erakonna toetus on selleks hetkeks liikunud, sest noh, mingist hetkest läheb see, kus ma ütlen, et läheb see nagu eeter lukku, kus sa suudad veel midagi ära teha ja kus sa enam ei suuda.
0: Nii et küsimus on selles, et mis nad siis tegema peaks või? See on selline hea küsimus, kui sa seda võibolla reformierakond ise ka täpselt, väga täpselt teaks, siis ta oleks juba sellega nagu tegelema hakkanud. Või siis, ega, või noh, kõrvalt vaatana ka nagu väga hästi aru ei saa, et milles see probleem nagu erakonna juhtkonna puhul nagu on, sest me oleme lihtsalt poliitikas rapsimise tunnistajaks. Võtame metsaseaduse vastu, ei võta, võtame kliimaseaduse vastu, ei võta, võtame võrdõiguslikkuse teema üles, ei võta, et ühel päeval ühtemoodi, teine päev teistmoodi, ühel päeval toetame Karist, teise päeval ei toeta, toetame Kaljulaidi ja kolmandal päeval mõlemad sobivad, eks ole. Et tegelikult selline nagu taktikaline reageerimine on väga kiire, aga strateegiline vaade just kui tundub puudu olevat. Nii et jah, vähe on aega jäänud, et seda olukorda parandada ja üsna kriitiliseks on seis muutunud. aga mina ei oska küll muud nõu anda, kui nad tegelikult peaksid tagasi pöörduma oma põhiolemuse poole ja rääkima oma liberaalse valijaga selgelt keelt, et kas nad on siis maksutõusu erakond või siis maksude vastane erakond, kas majanduskasvu erakond või millega nagu tegu on, eks ole, et ma arvan, et noh, seda konservatiivsuse suunda Isamaa poole liikuda või Isamaa valija poole liikuda võib-olla nagu pole kõige targem sellepärast, et noh, Isamaa on sealgi tugev, siis võib-olla pole hea nagu mõttega nagu, noh, seda nagu vastutustundlikkuse teemat, mis on olnud siuke lipukiri ka nagu reformil nagu noh, taguda jatkuvalt, sest see on nagu, see ei ole enam usutav. Aga kui tagasi pöörduda võib-olla selle juurde, et noh, me oleme head majandusmehed ja naised ja meie jaoks on ikka riigi rahanduse korras hoidmine tugev, et nüüd kui me need kriisid siin hakkame selja taha jätma, et siis me võtame uuesti selle nagu üles, et hoiame liberaalset riiklust ja õigusriiki ja avatud valitsemist ja nii edasi, et need märksõnad tuleks nii tegudes kui sõnades praktikasse võtta.
2: Ma arvan, et selline adekvaatne olukorra diagnoos on ka küllaltki oluline, et mulle tundub, et nagu tänaseks tuleks küll endale selleks teha, ma usun, et seda on ka tehtud, et selline pikalt püsinud lootus, et kunagi naaseb majanduskasv ja üldine selline meelsus ja optimism ühiskonnas taastub, ka Reformierakonna potentsiaalsete valijate, liberaalsemate valijate hulgas optimism nende suhtes taastub koos majanduskasvu naasmisega, et selle pealt hakkab iseenesest nii-öelda kergitama see positiivne foon ka Reformierakonna toetust, et sellega arvestada enam ei saa, see oleks nagu viga kindlasti, et meil on ikkagi endiselt on see hinnatõusude foon või hirm selle ees ka põhjendatult, eriti tänu nüüd Iraani sõja, Hormuusi, Väina blokaadile on endiselt alles, energiahinnad võivad minna palju hullemaks veel, selles mõttes ja selline väga arglikult taastunud majanduskasv ei ole nagu seda meeleolu ühiskonnas piisavalt muutnud, ka siis maksuküüru kaotamisest loodetud selline positiivne impuls, pigem nagu hajus selle talve elektrihindade kõikumistesse ja nüüd energiahinna muredesse ära, et sealt seda kasvudividendi ka ei tulnud, ehk et selle peale nagu lootmine, ma arvan, kahtlustan, et sellega arvestada ei saa, ehk et peab midagi ise veel täiendavalt tegema, aga samas olukord on muidugi keeruline, sest ollakse ikkagi ka poliitiliselt ju lõksus mingis mõttes tänases valitsuskoalitsioonis koos väga väikese toetusega Eesti 200-ga väga napi ülekaaluga ja see võib sügisel ju hakata veel murenema see toetus ja küll see opositsioon oskab seda olukorda ära kasutada ja küpsetada nagu Reformierakonda valitsusvastutust kandvana kuni valimisteni välja, sellest lõksust nagu pääseda on väga keeruline, kui opositsioon ise mingit suuri rumalusi ei tee, et selles mõttes see foon kerge ei ole, aga üks soovitus on mul siiski ka selle masendava jutu kõrvale, nii-öelda Reformierakonna vaatus masendava jutu kõrvale, et see, mis toimub Tallinnas, on nagu see, millega saab näidata, milline on alternatiiv potentsiaalselt sellele, kui tulevad siis Keskerakond Isamaaga riigis võimule, et siis see oleks ka Reformierakonna ülesanne näidata, mis Tallinnas lisaks nende lipumastidele veel seal kontorites ja koridorides ja tagatubades veel täiendavalt toimub, kuidas seal Tallinna linna siis nüüd juhitakse. Minu meelest seda ei ole küll piisavalt Reformierakond teinud, et seal rohkem paistab silma sotsid.
0: Ma tahaks seda öelda, et oma vigade tunnistamine, ma arvan, on okei, aga seda ei tohi teha sellise hoiaku või tooniga, et näete, et me tegime head asja küll, aga vaata, valijad ei saanud aru meie kõige parimatest nagu kavatsustest. Natuke sellist nagu Jürgen Ligiliku lähenemist tuleks nagu maha võtta ja võib-olla rohkem rääkida sellest, et me püüame edaspidi paremini.
1: Jaa, aga ma ei laiemalt seda vaadet jagan, et see ümbritsev kontekst ei toeta kuidagi. Et selles, mis sa Raunoga ennem rääkisid, et tuleks ära otsustada, et noh, et siis milline erakond, millised põhimõtted, eelarve, maksud, nii enam. Et ja siis, kui me eelne arutelu eelarve defitsiidist, et noh, kui sa paned sinna selle reaalpoliitika kõrvale, siis saad aru, et noh, eks ilmselgelt neid positsioone võtta selle keerulise olukorra keskel ongi väga raske. Aga noh, see muidugi ei tähenda seda, et põhimõtte kindel olemine või oma väärtuste juurde jäämine peaks olema selline, kuidas ma ütlen, siis tuulelipu loogikas. Aga selleks, et see olukord muutuks, peab toimuma midagi, mis raputab. Ma ühtegi sellist traditsioonilist viisi ei näe, nii et raputuseks on aega 9 kuud või 8.
2: aga no sellist, ütleme, kui, mida sa raputusel silmas pead?
1: Võt
0: 12% pole see juba, alla 10 va?
2: No raputusi saab olla erinevaid, et saab olla väliskeskkonnas väga suur raputus, mis mõjub soodsana, see, seda ei sooviks kindlasti tegelikult Eestil, see tähendaks julgeoleku olukorra järsku halvenemist, see võib sisepoliitikat koluliselt muuta, raputus võib olla mingi ootamatu skandaal, mida me ei oska ette näha, mis võib tabada
0: drooni langemine Auvere Korsnasse seekord sisse päriselt, nagu Lätis juhtus ja tõmbas päästikuna valitsuse maha.
2: Ja no, väga halb pakkumine,
1: aga põhimõtteliselt. Raunal tuleb täna lihtsalt nagu ideid tuleb varukast.
2: Õnneks saab me saata aega enne otsa, kui me nende soovitustega juba päris liiale läheme, aga et põhimõtteliselt on ikkagi see, millest ma enne ka rääkisin, et see nii-öelda valitsuskoalitsiooni lõks, mis noh, lõksuna on seda nagu valv väljendada, sest valitsusvastutust ja Eesti riiki tuleb juhtida ikka mandaadi lõpuni, aga sellest nii-öelda välja rabelemine ja erakonna sisese nii-öelda suure raputuse tegemine on ka selle tõttu nagu täiendavalt keeruline, et sa nagu oled igal juhul, isegi kui sa teed erakonnast suuri vahetusi, siis sa ei pääse nagu sellest vastutusest riigitasandil ja opositsioon saab sind ikkagi grillida mitte väiksel, vaid ikka suurel tulel kuni lõpuni välja. Aga meil oli veel mitu teemat, millest plaanisime rääkida, neist räägime ehk mõnel järgmisel korral. Seniks olge tublid ja terved, oleme taas eetris nädala pärast.
18: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles partei üldkogul peetud kõnes, et Reformierakonna plaan on tugevalt kaitstud ja turvaline Eesti, kus igaüks saab ennast teostada ja pere luua ning inimeste jõukus kasvab. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi pärast südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagu jaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ja sai sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohale. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. Regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa droonidest olevat suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene ründedroonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendi saadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on täna kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat, kuid Sánchez perekonda ja endisi liitlasi puudutavad korruptsiooniuurimised on sotsialistide populaarsust kahandanud. Iraani parlamendi spiiker Mohammed Bagheer Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pea läbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf sellesse ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning riigi kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei heakskiidul. Viimastel päevadel on Iraan lubanud läbi Hormuzi väina mitu Hiina laeva. Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi 84-aastane poeg Yasser Abbas valiti Fatah keskkomitee liikmeks. Keskkomitee uute liikmete seas on ka mullu Iisraeli vanglast vabastatud Zakaria Zubeidi, kes on olnud Fatah relvastatud tiiva Al-Aqsa märtri brigaadide komandör. Keskkomiteesse valiti samuti kaks naist. Esimesena päikeseenergial ümbermaailma reisi teinud lennuk Solar Impulse 2 kukkus mehitamata katselennul voolu katkestuse tõttu Mehiko lahte. Õhusõiduk hävis täielikult. Päikeseenergial töötava lennuki lõid 2015. aastal Šveitsi psühhiaater Bernard Picard ja ettevõtja André Porsberg, kes lendasid sellega ka ümber maailma. Teekonnal tehti 17 peatust. Aastal 2019 müüdi Solar Impulse 2 ettevõttele, mis keskendub selle võimekusele mehitamata luurelennukina.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Saartel ja mandri lääneservas on ilm peamiselt sajuta, mujal sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis on äikese oht, õhtul pilved hõrenevad ja saju võimaluse väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 10, Tartus 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
3: Time Nation esitleb
4: Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas.
3: Piletid piletilevist.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling. Sada.
10: Nüüd teletornis.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
13: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
14: Anu, sa oled akadeemik, Warwicki ülikooli ja Tallinna ülikooli professor, Tartu ülikooli külalisprofessor ja kui nüüd Eestis lahvatas viimane kultuuri- ja väärtusruumi sõda, see meie avalikus ruumis, mis puudutab siis ETV-saadet ja siis nõukogu esimehe väljaütlemist ja siis mõnda parteid, kes ütles, et nüüd tuleb üldse kogu ERR laiali saate ja edasi ja siis minu sotsiaalmeedia kõik täitus sellega, ma saan aru, et sinu sotsiaalmeedia täitus sellega, kas sa olid füüsiliselt ka Eestis, kui see kõik juhtus?
15: Ma arvan, et ma olin vist juba Eestis, et ma olin just jõudnud. Selleks pühapäeva hommikuks, kui see saade eetris selleks, mida ma küll ei vaadanud, nii et see kõik jõudis minuni väikese sellise viivisega.
14: Ja, aga miks ma seda küsin on lihtsalt see, et see on ju päris suur vahe, et kui sa oled Inglismaal ja ajad seal teaduse asju, siis ilmselt sa ei ela niivõrd läbi seda, mis Eestis toimub. Ja kui sa jõuad Eestisse, siis on ju suurem tõenäosus, et see kultuurisõda tababki sind.
15: Nii ja noh, ma ütleksin, et väga suurt vahet ei ole ikkagi tänapäeval, sest kui palju sa inimestega tänaval nendel teemadel räägid, et päeva lõpus me ikkagi peamiselt räägime sellest ju sotsiaalmeedias ja sotsiaalmeedia jõuab sinu näi ükstas puha, kus sa oled, oled Inglismaal või kuskil mõjal maailma nurgas. Nii et selles mõttes ma väga suurt erinevust ei näe, et ma mäletan väga täpselt neid aegu, kui ma esimese korda olin pikalt Eestist ära. Ja siis oli küll veel see tunne, et sa tegelikult ei ole päris hästi kursis, mis siin toimub, sa ei tea päris täpselt ka, mis su perekond näiteks teeb ja kuidas nende elu ja käsi käib, et tuled koju tagasi ja saad teada, et midagi väga dramaatilist on juhtunud. Aga nüüd on ju tegelikult see inforuum on niivõrd jagatud, et noh, mina näiteks hommikuti regulaarselt kuulan Vikerraadiot.
14: Inglismaal olles?
15: Inglismaal olles.
14: Palju õnne BBC?
15: Ja sellel on selline nagu, noh, kuidagi see on selline rahustav, et ma muidugi olen nagu kaks tundi, ma enamasti nagu olen, ma olen ju kaks tundi ajast maas, mis tähendab seda, et see hommikuprogramm hakkab teinekord juba läbi saama ja ma sageli satun ainult õnne soovida peale ja siis ma kuulan neid ja mõtlen, et et kas seal on veel keegi, keda noh, minu vanemad näiteks teadsid või noh, minu vanavanemate generatsiooni enam ei ole, aga see on ju selline nagu, ma ei oska öelda, ma isegi ei kuula teda nii palju, kui see on selline turvaelement, et see ongi see minu eestikeelne hommik ennem, kui kõik muu elu läheb lahti.
14: Ja, aga nüüd see sõda, mis puhkes, siis kas see näitab tegelikult seda, kui katki me oleme ühiskonnana või oli see lihtsalt selline emotsionaalne hetk ja mingisugune vajadus korraks ennast välja elada? Mida see tegelikult näitab, et me tegelikult olime ju ikkagi tohutult polariseerunud seal 2 nädalat tagasi, kui see algas?
15: Ma arvan, et võib-olla me siin jälle üle hindame seda, et kuivõrd palju see tegelikult ikkagi rahvast kõnetas ja rahvast lõhestas, et võimalik on see, et kõik minu 300 Facebooki sõpra olid sellest väga endast väljas ja sinu sõbrad, keda on tõenäoliselt rohkem, aga me tegelikult ei oskan teile ette kujutada, kas ja kuivõrd see küsimus üldse puudutas inimesi laiemalt Eestis, et tegelikult ei ole ju Tallinn, tegelikult ei ole nii-öelda meie kultuuriline establishment ja inimesed, kes võtavad aktiivselt sõna, poliitikud ei ole ju tegelikult kogu Eesti. Et noh, minu esimene mõte oli selles, et kas ja kuivõrd see tegelikult läks üle üldse inimestele korda, kui me jätame selle väga kitsa, tegelikult väga väikese rühma inimesi kõrvale, et noh, näited on ju valimistega seoses täpselt samamoodi, et kui olid Ameerikas presidendi valimised, siis kõik poliitilised analüütikud ütlesid, kuidas nagu täiesti kindlalt, noh, Trump ei tule võimule, ei ole mitte mingitki lootust, kõik need erinevad skandaalid, aga noh, päeva lõpus nad kõik tunnistasid, et noh, jah, et me tõenäoliselt elame selles mingisuguses enda kõlakojas, kus me kuuleme ainult inimeste hääli, mis räägivad nagu meie, näevad asju nagu meie, et mul natukene selle konkreetse kultuurisõjaga on see sama küsimus, et me nägime küll kahte poolt, kes lahingusse tormasid, aga kuivõrd tegelikult see ikkagi puudutas nagu Eesti ühiskonda laiemalt või oli ikkagi selline nagu pinnapealne virvendus, kus siis need väga tugevad, kas poolt ja vastu argumentid siis lauda toodi.
14: Kas Inglisma ühiskond on liikunud nendest diskussioonidest täiesti nagu edasi, et see ei tuleks nagu kõne alla, ütleme siis, need

0: samuti näitas seda, et kes oli selle lipu üles tõmmanud, siis nad toetasid Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Aga noh, see on ikkagi suhteliselt selline harvem nähus nähta, aga nüüd on see tänu sellele nii-öelda immigratsioonikriisile, mis on see praegune põhiline teema, mis kirgi kütab väärtuskonflikti mõttes Ühendkuningriigis, siis on ikkagi nagu selge see, et kui sa näed, et majaomanik on tõmmanud vardasse inglise lippu, siis on ikka selge, et ta ilmselgelt toetab siis pigem jah, Nigel Farage ja Reformi partei seisukohti.
1: See on siis nagu see lõunaosariikide lipp Ameerikas või midagi sellist ilmselt?
0: See on tavaline inglise...
1: Ja ma mõtlen lihtsalt, et seal on Ameerikas ilmselt on sama, et sa tõmbad selle lippu siis üles. Aga selles mõttes, kas me siis inimestena, nagu pendel käibki kogu aeg äärmuste vahel, et me oleme selle pendli peal inimestena, inimkonnana ja muud kui ühest äärmusest teise nagu sõidame, et seal ei olegi nagu võimalik vahepeal sellist pendlit seisma jätta ja et kulge, et rahuneme kõik maha, saame sõbralikult läbi ja kuidas see oli, et oleme küll eri arvamusele, aga väärikalt.
0: Jah. Et noh, mis väärtustesse puutub, siis noh, väärtused inimestel ongi alati igal pool erinevad. Keegi ei arva elust ja inimestest ja sellest, mis on elus oluline või mis suunas peaksid asjad elus minema.
1: Aga miks? Kuidas see võimalik on? Ma ei tea, kui hästi sa Rootsi ühiskonda tunned, aga mul lihtsalt meeldib mõelda, et eks praegu Rootsi ühiskonna peale, sest et ta on hästi stabiilne olnud.
0: Mm.
1: Ütleme, aga see immigratsioon muidugi on seal nüüd palju segadust tekitanud, aga siiski. Ilma sõdadeta ühiskond, kaua aega stabiilne, selline pehme, väga demokraatlik. Kuidas on võimalik, et seal ühiskonnas on erinevad väärtused inimestel?
0: Ikka on.
1: Sest... Aga kuidas see võimalik on?
0: Aga miks mitte? Sest inimesed on juba oma loomult erinevad. Ja meie väärtused väga palju tuginevad muuhulgas ka meie isiksus omadustele. Et selles mõttes nii nagu on inimesed erinevad Eestis, on nad erinevad ka Rootsis ja ka seal on tegelikult olnud ju poliitilises mõttes on küll olnud väga pikk ja sotsiaaldemokraatlik traditsioon, kuid on ka väga märkimisväärne hulk inimesi, kes toetavad nii-öelda parem poolseid jõudusid. Ja noh, Rootsi on selles mõttes ikkagi väga huvitav juhtum, et üle 20% Rootsi elanikkonnast on nüüdseks koosneb inimestest, kes ei ole Rootsis sündinud, mis tähendab seda, et kui rootslaste algne nägemus oli, ja seda on ka teaduskirjanduses välja toodud, et kui nende nägemus oli see, et ma arvan, selline vaikiv nägemus oli see, et meil on nii vaimustav ühiskond. Ja noh, me olemegi, meil on parimad popmuusikud ja üleüldse, noh, võtke meist kõik eeskuju, siis nad arvasid, et kõik need immigrandid tegelikult nagu adopteerivad sellised, noh, Rootsi tuumväärtused, sest isegi kui inimestel on erinevad väärtused, siis me saame ikkagi erinevaid ühiskondi kirjata.
1: Hakkavad meid armastama.
0: Ei, nad ühelt poolt hakkavad kindlasti armastama, aga nad võtavad ka omaks nagu need sellised Rootsi alusväärtused. Ja seda ei juhtunud. Ja need esimesed märgid sellest olid tegelikult juba 2000. Aastate alguses, kus oli see, kui sa mäletad, oli see juhtum, kus kurdi päritolu isa tappis aumõrvana oma noore tütre sellel põhjusel, et ta lihtsalt nagu ei käitunud siis enda selle kultuuri kummetele vastavalt ja suhtles seal noormeestega ja tegi muid noortele inimestele omaseid asju. Ja selle tüdruku matustel käis ka kroonprintsess Victoria, sest seda nähti nagu täiesti šokeeriv, see oli nagu selline esimene äratus, kelle, kuidas on võimalik, et me võtame nad siia, nad tulevad siia ja siis nad teevad midagi sellist, mis läheb meie väärtustega täiesti vastuolju. Ja niimoodi see on, et selles mõttes ka Rootsis on kindlasti inimestel erinevad väärtused, aga loomulikult need institutsioonid, see viis, kuidas ühiskond on üles ehitatud, kui palju inimesi, noh, ikkagi me näeme ka seda, kuidas need väärtused peegelduvad institutsionaalsetes struktuurides ja need omakorda, noh, haridussüsteem, eks ole, kuidas on riik tervikuna üles ehitatud, et need kõik nagu mõjutavad ka inimeste väärtusi ja arvamusi.
1: Aga hea küll, tunneme sealt Rootsist korraks Eestisse, kuigi see immigratsiooni teema on väga põnev ja sest noh, meil on teatavasti ka siin 30% mitte eestlaseid, me võibolla peame avama uksi rohkem immigrantidele nii edasi, et kuidas sellega toime tulla, see on väga huvitav teema, aga Eestisse selles mõttes, et me eks ole laudse minnast vabaks, oleme vabad olnud nagu sa ütlesid ka 30 aastat. Ikkagi, kuidas ja miks on meil erinevad väärtused? Ma ikka tahan siin selles mõttes nagu aru saada, et, et miks me kõik ei taha elada rikkalt ja õnnelikult, miks me ei tee ägedaid projekte kõik koos, kus me oleme, oleksime täielik Singapur, noh, ma nüüd jutumärkides ütlen seda, lihtsalt noh, et me oleksime nagu ägedad ja me teeksime giftilt, me oleksime kõigile eeskujuks, see ei ole nii raske, ma olen ise lähedalt nuusutanud ägedaid projekte, et see on tegelikult täiesti tehtav, milles probleem, miks me kakleme ja takerdume, mis meil viga on?
0: No Singapur on autokraatne riik. Ja me saame aru, et me tahame endiselt tõenäoliselt jätkata siiski demokraatliku riigiga Eestis, kuigi noh, on mitmed tõesti majandusanalüütikud ka välja toonud, et teatud määral, noh, teatud tüüpi autokraatjatel on teatud konkurentsieelised, sest nad võimaldavad pikka plaani, aga noh, lähme Singapurist Eestisse. Et kokkuvõttes ma arvan, et mitmekesisus on hea igas mõttes, et on see väärtuste mõttes, on see looduses on see inimeste mõttes, mis tahes aspekti vaadates, et mitmekesisus on ikkagi see, mis rikastab maailma ja teoreetiliselt vähemasti peaks meid tugevamaks tegema, mitte nõrgemaks. Miks meil on erinevad väärtused? No, ma seda juba ütlesin, et inimesed on erinevad ja sinna ei ole mitte midagi parata.
1: Mis see tähendab, et on erinevad? Et selles mõttes, kui ma näiteks olen keevalis iseloomuga ja ma olen siis rahuliku iseloomuga, no on niimoodi hästi lihtsalt rääkides,
0: Just.
1: Siis mul ongi erinev väärtus juba või ei ole ju?
0: No ütleme niimoodi, et see keevalisus isenesest ei ole võibolla see isiksuse omadus, mis selda väärtusmaailma hakkab muutma, aga kindlasti on veel isiksuse omadusi, näiteks see, kuivõrd avatud oled sa uuele kogemusele, et kuivõrd sulle meeldib teha uusi asju.
1: Ja kus see tuleb? See tuleb sündides?
0: See on nii ja naa, et umbes pool me praeguse teadmise järgi arvame, et see on pärilik. Et ja seda ülejäänud poolt me tegelikult ei oskagi vendiselt teadlastena väga hästi selgitada, et see ei ole ainult keskkonna. Keskkonnal on mingi mõju kindlasti ka, aga mitte nii suur, kui me tahaksime arvata laste kasvatamisel. Nii et kui sa oled juba nagu jah, ütleme, et sa oled oma isiksuse seadumustelt sellelt eelsoodumuselt avatuma meelega, siis on väga suur tõenäosus ka, et sa jätkad oma õpinguid, ei lähe põhikooli järel, eks ole kohe tööle, vaid et sa jätkad gümnaasiumis, lähed edasi, omandad ka kõrghariduse ja kõik selle kombinatsiooni tulemusena suure tõenäosusega on sul ka liberaalsemad nii-öelda poliitilised vaated ja ka väärtuste mõttest sa tõenäoliselt hindad rohkem iseseisvust, sõltumatust, autonoomiat, vastandina siis sellisele nagu väga kollektivistlikule, konservatiivsele, alalhoidlikule maailmavaatele. Nii et see nii lihtne ongi.
1: Kusjuures see konservatiivne pool räägib just hästi palju vabadusest ja sellest, et me ei tohi sõltuda teistest.
0: Ja aga see on selline natukene nagu võibolla populistlik ja teine kord ka natukene retooriline, sest et päeva lõpus, nagu ma ütlesin, siis me ju saame aru sellest, et Eesti ei ole saar kuskil ulgu meres, kus ta saaks üksinda, ma ei tea, geopoliitiliselt ideaalselt hakkama selles mõttes, et mitte keegi meid mitte kunagi ei puuduks ja mitte keegi isegi kogemata ei satuks sinna saarele sellepärast rääkimata sellest, et meid vallutada keegi tahaks. Et magu nende kõikide nende iseseisuse juttude puhul tekib küsimus, et kuidas siis ikkagi nagu Eesti ära lõigata nendest kõikidest ühendustest, on need transpordiühendused, on need toiduahelad, on need energiaahelad, on need ahelad, mida ahelad, noh, ahelad on vale sõna, see tekitab tunde, nagu ma oleksime aheldatud, aga see on pigem nagu see mõte, et mul on nagu orgaaniliselt seotud, et kas me tegelikult jääksime ellu ja saaksime hakkama, kui me kõik need läbi lõikaksime, noh, ma arvan, et tõenäoliselt väga keeruline oleks.
1: Siis seda on võimalik siis kanda üle ka kogukonna tasandile, indiviidi tasandile seda võrgustiku näidet, et see võrgustik teeb nagu tugevamaks.
0: Absoluutselt, et selles mõttes ma arvan, et ka Eestis me näeme neid kogukondi, kus sisemised võrgustikud on äärmiselt tugevad. Ja noh, me näeme ka seda, et need kogukonnad on need, mis õitsevad, kes suudavad leida selle konsensuse, mitte ära lõigates ennast nagu ülejäänud Eestist, aga tekitades nagu koha peal väga tugeva nii-öelda sellise jõuõla ja töötava võrgustiku, sest noh, päeva lõpus ikkagi koostöö ja inimeste vaheline koostöö ja head suhted on noh, täiesti vaieldamatult üks hea elualus.
1: Nii, ühesõnaga inimesed sünnivad erinevatena, kasvavad üles loomulikult erinevas keskkonnas, see kõik meid vormib ja sealt tulevadki päeva lõpuks siis need erinevad väärtused.
0: Või on. Ja me otsime paratamatult, mingit pidi me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie kui on võimalik. Me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie isiksuse omaduste ja ka meie väärtustega. Ja me otsime ka, noh, me võibolla ei mõtle selle peale, aga mingit pidi me ka otsime neid inimesi, kes näevad maailma samamoodi nagu meie. Mis on väga ju mõistlik, et mõtle enda sõprade peale, et loomulikult on erimeelsus ja aga päeva lõpus on tõenäoliselt ikkagi sinu väga headel sõpradel on ikkagi selliste sinu jaoks fundamentaalsetes küsimustes sarnane arusaam.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katuse töödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. Juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Oh,

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Raadio Kuku. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Nii, mis meist saab? Kuidas oleks võimalik ikkagi ühiskonna sidusust tõsta seda kõike teades, mis sa just rääkisid?
3: Kui sellele küsimusele oleks vastus olemas, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Nii et mul kindlasti ei ole sellist ühte lihtsat vastust.
2: Mõni keeruline.
3: Ja, aga ma arvan, et esimene vastus oleks selles, et me peaksime püüdma praegusel hetkel teha kõike selleks, et seda lõhet mitte suurendada.
2: Kuidas te teha?
3: Jah, no väga hea küsimus. Ma arvan, et see algab osaliselt kindlasti poliitiliste sõnumite tasandil, mis puudutab riigi juhtimist ja riigi valitsemist. Et kõik poliitilised parteid, erakonnad, poliitilised jõud, need, kes on valitsuses, need, kes on opositsioonis, peaksid oma sõnumite, oma väljaütlemiste puhul mõtlema seda, kas see, mida nad ütlevad, seda lõhet suurendab, või siis pigem vähemalt hoiab selle olemasoleva selles kitsas vaos, kus ta hetkel on, et seda sageli ei mõelda, seda sageli ei tehta ja mida me teeme on pigem see, et me nagu viskame ainult nagu tulele alla ja püüame nagu neid erimeelsusi suurendada, nii et seda küsimust, kuidas siis neid veel kahandama hakata, kas see üldse on antud hetkel realistlik, et noh, ma praegu pea paneksin põhirõhu sellele, et seda polarisatsiooni ja lõhet mitte suuremaks ajada.
2: No jah, aga see kõlab ju täpselt poliitikute leivana, et see peab olema suur, sest sa pead oma valijaid ju konsolideerima, nagu Savisaar legendaarselt ju on ju öelnud ja tema poliittehnoloogia üks nagu põhilisi postulaate oli see, et sa absoluutselt ei pea kõikidele meeldima, aga sa pead meeldima lihtsalt nii paljudele kui võimalik, aga see parem ongi, kui sa ei meeldi kõikidele, sest lõpuks ise sa ei saa võibolla neid hääli kätte, kes siin täielikult fännavad.
3: Jah, ei aru saadab, aga kui me mõtleme selle peale, et mis siis ikkagi tegelikult on, et mis siis tegelikult on nagu poliitika eesmärk, et see on maailmavaateline küsimus, eks ole, et me ideaalis peaksime lähtuma sellest, et erakonnal on programm, kuidas nemad näevad, neil on mingi väärtusruum, kuidas nemad näevad seda, kuidas Eestis peaks elu käima, eks ole, millises suunas me liigume, mis on need asjad, mida Eestis on vaja teha selleks, et edasi liikuda ja kuidas me neid teeme. Ja sageli me näeme, et need ohverdatakse paljude sellist populistlikemat eesmärkide nimel, et sageli tekib küsimus, et nad, kas üldse suudad mingit pidi tegelikult nagu eristada Eesti erakondi mingi väärtus ruumi mõttes, et jah, võibolla me suudame mingisugused polariseeruvad jõud panna ja siis ülejäänud on seal kuskil oma vahel puntras koos.
2: Selle väärtuskonflikti peale näiteks ju siin analüütikud on öelnud, et see oli nüüd mõnes mõttes jällegi nii-öelda reformi ja EKRE unistus, et nemad saavad hakata nüüd üksteist taguma ja tõsta ennast esile läbi selle. Ehk siis mida tugevam on väärtuskonflikt, seda tugevõni just kui siis nii-öelda üks parem poolne erakond ja teine siis vasakpoolne erakond või ma isegi ei tea, mis pooled siin enam on, aga mõte jääb samaks, et siis nad saavad üksteist nagu tugevalt taguda ja tulla sellega esile, et see on vesi nende veskile.
3: Jah, aga siin ongi see küsimus, et kas tegelikult ikkagi päeva lõpus see on küsimus, mis nagu tervikuna Eesti rahvast sellisel viisil enam kõnetab. Et ma ei ole ühtegi sellist uuemat uuringut näinud, mis puudutab seda, et kas see kuivõrd on, eks ole, hoiakud siis samasooliste abielu ja kooselu ja lapsendamisõiguste ja kõigi selle osas nagu muutunud, et me teame, et see oli seal kusagil 50% juures, ka siis, kui seadus vastu võeti, et umbes pool Eesti ühiskonnas toetas ja pool oli vastu. Aga arvestades seda, et on vahepeal nii palju muid asju juhtunud ja nii palju muid teemasid, muid kriise, eks ole, on kogu aeg esile kerkinud, et ma ei ole ausalt öeldes võimalik, et ma eksin ja mul ei ole ühtegi head empiirilist andmestiku hetkel, et midagi tõsikindlalt väita, aga minu selline küsimus laiale ringil oleks see, et kas tegelikult see väärtuskonflikt antud hetkel kannaks neid parteisid edasi näiteks järgmistel valimistel, et kas see tegelikult on midagi sellist, mis rahvas tervikuna kahte lehte lööb, nagu see oli varasemalt, eks ole, ennem selle seaduse vastu. Võibolla see on selline pinnavirvendus, et me näeme, et just kui püütakse sellest tekitada, aga jah, eks see paistab.
2: Aga väärtused muutuvad elu jooksul inimesel, eks ole?
3: No ikka võivad muutuda, väga nüüd nii nad kujunevad kusagil seal teismeja lõpus ja 20. Eluaastate alguses välja, aga noh, väike muutus ikka toimub.
2: Väike muutus?
3: Noh, ja mitte nüüd selline väga dramaatiline muutus.
2: Et oh, liberalist konservatiivi ei saa ja vastupidi?
3: Võib teatud juhtudel olla, sest väärtused ei ole sedavõrd püsivad ja stabiilsed, kui on näiteks isiksuse omadused, nad on ikkagi rohkem mõjutatud keskkondlike tegurite poolt. Ja me oleme kindlasti näinud ka selliseid juhtumeid, kus tõesti väga sellised dramaatilised elusündmused, eriti kui elus viltu on vedanud erinevatel põhjustel, et see võib just kui neid ka poliitilise eelistusi ja väärtuse eelistusi oluliselt mõjutada. Aga jah, nad üldiselt on ikkagi suhteliselt paljude muude asjadega võrreldes suhteliselt stabiilse.
2: No nii, aga siis tõesti see, mis meist saab ja see lõhe, see küsimus on ekstra keeruline, sest ma saan aru, et ühest paadist me teise inimesi vinname, pigem ei vinna või on seda väga raske teha. Ja nüüd ongi küsimus mõnes mõttes, siis ma saan aru kõneviisis ja selles noh, retoorikas ju tegelikult ja lastetoas ja mingites sellistes nagu küsimustes, et kuidas seda lõhet natukene kokku panna, kuidas õppida elama teistsugustega ilma suurema tülita.
3: Jah, absoluutselt. Ma arvan, et see esimene oluline tõdemus oleks see, et inimesed on erinevad ja nad ei saa peagi mõtlema ühel viisil, aga see, kui keegi ei mõtle ka sinuga ühel viisil, ei tee temast automaatselt sinu vaenlast, et mis mind nagu väga häirib, ongi see ja võibolla see on see ajastumärk, et ja ma näen seda nagu mitte ainult poliitikas, sellises väärtuskonfliktis ma näen seda nagu väga paljudes erinevates eluvaldkondades, kus nii pea kui keegi mõtleb teistmoodi kui sina, on nagu algab nõia jaht ühes või teises suunas. Ja no, see on see, millest me peaksime tarkade eestlastena, keda me armastame ennast pidada, me peaksime nagu üle olema, üle saama, mõistma, et see on täiesti okei. No, et inimesed näevad maailma erinevalt ja püüdma siis leida selle tee, kuidas nende erinevate arvamustega ikkagi ühiselt edasi minna viisil, et meil on demokraatlik riik päeva lõpus, eks ole, et see on väljakutse kindlasti.
2: Ja on sul veel mingit nagu head mõtet, kuidas peale selle kõneviisi muutmise ja selle, et me peame lihtsalt püüdma olla aksepteerivamad, ma ei tahtnud kasutada sõna muide sallivamad, sest sellel on ka märk küljes, aga aksepteerivamad teise maailma vaatega inimeste suhtes. Et on seal midagi veel, mis aitaks lähendada väga erinevaid inimesi?
3: No ma arvan, et see kõik algab tegelikult ikkagi sellest isiklikust kontaktist ja nendest tugevatest võrgustikest just nimelt kogukonna tasandil, et no, ma võin tuua hea näite Elvast, kus ma Eestis, kus on minu kodu Eestis ja ma tõtevalt isegi ei tea, mis on minu armsate naabrite näiteks poliitilised eelistused. Meil on väga tore tänav ja meil on väga-väga tugev kogukond, et alati kui ma koju lähen, siis on see erakordselt südant soojendav, et naabrit aitavad üksteist, toidavad üksteist, et see kõik toimib sellisel vastastikusel armastusel ja mõistmisel, aga kui ma nüüd siiralt peeglisse vaatan ja mõtlen ja mõtlen kõigi nende inimeste peale, siis on täiesti võimalik, et see maailma vaade tegelikult on erinev, mis ei tähenda seda, et me sellel inimlikul tasandil ei saa kõik väga hästi hakkama ja ei tekita sellist sõbralikku ja tugevat kogukonda, nii et ma arvan, et see ongi see võti kindlasti, et suhelda inimestega, kes on erineva maailma vaatega ja püüda neid mõista ja nendega vajadusel ka vajelda, mida ma küll naabritega ei ole teinud ja ma ka tegelikult ei tea nende poliitilisi eelistusi, aga et see on kindlasti üks viis nagu edasi liikumiseks, ma arvan.
2: Ja tuleb leida ühisosa antud juhul on tänav.
3: Just, ja ühisosa on see kogukond ja ühisosa on see hea elu, mida me nagu tahame elada, täpselt.
2: Aga siin ongi, kust nüüd ikkagi see dissonants tuleb, et kui metafoori tasandil rääkida, meie ühiskond on ka nagu tänav. Ta on natuke pikem tänav lihtsalt. Ja...
3: Inna osa rohkem.
2: No jah, aga proovime veel mõelda ikkagi kui niimoodi, et me oleme ju ajame nagu ühte asja. Me kõik tahame tegelikult koos kõrvuti elada. No ikkagi, miks ta ei võiks olla ikkagi tänav? Selles mõttes, et me kõik eestlased elame ühe tänava ääres. Ja nii nagu sul seal Elvas, siis ma ei tea, 5-6-7 naabriga on väga mõnus selline oma kogukond. Miks ei või see kogukond olla 70 maja, 700 maja, 7000 maja, 70 000 maja? Milles probleem?
3: Ma arvan, et selles skaalas, sest niimoodi, kuidas eksponentsiaalselt seda tänavat pikendad, siis suureneb ka nii-öelda esiteks kaob ära vahetu kontakt ja teiselt poolt suureneb nende arvamuste erimeelsus ja see selles mõttes on paratamatu, et ma tulen tagasi selle ühend kuningriigi näite juurde, et noh, Eesti on täiesti uskumatu eksperimentaalne labor, kui me selle peale mõtleme, et me oleme nii väike riik, Ja kõik need vaidlused, mis meil on väga tulised ja võibolla nad, nagu ma alguses kõtlesin, võibolla nad ongi tulisemad tänu sellele, et me just kui nagu, see kõik on meile personaalsem, eks ole, aga nagu kujutan teile ette, ühend kuningriiki 60 miljonit, 60 plus miljonit inimest, erakordselt erineva etnilise, religioosse, kultuurilise taustaga, et Seda laeva juhtida mingis suunas või kujutada neid ette mingi ühe tänaväääres, et see on nagu selles mõttes täiesti võimatu, sest nad tegelikult ongi nagu sellised mikrokosmused, et London on nagu hea näide, et ta koosneb nii paljudest, tegelikult nagu Londonit ei olegi ju nagu olemus, et ta koosneb nendest pisikestest, eks ole linnaosadest, mis kõik on nagu omaette mikrokosmused. Aga jah, ma arvan, et see on see ka see mastaabi küsimus kindlasti. Ja võibolla ikkagi tulles tagasi selle alguse juurde, et nagu ma ütlesin, siis meile tundub, et see on nagu nii suur tüliõun, aga päeva lõpus me ei tea, kui suur on see probleem tegelikult terves ühiskonnas, et äkki see on ikkagi nagu mingi grupp inimesi, kes püüavad praegu sotsiaalselt ärevamad inimesed, kes püüavad nagu sellest või siis poliitilistel põhjusteleks olla profiiti lõigata ja sellest seda konflikti, üleriikliku konflikti üles kiskuda. Aga noh, ma ei kujuta ette, kas ja kui palju tegelikult inimesi see sellisel viisil, kellel on mured oma igapäeva toimetulekuga, kes täpselt muretsevad sõjalise konflikti ohu pärast ja tegelevad oma igapäeva elu teemadega, et kui palju see neid tegelikult üleüldse nagu erutab.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhu muuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi! Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne, kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee
9: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
10: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes sündikaat kahte loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
11: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka kanal kahes.
12: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
13: Kuku Raadio.
14: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Ma mõtlesin, kui sa rääkisid sellest liiga pikaks veninud tänavast, mõtlesin McDonaldsi peale. Mitte, et ma ehk kiidaks kuidagi liiga maitsvaks McDonaldsis pakkuvaid roogasid ja ma ei ole liiga hästi kursis ka nende võibolla korporatiivpoliitikaga, aga ma tegelikult mõtlen sellise suure franchise ettevõtte peale. Kui sinul on oma väike McDonalds seal selle 6-7 perekonnaga, nii öelda, teile väga hästi. Seda võiks ju proovida franchiseiks teha. Miks me ei või üle kanda seda 7 maja näidet järgmisele seitsmele lõpuks me skaleerime selle nagu franchise mudeli ära. Kas see
3: nii ei olegi, kuidas tegelikult Eesti praegu toimib, sest noh, me nagu räägime kogu aeg sellest polariseerumisest, aga kui me tegelikult läheme, ma ei tea, sõidad mööda Eestit ringi ja näed, et siin on see ilus küla, mis on eks ole küla elanike enda jõupingutustega hoolimata sellest, et kultuurimaja on kinni pandud ja raamatukogu on kinni pandud, et inimesed on ära oma pingutustega renoveerinud vana, ma ei tea, rahvamaja ja saavad seal õhtuti kokku, et kas me tegelikult ei näe seda, kuidas need piirkonnad või noh, võtame ka linnades, et täpselt samamoodi, et Uusmaailm või Kalamaja või Tartus, eks ole, Karlova selts ja Supilinna selts ja me ju tegelikult näeme seda, kuidas need kogukonnad ka väga tugevalt täpselt sellel põhimõttel ju ka toimivad, et me võimegi ju Eestit vaadata selliste, või me võime ka minna Narva ja näha seal analoogsid algatusi, et just meil käis väga põnev esineja Eesti juurtega uurija esinemas meie Tallinna Ülikooli seminaris, kus ta rääkis, ta on uurinud väga põhjalikult näiteks Eesti Daasia kultuuri ja just Ida-Virumaal, et see on nagu uskumatult tugev kultuuriline fenomen, kus inimesed elavad kortermajades, aga neil on alles need aiamaa lapikesed, mille eest nad hoolitsevad enda aialapikese eest ja kui naabriproua ei jõua minna kasvuhoone akent lahti tegema, siis nad teevad ka naabriproua kasvuhoone akna lahti. Et me ju tegelikult näemegi seda mudelit, et noh, võibolla me oleme ka teinekord nagu liiga kriitilised ja jällegi nagu vaatame liiga pealispindselt ja näeme neid vastandumisi seal, kus neid tegelikult nii palju ei ole.
2: Sellisel juhul ma küsiks niimoodi. Mis mängu siis seal poliitikas mängitakse? Ma saan aru, et elu, lahutame praegu elu ja poliitika, elu on kõik normaalne. Me käitume normaalselt, me käitume niimoodi, nagu meil lastetuba on õpetanud üks liivakastis käituma. Anna ikka poisile autot, ära lükka seda teist tüdrukut. See on see, kuidas me oleme kõik üles kasvanud. Siis kuskil juhtub midagi, kus me ei anna autot, kus me tahame lõuga sõita, selle eest, et eks ole pai teha või nagu toetada. Et mis juhtub?
3: Jah, et see on see võimu võitlus ja see on see, mida inimesed elus oluliseks peavad ja noh, ilmselgelt on ikkagi see näide sellest lastetoast, et noh, võibolla me peaksime sinna lastetuppa tagasi minema ja vaatama, et kas ikkagi on need ma ei tea, reeglid või normid, mida me oma lastele ka õpetame. Et noh, Eesti on teada väga lõtvade normidega maa. Et noh, see on...
2: Mis see tähendab?
3: See tähendab seda, et kui ka küsida Eesti inimeste käest, et kuivõrd teile tundub, et Eestis inimesed nagu panevad pahaks, kui sa teed asju teistmoodi või et kuivõrd Eesti inimesed on ühel nõul selles osas, et on mingi kindel viis asjade tegemiseks. Et siis Eesti oli 20 aastat tagasi, oli üks uuritud riikidest kõige nõrgemate või lõdvamate normidega sotsiaalsete, tajutud sotsiaalsete normidega riik, mis tähendas seda, et see on ühelt poolt see vabadus, millest me rääkisime, et teen asju täpselt nii, nagu ma tahan ja keegi ei tule mul ütleba, kuidas ma neid asju teen, eks ole. ja siis ma arvasin, et see võib olla nagu selline noh, üleminek, kui ikkagi veel mingi ülemineku ja jäänuk, et ikkagi see Eesti iseseisvus lõi noh, vanad normid pea peale, uued ei olnud veel settinud, no mõtle igapäeva tegevuste peale, et kas mida sa endale selga paned, kui sa lähed mingisugusele üritusele, mõtle 90. peale. No see oli nagu seinas seina, sest sa ei teadud, kas sa lähtud mingist vanast koodist, võtad sa mingi uue selle ja kõik võimalikud seremooniad, kõik võimalikud igapäeva käitumised olid pea peale pööratud ja no siis ma nagu arvasin, et võibolla see on sellest tingitud. Aga nüüd sellel kevadel läbi viidud uuring näitas, et tegelikult see taju on veelgi nagu muutunud selles mõttes, et inimesed on veel vähem üksmeelel selles osas, kuivõrd tuleb teha asju ühel ja sarnasel viisil. Ja no see võibolla on selle polarisatsiooni tulemus, et me näeme ka, et kõik inimesed tajuvad seda, et on tekkinud noh, erinevad ühiskonnarühmad, kes näevad maailma erinevalt.
2: Et me oleme väga tegelikult tolerantsed.
3: Me oleme tolerantsed, see on nüüd küsimus, et kas seda saab nimetada tolerantsuseks või ükskõiksuseks, aga jah, selles mõttes me oleme väga ma ikkagi ütleks, et võibolla on ükskõiksus parem, et tolerantsus on nagu aktiivne sallivus. Et see on see, et ma tegelikult, et sa oled teistmoodi kui mina ja mulle see nagu aktiivselt meeldib, et sa oled teistmoodi kui mina. Aga vaata see ükskõiksus on pigem see, et mul on täiesti ükstaskõik, eks ole, et sa teed...
2: Oodatud, aga see läheb ikkagi väga vastuollu selle kõigega, mis me just oleme rääkinud. Me oleme ju rääkinud sellega, et ei olnud ju ükskõik, aga nüüd kuidagi tuleb välja, et...
3: Ta mis mõttes ei olnud?
2: No selles mõttes, et kas või see kultuuri seda, et ei ole ju ükskõik ikkagi...
3: Ei, no,
2: meil on lõhe.
3: Ei, see ükskõik, sest nagu selles mõttes, et ikkagi on nagu väga palju asju, mida me saame teha viisi, mille suhtes ei ole nagu väga selgeid ettekirjutusi ja ootusi. Et see ükskõiksus ja sallivus on kindlasti Eestis palju suurem kui ka juba sinu poolt nagu välja toodud Skandinaavia riikides, kus me ju teame seda väga hästi, et kus see nii-öelda sotsiaalne normatiivsus on olnud nagu väga-väga palju tugevam, kus tegelikult väga paljud asjad ühiskonnas on ära reguleeritud mitte ametlike seaduste, vaid nii-öelda vaikivate sotsiaalsete normide poolt, kus sul ei ole nagu sobilik oma rikkust välja näidata, kus sul ei ole tegelikult nagu sobilik olla erinev väga, ma ei tea, sellises, jah, näiteks täpselt sellises jõukas või mingis muus mõttes, et ära ole parem, ära ole teistmoodi, et see on olnud ju tegelikult nagu selline Skandinaavia ühiskondade jante seaduseks ole, millest on palju räägitud, et mis ütlebki, et sa ole nagu teised ja ära arva, et sa oled parem kui teised, et noh, meil Eestis selles mõttes selline taluvus erinevuste suhtes, mis puudutab käitumist, tegemist, on kindlasti väga palju suurem.
2: Ma saan aru, mis sa ütled, aga see kuidagi ikkagi tundub üllatavana.
3: Aga mõtli igapäeva elu käitumise peale selles mõttes, et see oli ka jäbselt COVID ajal ju, et täpselt sama.
2: Ma tean igapäeva elu öelda seda, et kui võibolla täna on see juba eriti Tallinnas ja mõne Tartus rahulikumaks läinud, aga veel mõni aeg tagasi, kui eegi tuli väga imeliku värvi peaga tänavale, siis teda ikka vaadati väga imelikult.
3: Aga teda vaadati imelikult sellepärast, et me lihtsalt ei ole harjunud sellega, kuna neid on nii vähe, võrreldes nagu, no ma arvan, et ka teise nahavärviga inimesi vaadati väga pikalt ja väga imelikult.
2: Kõiksus. Ikkagi tundus ju, et ta on imelik.
3: No jah, ta on imelik selles mõttes, et ta on teistmoodi, ta on midagi sellist, ta on nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen, et ta on nagu midagi, kuidas eesti keeles seda öelda, et on nagu midagi, mis on nii teistmoodi sellest, mida ma kunagi elus olen näinud, et ma vaatan teda lihtsalt nagu suu lahti, eks ole. Ja, et...
2: Aga see ei lähe kuidagi vastunud selle loogikaga, et meil on tegelikult üks kõik.
3: Ma arvan, et see... Et jah, et ma arvan, et meil on nagu selles mõttes üks kõik, et jah, võibolla see üks kõik ei ole võibolla hea... Võibolla ma lähen sellega liiga äärmusesse, et see pigem on nagu see, et meil on väga palju erinevaid viise asjade tegemiseks ja me nagu arvame, et meil on ka nagu õigus neid asju teha sellisel viisil, nagu meie ise seda heaks arvame, et meil ei ole nagu sellist väga tugevat tunnetus selles osas, et noh, ma ei tea, näiteks mõtle mingisuguse prügisorteerimise peale, et ma tunneksin seda sotsiaalset normi, et see on nagu see asi, mida ma kindlasti peaksin tegema, eks ole? Noh, ei ole, et võibolla inimesed mõtlevad, et kui nad seda teevad, siis nad teevad head asja või et nad Jah, et või sellele võib järgneda mingisugune koristus, nagu on ka siin ju mõeldud, et kui sa korralikult näiteks ei tee seda, et siis järgnevad sellele teatud sanktsioonid. Aga see ei ole see, et mul nagu ma ei tea, et ma ei tea, naaber ütleb, et miks sa ei sorteeri või meil on nagu selline kokkulepitud, mitte kirjutatud sotsiaalne norm, et niimoodi asjad siin käivad. Ja niimoodi tegelikult võid sa hakata neid erinevaid eluvaldkondi läbi analüüsima ja leiad tegelikult päris palju näiteid.
2: Kas see siis tähendabki seda, et me oleme individualistlikud?
3: Jah, inimesed tahaksid seda kindlasti öelda, et see mingit pidi on nagu selline individualism, aga siit tulekski defineerida, et mis ikkagi on individualism, sest noh, minu meelest me sageli ajame individualismi mõistes asja egoismiga ja sellise enesekesksusega, et individualismi puhul ikkagi, kui ma nagu uurijana ja teadlasena sellele mõistele lähenen, siis noh, mina näen ikkagi seda väga tugevat sõltumatuse komponenti, et ma näen ennast sellise autonoomse tegijana, kes teeb asju sellisel viisil, nagu mulle sobib ja ma vajalikuks pean, aga siis sellega kaasneb samal ajal ka see sama vastutustunne, millest me ka alguses rääkisime, et ma saan aru, et mul on see vabadus, aga mul on ka vastutus, et see võiks olla nagu see individualismi tõeline sisu. Aga võib-olla siis jah sellise seda tüüpi nende lõtvade sotsiaalsete normide puhul, kus ei ole väga selgelt ette kirjutatud reegleid ühemalt inimesed, ütleme, et eristame siin seda, et inimesed tajuvad, et ei ole väga selgeid ühtseid ette kirjutatud reegleid, kuidas teatud sotsiaalsetes olukordades käituda, mis on pehmed normid ja mitte seadused, et siis selle puhul nagu see vastutuse komponent kipub sageli ära kaduma. Ja selles mõttes ta võib-olla ei ole nagu jah, klassikaline individualism, vaid pigem võib-olla jah, selline enesekesksus pigem.
2: Aga kas me siis oleme enesekesksed tõesti või?
3: No ei ole või?
2: Ei, ma ei tea. Ma mõtlen praegu, et mul ei ole võib-olla ka sellist nii pikka kogemust välisval elamisega, et ma ei oska võib-olla võrrelda mõne teise kultuuriruumiga nii hästi.
3: No me kindlasti oleme isepäised, kindlasti... Ma arvan, et see on üks võib-olla, mis sinna juurde läheb ja see kõik väga niimoodi laias mõttes on seotud jälle selle enda sooviga teha asju viisil, mis mulle sobib, aga jah, see minu selline lisandus sellele on lihtsalt see, et mõtlemata seal juures alati selle peale tingimata, mida see tähendab teistele inimestele või keskkonnale või ühiskonnale tervikule.
2: Aga kuidas see saab olla niimoodi, et me saame ikkagi mingi rahva kohta öelda mingid väärtuseid või noh, neid omadussõnu? Et ütleme, eestlane on ise päine.
3: Mm-hmm.
2: Et kus see nagu piir läheb? Selle mõttes meil riigi piir jookseb, eks ole, ümber meie, et kas siis nagu hops võppame 1 meeter Lätti ja seal see talunik, kes seal elab, tema juba ei ole ise päine, kuna ta on teise pool piiri. Kuidas see käib? Mulle vaegelt ei mahu pähe, et me teame mustlaste kohta ütleme niimoodi, et nemad on sellised ja ma ei tea, soomlaste kohta ütleme, et nad on sellised. Et kas tegelikult kõik nad on sellised?
3: Muidugi mitte. Need on alati väga suured üldistused, mis me teeme. Nii et selles mõttes ma ise püüan olla väga ettevaatlik.
2: Ma natuke tahaks tegelikult välja tõmmata, aga ma igaks küsin
3: seda. Ei, muidugi. Aga ma arvan, et sellest peabki rääkima, aga need sellised ühelt poolt, kui me sellised üldistusi teeme, siis me räägime teinekord stereotüüpidest ja kui me isegi meil on olemas nii-öelda oletame, et me oleme ära hinnanud väga suure osa Eesti elanike ja me tegelikult teame nende isepäisust, et me oleme välja mõelnud mingisuguse küsimustiku, mille abil mõõta eestlast isepäisust ja me oleme ära hinnanud piisavalt suure hulga Eesti elanike, kelle me oleme juhuslikult valinud, kes esindavad kõikide oma näitajate poolest Eesti rahvastiku, isegi siis me tegelikult, noh, võime tõesti öelda ja teha üldistuse, et Eesti elanikud üldiselt võttes on suhteliselt isepäised, aga see väide muutub mõtestatuks ja mõistlikuks siis, kui me teeme seda võrdluses näiteks tõepoolest lätlastega, Läti elanikega või Soome elanikega, sest siis meil on olemas ka mingisugune nagu võrdluspunkt, et kellega võrreldes me siis oleme isepäised, eks ole, et mida see muidu nagu tähendaks, et ikkagi see omab nagu mingis võrdluses, omab selle lõpliku mõtte, aga tulles siis tagasi selle küsimuse teise poole juurde, et kuhu me selle piiri tõmbame, et see ongi uuringutes alati selline oluline otsuse küsimus, et kas me arvame seda, et et riigipiir tõepoolest on ka näiteks nagu mingi mõtlemise, isiksuse, kultuuripiir. Ja selle kasuks on väga palju erinevaid uuringuid ja argumente, mis ütlevad, et tõepoolest see haridussüsteem, riigi seadusandlus, kuidas see riik toimib tervikuna, kus me elame, et see ikkagi nagu näiteks meie väärtushinnanguid, nagu ma ka alguses ütlesin, teatud määral kindlasti vormib, et meil on mõistlik tõmmata need piirid teatud juhtudel tõepoolest nagu sinna Eesti ja Läti vahele ja siis vaadata, et kas need Eesti talupojad ja Läti talupojad on kumb on isepäisem, aga noh, teatud juhtudel me võime ka ju, see kunagi ei kehti kõikide indiviidide kohta. Selles mõttes, et inimesed on erinevad, me räägime üldistustest, me räägime keskmistest ja noh, Eesti on väga homogeenne riik, isegi kui me siin rõhutame, et 25% on ja ei räägi emakeelena eesti keelt, on see ikkagi tegelikult on ikkagi ka väga kultuuriliselt lähedane rühm inimesi meile, väga geneetiliselt.
2: Väga vähedane. Aafrikast ega Araabiamaadest.
3: Et on väga religioosselt, kultuuriliselt, geneetiliselt väga lähedane rühm inimesi. Ja et me tegelikult oleme väga homogeenne riik, aga sellegi poolest me näeme, et näiteks see keele küsimus on väga oluline. Identiteedi küsimus on väga oluline väärtusküsimus. Ja noh, sama me võime kõikide teiste riikide puhul vaadata, nii et ühesõnaga me võime alati minna seal riigis tegelikult teatud rühmade tasandile ja püüda nende tasemel üldistada, et kas me räägime eestlastest, kas me räägime Eestis elavatest mitte eestlastest, kas me räägime maainimestest, kas me räägime linnainimestest, aga noh, paljudel juhtudel need kategooriad Eesti puhul näiteks, noh, jah, sugu, vanus, kodune keel ja haridus on need neli, mis me tavaliselt nagu vaatame alati ja ka välja tuuakse kõikides uuringutes ja noh, mis tahes väärtusi uurida, siis üldjuhul need ikkagi sulle midagi näitavad, et noored on vanadest erinevamad ja teatud juhtudel on soolised erinevused, aga noh, päeva lõpus ikkagi, kui me ütleme, et eestlane on isepäine, siis me teeme väga suure üldistuse sellega.
15: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogul, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku. Michali väitel püüab nii nimetatud konservatiivne kaheksajalg mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samas kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorratas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorratas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ja sai nii raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamat õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseke naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Veneallikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa droonidest olevat olnud suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene ründedroonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagheer Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pealäbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning riigi kõrgeima juhi Ayatollah Mojtaba Khamenei heaks kiidul. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär Mattias Graaström nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud. Esimesena päikeseenergial ümber maailma reisi teinud lennuk Solar Impulse 2 kukkus mehitamata katselennul voolukatkestuse tõttu Mehiko lahte. Õhusõiduk hävis täielikult. Päikeseenergial töötava lennuki lõid 2015. aastal Sveitsi psühhiaater Bertrand Piccard ja ettevõtja André Prochbeck, kes lendasid sellega ümber maailma. Teekonnal tehti 17 peatust. Aastal 2019 müüdi Solar Impulse 2 ettevõttele, mis keskendus selle võimekusele mehitamata luurelennukina.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Saartel ja Vandri lääneservas on ilm peamiselt sajuta, mujal sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis on äikese oht õhtul, aga pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 15 kraadi sooja.
3: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
5: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
10: Ja teeme mõni üldis veel, mida me veel saame öelda eestlase kohta?
11: No mis me saame eestlase kohta öelda, et väärtuste mõttes näiteks või isiksusomaduste mõttes või mida sa tahaksid teada?
10: Kõik sobib. Kuna sul ei ole arvutit teed, sa ei saa vaadata statistika, ei, mis igane räägin, sul nagu tuleb kõige, eestlase kohta, siis meie kõik kuulame.
11: Räägin kõigest peas. No seda ma juba rääkisin, et eks ole need tajutud sotsiaalsed normid on meil väga lõdvad, et see on selline huvitav. Et mis näiteks väärtus maailma puutub, et no sellest ma olen ka väga palju ja rääkinud erinevates kohtades, et kui me vaatame, kuidas eestlast, nii-öelda Eesti elanike väärtused on muutunud, siis tõesti see hüppe 1990. aastatega võrrendes on olnud väga nagu märkimisväärne, et kindlasti on muutunud oluliselt olulisemaks kõik võimalikud sellised hedonistlikud väärtused, mis puudutavad elu nautimist ja head elu, mis on väga loogiline, sest koos vabadusega saabusid ka võimalused, mida no, meil lihtsalt, meil, kes me mäletame, eks ole nagu varasemad perioodi, et mida kõike ei olnud, on kindlasti toimunud teatud muutus ka suurema usalduse, suurema sallivuse suhtes, nii et selles mõttes, mida me nagu näeme selle, tulles tagasi selle algse väärtuskonflikti juurde, siis me ikkagi noh näeme, et niimoodi väikeste tipusammude haaval ikkagi on ka Eesti elanikud muutunud sallivamaks inimeste suhtes, kes erinevad neist rassiliselt, rahvuslikult, keeleliselt või siis ka näiteks selle soolise sattumuse järgi. Ja selles osas me oleme ka näinud ikkagi sellist väga konkreetset väärtusmuutust. Mis puudutab isiksuse omadusi, siis noh, eestlaste selline lemmik müüt on ju olnud enda kohta see, et me oleme kohutavalt töökad ja väga sellised edasipüüdlikud ja meelekindlad. Aastaid tagasi tegime uurimuse, kus me küsisime siis inimeste käest, et milline on tüüpiline eestlane ja palusime neil samal ajal hinnata enda isiksuse omadusi. Ja noh, sellest tuli väga selgelt välja, et tegelikult see müüt eestlaste töökusest ongi nagu pigem stereotüüp ja mitte niivõrd tõsi, et see on ka mingit pidi see, millega me oleme ennast vastandanud venelastele, et meie oleme selline töökus tubli usin rahvas ja võibolla siis meie idanaabrid mitte sedavõrd. Aga jah, et tegelikult kui vaadata nagu isiksuse omanduste lõikes ja võrrelda maailma erinevaid rahvaid, siis see eestlaste töökus ja meelekindlus ei ole sugugi nii muljetavaldav, kui me ise seda arvame. Et noh, näiteks selline asi.
10: Huvitav, sest et ikkagi Eesti töömees kuskil palmi all on, on väga hinnatud töömees.
11: No, eks ta, eks me oleme kindlasti ära, no, see on selline, aga me teame ka seda näiteks, et Eesti, kui me mõtleme tööandjate peale ja mida nemad kurdavad, on see näiteks, et tööefektiivsus Eestis on palju madalam kui paljudes võrreldavates riikides, eks ole, et, et me ei oska efektiivselt tööd teha, seda ju kurdetakse kogu aeg erinevatel.
10: Me lihtsalt palju, iga päev, me töötame palju, me ei tööta efektiivselt.
11: Me töötame palju, aga mitte, just nimelt, me töötame palju, aga mitte efektiivselt, just, et see on väga tõsi.
10: Ja siis kas sulle ka tundub, et me oleme praegu muretsemise maailmameistrid?
11: Ei arva, kus juures, et... Arvan, et see on see koht, kus me jälle arvame, et me oleme kõige suuremad kannatajad maailmas, et noh, see eestlaste kannatamise noh, lugu, pikk kannatamise lugu alates pikast orjaööst ja kõige sellest, mis sinna sellele järgmiseks ole, et, et see ma arvan, et on jälle üks nagu selline rahvusliku, ma ei tea, müüdi osa, aga, aga kui me vaatame seda, kuivõrd ärevad ajad on ka mujal maailmas ja mida kõike juhtub, kohtades, millest, mida me isegi ei oska päris täpselt kirjeldada, rääkimata sellest, et me teaksime, kus nad on, siis ma arvan, et see on see teatud enese kesksus, mis meil on, et noh, mis võibolla on kellu jäämiseks seda vajalik, et noh, me elamegi enda naba ümber, sest see on see koht, kus me elame ja kes me oleme. Et ma ei arva, et me oleme muretsemise maailma meist, kindlasti no, mitte.
10: Aga kindlasti see murefoon on kõrgem kui varem?
11: Et see murefoon on kindlasti kõrgem, kui ta oli 2000-ndatel ja teissugusel viisil, et, et noh, mingit pidi See sõja hirmi ärevus on kindlasti lisandunud, mida...
10: Majanduslik?
11: Jah, aga kas meil on ju olnud ka tegelikult need majanduslikud probleemid ja kriisid siiski ka varem? Ja kui me mõtleme selle peale, kui viletsas seisus me olime 1990. Aastatel ja kui me vaatame seda, kust me oleme tulnud ja kui me vaatame seda, et kui kõrge tegelikult on Eesti elatustase praegusel hetkel, kui kõrgelt arenenud riikide hulka me kuulume... Ja sinna selle nii-öelda kõrgelt arenenud

0: Ja et jah, ma arvan, et see majanduslik toimetuleku mure on loomulikult reaalne, aga mõeldes selle peale, kust me tuleme, siis me ikkagi elame paremini kui kunagi varem, ma ütleks.
1: Tõsi, aga ikkagi ühiskonnas on palju hirmu, palju muret. Ega inimesed ju ei ratsionaliseeri seda selles mõttes, nad ei analüüsi, et, me, et tegelikult me oleme väga hästi kõik. Aga kas see ei ole siis põhjendatud või kas see ei ole siis nii märgatav, et me tegelikult oleme hirmul praegu?
0: Ja hea küsimus, et minu käes küsitakse seda, kui ma Inglismaal olen, et siis küsitakse seda sageli ja vaadatakse, võetakse niimoodi nagu teadjamad sõbrad ja ka kolleegid võtavad nagu õlast kinni.
1: Aga ometi on ühiskonnas ju väga-väga palju seda hirmu. Kui mängida sellest mõttemängu, kui ei oleks sõda Ukrainas, kas siis tegelikult oleks meil elu lill praegu?
0: Ma arvan, et siis me muretseksime teiste asjade pärast.
1: Ikka leiame, kus mida muretseda.
0: No me elame ju nende mitmikriisi ajastul.
1: Ja.
0: Et eks see on natuke ka ajastumärk. Et me nimetame kõiki väljakutseid, mis meie ees seisavad kriisiks. Ja natukene ka reageerime ehk võibolla üle tänu sellele. Et küll me nagu, jah, selles mõttes sa küsisi, et kas eestlased on muretsejad või maailmameistrid muretsemises, et ma arvan, et me ei ole maailmameistrid muretsemises, aga üldine muretsemise foon kindlasti kogu maailmas on tõusnud erinevatel põhjustel, just nimelt kõikide nende erinevate ka päris kriiside tulemusena, mis puudutab üleüldist geopoliitilist olukorda, mis puudutab ikkagi ka veel järel tulemina, eks ole, COVID-i pandeemia mõju ja selle ajal ilmnenud erinevaid sotsiaalseid probleeme, et jah, ma arvan, et ka ilma Ukraina sõjata või ilma Vene sissetungite Ukrainasse ja seal see sõjata oleks meil kindlasti palju asju, mille pärast muralikud olla, aga praegu ma siis kusun, et kanned näitavad seda, et eestlaste jaoks vajeldamatult see sõjaolukord ja Eesti kaitsevõime on kindlasti üks kõige suuremaid probleeme, mis tuleb kõikidest uuringutest välja.
1: Taavi Kotka ütles siin samas saates eelmisel nädalal, et Eesti järgmine suur projekt peab olema enese kindluse tõstmine.
0: Jah, väga nõus, väga nõus. Ja see läheb tegelikult kokku ka sellega, et mida ma olen hästi palju märganud, võibolla ka Eesti ajakirjanduses ja avalikus ruumis, et me oleme nagu muutunud, kas just muutunud, aga võibolla me oleme nagu liialt enesekriitilised teatud küsimustes, kus me tegelikult ei peaks olema nii enesekriitilised ja võibolla ka tulles tagasi selle algse teema ja konfrontatsiooni vastu, et me nagu hävitame ennast sees poolt rohkem, kui see antud hetkel kindlasti oleks mõistlik ja vajalik.
1: Kuidas tõsta enesekindlust?
0: No hea küsimus, ma arvan, et see on enesekindlus päeva lõpus on ju tegelikult isiku omadus. Ja liigne enesekindlus võib olla samamoodi negatiivne kui liiga madal enesekindlus, sest sa muutub pimedaks teatud ohtude mõtles. Aga ma arvan, et sellisel üldise avaliku diskursuse tasemel siis Soome näiteks on hea näide, et neil oli Soome kuvand ja ka soomlaste enesekuvand oli suhteliselt ka selline mitte kõige positiivsem. Siis neil oli terve rida selliseid nii-öelda avalike kampaaniat on nagu vale öelda, aga siis väga niimoodi...
1: Plakateid.
0: Jah, plakateid. Et seda on vale öelda, aga ikkagi nagu see oli selline nagu sisemine positiivne õnnestustegevus, kus siis selliste kavalate kirjatükkide ja sõnumitega tegelikult püüti.
1: See oli see filosof, kus tegeleid õnne teemaga.
0: Absoluutselt.
1: Ja mis nimi mulle tule meelda, aga jah.
0: Nii et selles mõttes... Jah, ma arvan, et esimene asi ongi võibolla sellises avalikus ruumis ja sõnavõtus nagu selle asemel, et kohe kedagi hakata maha tegema, siis püüda kõigepealt tunnustada, ehk mille eest on võimalik tunnustada.
1: Nii lihtne ongi.
0: No,
1: öelda hästi.
0: Ma arvan, et öelda hästi, märgata.
1: Aktuaalne kaamera võiks siis täna õhtul teha otsa lahti. Ikkagi peab olema ju eeskuju ERR-i poolt. Et üldse enne kui minna sinna uudiste juurde kõigepealt tunnustada.
0: Ja aga seda tuleb teha viisil, mis on märkamine ja tunnustamine on ka väga tundlik teema, sest ma arvan, et me nagu igapäeva elus märkame liiga vähe, aga samal ajal me püüame tunnustada saavutuste eest, mis tekitab alati inimestest sellise tunde, et keegi, eks ole, jääb ju loogiliselt võtta silma. Nii et ma arvan, et selline märkamine ka rohujuure tasandil on kindlasti üks osa sellisest heast ja tervest ühiskonnast, kus kõigil oleks tegelikult nagu toredam ja vahvam koos elada, et me märkame väikeseid asju, me märkame väikeseid heategusid, ütleme seda, kui meile midagi inimeste juures meeldib, kui keegi teeb midagi, mis teeb meil südame soojaks, et me märkame neid selle eest, on see, ma ei tea, preili, kes sulle hommikul kohvikus kohvi valmistab või bussijuht, kui sa bussi pealt maha lähed, siis tänad teda selle eest, et ta on su sinna viinud, kuhu ta su viinud on. Et ma usun, et selline märkamine oleks kindlasti nagu sellise sotsiaalsete sidemete loomise mõttes ja ka turvalise ja seotuma elukeskkonna mõttes kindlasti väga teretulnud muutus. Ja noh, see on see lastetoa küsimus, et kas me õpetame oma lastele märkama selliseid pisikesi asju elus, aga need tegelikult on nagu hästi heaolu mõttes, nagu hästi olulised nii nendele, kellele seda öeldakse, kui ka tegelikult teeb rõõmu nendele inimestele, kes seda tegelikult ise teevad, sest nad tunnevad, et nad on ise selle läbi paremad inimesed. Noh, enesekindlust see ei tõsta, aga sellist hoolivust ja tähelepanelikust kindlasti.
1: Ja, no enesekindlus ilmselt, mis puudutab näiteks ka riigikaitse, sellist enesekindlus, see ikkagi põhineb ju mingisugustel ka faktidel ja mingisugustel suurematel sõnumitel, mis tulevad siis riigi poolt, eks ole sõjaväe poolt, faktid siis see, et noh, kas meil on laskemoona või ei ole, on ju. Et kui meil oleks selline info näiteks, Eestil on laskemoona nii, et tapab. Õudne slogan, aga siis oleks ju kõigil enesekindlus kohe nagu grammi võrra kõrgem.
0: Ma ei tea, kas see on nagu võib-olla see on turvatunne, millest sa räägid. Ma ei ole kindel, et see on nagu enesekindlus. Et võib-olla see enesekindlus tuleb pigem ikkagi sellest, et ma tegelikult tean, mida selles olukorras teha, et mul on olemas mingisugune ettevalmistus ja teadmised, mida teha kriisi olukorras, kui tegelikult ikkagi on see siis sõjaline konflikt või on see mis tahes muu energia toidukriis, mis võib ootamatult avada praeguses olukorras, et ma ei arvan, et selline enesekindlus pigem tuleb sellisest isiklikust valmisolakust ja erinevaid riigikaitse uuringuid on ka tehtud, kus on ju näidatud, et tegelikult Eesti rahvas ei tunne ennast aga hästi ettevalmistatuna sellisteks olukordadeks, et meil on küll olemas erinevad nüüd need kriisiks valmistumise programmid ja erinevad viisid, kuidas seda teha, kuid mulle tundub, et jah, see üldine teadlikus ja vähemalt inimeste enda aru saam sellest, et mis siis, mida ma tegelikult teen, ei ole väga kõrge ja sealt ka see turvatunne kindlasti ei ole väga kõrge tekkima.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes.
7: Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Üks nendest teemadest, millega sa väga-väga palju tegeled, on heaolu. Et kui nüüd teeme sellise sealt muretsemisest hüppe nagu heaolu, või on need tegelikult kuidagi nagu samal kaalul? Et kas ongi, et muretsemine ja heaolu? Kaaluvad niimoodi. Mis see heaolu on?
0: No, heaolu on üks nendest asjadest, mida tegelikult ka teaduskirjanduses ei ole väga selgelt ära defineeritud, et nii palju kui on neid heaolu uurijaid, siis nii palju on teda ka erineval viisil määratletud, aga ütleme siis niimoodi, et see heaolu väga sellises laias mõttes võiks ikkagi olla, et inimesel on kõrge vaimne heaolu, kui me räägime vaimsest heaolust, et kui ta saab oma igapäeva toimetustega edukalt hakkama, tal on oskus käituda ja hakkama saada ka kriitilistes olukordades, tal on head ja terved sotsiaalsed suhted. Et noh, selle peale me ütleme, et see on selline vaimne heaolu. Ja see eristub siis selle läbi nagu vaimse tervise probleemidest, et taaskord on väga palju erinevaid käsitlusi, kus neid nähakse nagu vastanditena või et ma ei tea, üks on teise osa ja läheb teiseks üle, aga noh, väsnaga, et vaimne heaolu ei tähenda tingimata nagu vaimsed terviseprobleemide puudumist ja vastupidi, nii et need käsitlusi on erinevaid.
1: Ja mis on see, mida sa konkreetselt uurid praegu näiteks?
0: No me ei ole uurinud väga palju seda, et kuidas inimene ise enda heaolu käsitleb, et kuidas inimene ise oma heaolu hindab, me nimetame seda subjektiivseks heaoluks, et minu käest on ka tihti küsitud, et noh, mis mõttes subjektiivne heaolu, et kas kõik heaolu ei ole nagu subjektiivne, aga noh, ma arvan, et on võimalik rääkida teatud määral ka objektiivsest heaolust, et me saame üle sugeda terve rea tingimusi, mis tegelikult võivad olla sellise nii-öelda objektiivse heaolu indikaatorid, noh, ma ei tea, alates seal majanduslikust heaolust ja füüsilisest tervisest ja kõik võimalikest erinevatest teemadest, aga see subjektiivne heaolu on siis jääb midagi sellist, mis inimene ise hindab seda, kuivõrd ta on oma eluga rahul ja kuivõrd hästi ta ennast selles elus tunnab. Ja see ongi puhtalt tema subjektiivne hinnang. Ja me oleme hästi palju uurinud seda, et kust see tuleb, miks mõned inimesed on rohkem rahul oma eluga. Kuidas seda, mis on need erinevad isiksuslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, keskkondlikud tegurid, mis seda heaolu mõjutavad.
1: Kas siin saab öelda ka, et on rahvastel erinevus, et näiteks eestlased tunnevadki ennast vähem heaoluga nakatunult?
0: Nii on.
1: Ja ongi või?
0: Nii on.
1: et ikka oleme parem porisejad.
0: Igal aastal tulevad välja siis need erinevad heaolu edetabelid ja noh, muidugi neid kritiseeritakse nagu kõiki asju, et kas me ikka oleme kõik küsimused õigesti küsinud või noh, mitte meie, aga et kas teadlased on ikka kõik küsimused õigesti küsinud ja kõiki erinevaid tegureid õigesti arvesse võtnud, kui tead, et sellise üldise globaalse õnneindeksi järgi on meie kallid põhjanaabrid soomlased olnud juba mitu aastat järjest üks kõige õnnelikumaid riike. Muidugi noh, soomlased ise teinekord naaravad selle peale või et kuidas see küll niimoodi läks, aga jah, üldiselt kipub olema, et Skandinaavias on inimesed õnnelikumad ja oma eluga rohkem rahul ja Eesti on seal kusagil maailma riikide hulgas, seal kusagil 40. enamasti. Nii et,
1: no. Kas see heaolu ja see õnneindeks on lähedased asjad?
0: Noh, oleneb jah, kuidas mõtlengi, et see heaolu on nii lai mõiste, et kui me võtame subjektiivse heaolu, siis subjektiivse heaolu, nagu me võime seda tinglikult, kuna üks komponentidest on ka eluga rahulolu ja selle õnneindeksi puhul väga sageli tegelikult ei mõõdeta ju tegelikult õnnetunnet, mis on väga selline filosoofiline, abstraktne, et tegelikult mõõdetaksegi väga sageli siis seda, kuivõrd inimesed oma eluga rahul on, sest see on nagu natukene konkreetsem, kuidagi lihtsamini hoomatavam ja selle õnneindeksi juures siis igal aastal vaadatakse mingisugust ringi erinevaid nii-öelda siis tegureid, mis võiksid selle eluga rahululuga seotud olla, et on need siis tugevad sotsiaalsed suhted, on need näiteks mingi vabatahtlik tegevus ja nii edasi, mida kõik on siis nagu leitud olevat heaolu ja eluga rahululuga seotud olevat.
1: Ja ma vaatan, seal tipus on tõesti kõik põhjala riigid, siis on Iisrael, on väga kõrgel, Holland, vaatan, kõik on ikka lääne tsivilisatsiooni riigid, võtan, kus siin, okay, no Costa Rica, eks ole, on seal pigem kõrge, Kuveit, võtame nüüd, kes on seal Eestist eespool, siis on ikkagi paljud Euroopa riigid, muide kaasa arvatud Leedu ja Leedu noored, mul tuleb meelda,
0: just.
1: On maailma tipus.
0: Ja olid tõesti kõrgel.
1: Anomaalia või?
0: Ei, kes seda kõik oskab nüüd seletada, et Leedu on, et võimalik, et on anomaalia, et, aga no Leedu on olnud väga huvitav võrdlus riik meile väga paljudes erinevates küsimustes, alates sellest, mis puudutab, eks ole, keskkonna ja kliimateemasid ja nüüd ka tegelikult nende majanduslik edukus, mis Eestit hetkel ületab, nii et ma arvan, et jah, et ma konkreetselt Leedu noorte kohta ei oska midagi põhja panevat öelda.
1: Tuleb minna vaata, mis teevad seal siis.
0: Vaatame, jah, et mulle kaua käinud.
1: Jaa. Mina saan aru, et neil on ikkagi need sotsiaalsed sidemed tugevamad ja vähemalt Vilniuses, kui ma nüüd käisin sügisel, siis seal ka toonitati, et ikkagi neil on see väljas käimise kultuur väga-väga levinud ja palju tugevam kui siis ütleme ilmselt Eestis ja teistes kohtades.
0: No see on kindlasti üks väga oluline, no ma ei oska seda nüüd täpselt öelda Leedu noorte kohta, aga teistest uuringutest ma tean seda, et näiteks noh, üksildus ja sotsiaalne isolatsioon on väga oluline heaolu ennustaja, et või siis pahaolu ennustaja, ütleme niipidi. Ja Eestis on see protsent inimesi, kes tunnevad ennast või kellel ei ole väga tugevaid sotsiaalseid kontakte, on märkimisväärne ja väga palju kõrgem kui nendes heaolu indeksi tipus olevates riikides, et kui ma õigesti mäletan, siis kas Eesti inimarengu aruandes mõni aasta tagasi, mis ka just vaimse tervise teemadele pühendus, et kas selles oli äkki välja toodud, et 35% Eesti elanikest põhimõtteliselt saab korra kuus kokku oma lähedaste inimestega, et noh, mis on tegelikult nagu äärmiselt ju suur näitaja ja väga harv kokkupuude, nii et see üksinduse teema, sotsiaalsete suhete nõrkus, et see on nagu ääretult oluline tegur, mis puudutab eluga rahulolu, et paljud ütlevad, et võib-olla üldse kõige olulisem, et kui sa tunned, et sul on head sotsiaalsed suhted, tugevad, head suhted sõprade, perekonnas, partneriga, et no see on võti tegelikult heaolu jaoks.
1: Et sina oled oma sõbrannad kõik ära tüütanud? Võt kui elistad, kirjutad, ja, nõuad kokku saamiseid.
0: Ei, tead, see vastupidi, et see mitmes kohas korraga elamine on kindlasti ei tule kasuks nii-öelda heade sõbrasuhete hoidmisele, sest ega need sõbrasuhted ei ole midagi sellist, et sa paned nagu sahtlisse vahepeal ja siis kui sobilikul hetkel Eestisse saabud, et siis tuled võtad nagu sahtlist välja ja pühid tolmust puhtaks, et no, nendega tulebki tegeleda, et on nagu aed, mida sa harid ja kastad, eks ole, et need suhted vajavad tegelikult hästi palju tähelepanu, et neid hoida. See on väga rahuldust pakkuv ja teebki elu toredamaks, aga see on ka suur töö. Nii et see on, jah.
1: Kuidas me siis võiksime jõuda soomlastele, taanlastele ja islandlastele, nemad on siis top 3 õnneindeksis järele?
0: Hea küsimus, see on selline üldine, eks ole, et mida me ühiskonnas jällegi oluliseks peame, et millised on need, millise ühiskonna suunas me tegelikult tahame liikuda, et no soomlased on mulle teinekord öelnud, et nende selline, et äkki üks põhjus, miks nende, et nad on õnneindeksi edetabelis esikohal, et neil on madalad ootused. Et sul ei olegi selliseid ebaloomulikult kõrgeid ootusi ja soov, et sa lepid suhteliselt vähesega selleks, et olla oma eluga rahul. On nende enda näiteks üks selline seletus olnud sellele. Ma ei oska öelda, et kas me selles mõttes siis soomlastest erineme, noh võib-olla me oleme näiasemad endiselt, sest me kuigi oleme olnud iseseisev riik üle 30 aasta, siis meil ikkagi tundub, et meid on millestki nagu ilma jäetud ja me püüame seda tasa teha. Puudutab see siis majanduslikku heaolu või kõike muud sinna juurde. See heaolu ja õnnetunne on tegelikult osa sellisest suuremast, ma olen seda nimetanud ka nagu sellisest heaolu ringist ja väga raske on eristada, et kus on põhjus ja kus on tagajärg, et kas see heaolu on, ta on kindlasti seotud sellega, kuivõrd inimesed usaldavad üksteist, milline on rahvuslik jõukus, see on seotud nii-öelda demokraatia toimimisega, kuivõrd inimesed usaldavad mitte ainult teisi inimesi, aga ka näiteks valitsust ja parlamenti. Ja need kõik need nii-öelda need hea ühiskonna tunnused, noh, madal korruptsioon, tõhus riigi valitsemine, et need kõik tegelikult käivad selle heaoluga käsikäes, kui me vaatame. Ja kui me mõtleme siis selle peale, et kui me tõesti tahaksime liikuda selles osas Põhjamaadele sarnasemas suunas, siis me peaksime tegutsema ilmselgelt kõikide nende üksikute komponentidega, mis ühelt poolt on, ja nagu ma ütlesin, on raske öelda, mis on põhjus, mis on tagajärge, aga nad on kõik oma vahel tugevalt seotud.
1: Kas annad ühe hästi praktilise nõuande ka? Mis võiks olla esimene samm, et mida teha, et jõuda lähemale tõelisele heaolule?
0: Ma arvan, et iga inimene võiks kõigepealt enda jaoks läbi mõelda, et mis tema jaoks on hea elu ja et mida ta tegelikult sellest...
1: Tead, kuhu võib jõuda niimoodi inimene? Pavandust, ma tahaksin kiiresti ise mõtlema enda peale, nagu sa juba niimoodi küsid. See ongi hea elu, mis praegu on. Mage lugu, siis on järgult hea olu juba saavutatud.
0: Ei, aga on sul mingi eesmärk, sest kuhu ma tahtsin jõuda sinna on see, et lisaks suhetele on kindlasti väga oluliseks heaolu toetavaks teguriks see, kas sul on mingisugune eesmärk, mille suunas oma elus liikud. See võib olla väike asi, see ei pea olema mitte midagi suurt, aga kas su elul, noh, see ei, ma ei taha seda sõnastada nagu sellise elu mõtte, sest noh, see kõlab jälle nagu nii abstraktselt ja nii filosoofiliselt, et siis tekivad kõik need, me läheme sellesse jänesurgu, et noh, miks me üldse elame ja nii edasi. Aga noh, mingisugune konkreetne eesmärk, et Mart, et noh, et aga mis su eesmärk on? On sul eesmärk? Ja noh, me teame seda, et kui see eesmärk on olemas, mis tahes, kui väike need eesmärgid võivad muutuda elukäigus, et see vaieldamatult annab nagu elule tähenduse ja täiesti kindlalt inimesed on oma eluga rohkem rahul ja tunnevad igapäeva elust suuremat rõõmu. Nii et võiks jah mõelda selle elu eesmärgi peale.
1: Kas riik saab ka midagi teha, et inimesed oleksid õnnelikumad?
0: Riik saab luua tingimused selleks, et inimestel oleks võimalik oma eesmärki seada ja selle suunas liikuda. Et on väga palju erinevaid, nagu ma kõik välja tõin, see nii-öelda need heaolu ringi tegurid, et usaldusväärne, läbipaistev riigi juhtimine, et sa tunned, et see riik, kus sa elad, selle riigi juhid, kes on sinna ette valitud, et nad ka tegelikult teavad, mida nad teevad ja nad mõtlevad selle tegemise juures sinu kui riigi kodaniku peale. Ma arvan, et see on väga suur probleem, mis paljudes riikides praegu ka nii-öelda selle madala usaldusega riigi valitsejate suhtes kaasneb. Kindlasti on väga palju keskkondlike tegureid, mis mõjutavad inimeste heaolu alates sellest näiteks kuivõrd, kuidas on üles ehitatud meie linnad. Me oleme väga urbaniseerunud.
1: See meie on Eesti?
0: Eesti, jah. Ma mõtlen, et
1: ta ei ole urbaniseerunud.
0: No ikka ole.
1: Võrreldes Hongkongiga.
0: Aga Hongkong tegelikult, ma ei tea, kas sa oled käinud Hongkongis?
1: Olen.
0: Ja ma aga olen, et kui sa lähed uuele territooriumile, siis tegelikult on seal ju väga palju säilinud puhast loodust ja erakordselt imekaunid pargid ja mereäärsed alad, nii et väga väike selle maa-alale tegelikult on minu jaoks aga üllatuslikult oli ka kokku surutud nii-öelda sellist looduslikku ala, aga noh, ütleme siis niimoodi, et Eestis ongi suureks väärtuseks kindlasti see, et meil on nii palju loodusressurssi ja looduskeskkonda. Ja linnaruumi kavandamisel noh, tuleks sellest kindlasti väga oluliselt lähtuda, sest et mida rohkem on inimestel võimalus ka näiteks Tallinnas tõesti igapäevaselt kogeda rohealasid, siis see on leitud taaskord olevat väga oluline heaolutest. Ja nii et riigil on kindlasti võimalus ühelt poolt jah, läbi nende erinevate võimaldada inimestel tegeleda nende asjadega, mis neile elus rõõmu ja huvi pakuvad, aga samal ajal siis ka luua see teatud selline tugivõrgustik. Ja võibolla kolmanda asjana ma tooksin välja selle, et mis mulle Eesti puhul väga meeldib ja kindlasti, mis on ühine ka Skandinaavia riikidele, on see, et tegemist on suhteliselt nii-öelda võrdset ühiskondadega. Et loomulikult on nii Skandinaavia riikides teatud klassisüsteem ja kes on nendega lähemalt kokku puutunud, näevad seda erisust väga selgelt, eks ole, kas see tuleb teatud varandusliku seisuse või keele või mis iganes baasil, aga ikkagi on väga palju hüvesid, mis on kätte saadavad peaaegu kõikidele riigis elavatele inimestele hoolimata nende varanduslikust staatusest. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis on kohutavalt oluline, sest nii kui meil kaob ära see ligipääs sellistele põhiasjadele, mida meie ka eestlastena peame nagu nii isenesest mõistetavaks, et sa lähed metsa, sest mets on, riigimets on, eks ole meile kõigile marjakorjamiseks, seenel käiguks, lihtsalt jooksmiseks, jalutamiseks kätte saadav, et meil on olemas piisavalt, eks ole, mereranda, mis ei ole ära piiratud rannaklubidega, kuhu sa saad ainult läbi pileti ostmise või et järvedel oleksid tarad ümber, kuhu sa pääsed ujuma ainult siis, kui sul on eraomaniku või selle järveomaniku luba. Et ma arvan, et see ressurss on kohutavalt oluline, mis kindlasti sellist üldist heaolu ja õnnetunnet tõstab.
1: No see peaks olema meil tegelikult ju praegu olemas, sest et meil ikkagi neid erarandasid eriti ei ole ja järvedes saab ikkagi ujumas käia.
0: Kuigi väga paljudes kohtades on siiski, vähemalt Lõuna-Eestis on tegelikult ikkagi toimunud väga oluline privatiseerumine, mis ei ole üldse väga teretunud trend ja väga paljudes kohtades ei ole võimalik enam väikeste järvede äärde ligi pääseda, sest kõik teed on suletud eratee sildiga. Nii et selles mõttes see ei ole kaugeltki nii, võibolla nii optimistlik, nagu see oli parasemalt.
9: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
10: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
13: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
14: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
17: Kuku Raadio.
16: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab.
17: Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realoo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Siis kui just linna keskkonnast veel rääkida ja ma saan aru, et see keskkonnateema ja kuidagi keskkonna ja psühholoogi omavaheline seos on see, millega sa tegeled Tallinna ülikoolis. Ma olen mõigest aru saanud, eks ju. Jällegi üks lõhe. Vabandust, ma väga Tallinna keskselt praegu räägin, kui keegi kuulab, vaatab meid Võrus, seal ilmselt ei ole see nii terav. Aga on nüüd ikkagi see autod versus jalakäijad ja rattad, eks ole. Et siin on kuidagi see polariseerumine täpselt sama selge, nagu oli selle ETV juhtumi puhul, mida me rääkisime alguses. Ja ma saan aru, et teadus tegelikult toetab, ja mitte siis ainult psühholoogia, aga ka ökoloogia ja ilmselt ka meditsiin ja väga paljud teised teadused toetavad tegelikult seda, et autostunud linnaruum ei ole hea. Hästi lihtsalt on niimoodi, eks ole? Nii. Ja. Ometi on terve hulk inimesi, kes võitleb selle nimel, et see autostumine peab olema sellisel tasemel, nagu ta praegu on, et auto on inimõigus, auto on mugav, kõik jutud. Kuidas sellest nagu konfliktist aru saada? Et mõnes mõttes ka need inimesed tahavad ju ikkagi, et neil oleks hea ja hea olu kõrge.
0: Aga see heaolu, nende heaolu tulebki nende isiklikust mugavusest. Nii et selles mõttes see...
1: Aga see ei olegi loogiline. Kui mul on mugav, mul on hea. See on heaolu.
0: Jah, aga sa ei näe seda, kellele sa sellega tekitad probleeme, eks ole. Et väga sageli, kui sa mõtled selle peale, kes on autoroolis ja kes sõidavad, siis need ei ole väike lapsed, need ei ole sageli vanemad inimesed. Et see on nagu selline keskealine eestlane, eks ole, kes tahab kiiresti saada mugavalt ühest kohast teise mõtlemata ja tulles tagasi nüüd selle juurde, kus me mõtleme selle peale, milline on meie tegude tagajärg teistele inimestele, siis me selle juures enda heaolu tagajades, see tõesti ongi mugav ja sellel hetkel väga mugav, me ei mõtle selle peale, kas näiteks tõepoolest nendel vanematel inimestel või lastel või väikelastega vanematel või paljudel teistel ühiskonnagruppidel tegelikult on mugav liigelda ja kas nemad saavad sinna nii kiiresti ja võimalikult vähese vaevaga, nagu see neile oleks vajalik ja mugav. Ja samuti me ei mõtle selle juures ette, inimestena me teame, et meil on nagu väga tugevad sellised kalded, et ühelt poolt me näeme asjades rohkem halba kui head, et meil on juba evolutsiooniliselt natukene niimoodi see asi üles seatud, et me ikkagi pigem nagu jah, korjame üles kiiremini, eks ole, negatiivse informatsiooni näeme, negatiivsed kõiges ja teiselt poolt meil on väga raske näha nagu seda pikka perspektiivi, et me nagu mõtleme sellele praegu, selle hetkele nagu praegu, et mul on mugav sõita punktist A punkti B, aga ma ei mõtle selle peale, et võibolla see, milline on see tagajärg keskkonnale, kliimale pikemas perspektiivis, me jah, kipume seda nagu alahindama ja keskenduma selle hetke olukorrale.
1: Ja no selles mõttes, et sellest kõigest on võimalik aru saada. Aga ei ole ju ikkagi võimalik aru saada nendest argumentidest ja sellest nagu tüli olemusest veel kord, kui kõik nagu argumentid just kui räägivad selle vastu, siis kuidas see võimalik on, et terved poliitilised liikumised ja väga paljud valijagrupid valivad siis selle teise tee. Mida see näitab siis meie kohta?
0: No see näitabki seda, et me ei võta vastutust oma tegude eest uuesti, et ma jõuan tagasi selle juurde, millega me ka seda vestlust alustasime, et me tegelikult ei näe oma tegude tagajärgi või kui me näeme, siis me eelistame nende peale mitte mõelda. Ja see ongi täpselt see vabaduse ja vastutuse küsimus, millega me seda saadet ka alustasime. Ma võtan endale vabaduse liigelda autoga kogu aeg igal pool hoolimata seda, millist keskkonnakahju, lühiaegset või pikaaegset või milliseid ebamugavusi võib see põhjustada nii-öelda teistele ühiskonnarühmadele, kellel ei ole võimalik minuga sarnaselt linnamaasturiga Tallinna kesklinna pidi edasi tagasi sõit.
1: Nii lihtne see ongi.
0: Ja see päeva lõpus on ka väärtusküsimus, et mida ma siin elus ikkagi oluliseks pean, eks ole. Ja võibolla see on mingit pidi Eesti ühiskonna arengu küsimus, et võibolla me ei ole jõudnud välja nendest teatud... me armastame ennast võrrelda sageli Põhjamaadega või siis oma endiste saatuskaaslastega, eks ole Ida-Euroopast, et võibolla need nõukogude perioodi mõjud on pikemad. Võibolla see ülemineku periood, mis küll ammu just kui lõppes, võibolla see meie väärtus hoiakutes ja eelistustes, mida me siit elult otsime ja millist ühiskonda me soovime saada, et võibolla me ei ole selles liikunud kaugemale. Põhjuseid on kindlasti erinevaid.
1: Ma olen just kui silmanud uudiseid ja selle kohta, et uuringute järgi eestlasi kliimateema eriti ei huvita. Jälle korda, kas see on niimoodi?
0: Nii on, et me oleme Euroopa vaieldamatult kõige suuremad kliimaskeptikud.
1: Mis see tähendab?
0: See tähendab seda, et ma ka ühes oma hiljutises ettekandes püüdsin kõigepealt ära defineerida, et mida see kliimaskeptilisus tähendab ja siis põhimõtteliselt võib seda jagada nagu kahte suurde osasse. Esimene on see, et kas üle üldse usutakse sellesse, et kliimamuutus hetkel on selline asi on olemas ja teine ja kust see, kas see on inimtekkeline või mitte ja teine suur selline skeptitsismi erinevate võimaluste grupp puudutab siis seda, et kas meil on sellega üldse midagi peale hakata, et me võime siis alustada sellest, et kas üldse kliima muutub või mitte küsida inimeste käest, miks ta muutub, kui suur on selles inimtekkelisus ja sealt edasi minna, et isegi kui sa usud, et kliima muutub, siis et kas sellega peaks tegelema, kas see on oluline, kas sellega on midagi ette võtta, kas minul on midagi ette võtta, kas Eesti riik peaks sellega tegelema. Nii et kui kõik need erinevad kliimaskeptilisuse aspektid lahti võtta, siis jah, Eesti elanikud on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad.
1: Miks?
0: Ma ei tea täpselt vastust. Mul on terve rida hüpoteese, et mul on selline täiusliku tormi teooria, et see on nagu väga paljud erinevate asjaolude kokkulangevus. Et ma olen enda jaoks nagu välja toonud 7 sellist erinevat põhjust. Et alates sellest, et see juhtub meiega, et see ei juhtu siin ja praegu, see juhtub kusagil kaugel. Et meil on ennast raske selle kliimamuutusega siduda. Selles on kindlasti oma osa meie väärtusruumil, millest me juba rääkisime, et selline suurem väärtusnihe Lääne-Euroopas ja ka Skandinaavias toimus juba alates 1970. Aastate algusest, kus siis nii-öelda see jõukam peale sõja järgselt sündinud generatsioon, kellel olid juba paremad majanduslikud võimalused, siis hakkasid enam rõhutama just nimelt selliseid pigem heaoluga seotud, looduskaitsega seotud keskkondlikke väärtuseid ja oli siis tükk aega teooria sellest, kuidas majanduslik areng tegelikult võiks analoogse väärtus nihke kaasa tuua ka mujal maailmas. Kuid nüüd, mida me näeme, on see, et see oli ikkagi selline ajaaken, kus see väärtus nihe seoses majandusliku heaolu kasvuga oli võimalik, aga see ajaaken sulgus, sest et globaalsed, geopoliitilised, poliitilised muud maailmas toimuvad protsessid, eks ole, mida me kõike näeme ja oleme siin arutanud alates geopoliitilisest kriisist, polariseerumisest, sotsiaalmeedia esile tõusust, et tegelikult nagu see ajaaken sulgus ja nüüd see majandusliku heaolu kasv tingimata ei vii analoogsete väärtuste esile tõusuni ühiskonnas ja me näeme seda ka Eestis, et me jäime sellest, me olime raud seesriide taga, kui see väärtus nihe Skandinaavias ja Lääne-Euroopas toimus. Aga kindlasti on rohepöördega seoses olnud väga palju sellist negatiivset mõju, kus inimesed näevad, et see on kusagilt peale surutud Eestile, mis ei ole mõistlik, millega ei ole vaja tegeleda. Mingil põhjusel ei suudeta näha, eestlased on väga suur metsarahvas, nagu me teame, ja nagu heas mõttes ja väga hoolib tegelikult, kui küsida, et kui oluline on keskkond ja loodus, siis ma ei tea, ei ole inimest, kes ei arva, et see ei ole oluline, aga millegi pärast ei suudeta näha seost kliimamuutuse ja siis tegelikult meie vahetus looduskeskkonnas aset leidvate protsesside vahel ja ma võin seda jätkata, nii et see ei ole nagu seda ühte vastust, sest iga selle teguri puhul, mida ma välja tõime, võiksime öelda, et aga, eks ole, et ma ei tea, et aga miks siis Soomes on nii, on, aga see ongi niimoodi, et kõik need erinevad tegurid kokku annavad meile selle olukorra, kus me oleme. Ja muidugi mul on ka nüüd öeldud ühe esinemise järel, et see on eestlaste talupõjatarkus, et selline eluterve skeptitsism ja terve talupõja mõistus, mis ei lase meil minna kaasa mujal Euroopas levinud arvamustega. Aga noh, ma ikkagi julgeksin siin arvata, et see talupeatarkus võib-olla ei ole see, noh, kasutades president Ilvese sõnu, et ei ole võib-olla on see, mis meid on siia toonud, aga ei vii edasi. Et ma usun, et siin on siiski vaja natukene kriitilisemat mõtlemist ja analüütilisemat hoiakut toimuvate protsesside suhtus.
1: Aga muu maailm, võtame siis kas või Ameerika näite praegu, muu maailm, ma mõtlesin Ameerikat tegelikult. Siis sealt tulevad sõnumid muidugi mõjuvad päris julgustavalt siis eestlasele, kes ei ole kliima muutuste usku.
0: Jaa, no kogu see kliimateema on loomulikult oma olulisust kaotanud. Noh, ma ei saa rääkida kõikide maailma riikide eest, aga kindlasti Lääne-Euroopas, samamoodi ühendkuningriigis ja ka Ameerika ühendriikides ning noh, väga selgelt on ka välja joonistunud nii-öelda siis taaskord selliste poliitilised ideoloogia seos ka kliimaskeptitsismiga, et paratamatult me näeme seda, kuidas siis nagu Lääne-Euroopa mõttes parempoolsemad ja just sellised väga ultraparempoolsemad erakonnad on siis pigem propageerinud kliimamuutuse vastast ideoloogiat ja hoiakuid, nii et see seos on väga selge nii Lääne-Euroopa, kui siis me näeme ka neid sõnumeid tõesti Ameerika poolt tulemas, nii et see on üldine probleem paljudes teistes riikides, aga noh, me näeme ka seda, et see teema ei ole kaotanud oma aktuaalsust võrdselt igal pool Euroopas, et noh, me näeme, et kliimamuutus on endiselt ja sellega tegelemine on endiselt väga oluline teema väga paljude Euroopa riikide elanike arvates.
1: Aga kui me oleme kliimaskeptikud siis topis, number üks. Kas me leiame veel mingisuguseid toppe, kus eestlased on seal tipus ja kas seal tekib mingi väga huvitav, mingi omavaheline seos, mis annabki siis nagu pildi, millised me siis täna oleme või mis on meie tänased hoiakud?
0: Noh, ma püüdsingi seda ka mingil hetkel siin öelda, kui me rääkisime sellest, et millise pildi me Eesti rahvast kukku maalime, et
1: aga just võrreldes teiste riikidega?
0: Ma selle kliima skeptitsismi osas julgeksin käinud rääkida praegu nendest samadest üldistest väärtusmõõtmetest, millest ma ka siin juba vihjasin, et sellest nii-öelda väärtusnihkest, mis toimus pigem nendele ellujäämisega seotud väärtustele ja sealt suunas siis Lääne-Euroopas suurema sallivuse, heaolu, loodushoiu ja nende teemade suhtes. Ja noh, selles osas on Eesti selline, meil ei ole väga uusi andmeid, aga Eesti kindlasti rebis ennast lahti oma endistest saatuskaaslastest, mis puudutab rõhuasetust ellujäämisega seotud väärtustel, kuid me oleme siis jäänud kuidas nüüd öelda, et ma ei tahaks kõlada, nagu me peaksime lähenema Skandinaaviale, sest noh, igal riigil ja rahval on oma tee, aga ütleme siis niimoodi, et me oleme poolel teel oma endiste saatusekaaslaste ja Skandinaavia riikide vahel, mis neid konkreetseid väärtusi puudutab. Ja noh, kas see on hea või halb, et noh, see ei ole antud hetkel see teema, mida me siin arutama peame.
1: Noorte kliimaärevus, kas see on päris asi?
0: See kindlasti on teatud määral päris asi. Ma arvan, et jällegi vähem Eestis. Et vähemalt minule teadaolevat uuringute põhjal ei ole see olnud nii suur teema, kui see oli Lääne-Euroopas taaskord või ka Ühendkuningriigis. On mitmeid uuringuid Soomest, mis näitavad seda, et näiteks ka noored ühe põhjusena, miks ei soovita saada lapsi, on olnud just nimelt see mure maakera tuleviku pärast. Ja teatud ärevus selles osas, et milline see maailm on, kuhu me need lapsed sünnitame. Et jah, ma ei ole nüüd Eesti andmeid väga hiljuti selle pilguga vaadanud, aga nii-öelda sellise lihtsalt antropoloogilise osalusvaatluse mõttes mulle tundub, et see kliimaärevus Eesti noorte hulgas ei ole olnud sama kõrge. Ja kindlasti see ärevus on igal pool läinud natuke alla, nagu ma ka ütlesin tänu sellele, et see teema iseenesest on nagu natukene kaotanud oma relevantsust ja olulisust kõikide muude teemade kõrval.
1: Aitäh!
0: Palun!
18: Mis meist saab, pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes.
19: Kuku Raadio.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogul, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku. Michali väitel püüab konservatiivne kaheksajalg mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samas kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venema poolsele sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venema peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje täna 14. regioonis alla kokku 586 Ukraina drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal Venema järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venema naftaekspordile. Erand lubas Venemal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid nüüd, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit oli teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju Baraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Iraani parlamendi spiiker Mohammed Bagher Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pealäbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning otsuse kiitis heaks ka riigi kõrgeim juhtajatolla Mojtaba Khamenei. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohu teate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseke nahtabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbersile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Hommikuks pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb veidi. Mandril on sooja 2-11 kraadi, saartel võib aga õhutemperatuur kohati langeda 0 kraadini. Homme lõunapaiku hakkab pilvisus kagu poolt alates tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 10-20 kraadi. Tallinnas on praegu 10, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
3: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Kuku Raadio saates Töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matjesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Kuku Raadio.
14: Te kuulate kordussaadet.
15: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
16: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise vajalikusest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere.
17: Tere!
16: Ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik.
18: Tere!
16: Kuidas praegu hetkeseis rinnavähi levikuga on? Kui levinud see Eestis on?
17: Kui me vaatame sellist ajatrendi, siis rinnavähki haigestumus on aastatega tegelikult kasvanud. Ja esmajuhtude arv jääb kuskil 800 ja 900 vahele. Eesti vähiregistri kõige viimaste 2023. aasta andmete põhjal registreeriti siis 2023. aastal 8077 rinnavähijuhtu naistel. Ja kui me võrdleme seda vahetult COVID-perioodi järgse aastaga, 2022. aastaga, kui oli üle 900 rinnavähijuhtu, siis natuke madalam, aga trend on ikkagi pigem haigestumuse tõusu suunas. Ja rinnavähk on naistel kindlasti kõige olulisem probleem, kuigi ka 2023. aasta andmetel mitte melanoomset nahavähki diagnoositakse pisut enam üle 1000 juhu. Aga kuna selle haiguse prognoos on väga hea, siis põhiprobleem naistel ikkagi rinnavähk.
16: Miks rinnavähijuhtude arv tõusnud on? Oskate te öelda, mis selle taha võib jääda?
17: ega me seda ju väga täpselt ei tea, eks see haigestumus üldse tõuseb ja tegelikult meil vahel jääb mulje, et üha enam noori ja keskealisi naisi haigestub rinnavähki. Tegelikult väikene selline haigestumise tõus on ka selles vanuserühmas, aga eeskätt ikka haigestuvad vanemaealised prouad vanuses 70 plus, seal on see tõus kõige suurem ja eeskätt on ta seotud muidugi elu ja pikenemise ka, et inimesed elavad kauem ja siis vähki diagnoositakse rohkem. Kõik muud põhjused tulevad sinna muidugi ka juurde.
16: Mis rinnavähki täna üldse peamiselt põhjustab?
17: No rinnavähk on tegelikult, kui me räägime geneetikast, siis umbes 5-10% juhtudest on ta pärilik. See tähendab see, et see geenimutatsioon, see pärandub siis vanematelt järeltulijatele, aga ülejäänud juhtudel need mutatsioonid tekivad elu jooksul ja võib-olla rinnavähi puhul on väga oluline just tuua need elustiili riskifaktorid välja, ülekaal näiteks, madal füüsiline aktiivsus, tubakatoodete kasutamine, alkohol, kõik see. Ja rinnavähi puhul muidugi on oluline ka see, et ta on hormoonsõltuv kasvaja. Et seal väga palju sellised hormonaalsed faktorid mängivad rolli. Et vanemaealistel prouadel need, kes tegelikult kasutavad näiteks hormoonasendusravi, et näiteks see tõstab riski, siis muidugi on see sünnitustega seoses, et ütleme, mida varem naised sünnitavad ja pikemalt rinnaga toidavad, see vähendab tegelikult rinnavähitekke riski. Vastasel juhul on see risk jälle kõrgem. Nii et neid faktoreid, miks rinnavähk tekib, on palju ja sageli ei saagi ühte konkreetselt nagu väga välja tuua. Aga elustiili faktor, riskifaktoreid vähendades saame loomulikult rinnavähitekke riski vähendada ja juhul, kui haigus ka tekib, selle teket edasi lükata.
16: Kuivõrd võib siin kohal rinnavähi juhtude kasvu mõjutada võib-olla see, et teadlikkus on läinud inimestel paremaks, et teataksegi paremini seda pärilikkuse fooni, käiakse rohkem ja regulaarsemalt kontrollis, püütakse võimalikult ennetada ja ennetusse panustada, et kas see võib ka olla kuidagi selle numbri taga?
17: Selles mõttes teil on õigus, et aastatega inimeste teadlikkus vähi teemast ja ka rinnavähist on paranenud ja see peegeldub tegelikult väga hästi ka rinnavähi sõeluuringus osalejate protsendis. Et noh, kui me siin aastaid tagasi alustasime, siis alla poolte tegelikult kasutas seda võimalust, alla poolte kutsututest kasutas võimalust osaleda, aga nüüd möödunud aasta andmetel näiteks juba 65% rinnavähi sõeluuringule kutsututest aktsepteeritud.

0: tootest , siis see on kuluefektiivne ka riigile , kes seda uuringut korraldab ja finantseerib . Nii et meil on natuke veel arenguruumi võrreldes Põhjamaadega näiteks , Soomes , Rootsis on see osalusprotsent vahel isegi 80–90 , nii et arenguruumi meil on , et ka ütleme , sellistes ütleme statsionaarsetes mammograafia uuringutes , et ka see protsent tervikuna oleks ikkagi sinna 70 kanti , aga praegu see 65 on parem kui aastaid tagasi , aga ta võiks olla ikkagi natukene veel kõrgem .
1: Kuidas Vähiliit siinkohal teadlikkusele ja teadlikkuse suurendamisele kaasa aitab ?
2: Eesti Vähiliit on jaganud enda tegevused ja teadlikustamised aasta jooksul erinevate kuude kaupa ja siis vähipaikmete võtmes. Ja seetõttu me nii sotsiaalmeedias, erinevates väljaannetes, ka raadios, teles käime ja räägime siis kogu Eestile sellel tähtsal teemal, et inimesed teaksid, milliste muutustega arsti poole pöörduda ja mida üldse jälgida ja vaadata enda puhul, sest 20–30% tegelikult on ennetatavad vähid elustiili valikutega ja kui inimesed on teadlikumad, kuidas nii-öelda paremini elada, siis ka saab vähist kergemini hoiduda. Aga ja Eesti Vähiliidul ongi ka mammograafia buss, mis liigub siis üle Eesti väiksemates piirkondades, sinna, kus inimesed nii lihtsalt uuringutele ei pääse ja meie peamegi seda nagu väga-väga oluliseks, et võimalikult palju just kui me räägime rinnavähist ja jõuaksid rinnavähi sõeluuringule, et nagu me teame siis paljudes piirkondades on juba see 70% jõudnud, aga meie siis Eesti Vähiliidu ja Viljandi haiglaga koostöös näeme vaeva, et üle Eesti väiksemates piirkondades see protsent ka tõuseks.
1: Sageli vähk varajases staadiumis mingeid sümptome ei annagi ja seetõttu tulekski osaleda sõeluuringus. Kuidas aitab siis ikkagi sõeluuringus osalemine varajasele avastamisele kaasa?
0: See on tegelikult selles mõttes väga lihtne, et rinnas tegelikult on väga palju muutusi, mida ka niimoodi ütleme kombeldes ei ole võimalik kindlaks teha. Ei inimene ise, isegi arstid, kui on sellised väiksemad muutused siin alla sentimeetri näiteks, siis ei ole võimalik seda muutust välja palpeerida või välja kombelda. Kui me teeme sellist ütleme uuema tehnoloogiaga mammograafidega neid uuringuid, näiteks 3D mammograafid, eriti kui on veel olemas see AI abistav tehnoloogia, tomosünteesi variant, siis me võime ka paari millimeetriseid muutusi seal avastada. Nii et selles mõttes ainult läbi selle ütleme mammograafilise sõeluuringu on võimalik ikkagi just varases staadiumis vähki avastada, esimene teine staadium vahel ka mitteinvasiivsed, preinvasiivsed, kui on täiesti nüüd algav vähk, ka neid juhte õnneks tuleb igal aastal juurde, nii et sõeluuringud on ülitähtsad rinnavähi varases diagnostikas ja noh, pikas perspektiivis see varane avastamine võimaldab läbi viia mitte ainult edukat ravi, aga ka tervistavat ravi, et naised võivad täiesti terveneda, kui neil on näiteks esimese teise staadiumi rinnavähk.
1: Ma olen aru saanud, et see mammograafiline uuring noorte naiste puhul ei pruugi näidata neid esmaseid muutusi, et kuidas te mainisite ka, et nende seas on ka rinnavähi diagnooside arv suurenenud, et kuidas nooremas vanusegrupis oleks võimalik siis seda varakult avastada?
0: Jah, teil on õigus. Põhjus on selles, et noorematel naistel, noh, võtame jämedal siis alla 50 aastate vanuserühmas, on rinnanäärme kude tihedam ja seetõttu selline röntgenoloogiline, radioloogiline, mammograafiline uuring sellega ei ole võimalik kõiki muutusi avastada. Et efektiivsem on siin ultraheliuuring ja veel efektiivsem, ka pisut kallim, on magnetismi

0: resonantstomograafiline uuring. Nii et noortel naistel põhiliselt alustatakse ultrahelist ja kui on vaja, siis lisaks tehakse MRT ehk magnetresonantstomograafiline uuring. Need on väga head uuringud ja seal leitakse väga palju varaseid muutusi.
1: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rinnavähist ja selle varajase avastamise olulisusest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere.
0: Tere.
2: Ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik.
3: Tere.
2: Eesti Vähiliidu mammograafia buss on 15 aastat juba toiminud ja tegutsenud ja selle aja jooksul võimaldanud uuringuid väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus vastavad teenused pole alati kätte saadavad, et kui suur roll sellel bussil on varajase vähi avastamisel?
0: Jah, see on tegelikult Eesti Vähiliidul juba teine buss, aga see esimene buss oli selline, ütleme, Soomest abikorras saadud ja ta ei olnud päris mõeldud nagu, ütleme, mammograafiliste uuringute tegemiseks. Aga antud buss tõesti on nagu spetsiaalselt nagu ostetud selleks, et kuhu saab selle mammograafi ilusti sisse projekteerida. Ja see on äärmiselt oluline sellepärast, et kui me läheme inimestele elukohale lähemale, et me teame, et väga palju elanik ei ela ju suurlinnades, ei ela Tallinnas, Tartus, ei ole ka kõik, ütleme, Pärnus, Kohtla-Järvel, Narvas, et väga palju on väga väikestes kohtades ja see on tegelikult selline väga mugav inimestele, kui, ütleme, selline mobiilne uuringubuss tuleb näiteks mõne väikese koha kaubanduskeskuse juurde, ta on elukohale lähedal, mugav on sinna minna. Tänapäeval ei ole ju saatekirja ka vaja, et kui inimene kuulub sinna vanuserühma 50-74, et siis on võimalik tervisekassa kulul ilusti see uuring mugavalt oma elukoha järgsest ära teha. Nii et see on äärmiselt oluline ja see mobiilne mammograafia buss tegelikult Eestis on neid mitmeid veel, kes ka sõidavad ringi, aga Vähiliidu buss on võib-olla kõige siin aktiivsem olnud ja kõige suurema, ütleme, uuringute arvuga mobiilne seade, et see on tõstnud ka seda üldist rinnavähi sõeluuring osalusprotsent, et no sellele see ongi praegu 65 üle Eesti, aga tõesti üle 70 on juba mõnedes maapiirkondades just nimelt seal mobiilsetes seadmetes, äärmest tähtis.
2: Aga peamiselt liigub siis üle Eesti ringi see teine buss, mis sellest esimesest on saanud?
0: No see esimene buss oli aastaid tagasi sellepärast, et see oli tegelikult, ütleme, annetusena Soomest tulnud, ta oli tegelikult üks selline raamatukogu buss, see on juba ammu maha kantud möödanik, aga see oli Eestis esimene üldse mobiilne mammograafia buss, mille omanik oli Vähiliit ja siis kliiniliste partneritega me seda koostööd siis nagu tegime. See on uus moderne buss, milles on juba väga hea mammograaf, millel on tegelikult ka röntgenkiirte toru juba vahetatud ja nüüd on aeg tegelikult see mammograafia seade ka välja vahetada ja selle kunstioksjoni üks selline põhjus ongi selles, et me kogume raha siis uue modernse mammograafia seadme ostmiseks.
2: Me räägime peagi sellest oksjonist lähemalt, aga kuivõrd ikkagi siin tehnika arenguga kaasas käib, et me saame bussi, aga kui kiiresti see tegelikkuses nii-öelda aegub ja oleks vaja siis jälle midagi juurde kas osta või edasi arendada?
0: Ega buss aegub ju väga aeglaselt. Bussiga võime sõita siin, kui seda vahepeal niimoodi natukene remontida, renoveerida aastakümneid, aga aegub see mammograafia seade, mis seal bussis on, ja eeskätt see röntgenkiirte toru, mis on kõige olulisem element mammograafis. Me teame seda ju, et oluline on see, mitu uuringut tehakse. Et iga uuringuga tegelikult mammograafia seade vananeb, ja kui me intensiivselt kasutame, siis tegelikult juba paari aastase kasutamise järgi tuleb vähemalt see röntgenkiirte toru välja vahetada. Aga keskmiselt siin kuskil 5-6 aasta järgi tegelikult peaksime ka selle mammograafi siis tervikuna välja vahetama. Ja kuna igal aastal praktiliselt tulevad juba sellised uuendatud mudelid, et siis on ka uuringu kvaliteedi mõttes on väga oluline, et kui me uue ostame, et see oleks üks uuematest mudelitest, sellepärast, et see tagab uuringu kvaliteedi, kindlasti 3D mammograaf, kindlasti tomosünteesi võimekus, kindlasti peaks seal olema selline, ütleme, IT-tarkvara, mis võimaldab ka AI ehk tehisintellekti kasutamist. Tänapäeva need tehisintellekti programmid võimaldavad isegi, ütleme, rinnad tiheduse muutuste järgi prognoosida, et millistest muutustest võiks hiljem vähk tekkida, mitte ainult leida selliseid, ütleme, vähikahtlasi kohti. Nii et seade, mille me tahame osta, me tahame osta ikkagi tehnika viimast sõna, kus on siis see AI ja tomosünteesi võimekus ka olemas ja 3D kindlasti projektsiooniga.
2: Ja Vahur juba viitas ka siis käimasolevale kunsti oksjonile, mis toimub osta.ee keskkonnas. Mis oksjon see siis täpsemalt on ja kuidas see aitab arendada mammograafiabussi tehnikat?
3: Jah, see oksjoni idee tuli meil sellest, et aastaid tagasi Eesti Vähiliit korraldas oksjoni, mis toimus nii-öelda koha peal ja laivis, aga seekord panime pead kokku ja idee tekkis, et tahaks kaasata ikkagi võimalikult palju erinevaid Eestimaa piirkondasid, kogukondasid, et iga üks saaks kaasa aidata eelkõige just seetõttu, et väiksemates piirkondades oleks uuringus käimise võimalus. Ja me kaasasimegi sellel korral kunstioksjonile mitte ainult tuntud kunstnikud, vaid ka kunsti huvilised, kunsti nii-öelda alles õppivad noored ja erinevate kunstikoolide õppejõud ja õpetajad. Ja meil on ülimalt hea meel selle üle, et nii Narvas kui Jõhvis, kui Viljandis ongi väiksemad kunstikoolid ja õpilased ja õpetajad oma teoseid meile annetanud, nii et kindlasti selle piirkonna inimesed võib-olla tunnevad ära kellegi tuttava ja saavad nii-öelda läbi selle head teha. Ja hinnad tõesti on absoluutselt kõigile taskukohased ja jälgeige selle tõttu, et kõik saaks panustada. Aga meil on hea meel, et on ka tuntud kunstnike, kes on annetanud oma teoseid, suure südamega Epp-Maria Kokamägi, kelle teos on meil ka võib-olla kõige väärtuslikum. Ka Eesti Kunstnike Liit on meile annetanud väga väärtusliku teose ja veel võib-olla võiks ära mainida Tauno Kangro, kes lausa tegi 3 teost just spetsiaalselt Eesti Vähiliidule selleks ürituseks. Ja mainimata ei saa jätta ka loomulikult Pallas kõrgem kunstikooli, kus on väga andekad inimesed ja loomulikult ka EKAT, kust on väga palju annetusi, et kokku ongi üle 200 kunstiteose erinevast kunstivaldkondadest. Seal on maale, seal on trükiseid, seal on printe, seal on skulptuure, ehteid, nii et erinevates kunstivaldkondadest on iga ühele midagi ja igas hinnaklassis ja me oleme siiralt tänulik kõikidele, kes on oma teosed meile annetanud.
2: Kui ma nüüd tahaksin kunsti osta ja head teha, lähen sinna osta.ee keskkonda, kas ma leian kuidagi just Eesti Vähiliidu alt kõik need kunstiteosed üles või et ei juhtuks seda, et mu raha läheb lõpuks siis valesse kohta, et ma tahan ikkagi, et just teile läheks?
3: Jaa, osta.ee on siis väga mugavalt tehtud eraldi heategevus kaust või kuidas seda öelda, mille kohe siis vasakult tulbast leiab üles ja siis seal ongi ka näha Eesti Vähiliidu teosed ja meil on tõesti hea meel, et osta.ee kaudu me saame seda kunstioksjonit teha, sest oleme kuulnud või miks me valisime selle koostööpartneri, et nemad teevad neid kunstioksjoneid just ka noortele kunstnikele väga edukalt. Ja mille üle me oleme veel eriti tänulikud on see, et kui inimesed siis ostavad neid kunstiteoseid, siis ei pea muretsema sellepärast, et kuidas need teosed kätte saavad, sest neid kunstiteoseid on tõesti väga erinevas mõõdus, siis peame ka tänama kindlasti Kargobussi ja Omnivat, kes siis aitavad meil need teosed ostjatele viia.
2: Kuidas veel vähiga võitlemist on võimalik toetada?
3: Selles mõttes, kui Eesti Vähiliitu toetada mitte ainult nüüd selle uue 3D mammograafi ostuga, siis kõik annetused on meil absoluutselt igatpidi toeks, et me saaksime tegeleda oma põhitegevusega, mis on siis vähi ennetus, vähi varane avastamine ja vähi patsientide ja nende lähedaste psühosotsiaalne toetus. Aga iga inimene saab ise ennast kontrollida, ise käia sõeluuringul, tuletada meelde oma lähedastele, et nad läheks sõeluuringule ja nüüd on suvi tulemas, siis kindlasti kannaks kaitsevahendeid, prilled ja kindlasti jälgiks ka, et kuidas nii-öelda elu nauditakse, et pigem siis olla nii-öelda vaoshoitud ja tervislikud.
2: Aitäh teile saatesse tulemast Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Annik ning palju jõudu ja jaksu teile.
0: Aitäh kutsumast.
1: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga. Ehitusel või laohallins, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
6: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet.
11: Terviseks.
1: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
2: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Tere!
10: Tere!
2: Miks meil on sünnimärgid?
10: Meie nahk on selles mõttes dünaamiline organ ja koosneb mitmest erinevast komponendist. Ja üheks nendest on siis melanotsüüdid, ehk siis pigmenti tootvad rakud. Need on inimese nahas juba sünnist saadik olemas ja elu jooksul siis need pigmenti tootvad rakud kogunevad laigukestesse, mida me kutsumegi siis sünnimärkideks. Need on ka hajusamalt mujal nahas, aga sünnimärgid ongi siis nende kogumikud, kus on siis palju ka nende toodetud ainet melaniini, mis siis kaitseb UV-kirguse eest inimese nahka.
2: Miks mõnel on aga sünnimärke rohkem ja teisel vähem?
10: Seda mõjutab ka päris mitu tegurit. Esiteks geneetika, et kui perekonnas vanematel näiteks on juba rohkem sünnimärke, siis tõenäoliselt ka lapsele elu jooksul tekib neid rohkem. Ja samuti ka UV-kirgus, et mida rohkem päikest saad, seda rohkem ka tekib sünnimärke.
2: Kas need on siis sellised, mis päikese mõjust otseselt tulevad, sellised pigem laigukesed, et kui me mõtleme klassikalise sünnimärgi peale, ta on selline nagu väike must, võibolla täpp, pruunikas, mis on nahast ka natuke kõrgemal, aga et see päikesest otseselt tulev, et see on rohkem selline laiguke nahal?
10: See, kas ta on laiguke või rohkem nagu künkamoodi või siukse kõrgendiku moodi, sõltub pigem sellest, et kus kohas naha sügavuses see sünnimärk ja need melanotsüüdid paiklevad.
2: Elu jooksul võib siis sünnimärke juurde tulla, aga kas nad võivad ka ära kaduda?
10: Jah, võivad kindlasti. Nagu ma ütlesin, naha seisund muutub elu jooksul kogu aeg, et kui laps sünnib tegelikult enamasti ilma sünnimärkideta, siis enamus sünnimärke tekivadki niimoodi esimese 30 eluaasta jooksul. Nende teket mõjutub kindlasti ka hormonaalne tasakaal, hormoonide muutused. Näiteks naistel rasedus võib sünnimärke juurde tekitada või vähemaks ajada. Ja elu jooksul kuskil niimoodi 40. eluaastates siis on see tipphetk, kus inimesel on kõige rohkem sünnimärke. Pärast seda sünnimärgid hakkavad vaikselt kaduma ja kõrgeseas inimestel võib sünnimärke olla väga vähe.
2: Kas sünnimärke saab ja võib ka lasta eemaldada?
10: Võib, kui nad segavad. Üldiselt sünnimärk ei ole kuidagi ohtlik, et selles mõttes neid eemaldada vaja ei ole. Aga mõnikord on nad näiteks kuskil sellises kohas, kus riietega neid lõhutakse kogu aeg, nad vaevavad selles mõttes inimest. Et siis võib lasta neid eemaldada või ka juhul, kui siis on mõni märk, et tegu ei ole enam sünnimärgiga, vaid hoopis mõne vähiga.
2: Kui ongi näiteks selline olukord, et sellisem kõrgem sünnimärk jääb kuhugi riiete vahele kogu aeg riiete taha ja ühel hetkel tuleb üldse küljest ära, kas siis peaks arstiga konsulteerima?
10: Otseselt, kui ta täitsa ära tuleb, ei ole vaja, et nahk paraneb sealt pealt ära ja tavaliselt ei jää sinna mingit suurt jälge. Kui ta on tõesti selline, et ta kogu aeg läheb katki ja teeb haiget, siis võiks küll konsulteerida, et seda sünnimärki eemaldada. Ja kui sünnimärk eemaldada lasta, siis kindlasti peab ennem hoolikalt seda vaatama, et ega tal ei ole mõnda pahaloomulisuse tunnust. Et kui neid tunnuseid on, siis peaks kindlasti selle sünnimärgi ära lõikama ja saatma ka koe uuringule. Kui neid tunnuseid ei ole, siis võib mõnikord sellistes eriti kosmeetiliselt olulistes piirkondades näiteks ka laseriga neid eemaldada.
2: Kas siis jäävad mingisugused armid ka?
10: Võib jääda, jah.
2: Mida sünnimärke vaadates üldse tähele panna, et valdavalt nad ikkagi on ju pigem healoomulised, aga kuidas vahet teha või kahtlustada, et kas palja silmaga tavaline inimene oskab üldse vahet teha või ära tuvastada, et see sünnimärk on natuke kahtlane ja võib-olla peaks arstiga rääkima?
10: Sünnimärkide enesekontrolli tegelikult võiks iga inimene teha nii kuni iga kuu üks kord ja enamasti sünnimärgid, mis on pikalt nahal olnud, pahaloomuliseks ei lähe. Et kui me räägime melanoomist, siis see on enamasti selline haigus, mis tekib juurde, mitte mingist eelnevalt olnud sünnimärgist. Kuigi ka seda võib ette tulla. Aga kontrollima oma nahka peaks, et kui ükskord kuus vaadata, siis oled ise enda naha nii-öelda suurim sõber ja tead, mis seal on normaalne ja mis mitte, kui midagi peaks muutuma. Ja sünnimärkide kontrollimiseks me kasutame sellist ABCDE reeglit. A on siis sünnimärgi sümmeetria, asümmeetria siis. Et kui sünnimärk on, ütleme, jagad keskelt pooleks ja pooled on siis erineva kujuga, siis see on üks selline kahtlane tunnus. B, border, piir, tähendab siis seda, et sünnimärgi piir võiks olla ühtlane, ilma erinevate sopistusteta ja ebatäpsusteta. C ehk värv on siis värvi muutus, et sünnimärk võiks olla ühtlase värviga. Ta ei pruugi alati olla pruun, ta võib olla ka tumedam või natuke heledam, aga kui sünnimärgis on mitu erinevat värvi, siis see on ka kahtlane. Siis D on diameeter, ehk siis selle sünnimärgi läbimõõt. Ja normaalselt sünnimärk on tavaliselt alla 6 mm, see on siis selline pliiatsi kustutuskummi jämedune. Ja E, ehk evolving inglise keeles, ehk siis arenev, et kui see sünnimärk on ajas muutunud, siis see on ka kahtlane tunnus. Ja kõiki neid reegleid siis vaadates võib siis tuvastada enda nahal muutuse, mis on siis võib-olla natukene atüüpiline ja sellisel juhul võiks seda kindlasti arstile ka näidata.
11: Kui inimene on olnud näiteks päikesepuhkus nautinud ja tuleb tagasi ja avastab, et võt selle puhkusajal on nüüd üks väike sünnimärk juurde näiteks tekkinud ja võib-olla see on ka punast värvi, kas see on ohtlik?
10: Ma arvan, et esialgu võib seda jälgida. Et ongi nii, et kuu näiteks hiljem teed jälle endale selle ABCD reegli järgi naha ülevaatuse. Kui tundub, et ta on ikkagi muutunud või näeb kahtlane välja, siis alati arstiga võib konsulteerida. Et ka perearst tegelikult väga kenasti oskab tavaliselt hinnata neid nahamuutuseid. Ja perearstidel on ka osades keskustes selline digidermatoskoopia võimalus, millega saab siis ka nahaarstile hindamiseks pilte saata.
11: Vastu suve räägitakse sageli melanoomist ja melanoomist rääkides räägitakse samamoodi ka sünnimärkidest ja laikudest nahal, aga see pole ju ainus pahaloomuline kasvaja, et mis seal veel võib olla ja tekkida lisaks melanoomile?
10: Lisaks melanoomile, mis on siis melanotsüütidest tekkinud kasvaja, võib olla ka lamerakulist nahavähki ja ka basalioomi. Et need on teised siis nahavähi tüübid, mis on tegelikult oluliselt sagedasemad ka kui melanoom. Nende puhul selline haiguse kehas edasi levimise tõenäosus on väiksem, aga nad võivad olla lokaalselt siis hästi suured ja sellised agressiivsed ja põhjustada inimesele vaevuseid ja lõpuks ka siis ikkagi edasi levida, et nendega samamoodi kindlasti tuleb tegeleda.
11: Kas nende kõigi kurja juur on siis peamiselt päike?
10: Nii on. UV-kirgus, mida on päikeselt kolme tüüpi meieni tulemas, UVA, UVB ja UVC. Et UVC maa peale ei jõua, tänu osoonkihile. Aga UVA ja UVB mõlemad on siis seotud nahavähkide tekkega, eriti UVB-kirgus. Ja UVA siis tuleb ka tegelikult läbi aknaklaasi ja autoklaasi ja põhjustab siis naha vananemist ja kurtsude teket samuti.
12: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
11: Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaan Olvet. Kuidas teie kui spetsialisti hinnangul täna eestlaste teadlikusega on seoses nahkasvajatega, melanoomiga, nende tekkepõhjustega ja kõige sellega?
10: Ma arvan, et see teadlikus on kõvasti paranenud viimaste aastatega. Et ka oma nahale inimesed pööravad juba üldises plaanis rohkem tähelepanu ja melanoome loodetavasti siis ka see, et leitakse rohkem ülesse varases staadiumis.
11: Miks tekib melanoom?
10: Melanoom tekib, kui melanotsüüdid, mis on siis pigmenti tootvad naharakud, koguvad endasse UV-kiirguse mõjul rohkelt mutatsioone, ehk siis geenimuutuseid, mis siis tekitavad olukorra, et see melanotsüüt enam ei oska pidurdada enda kasvu, enda levikut ja ei oska nii-öelda õigel ajal ära surra. Ja see rakk, mis on siis muutunud pahaloomuliseks, hakkab paljunema ja tekibki melanoom.
11: Kellel selle tekkeks suurem soodumus on?
10: Kindlasti heleda naha, heleda juustega inimestel, kellel on selline nahk, mis kergelt põleb, aga ei päevitu. Samuti inimesed, kellel on olnud lapsepõlves mitmeid villidega tõsiseid nahapõletusi päikese tõttu ja ka nendel, kellel on perekonnas olnud lähisugulastel mitmeid melanoome, ka nendel on mõnevõrra kõrgem risk ja see on seotud ühtlasi ka sellega, et nende nii-öelda ekspositsioon UV kiirgusele on olnud enamasti sarnane.
11: Kui regulaarselt peaks käima kontrollis see inimene, kel on suurem soodumus nahavähi ja melanoomitekkeks?
10: Ma ütleks, et kuskil kord aastas oleks hea enda nahk üle vaadata, lasta professionaali poolt, aga ikkagi ka see enesekontroll igakuiselt on kõige olulisem. Et kui ainult kord aastas mõelda sellele, et nahal võib olla midagi muutunud, siis aasta jooksul võib juhtuda päris palju. Et kui kord kuus ise üle vaadata, siis see tõenäosus, et leida ikkagi õigel ajal asi üles, on ka suurem.
11: Kuidas arstid nahka ja erinevaid moodustusi nahal uurivad? Et kas vaadatakse kõik sünnimärgid ja nahanäsad üle, et on need üldse ohtlikud?
10: Reeglina mitte, et nad tavaliselt sellised nahanäsakesed ohtlikud ei ole. Küll aga arstid kasutavad esialgu täpselt sama taktikat, mida saab enesekontrollis kasutada, ehk seda ABCDE reeglit. Vaadatakse üle kogu nahk, see on siis pealaest jalatallani. Ja kui tundub, et mõni nendest sünnimärkidest nahal võiks olla tüüpiline, kahtlane pahaloomulisuse suhtes, siis sageli kõigepealt vaadatakse see üle dermatoskoobiga, mis on siis selline spetsiaalse valgustusega luup. Ja saab ka teha pilti sellest sünnimärgist. Kui koheselt ei jää selline mulje, et peaks selle moodustise ära lõikama, siis saab ajas seda jälgida. Et näiteks mõne kuu pärast uuesti vaadata dermatoskoobiga ja teha uus pilt ja neid siis oma vahel võrrelda.
11: Kui inimesel on suurem risk, siis kas ta saab otse kuidagi näiteks nahaarstiga konsulteerida või tuleb ikkagi läbi perearsti?
10: Eestis nahaarstile saatekirja vaja ei ole, et saab täitsa otse minna. Küll aga nahaarstidele aegu saada on päris keeruline. Et mõnikord tasub ikkagi alustada oma perearstist. Eriti kui on tunne, et midagi on kahtlast, siis perearstile saab kindlasti palju kiiremini ja ka nemad oskavad selle naha moodustuse ära hinnata ja vajadusel saavad siis ka teha pilti ja saata siis nahaarstile vaatamiseks.
11: Milline on täna melanoomiravi?
10: See sõltub väga sellest, et millises ajahetkes me selle melanoomi üles leiame. Kas ta on algstaadiumis, ehk ainult seal naha peal olev kolle, või on ta juba levinud näiteks lümfisõlmedesse või ka mujale kehasse. Kui melanoom on veel ainult naha peal väike koldeke, siis piisab tavaliselt sellest, et ta lõigatakse ära. Ja patsient jääb siis pärast seda jälgimisele, tuleb ka mitu korda aastas ikkagi nahaarsti juures edasi käia ja oma nahke siis nii-öelda ette näidata, kuna ka edaspidi siis uue melanoomi tekkeks on risk kõrgem. Kui haigus on levinud lümfisõlmedesse, siis lõigatakse ära nii see algkolle melanoom naha pealt, kui ka lõigatakse ära lümfisõlmed. Et sõltub siis piirkonnast, eks ole, et ütleme, käe peal on melanoom, siis tavaliselt ta levib kaenlaalustesse lümfisõlmedesse. Kui on melanoom jala peal, siis ta võib levida näiteks kubeme lümfisõlmedesse. Ja kui siis need lümfisõlmed on seal tõesti kasvajast haaratud, siis on näidustatud ka selline operatsioonijärgne immuunravi. Kui haigus on levinud juba koheselt kehas laiali, siis meil on ka mitmeid erinevaid sellised süsteemravi valikuid, mida me saame siis haiguse koormuse vähendamiseks ja stabiilsena hoidmiseks kasutada.
11: Mida see immuunravi seal juures tähendab?
10: Immuunravi on üks, võib-olla võiks öelda uuemaid vähiravimeetodeid, kus siis me õpetame põhimõtteliselt inimese enda immuunsüsteemile, kuidas ära tunda kasvajarakku. Et oma arengu käigus kasvajarak tavaliselt suhtleb immuunsüsteemiga niimoodi, et immuunsüsteem teda enam ära ei tunne. Ta poeb nii-öelda peitu. Ja immuunravi abil, siis me saame võtta need pidurid või selle nii-öelda keebi, mille all see vähirak peidus on, saame maha võtta. Ja immuunsüsteem hakkab ise neid rakke ära tundma ja hävitama.
11: Kuidas melanoomi täna ennetada? Et kas see tähendabki siis seda, et inimesed väga ootavad praegu päikest ja sooja ja suve ja et tegelikult ei tasukski suvel rannas käia ja päikest nautida?
10: Selles mõttes vähesel määral päikest ikka nautida võib, et see teeb ka meeleolule head, mis on ka ju tegelikult inimese tervise väga oluline osa. Aga kindlasti tuleb piirata päikese käes olemist. Ei tohi käia solaariumis, ma tõesti mitte kellelegi seda ei soovita. Ja kui olla päikese käes, siis kindlasti päikesekaitsekreemi kasutada. ja siis kogu nahal, et mitte ainult panna enda käte peale ja võib-olla näkku, aga ka jalad, mis on ju päikese käes suvel, võib peavad olema päikesekreemiga kaetud ja päikesekreemi tuleb ka sageli uuendada nahal, et ei piisa päris sellest, et hommikul määrid keha kokku ja siis õhtul lähed lihtsalt koju, et tuleb kindlasti päeval uuesti uus kiht peale ka panna.
11: Kuidas seda valikut teha, kui meil on olemas päikesekaitsekreemid, mingid õlid, kuidas lastele valida, kuidas endale valida?
10: Kõige olulisem on jälgida seda SPF-faktorit. Et SPF üle 30 võiks kindlasti olla ja 50 on veel parem. Ja päikesekaitsekreeme on ka kahte tüüpi, on sellise keemilise päikesekaitsega ja on mineraalse kaitsega. Võib valida emma kumma, peab lihtsalt arvestama, et need mineraalsed võib-olla jätavad sellise valge jälje naha peale, aga nende kaitse on tegelikult ka väga hea.
11: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet ja palju jõudu ja jaksu.
10: Aitäh!
13: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
14: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
15: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäiguvast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
16: Skoda.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
18: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
19: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
22: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õppuseks kevatorm formeeriti Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna üksustesse üle 3000 reservväelase ja kaitseliitlase. Nende ülesandeks on näiteks kaudtale üksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövrivabaduse tagamine. Ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning Politsei- ja Piirivalveamet koostööd sisejulgoleku ning avaliku korra tagamisel. Homme ja ülehomme korraldatakse Valgas, Tõrvas, Otepääl ja Võrus ühispatrulle, tsiviilelanike liikumist ei piirata. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa poolsele sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal Venemaa järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid nüüd, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. USA vastuses Iraani ettepanekule sõja lõpetamise üle peetavateks läbirääkimisteks ei olnud mingeid konkreetseid järeleandmisi, teatasid Iraani uudisteagentuurid. Nende andmetel esitas USA viiepunktilise nimekirja, mis sisaldas nõudmist, et Iraan jätaks töösse vaid ühe tuumaobjekti ning annaks oma rikastatud uraani varud üle Ühendriikidele. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju paraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk veidi hiljem lahkus see Läti kohalt. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne NATO baasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär ütles Istanbulis toimunud kohtumise järel Iraani jalgpalliliidu esindajatega, et kohtumine oli suurepärane ja konstruktiivne. Selle eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatal jalgpalli maailmameistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupi mängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, hommikuks pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb veidi. Mandril on sooja 2-11 kraadi, saartel võib aga õhutemperatuur kohati langeda 0 kraadini. Homme lõunapaiku hakkab pilvisus kagupoolt alates tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 10-20 kraadi. Tallinnas on praegu 10, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
3: avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
12: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
11: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
12: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
11: Kohe pärast reporterit.
13: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
14: Te kuulate kordussaadet.
15: Tarkade klubi.
16: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
17: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid koketeeriva lehekuu kolmandal laupäeval, kui võllille tandmas endast maksimumi, et üldine pilt maailmast paistaks sama tooni kui tabloilehtedel omistatav värv ja Ellen Niidu loodud temaatilised laulusõnad, kui iseenesest huulilt lipsevad. Nende samade lehtede lemmikteemaks on aga neil päeval kõik, mis seondumas kiiruimsete seltsi kuuluva Salmo Salari ehk lõhega, küll kala ennast silmas pidamata. See nimetus leiab äramärkimist üleilmses geopoliitilises olukorras, kui kajastatakse transatlantilisi suhteid, Ukraina sõja või Hormuusi väinas toimuvat. Olmelises majapidamises, kui tellitakse ette juba järgmiste talvede küttepuid, mis on paslik pärast lõhestamist jätta kuivama ja loomulikult Eesti spordijuhtimisel omistatud etteheidetes, mis laienenud nüüd ka ühiskondlikuks küsimuseks, kus nui neljaks pressitakse välja iga ühe seisukohta poolt või vastu ja leitakse väljundid mahlakates, pikka sõrme näitavates arvamusavaldustes ühismeedias või valgetes sokkides. Ehkki, milles need küll süüdi on peale selle, et kipuvad keskmisest kergemini määrduma ja see on ka pigem kandjate kui tekstiilisüü ning sunnib hoopis tihemini käitama eri režiimil pesumasinaid, mis omakorda tekitab asjatat energiakulu ja sunnib rusikat näitama kas elektriarvestite, tuugenite või kui soovite kogu toppama jäänud energiapoliitika suunas, mille viimane silmapaistev esindaja ehk kliimakindla majanduse seadus on kortsununa viimastel andmetel teel prügikasti. Head kuulajad, taaskordne tõestus, kuhu võivad viia hea fantaasiakorral seosed. Äsja kuuldud tiraadis andis aimu teadmiste ja retoorika kavalast kombinatoorikast, mida valdavad mõned lobistid ja poliitikad suurepärase ja täpselt tulistava verbaalse relvana. Tarkade klubi stuudios on hea meel keskseda virvarvi, aga aeg maha võtta ja faktidest mõistlike seoseid luues jõuda tulemusteni, mis tuju heaks teevad ja saatejuhi kõverkäelise käsitöö Exceli tabelisse punkti toovad. Oleme taas Tallinna-Tartu klassikalises vastasseisus, kus heade mõtete linnas on stuudios istet võtnud kultuurse Maslow püramiidi ehetaim esindaja, erudiit ja režissöör, kell ühteist juba valmis, oluliselt rohkem võttes ja veel rohkem mõttes, Andres Keili.
18: Tere päevast!
17: Andrese paarilisen on hea meelega tervitada taas kord kolme kopralantest Emajõe kallastele jõudnud Flora ja Fauna väärindaja Tirki Püssat.
19: Tere!
17: Tallinna stuudiosega tervitame üle mitme aja hinnatud kolumnistid, toimetajad, väga viljakad tõlkijat ja ajaloolast Erki Pahovskit.
20: Tere hommikust!
17: Ja Erki paarilisena giidi, aktiivset ratturit ja kogukonna liiget Hendrik Rangi.
21: Tere!
17: tore , et te olete meiega . Tänase saate 10 küsimust on teile ette valmistanud meeldivalt lai autorite kollektiiv , eesotsas Väsimatu Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau , raadiokuulaja Eesti Käsmu kaptenite dünastia esindaja Indrek Kristenbrunn , Tarmo Niinepuu , Rasmus Rekand ja Vladimir Suhharev , Helsingi Hõbe . teemadeks täna Slava Ukraini , geograafia , teadus , kultuur ja vaaria . Alustame ja anname teemade osas avavõliku õiguse Tartu stuudiole , nii et Andres ja Erki seal , palun .
15: Noh , mina ei tea , lähme sõidame siis kultuuriga .
18: No alustame .
15: Alustame , vaatame , pettume .
17: mõnikord jäävad mõned asjad elus segaseks , tõdeme alustuseks . tänavu 16. detsembril on helilooja Lembit Veevo 100. sünniaastapäev ning ta ehk kõige tuntuma 60-ndate lõpust pärit konkreetse loo sõnade autoriks pakuvad erinevatest avalikest allikatest ühed poeet Venda Sõelseppa , teised jälle muusikateadlast Helga Tõnsoni . kuid antud laulu pealkirjaks olev teema on käesoleval aastal mõneti ootamatul kombel Eesti ühiskonnas laia kõlapinda leidnud oma sisult ja kontekstilt paljud otsad samamoodi lahti jättes . Võib-olla veelgi ilmekamalt on aga vihjatud teema esindatud ühes ansambli Appelsin laulus , mille loojateks Tõnu Aare ja Henno Käo ning mis 80-ndate lõpus välja tuli . Nimetage vähemalt üks vihjatud lauludest või mainitud teema Eesti ühiskonnas .
15: No selle võiks välja mõelda .
18: No esialgu .
15: Oota , Venda Sõelsepp , 60-ndate lõpp .
18: Minu meelest ta oli, kirjutas nagu lasteluule.
15: Hakkame lihtsalt kuskilt otsast minema, ma ütlen nüüd praegu midagi, mis on vale, aga miski pärast on mul see seos, eks ole, Tihemetsa Tiina.
18: Ei, see pole kindlasti.
15: Aga ootaga, hea küll, kas see pole kuhugi põgeneda paganema pedagogi eest, kas see on Appelsin või?
18: Kas see mitte Rokotelle
15: või on Rokotelle, okei. Okay. Teema, mis on Eesti ühiskonnas ootamatu käesoleval aastal. No mis meil on? Rock või tähendab EOK, eks ole, spordi juhtimine, aga see ei saa olla kuidagi 60-ndate laulu teema. No mis on ühiskonnas ootamatult esile tõusnud? Jaapora.
18: Mis teemat
15: on
18: nüüd
15: siia? Ei, ma lihtsalt mõtlen see pagana saadikute teema. Eks
18: no selles kindlasti ja, kirjutatud just, laule. Ja. Aga mõtleks Appelsini laulude peale, neid on äkki kergem meenutada.
15: Jambolaia.
18: Ei kõla väga ühiskondliku teemana.
15: Mm-hmm.
18: Kuule, aga äkki Appelsinil oli minu mõelest karu laul.
15: Karu istus ja nii.
18: Ja kui nii, ja karude arvukus.
15: Ja siis on see, ju 60-ndate lõpp on see Vändra metsas Pärnumaal. Või on see varasem?
18: Ei, see on väga palju varasem. Aga ma arvan, et vähemalt teema on see karu teema. Ja kui ei ole, siis noh.
15: No aga siis hakkame ütlema karu laul ja

suurepärane tuletis jahimehelt, Flora Fauna väärindajalt, Erki Püssalt, tõepoolest. Karulane Jenka Appelsinil matkalaul refreeniga Paksu metsa vahel vastu tuleb karusid, Väike-Maarja valla väidetavale kefiirilembelisele karule mõeldes.

0: siis Celtic-nimeline meeskond. Oma nimetuse sai osariik Prantsuse provintsi järgi.
1: Eks see vist Florida on või? Kuidas sulle tundub?
2: Jah, selle mõtlema natuke, et...
1: Et kui vaadata, et mis võiks Afrikale kõige lähemal olla, et eks ole Florida poolsaar sinna poole nagu natuke ulatab. Kuigi maakera on ümmargune muidugi.
2: Ei, sealt teiselt poolt ei tule, ikka ei ootada, et Prantsuse provints on Florida, et kuidas nagu see... See nagu kokku läheb sellega, et...
1: Peame kriitilist analüüsi tegema. Florida pigem ei meenuta ühtegi Prantsuse provintsi esmapilgul.
2: Seal on Maine, eks ole, mis on suga Prantsuse pärase nimega.
1: See on Vermont, on seal põhjapool.
2: Jah. Peame natuke mõtlema need laiuskraade, et seal, kus on Florida, seal võib olla juba see, et seal see Aafrika teeb selle nii-öelda selle kurvi, eks ole, ta ei ulata enam sinna Atlandi ookeani nagu välja, et Florida oleks liiga lihtne või küsitakse siin liiga lihtsalt küsimusi, ma pole aasta otsa mänginud, aga ma ei tea.
1: Tavaliselt ei küsita, 23. osariik, noh see...
2: Ei, Florida sai kindlasti hiljem, Florida sai osariigiks Hispaania-Ameerika sõja tulemasena 1898, et Florida seega ei saa olla, et...
1: Kas ta enne oli siis mingi territoor?
2: Ta oli Hispaaniale, ta kuulus Hispaaniale.
1: Mõtleme siis osariikide peale. Jah, võib-olla, eks ole, kaardi pealt vaadates tunduks küll, et see, aga samas gloobuse pealt vaadates ei pruugi nii olla. Et see Põhja-Ameerika või ütleme USA põhjaosa, eks ole, kergelt eendub sinna idapoole võrreldes Floridaga.
2: Jah.
1: Et see on võimalik, et see on miski muu.
2: Mis ta oli? Prantsuse provints või?
1: Prantsuse
2: on nüüd see Vermont provints ja kas on Maine provints? Nad on nagu kõlavad nagu prantsuspäraselt.
1: Kuigi nemad on muidugi seal täitsa põhjas, USA mõttes.
2: Ja.
1: Seal on nagu Prince Charles hiljuti meelde tuletes, seal on hulk, eks ole, Briti tausta, aga...
0: Kuningas.
1: Jah, vabandust, kuningas, jah. Meelde tuletes Briti taustaga osariik, eks ole, ja... Eks ole alates Virginiast ja Carolinast, eks ole, Briti monarhide järgi saanud.
2: Louisiana ka ei ole, see ei ole lihtsalt selle geograafiliselt, ta on Ameerika sees, eks ole. Nüüd,
1: Mis seal Maryland on, kuninganna Mary.
2: Ja just, ja.
1: Siis võib lihtsalt mõelda järjest, et mis seal idarannikul on.
2: No, eks ole, Churchi, Virginia, eks ole, see on Elizabeth esimese järgi ja nii edasi, et Pennsylvania on Penny järgi. No, jah. Ikkagi jääb see Maine ja Vermont, aga kumb siis neist, et...
1: No kui mõelda, et kui see oleks Vermont või Maine, et mis provints see võiks olla või siis sarnane. Ja ei, muidu mulle meeldiks see Florida, aga ma ei oska ühtegi Prantsuse provintsi tuua.
2: No Florence, aga see on Itaalia juba, eks ole.
1: 23. Sa mul kuskilt on ikka nagu meeles, et see Florida oli 23.
2: Pane siis see.
1: No, pane Florida.
0: Ei ole Florida. Ehkki etomoloogiat oli väga hea kuulda, kui hea ja selge see ühendriikide osariikide puhul on. Head tartlased.
3: Me oleme siin ka nüüd joonistanud kaarti ja jõudnud nagu nii kaugele ähmaselt, et see võiks olla osariik, mis on põhimõtteliselt üks või kaks Floridast üles ja ühel joonel Põhja-Afrika Tuneesiaga näiteks kuhugi sinna. Eks ole. Chicago, Illinois jääb vist liiga kõrgele.
4: No Chicago on ikka päris põhjas Ameerika mõistes.
3: Ja. Ei, no selles mõttes, et no vaatas, et New Yorkist alla kohe tõepoolest on Vermont. Vermont on hästi väike ja Vermont minu arust ei lähe mereni välja üldse. Siis seal Vermonti ja vee vahel on Rhode Island.
4: Ei, lõunapoole.
3: Aga sealt alla, aga minu küsimus on see, et kas Philadelphia, siis Philadelphia peaks olema Pennsylvania ju osariik.
4: No jah, aga see,
3: kas see ei ole
4: klapi siis... kuidagi Prantsuse provintsiga.
3: Okei, okay, aga mis seal vahel? Selles mõttes me läheme järjest alla poole.
4: Jah. Arvan, me otsime kunagist lõuna osariiki.
3: Ma väidan, et see peaks olema üks üles Floridast. No, aga Florida on jube pikk, sest vaata, ma vaatasin täna, noh, ma olen ju idikas ka, sest mõttes ma ei jäta ju meelde asju, et ma vaatasin, täna sattus mulle silma alla see Jalka MM staadionite kaart ja seal noh, ta on jagatud, eks ole läänestsoon, kesksoon, idassoon ja siis noh, see, ühesõnaga siis ta olid need statad, mis seal idas olid, aga noh, kui ma nüüd mäletaks, eks ole, seal on 4 statat, eks ole, kõige alumine on Miami, see on Florida, eks, ja siis mis seal veel, aga kus on Cincinnati? See on ka idas ju, eks ole?
4: No, aga jälle ma ei suuda mingit seost Prantsusmaaga leida.
3: Cincinnati on linn, mis osariik seal on.
4: Ah, punastan natukene .

0: Ei tea.
1: Detroit on...
0: No on põhjas. Suvul jääb vist
1: ühes. A Denver.
0: Kõlab ka väga põhjas.
1: No aga et jätta nagu... Kuidas ma siis nüüd ütlen? Et mitte nagu... viia siis nagu enda geograafiline maine, mis niigi on olematu, ikkagi nagu täiesti põhja, sest ikkagi, sest mina võin seda teha, aga härra Püssal ikkagi meist on ikkagi nii mitugi aastat geograafiastuudiumit turjal Eesti ainukeses päris ülikoolis, siis võtan ma endale selle vabaduse öelda osariigi nimi ja minna siis eluga edasi ja see, mis ma ütlen, on Pennsylvania.
2: Ei ole ka see õige vastus. Jah, maakera on tõesti ümmarguna sõna otseses mõttes ja see ümmargus seab meil Aafrika rannikust kõige lähemale, ehk siis 5076 kilometri kaugusele Elbeduusast Marokkos, Maini osariigi kõige kirdepoolsema ja kõige põhjapoolsema. Tõepoolest, ja ka see sugune provints on Prantsusmal täiesti olemas. Main on õige vastus.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
9: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadio. Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga palun, ma ei ütleks, et te geograafia maine nii põhjas nüüd on.
1: No, geograafia main on suhteliselt põhjas. Püsa ütle nüüd, Erki Vais.
0: No, vaari.
2: Vaari. Ja küsimus kuulejalt Rasmus Rekandilt. Maksufestival on Eestis vägagi tuttav ja kirgi tekitav termin ja suurt leidlikust ning loomingulisust on läbi ajaloo oma maksusüsteemis üles näidanud ka britid. Seal on kehtinud müütsimaks, ajalehe ostumaks, mustriga tapeedimaks ja muidugi see kuurikuulus aknamaks, mis tõttu näeme veel tänapäevalgi Londonis vanu maju, kus on aknaorvad kinni müüritud. 1797. aastal pandi maksu alla aga veel ühed väga praktilised esemed. See sama seadus, mis pani need maksu alla, kohustas aga kõrtse ja võõraste maju neid samu esemeid külastajatel vabalt tarvitada lasta. Asjaolu sai sedasi ka kurikuulsaks, sest nüüd tekis igal ühel võimalus õigustada ennast, et tema ei läinud kõrtsi sugugi mitte napsi võtma, vaid hoopis kolm punkti, sellepärast, mille omamise eest pidid britid siis omal ajal maksu maksma, lõplikult tühistati see seadus alles 1861. aastal. Praktiline ese.
1: Me esimene seos on padi.
0: No võõrastama ajas nõus, aga kõrtsis padi.
1: Ei, no ma läksin kõrtsi magama, mitte jooma.
0: Ei, no jah, aga miks üldse peaks, noh jah, ei kuule nii jabulud pole isegi britid mitte.
1: Ei, no pehme padi, no selles mõttes, et tahad kõrtsi vingi listada, et oleks pehval ujutna. Aga mul puudub igasugune teadmine, B, mul puudub nagu igasugune põhjendus sellele, miks see mul pähe tuleb. See kuskil on alati olemas pimeda toa kolmesed, aga no me ei vasta veel, aga no mõtleme korraks.
0: No hea küll, jabul seadus, aga mingi mõte peab ju olema asjal. Kui sa ikkagi kohustad kõrtsi ja võõrastama ja need asju omama.
1: Mis see aklamaksuloogika oli, kui sa mäletad?
0: See oli lihtsalt...
1: Et palju tube ja...
0: Palju tube, suur pind, no teeme siis akende pealt.
1: Jah, eks
0: ole. Lihtne ja. Nii-öelda kokku.
1: Et kui sul on palju aknaid, eks ole, siis sul on raha kütta järelikult.
0: Ja, okay. Ja sul on palju ruumi, kui need aknaid teha.
1: Ja.
0: Mingisugune loogika peab ikkagi isegi sellisel maksul olema. Et ikkagi, noh, mida on vajalik nii kõrtsis kui võõrastemajas õigmine, noh. Ja mida inimesed lähevad sinna tegema? No inimesed ei lähe kõrtsi ja võõrastemai ja isegi pehmele padjale teeb süüte magama.
1: Piiblid.
0: No tut. Vaata aasta numbrit. Teie aegu, kas tule viidale selle jutu eest läinud?
1: Usu mind, minu elus on olnud palju tegevusi ja tegusid, mille eest vaheks tule viidale läinud.
0: Kõrtsis, ei no, ma saan aru, et tegi jutt on esemest. Praktiline asi. Loomulik on teda kohata kõrtsis ja võõrastemajas.
1: Ei, no selles mõttes,
0: inimesed nagu lähevad ole, seda, ei, inimesed ei, lähevad sinna seda kasutama.
1: Ei, no jah, no lõpuni loomulik ei ole. No, et ma läksin kõrtsi A magama, B
0: ja
1: raamatut
0: tugema. Sellepärast ma ütlen, et see piibel ja padi ei tundu mulle õige.
1: No, no padi on õigem kui piibel, selles ma olen
0: õigem,
1: selle madratseks. No vaata, minul on juhtunud niimoodi, et elutee on mind kokku viinud Rasmus Rekandiga, millest ma võin järeldada, eks ole, või millest ma järeldan nagu ilma igasuguse vale häbita, et siit võib tulla mida iganes.
0: Ma mõtlen midagi välja, padja ja piibil vahele.
1: Kuule, aga on sa, kas sa suudad nagu lihtsalt peale siukse nagu, ütleme siis nii, et negativismist pakatava vastu tampimise midagi ka nagu pakkuda?
0: Suudan, kui sa lõpuks suudad ise midagi pakkuda, mis ei tekita minust negativismi.
1: Aga püüa siis, noh.
0: Hea küll, ma panen suu kinni, tee pakkumine ära.
1: Padi!
2: Ei ole see. Ehkki, ma arvan, et üle Linna Vinski oleks väga rõõmus selle pakkumise üle ja tema padjaklubi eriti. Erki Hendrik Tallinnas.
13: No jah, ma kõigepealt ütlen, ma oleks esmase asjana pakkunud hobust, aga hobune vist ei ole ka ese, aga Hendrikul oli siin vist mingid mõtted.
14: Meil oli siin arutelu, et võib-olla on ka piip see esem, aga noh, ma ei tea.
13: Aga see piip ei tundu nagu ettekäändena hea, et läksin kõrtsu piipu tegema, et noh.
14: Nõus,
13: et sa lähed kõrtsi jooma või lähed piipu tegema, seal suurt vahet ei ole. Et, see peaks olema ikkagi mingi... No asi, mis on seotud mingi kombeka tegevusega, ütleme ikkagi.
14: Mm-hmm. Sai mõeldud ka tooli peale, et kas võis olla olemas ka toolimaks või pingimaks.
13: No jah, aga see kõlab jälle nagu ettekäändena nagu suhteliselt jaburat.
14: Lähed istuma.
13: Lähen võõrastama ja istuma. Et,
14: no. Ja, ta võiks olla siis midagi, mis oleks just kui kasulik või selline hea ettekäänet minna kõrtsi, jah.
13: See oli mõdugi aeg, eks ole, kui hakati leiutama igasuguseid masinaid ja mõned masinad olid juba leiutatud, aga ma ei suuda küll nagu tuletada, et kuidas ja mis on. Ja, et...
1: Need olid väga kohmakad masinad, mis olid leiutatud.
13: No jah, et see ei võta masinad kaasa, aurumasinad see ei võta kaasa nagu kõrtsi näiteks. Et, üks võimalus on kell näiteks. Mindi võõrastima ja...
14: See kõlab päris hästi tegelikult.
13: Et aega vaadata.
14: Jah. Ja, pandi kellad maksu olla, aga siis seal said vaadata kella.
13: Noh, ma ei tea, pakume, mis me siin ikka, meil midagi, või on sul mingi
14: muu? Mul midagi paremat pole, aga igates huvitu pakkune, paneme siis kella.
2: Ja me rääkisime siin pimeda tuo kolmestest, kell on õige vastus, tõepoolest kõrtsi mindi kella vaatama hea ettekääne, eks ole missugune ja tõesti kella maksis pikalt, 64 aastat Britistanis kehtis, 1-1, Tallinn-Tartu, viigi seis. Lähme edasi, Erki Hendrik, te saate ka teema valita.
13: Võtame siis riski, aga tuleb ikkagi toetada. Võtame Slava Ukraini.
2: Tõepoolest, Slava Ukrainit ikka toetame. Ja küsimus. Zaporizhia Sich oli Ukraina kasakate ajalooline keskus. nii geograafilises kui kogukondlikus tähenduses kujunenud arvamuse kohaselt praeguses Zaporižžja linnas Hortõtsja saarel. 16.–18. sajandini oli arvestatavaid perioode, mil kõnealust Sitšiga iseseisva riikliku moodustise või selle keskusena käsitleda saab. Üheks taolise järelduse põhjuseks on ka fakt, et nendel uhketel kasakatel oma muljetavaldav lipp oli punane kangas taustaks, aga mille kummalgi poolel erinev kujundus. Ühel küljel peaingel Miikali kujutis, nõnda nagu Kiievi lipulgi. Aga teisel küljel oli punasel taustal neli sümbolit. Nendest üks kaks korda esindatud. Ja millised neli sümbolit nimetate vähemalt 2,5 punkti?
13: Ja ma ju tõlkisin selle Jakob Mikanovski Ida-Euroopa ajaloo ja seal on Zaporižžja Sitšist väga palju juttu, aga lipust paraku mitte. Nii et me peame siin lähtuma loogikast. No neli asja, eks ole. No,
2: ja üks neist kordub.
13: Üks neist kordub. Ja põhimõtteliselt kolm asja, eks ole. Et kui muidugi tuleb, nagu on peaingel Miikal, eks ole, siis võiks olla nagu teisel pool isa, poeg ja püha vaim. Noh, see oleks kõige loogilisem, on ju.
14: Kuidas seda kujutada ainult?
13: See on hea küsimus, jah. Et see peab olema midagi muud. Ma mõtlen, et mis need kasakate nagu pühad asjad olid, eks ole, et no võib olla mingid relvad, eks ole, üks oli mingi relv, siis...
14: Aga kas see sümbol, mis meil praegu Ukrainas laialdaselt kasutusel on see kolmhark või mis see nüüd on?
13: No kolmhark oleks loogiline, jah.
14: Kas seegi võis olla?
13: Ja see on ka kohe, jah.
14: Peaingel Miikael, kes seal... Aga ja ülenud siis, just kui võiks mõelda, et kui see peaingel Miikael oli seal nii... suurelt ühel pool, et teisel pool olid siis pisut väiksemad sümbolid.
13: Jah, no võibolla seal oli ikkagi keegi inimene, kasakatel oli ikka, noh, ka perekond tähtis, aga ma võin ka eksida.
14: Mõni relv, kas neil no, oli ka mõni saabel?
13: Saabel oli, ja oli ka vibu muidugi. Ehkki selle ajal enam vist vibu väga palju ei kasutatud, aga vibu oli küll, jah, et üks legend räägib nagu vibumehest, kes lasi vibuga Istanbulis vangis olles, eks ole, Türgi sultani pihta, aga et, no, vibu tundub ka, et see nagu saabel, vibu ja kolmark ja mingi asi kordus nagu kolm ka veel, siis noh, ma ei tea.
2: Saabel, vibu, kolmark. No, ei tule siit.
13: Ei tule.
2: Poolt ka mitte. Ja Tartu. Kuidas on teie veksikoloogilised teadmised tollest ajast?
0: Oh,
1: täiesti nagu, ma võin öelda, või siia joonistasin, see ei ole küll mingist otsast vastus, aga no, see on vähemalt nagu on koht, kust me saame alustada. Eks ole. Joonistasin siia ristatud mõõgad.
0: No, aga saabel ei läinud vist.
1: Jah, aga see on, no, see on kõige loogilisem, kuidas saab ühte asja olla kaks korda. Siis risti, sirbi ja vasar. Sirp ja vasar oleks muidugi nii ogar.
0: Ei. Sirp võib-olla veel, nad olid põllumajandustega seda vasaraga teinud, tolle ajal mitte midagi. Mõtlen, et midagi ise loomuliku kasakatena. Ma ei tea, kas hobune saab sümbol olla.
1: Pegasus saab olla.
0: Kasakad ei teanud Pegasuses midagi, nad ei olnud nii haritud. Aga hobune oli neil väga tähtis. Noh, sealt tekis mul edasi idee, noh, kuidas sa nad...
1: Piits.
0: Mitte piits, vaid nuut. Noh, kui me mõtlen
1: nuut,
0: ka...
1: Nuut, piits, nüpendusvahend. Nimetame siis seda nagu nüpendusvahend. Jah,
0: see oli nagu kasak hilisematel aegadel, see ju ütleme... rautuste maha surumisel ja kasaka nuut oli ikka...
1: See on
0: nagu
1: nüpeldusvahend, ära ütle nuut, no, ütleme nüpeldusvahend, see on nagu...
0: Ja. Nuudiga ohjeldatakse ratsaobust, piitsaga...
1: Kas sa saad, kus?
0: Nii.
1: Nüpeldusvahend, nii.
0: No hea küll nüpeldusvahend. Ja siis mul...
1: A rist, rist ja ometi võiks olla, nad ei öelnud ka rist, no rist on nii loogiline.
0: No võibolla, aga minul tõkis veel üks kelmikas idee, no. Näiteks Taras Bulbale oli selline jutustus ja selline kangelane kasakate seast, tema oli väga tähtis piip, mille aga pärast ta surma sai.
1: Aga siis on nii, et on nüpeldusvahend, rist, piip ja suksu.
0: Ja, kolm on vaja.
2: Kolme.
1: No jah, aga me kaks saab pihta.
2: Ei saa kaks ka pihta. Ühe saite pihta, see oli rist. Selles mõttes ei ole ta võibolla veksikoloogiliselt väga põnev. Rist, 2,5 kuud, kuueharuline täht ja päike. Päikekuutähed, mis on esindatud kõikidel maailmalippudel. Tänapäeval ent ühele samale üldjuhul kunagi ei mahu. Nepaali omad, sellel ebastandardsel on küll päike ja kuu esindatud, aga Malaisia lipul ei ole pool kuu kõrval mitte päike, vaid hoopis 14 haruline täht. Nii et selline vastus. 4 küsimuse järel oleme viigiseisus endiselt ja Andres Erki Tartust valivad. Endiselt on kõike saada.
1: Kuule, aga teadus. Teadus.
2: Tarmo Niinepuu küsimus. 1993. aastal nimetas ajaloolane Margaret W. Rossiter ühe efekti ja nimeks sai talle Matilda efekt. Tarmo Niinepuu küsib, mida see efekt kirjeldab. Selle nime võttis ta varem kirjutatud ja efekti kirjeldanud essee autori Matilda Jocelyn Gage'i nimest. Head näited sellest efektist on Rosalind Franklin ja 1962 Nobel DNA avastamisest, Lisa Meitner ja 1945. aasta Nobel tuumade lõhustamisest, Jocelyn Bell Burnell ja 1967. aasta Nobel raadiopulsarite avastamisest, aga ka Nettie Stevens ja sugukromosoomid ning Marietta Blau ja tuumaemulsioon, milles seisneb see Matilda efekt.
0: Kõik on naisterahvad, ainuke ühisosa.
1: Ei no Matilda on ka naisterahva nimi, eks ole?
0: Jah.
1: Matilda efekt. Ja 93 on ikkagi nagu selline feminismi kõrgaeg, eks ole? Kas see võib olla kuidagi, teab kõivõrd tema nagu nendest nimedest nii kiiresti nagu üle sõitis, eks ole, siis järelikult see nagu nimed või mingid initsiaalide või kõike seda me ei pea nagu otsima hakkama ja sealt mingi nuputama mingisugust nagu juhuslikust. Aga äkki see on kuidagi nii, et nad tegid oma uurimustööd, mis nagu kas tõukus nende nagu abikaasade uurimustööst või vastupidi oli siis nagu oposiitne abikaasade uurimustööle.
0: No, võib-olla siis me aga no äkki siis niimoodi, et tegid noh nii-öelda ma miks mitte koos abikaasaga, aga tuntumaks see naine. Miks Matilda efekt?
1: Ei, saad aru, see on midagi sellist, et kael keerab pead. Noh, see on mingi... ma ei tea, kes see Matilda on, saad aru.
0: Mõni kuulus Matilda, peale Waltzing Matilda.
1: Ma ei tea ühtegi Matilda. Ma arvan, et see on keegi USA kultuuriruumi Matilda.
2: See on Matilda Jocelyn Gage, kes on... Selle nime võttis ta varem kirjutanud ja sama efekti kirjeldanud, see autori Matilda Jocelyn Gage'il järgi.
1: Okei, siis see muudab asja muidugi, siis see ei tee nagu nii, siis see ei ole nii obvious, nagu ma siin alguses olisin, selleks mul mööda. Mis seal oli siis tuumade lõhustumine, see ei ole lühend, kui ta, või on või? Aga äkki see on midagi sellist, et naised on teinud avastuse, eks ole selle eest saanud Nobeli, aga põhimõtteliselt on nagu mehed või meessoost teadlased on selle võtnud üle, ehk siis, et naised on vajunud unustuse hõlma, teaduse nagu hallidesse, tolmustesse, keldrikambritesse ja kogu au on võtnud mehed.
0: Nii-öelda rakenduslikku.
1: Rakenduslikku, jah. No. Kui see on enam vähem aru saadav, mis me mõtleme sellega, siis me vastame nii, eks ole?
2: See oli väga hästi aru saadav ja see on õige vastus. Naised, kelle teadusavastuste tulemuste au on saanud endale mehed. Suurepärane. Teine punkt päris sellist rasket rassimist ja pingutamist on hea meel punkt kirjutada. Hendrik ja Erki. Palun, meil on endiselt kõike saada, me oleme siin külakorda kõiki küsimusi teemasid võtnud.
14: Kuidas sulle tundub?
13: Ma ei tea, mul ei siin, oota mille eest me saime punkti?
2: Vaari äkki eest, jah. Kella maksu eest said.
14: No, siis tasub uuesti proovida.
13: Võtame vaaria, jah.
2: Ja Indrek Kristenbrun Käsmust küsib. Kui Ameerika Ühendriikide president Ulysses Grant andis loa püstitada New Yorki vabadussammas, oli tal ka üks tingimus, mis taganuks vabadussambale riikliku rahastuse. See tingimus ei täitmata ja riikliku rahastust sammas ei saanud. Mis tingimus see oli tolle sambaga seoses?
13: Jah, vabadussamba kinkisid prantslased.
14: Kinkisid, eks ole, USA 100. aastapäevaks.
13: Jah.
14: Vist.
13: 1876.
14: Mm-hmm.
13: Ja mis tingimus see võis siis olla? Kas seal pidid olema presidentide nimed? Või ainult Granti nime ei no nii isiku kultuslikuks?
14: Tolle ajal vist ei mindes.
13: Ei tea, jah.
14: No jah, hiljuti oli kodusõda lõppenud, eks ole, Grant oli seal ka tähtis väejuht, aga jah, midagi, mis rahvast ühendaks või mingit USA riiklust paremini kehtestaks , võib-olla see midagi sellist tänapäeva mõistes bürokraatlikku , aga et miks sellest siis loobuti ja loobuti riiklikust rahastusest ?
13: Nojah , samas oli olemas tegelikult juba ju , et noh , ilmselt see püstitamine läks veel omajagu maksma , aga või pidi see sammas või see siis vabaduse neitsi või kuidas me teda kutsume , vaatama mingis kindlas suunas Euroopa poole või ?
14: ei äkki , ma ei tea , kuhu poole ta praegu vaatab , kas merele või ?
13: ei ta vaatab , vot ma nüüd ma võin eksida , ma ei ole seal kohal käinud , tähendab , ma olen näinud seda sammast väga kaugelt . kas ta vaatab ikka New Yorki poole ju ?
14: Okei , võib-olla .
13: Võib-olla ma eksin nüüd.
14: Ma mõtlesin korra selle Manifest Destiny peale , kus ka see suur naine jalutab sinna USA metsiku lääne poole ja toob kultuuri ja kõike muud kaasa .
13: Või siis, no aga see ei saanud ju olla, et mõeldud oli ratsamonumenti, aga see ei ole, ta oli ju algusest peale nagu seisis. Minu mõelest saab sinna ka külastajad ju, eks ole, aga äkki siis Grant nõudis, et see oleks nagu külastajatele suletud või midagi sellist või?
14: Võib-olla, kuigi miks? No jah, samas siis võiks öelda, et kui ta on külastajatele suletud, kes võib-olla, eks ole, lagastavad ja määrivad seda püha monumenti, et siis seda oleks justkui korvanud see riiklik rahastus või midagi sellist, et mingi argument.
13: Ma mõtlen vahepeal, mis toimus 1876 Euroopas, eks ole, no suurt midagi ei toimunud, et Prantsuse preisisõda oli läbi saanud, on ju.
14: Mis toimus, ütleme, tehnoloogias, ütleme, Edison ja elekter. Ja
13: 1876 oli juttud telefon.
14: Telefon, ja Graham Bell oli ju ka USA's, ja. Et seadis tingimuseks, et peab olema telefoni liin sisse seotud.
13: Võib-olla on tegemist ikka selle ligipääsetavusega, eks ole, et see avalduse sammas asub saare peal. Äkki ta nõudis silda.
14: Või äkki ta nõudis lifti.
13: Jah, aga kas seal ei ole mitte lift?
14: Võib-olla, aga kas see oli algselt ka? Ütleme, lift on ka selline 19. sajandi teises pooles hakkas laiemalt.
13: No Eiffeli torni ehitati lift, aga see oli natuke hiljem juba. Ma ei tea, paneme siis lift.
2: Ei ole lift, ehkki väga tore arutelu. Ja tartlased.
1: Meil puudub absoluutselt igasugune teadmine, aga meil on siin üks mõte. Eks,
0: ja mis mängida küsijat, mitte küsimust.
1: Ja eks ole, kui mõte saab kokku usust ameeriklaste praktilise meelde, ja küsija geograafilisest asupaigast sõltuvana, eks ole, me pakume välja, et Ulysses Grant oleks taganud riikliku rahastuse sellele tornile vabadussambale siis, kui ta oleks praktiline väärtus, ehk siis ta oleks torn, täpsemini tuletorn.
2: Suurepärane tuletis, tõepoolest, sa sammas pidi töötama majakana, aga seda ei suudetud saavutada ja see valmis siis lõpuks era raha toel. Hiilgavad välja tuletatud küsimused ja vastused teil kõigil, oskate ka küsijast lähtuda väga hästi.
15: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
17: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
19: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
9: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Vaaria on sellega ammendanud , Tartu on 3-1 ees , meil on 4 küsimust lõpuni minna ja Tartu saab ka valida .
3: Anu Värki .
4: No kultuuriga oli sul õnne .
2: Nii , ja meeldivat muusikat meile siis kõrvu jälle natukene .

0: Lugu 1980. aastate lõpust pealkirjaga Tüdrukule, mida esitab Rapla ansambel Krimbel. Krimbel on sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ega eesti keele seletavast sõnaraamatust ei leia. Ent see on ühe väljamõeldud tegelase kehaosa, täpsemalt paaris kehaosa. Temast on lugusid teinud kirjanik Jaan Rannap, kes kõnealuse tegelase sünnipäevana 24. oktoobri 1975 fikseerinud on. Kummatigi ei ole vastava fiktsionaalse karakteri väljamõtleja mitte Rannap, vaid üks teine Eesti kultuuriloost suur looja, mis nimega tegelane ja mis kehaosad on krimblid.
1: Noh, see tegelane on Erki Püsse välja ütelda.
2: Jah, see on klaabu. Ja krimblid olid tema, kuidas on öelda,
1: kultuurieruditidega
0: on hea meil alati ühes skeenes ja narratiivis viibida loomulikult klaabu. Tema peas olevad krussis antenni, Taava Paistik, kunstnik illustraator, kelle 90 sünni aasta peab möödunud kuul oli, välja mõeldud ja raamatupiltidel ning animafilmas kuulsaks tehtud krimbli mõiste võttis väidetavalt kasutusele Paistiku poeg. Kultuurgi on läinud ja mängu lõpp läheneb. See on teile neljas punkt. Tallinn Hendrik Kerki valivad. Meil on Ukrainat geograafiat teadust.
3: Ei tea. Võib selle Ukrainaga uuesti proovida.
4: No proovime see kord.
0: Jaa, Ukrainast pärit või seal sündinud isikud on ajaloos pälvinud Nobeli preemia kokku 7 korral. Ühe maailma mastaabis olulisema avastuse eest pälvis selle 1952. aastal Vinnitsa lähedal Nova Prilukas sündinud Selman Waksman. Juba varases nooruses Ameerika Ühendriikidesse emigreerunud Waksman uuris oma teadusrühmaga mullabaktereid ja avastas, et mõned neist toodavad aineid, mis hävitavad baktereid, ka selliseid, millisest penitsiliin jagu ei saa. Millise konkreetse antibiootikumi Waksman leidis ja leiutas? Muuhulgas tähendas see ka murrangut tuberkuloosi ravis. Oma nimetuse on küsitav aine, saanud kreeka keelest ja võiks otsetõlkes tähendada keelatud seent.
3: No jah, siin peab hakkama mõtlema nüüd antibiootikume, välja arvatud penitsiliin, paratsetamool.
4: See vist ei ole antibiootikum või on toksütsükliin, levinud antibiootikum, keelatud seen kreeka keeles.
3: Ei, seda ma ei tea, jah. Vana kreeka keele teadmised on peaaegu olematud.
4: Mulla bakterid... No ma ei tea, üks antibiootikum, mis kindlasti on olemas ja tänapäeval väga levinud, on toksütsükliin. Aga kas see võiks olla ka keelatud seen?
3: No see toks on juba eesliideks ole, mis tähendab mürgilisust, eks ole, et see ei saa olla, ja, et kui sa nagu mõtled nagu keele peale, et see võib olla mingi üldtunustatud nagu liide on ju, mida me kõik teame mingil määral, aga ma ei usu, et see oleks see, ma ei suuda seda nimegi välja öelda, aga see eesliitega toks, nagu see ei ole nagu see.
4: Mida tähendab üldse penitsiliin, võiks ka küsida, või mis tüved seal on?
3: See on keeruline, selles mõttes, et no see peni, see võib olla midagi seitsmega seotud ladina keeles, eks ole, aga võib olla ka midagi muud, eks ole. Penal inglis keeles on midagi karistusega seotud, eks ole. No, ma ei tea, me peame midagi pakkuma, pakkuma midagi.
4: No pakkume siis toksütsükliin.
0: Ei ole toksütsükliin ja head Tartu.
1: No meil on nii, et selles mõttes, et meil võiks olla mingid eeldused, kui võrd proviisor oli minu vanaema ja on Erki ema, eks. Aga mind ei aita see kuidagi, Erkil see midagi paperi peal on.
2: No,
1: ja mulla teadlastega on ka kerst, või sellel Erkil see tihe kokku puude.
2: No peale minu mälu järgi üks vanemaid antibiootse peale penitsiliini oli tetratsükliin.
1: Aga no tetra ei saa kuidagi olla.
2: Jah, no ma eeldan, et tsükliin, et see võib, noh, ladina keeles on see fungi.
1: Jah. Fungus.
2: Fungus, jah. Aga kreeka keeles äkki on mingi tsüklos.
1: Mis see teine asi sul seal paperi peal?
2: Teine on, aga minu mõttes on juba natuke hilisem leiutis, oli asi nagu amüksüktsiliin.
1: Vaat see on see, mida mina mõtsin siia, proovisin siia midagi kirjutada.
2: Aga mul kõieti ei ole, ma ei üldse kõige häälinud.
1: Aga vaata, aga 52.
2: No see on natukene peale penitsiliini.
1: Aga tead, mina arvan, et ma pigem valiksin ikkagi see on tuntum lihtsalt, see amoksütsiin, eks ole.
2: Vastupidi, tetratsükliin on tuntum, aga ta on minu meelest ka palju vanem. No aga sündiksu tahtmine.
1: No jah, sest me ei tea ju, aga noh, vähemalt me oleme nagu mingisuguseid sõnu nagu öelnudki valesti. Ütle midagi välja.
2: Amoksitsüliin.
0: Jaa, see kõlab küll, mul jääb nüüd siin kontrollimata, kas see teie poolt välja nimetatud asjad kõik ka päriselt olemas on ja antibiootikumidega toimivad.
2: Tetratsükliin on kindlasti
0: olemas. Jaa, me ei kahtlegi. See, mille kohta me küsime, no seeneteadlane kreeka keeles mükoloog, eks ole? Mükos.
1: Oh.
0: See on streptomütsiin.
1: Streptomütsiin, jumal!
0: Kõik. Üsna tuntud antibiootikum.
1: Enam lihtsam ei saa olla üks asi.
0: Nii, aga meil on nüüd geograafiat ja teadus temba kumba, kallis Tartu te valit.
2: Ei geograafiale, teadus.
0: Teadus, väga hea. Ja me jõuame kohe teadushuumorini, mida viljelev ajakiri Annals of Improbable Research annab juba 35 aastat välja nõndanimetatud Liba Nobeli, originaalis siis IG Nobeli preemiat, kuigi üks selle laureaat sir Andrei Geim hiljem ka päris Nobeli saanud on. Naljakaid näiteid nende hulgast on aegajalt ka mälumängudes küsitud. Razy, ehk Golden Raspberry, on kuldne vaarikas, mis on siis filmimaailma omamoodi Liba Oscar, mida eelpool mainitust juba 10 aastat varem, ehk aastast 1981 omistatakse ja staaride loetelu, kes on nii selle kui Oscari pälvinud, on juba siis pikem. Kuid veel üks huumori. Täpsemalt musta huumori valdkonda kuuluv eelnevatega võrreldava tuntusastmega auhind on maailmas veel. Ameerika molekulaarbioloogi Wendy Northcutti veebisaidi kaudu on omistatav Darwini auhind isikutele, kes end rumalal viisil hukutanud on ja mõistagi saadakse siin laureaadiks postuumselt. Kuid siiski mitte ainult postuumselt, on veel üks konkreetne tingimus, mille täitmisel ka elavad inimesed selle Darwini auhinna omandada võivad ja me küsime, mis tingimus see on ja sellised juba ka leidub.
2: No tingimuseks on see, et ta enam ei oleks suuteline oma geene levitama.
0: See on täpne vastus ja jällegi teadmine olemas, kui inimene end läbimõtlematu teoga paljunemisvõimetuks muudab, näiteks Everett Sanchez Orlandost, Floridast, kes joobesolekus enda munandid golfipallide pesumasinasse asetas. Ärge kodus järgi tehke.
2: Meil ei ole golfipallide pesumasinat.
0: Aga Hendrik ja Erki, te saate kõigepealt kuulata siis tänast mängu lõpetavad geograafi küsimust. Nõukogude ajal olid Vene NFSV esimese järgu haldusüksused eelkõige ANSV ehk autonoomsed vabariigid, oblastid ja kraid. Sama on ka praegusel Venemaal, kuigi esimesena mainitud nüüd lihtsalt vabariigid on. Oblastitel ja kraidel aga pole kunagi halduskorralduslikus mõttes sisulist vahet olnud. Eriti selle hiigelriigi meie Mordoriks muundumise kaasajal, kus kõik tähtsamad otsused nii kui nii pealinnas ühe inimese ja tema kildkonna poolt tehakse. Siiski on nende kahe oblastite ja kraide kui niisuguste nimetuste erinevust seletatud asjaoluga, et kraid põhimõtte järgi oblastitest keskmiselt suuremad on, keskusest kaugemal olevad või piiriäärsed federatsiooni subjektid on. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on Venemaa kolmest oblastist saanudki kraid. 2008. aastal Chita oblastist tagapaikali krai, pärast senise Aga-Burjaati autonoomse ringkonna liigendamist. Enne seda 2007. aastal Kamtšatka oblastist Kamtšatka krai Korjaki autonoomia allaneelamise järel ja kõige esimene taoline muutus oli aastal 2005 Venemaa Euroopa osas. Millisest oblastist sai samanimeline krai samuti pärast ühe rahvusautonoomia annulleerimist?
3: No muidugi tulevad meelde need Soome-Ugri hõimlused, eks ole, aga no komi on ANSV, eks ole, aga siis on need handid, mansid.
4: Nii, et need on nüüd, eks ole, on nad vabariikide nime all seal Venema koosseisus krai. No ütleme, meie piiri ääres on ikkagi oblastid, on, eks ole.
3: Ja Karjala on vabariik minu mõttes. Jah, ega siin nagu mingit siivis, just nagu, et kohe tuleks, ei oskagi öelda, et see sõltub nüüd sellest, et missugune rahvusautonoomia nagu ära võeti siis. Tegelikult vist handidel ja mansidel ikkagi on oma autonoomia või see noh, rahvusautonoomia, et kas ordvalased on ka Venema Euroopa osas?
4: Vahel mälumängudes küsitakse ka Kalmõkke, kes on ka Euroopa osas, eks ole, budistid, ainukesed vist.
3: Jah, ja Euroopa ainsad budistid, jah.
4: Mm-hmm.
3: Kalmõkid, noh. Samas on see, et võtagi Venema loogikat kunagi ei tea, aga lihtsalt küsimus on selle, et miks pidi kalmõkidelt see rahvusautonoomi ära võetama. Nad olid täiesti ohutud, ju, et noh, peame midagi välja pakkuma. No me niikuni kaotanud ju, aati ei ole ju.
4: Aga sport on võitnud.
3: Ja sport on võitnud. Ja ühine konkurents.
4: Mm-hmm.
3: Ja, paneme Mordva siis.
0: Mordva on täiesti tänine olemas, nii et see ei ole õige vastus, aga lõpetate siis, nagu ütlesite, sportlikus võidumängus, kus sport on võitnud ja lõhestumist ei ole toimunud. Ühe punkti peal. Head tartlased, nüüd heas võiduimas.
1: Kõik muu peale uima puudub, see teadmised. Või. Ja see on, minul on üks idee, Erkil on üks idee. Tutvustame neid ideid. No, minu idee on see, et ilma igasuguse nagu taaskord mõistliku aluseta, et äkki on nii, et olid handid ja mansid eraldi, eks ole, ja siis üks neist võeti ära ja kokku sai handumann siiski krai.
2: Sul on loogika päris olemas, aga kahjuks ei ole Euroopa osa.
1: Ei ole Euroopa osa.
2: Ei ole.
1: Päriselt, eks
2: päriselt
1: on teisel pool
2: uuraal.
1: Siis aga, me kuuleme sind.
2: Ei no võimalus on palju tegelikult. Kas need on mingid soome-ugri asjad, marid, aga eksisteerib nagu siukene moodustis isegi omakeelse nimega nagu Mariel. Aga äkki peaks vaatama hoopis ka soojadmetes kohtadesse. Kuskile...
1: Alla.
2: Jah, siin on Musta mere äärde äkki. Aga samas ma ei suuda sealt midagi välja mõelda. Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Noh, kui marid, siis äkki, Permi oblast tuli vanasti. Seal oli siis mingid adugeed näiteks.
1: Adugeed või?
2: Jah, kabardiinid, balkaarid.
1: Adugee, krai?
2: Ei, see oleks olnud see rahvusüksus.
1: Rahvusüksus.
2: Jah, sa peaks mingi krai välja mõõtma sinna kanti.
1: Petrozavodski krai?
2: Ei ole, Permi krai. Jah, kuigi ta on oblast.
0: Tõepoolest on praegu Permi oblast, Permi krai, Permikomi autonoomse ringkonna likvideerimise järel, see on punkti väärt vastus. Jällegi. Uskumatu. Ja tõesti, soome-ugri rahvastest rääkisid, et Permikomid ja meil on siin väga palju tabavaid kolmesed olnud, samas vaimus edasi ja Tartu meistritiitel korvpallis on tõsi asi. Aga siin on veel minna 6-1, on tänase mängu siis võitnud Erki ja Andres Tartus. Suurepärane ja lõbus on teiega olnud, teadmistest olete pakatanud, need ei ole alati punktid olnud, aga see pole ka kõige olulisem. Olge head, palun teie abiga, palun siis ka valida kõige parem täna kõrund küsimus.
2: Kella küsimus.
1: Jaa, kella maksu.
0: Kella küsimus ja kella maksu küsimus. Hea võimalus kõrtsi minna kella vaatama, Rasmus Rekand saab siit auhinnatud ka. Suur tänu teile, Erki, Andres Tartusse sel kaunil laupäeval meiega ühinemast. Aitäh, Erki, aitäh, Hendrik, täna Tallinnasse tulemast. Ilusat maikuu jätku ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis lähtus laupäevasest Euroopa päevast ning kõlas järgmiselt. Kui võtta arvesse ka Euroopa Liitu kuuluvate liikmesriikide ülemere territooriumid, nihkuvad Euroopa Liidu geograafilised punktid olulisel määral kaugemale kui Euroopa maailma jagu. Küsimus kõlas, millises paigas asuvad Euroopa Liidu lääne ja ühtlasi ka lõunapoolseim punkt, kui võtame arvesse absoluutselt kõik ühendusse kuuluvad territooriumid. Saatejuht nüüd vabandab. Trükikratt sattus lehele ja see läbi ka keelele mõeldud sõna ida vahetus läänega, mis tegi küsimuse sisult tühiseks. Õige vastus olnuks, et Euroopa Liidu ida- ja lõunapoolseim punkt paiknevad Reunioni saarel. Seetõttu olid loosirattas kõik saabunud vastused ning loosijõn naaratas kuulaja Valter Väele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus on konkreetne ja lähtub eesti keele kirjanormi aluseks olevatest teatmikest. Kuidas kutsutakse ühesõnalisena ühtlaselt otsapoole teravnevat, umbes 30 sentimeetri pikkust teravat pulka, mida kasutatakse pleissimisel ning hoovana mitmesugustel taglase töödel, näiteks penseldamisel pentslimaterjali pingutades. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, kuulmiseni.
5: Tarkadeklubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
6: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaara. õppuseks Kevadtorm formeeriti Kaitseliidu lõunamaakaitseringkonna üksustesse üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase. Nende ülesandeks on näiteks kaudtuleüksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövrivabaduse tagamine. Ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning politsei- ja piirivalveamet koostööd sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamisel. Homme ja ülehomme korraldatakse Valgas, Tõrvas, Otepääl ja Võrus ühispatrulle, siviilelanike liikumist ei piirata. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogule, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku ja väitis, et konservatiivid püüavad mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Erakonna Eesti 200 volikogu tegi aga avalduse, milles märkis, et Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi maksupoliitikas, tööjõuturu ja pensionisüsteemi osas, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Ühtlasi rõhutas volikogu vajadus kliimaseaduse järele, et lõpetada ettevõtjate ja investorite jaoks kestnud ebakindlus. Eesti 200 kritiseeris ka konservatiivne ning märkis, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna liit oleks Eesti tulevikul ohtlik. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 Ukraina drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuväe teatas samas Venema järjekordsetest droonirünnakutest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. USA vastuses Iraani ettepanekule sõja lõpetamise üle peetavateks läbirääkimisteks ei olnud mingeid konkreetseid järeleandmisi, teatasid Iraani uudisteagentuurid. Nende andmetel esitas USA viiepunktilise nimekirja, mis sisaldas näiteks nõudmist, et Iraan jätaks töösse vaid ühe tuumaobjekti ning annaks oma rikastatud uraanivarud üle Ühendriikidele. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju Baraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk veidi hiljem see lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
6: Öösel on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Hommikuks pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb veidi. Mandril on sooja 2-11 kraadi, saartel võib aga õhutemperatuur kohati langeda 0 kraadini. Homme lõunapaiku hakkab pilvisus kagu poolt alates tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
5: Ehitusel või laohallis.
7: teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
8: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Kuku Raadio.
11: Varjus peitub teine maailm.
12: Tere hea kuulaja, sa oled sattunud Kuku Raadio lainele, saateks on Must Udu ja mina olen Eero Soomere. Kas kunsti saab päriselt omada? Või on salati midagi, mis jääb natukene kätte saamatuks isegi siis, kui see rippub sinu enda seinal? Täna räägime me kunstist, aga mitte ainult sellest, mida me näeme, räägime lugudest, mis jäävad teoste taha ja valikutest, mis kujundavad terved kogusid. Minu tänane külaline on Andres Eilart, mees, kes on aastaid vaadanud Eesti kunsti nii ajakirjaniku, kirjutaja, uurija kui ka koguja pilguga. Mis paneb siis inimesi kunsti koguma? Ja kas ühel hetkel ei hakka see, mida me kogume, hoopis koguma meid? Nii siis Must Udu alustab.
11: Must Udu.
12: Nagu see lubatud sai, on mul siin Kuku Raadios teispool lauda Andres Eilart. Tere Andres!
13: Tervist!
12: Kui sa ostad kunstiteose, kas on sinu jaoks pigem hoidmine, omamine või investeering?
13: Eks ta on kombinatsioon kõigest ju tegelikult, mm-hmm. et me esimese hooga ikkagi mõtlen oma kultuuri peale, et eks siis see kultuurilugu, et noh, kui ütleme, Eesti kunstiteos kuskil teises riigis on üks lihtsalt üks ilus ja tore pilt, mm-hmm. siis Eestis see sama pilt omandab kohe kultuurilugu ka, eks, et see on minu jaoks nagu jube tähtis. Ja, nüüd järgmisooga, eks ma mõtlen natuke selle peale ka, et see raha ei ole ju kuskil kasiinosse viidud, on ju, et ta on ikkagi pandud millessegi väärtuslikku. Mm-hmm. Ja noh, elu on näidanud, et kunst, noh, võrreldes kinnisvara või börsiga aksjatega, eks, et tegelikult see kaasaegne kunst on viimaste aastate jooksul teinud umbes 2-3 korda kiiremat kasvu, hinnakasvu, et eks ma seda ka kuskil tean, aga need otsused ei ole nagu teadlikult nagu raha pärast tehtud, mm-hmm. ikkagi see, et see töö nagu toimiks, mulle jutustaks mingit lugu, eks, et annaks mul mingi esteetilist väärtust, esteetilist väljundit ja noh, Mis see kolmas osa, eks see omamise instinkt on ju.
12: No just, see koguja, iga koguja vist värk, eks on ju.
13: Jah, mingi sõltuvuse teeb. No eks ta on, jah, mingi sõltuvuse, mingi nurk on ka see küljes ju, et ma rääksin kunagi Leedu pankuritega. Leedus on tohuta häda, et inimesed ei taha kodulaenu võtta. Ja Eestis on vastupidi, et Eestis nagu, noh, et... et noh, üürimine pole nagu see päris, et parem on kui võtta laenu, kodulaenu, eks, et minu oma.
12: eks kui see ongi üüripind, et siis justkui olegi nagu sinu kodu, on, see on nagu kellegi teise oma, sa elad kellegi kuskil, eks?
13: Jah, nagu laenatud, eks, et eks kunstiga või ükskõik, mis asjadega, nagu eestlase veres on see omamisinstinkt olemas, et meil, noh, meie pankurid tõenäoliselt nagu kodulaenude väljastamisega või väljastamise üle nagu muret ei pea tundma, eks, nagu leedet.
12: Tõsi, jah. Aga mõtlen nüüd seda võtta seda samase investeerimise värk, et okei, okay, ütleme, kui see algus võibolla mõtlesid selle peale, et see on justkui nagu investeerimine, aga kus maalt saab nagu kogu selliseks, et sa nagu tõepoolest enam selle raha peale nagu enam ei mõtlegi üldse, vaid sa mõtledki, et tahaks veel ja veel ja veel, et kas see on mingi, hakkab sul 10. pilli pealt või hakkab ta sul 15. pilli pealt või mingi selle pealt, et sa oled umbes pannud maale mingisuguse eesmärgi, et mul peab olema nii palju pilte, et kuidas see üldse nagu sul käis?
13: Iga kogu on täiesti erinevalt koostatud, eks tihti peale koguja enda nägu, eks teine kord hoopis kunstnik nägu, eks, et mis pildid on kätte saadavad vastavasse kogusse, eks. Ma ei oska küll seda piiri tõmmata, et sellest hetkest no ütleme, millal kogu nagu algus saab, on tegelikult ju, kui seal on kaks pilti juba, eks, et siis on tegemist koguga, eks. Jaa. Üks pilt on juhuslik, kaks pilti on juba mingi süsteem, seda hakkab kuskilt tekema, eks. Ma ise alustasin ju, noh, mul tegelikult mingi kunstigeen on hästi varajasest nooruses sees, et juba sündimis, mitte esimeseks sünnipäevaks, vaid sündimise esimeseks päevaks monu, kes tiirutas hästi palju kunstnikega ja ringi ja üldse nagu puutus selle ühiskonna ja kaasnevate mehanismide kokku, eks, et kinkis mulle esimeseks sünnimise esimeseks päevaks siis ühe teoseks, mis mul on siia maani kinast alles, noh, naljaks pilti sellest, Olev Swansi selline kaart, Olev Swansi ei kaart, eks, kaardi nimi on Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik.
12: Kõlab hästi!
13: Aga noh, ja hiljem ka, eks, et ta rääkis lugusid juurde, eks, mis on kunstikuul hästi tähtis, kinkis aegajalt erinevaid töid ja juba ülikooli ajal, noh, kui teised panid õppelaine kuskil nagu kohta X, siis mina püüdsin nagu, natuke mingi kunsti osta, eks, siis ülikooli ajal hakkas see nagu teadlikumalt pihta. Ja mis hetkel see läks selliseks, et noh, kasvas üle pea, et
12: seda... Mest vastas küsida, mille see käest ära läks?
13: seda hetke ma ei ole tajunudki, et okay. See kuidagi käis märkamatult, et ja noh, tegemist ei ole investeerimisega olnud, vaid pigem jah, selline...
12: Ta ikkagi läheb lõpus ikka sellest, kogumise vajadust tuleb nii suur lihtsalt, et sa nagu kuidagi nagu, ta ei oska enam olla, miks ma selle küsimuse niimoodi nagu küsisin on see, et ma mäletan, kui ma hakkasin ise vinüüle koguma, siis mul oli nagu see teema, et noh, 50 tükki peab olema, ennem ma olen mängijat ei osta. Mul oli kuidagi mingi selline, et iga üks, kes hakkab midagi nagu koguma, siis sellel on mingi oma kiiks, vaatas kogujad või kollektorid, neil on mingi oma mingisugune, igal ühel kellegil oma mingi kiiks, et mis see siis sinu kiiks oli siis?
13: No tõenäoliselt, no eks ma võtlesin nagu ühel hetkel selle peale, et esiteks, et noh, seinad oleks kaetud, on ju, et noh, Eestis on olnud ju sõike kultuuri katkestus päris pikalt, et kui ma vaatan nagu pimedas talve õhtul käin mööda tänavat ringis esimese koruse hakendis saab sisse vaadata, ja kus tuleb põlevad, et ikkagi nagu mingi kolmveerand tubade seintest on tühjad, on ju. Meil on olnud kultuuri katkestus, on ju. Et aga noh, teiselt poolt oma kultuur on ju üldse nagu riikliku toimimise ja sellise riigi julgeoleku alus, eks. Mida rohkem oma kultuuri, mida sügavam see on, seda julgema riik.
12: Tõsi, jah, sa väärtustad seda oma, eks sa tegelikult sa väärtustad oma

0: või väljamüüke oksjoneid, et siis tegelikult on päris populaarseks muutunud rahvarohkedeks, et see nii-öelda turule tuleku barjäär, see müür on küll kõrgeks, noh, pilt maksab palju, et aga seda barjääri on hakatud järjest murdma ja ma arvan, et ei lähe nagu generatsioonigi, et läheb pool generatsiooni ja me oleme täitsa nagu tagasi ses mõttes, et meil on jällegi nagu, me elame rohkem nagu kultuuri keskeleks, et praegu meeldib meile siit ka tühi küpruks sein, et aga poole generatsiooni pärast ma arvan, et on juba sellised kultuurilised väärtused taas hinnas.
1: Võibolla tõesti, jah. Tegelikult ma isale panen ka tähele tähele, et kas mu, no mis olen nagu küpsen sellises alternatiivkultuuri sees või sellises, mida nimetakse siis ka subkultuurseks, enne. Et ennem nagu varem ma ei pandki tähele seda, et just räägitakse maalidest ja mõni on isegi koguma hakkanud midagi, eks? Aga on hakatud ostma. Ja nüüd siis nagu saad, näed, et inimesed ikka toimetavad ja käivad galeriides ja räägivad ja arutlevad, et see on tõepoolest mingisugune areng ikkagi on toimunud, eks?
0: Eks see saade sul must udu on, ma saan aru, on ütleme, subkultuurid, ehk siis ütleme, kultuuri sellised äärealad on sul fookusest tõenäoliselt.
1: Kui sellest hakkas niimoodi pihta?
0: Aga enam mitte.
1: Ja nüüd on läinud selliseks silmaringi saateks, mille üle mul on väga hea meel, et siin on nagu erinevad teemad, erinevate teemade käsitlused ja inimesed tulevad küll ja räägivad, et ja see tegelikult see ka kindlasti lähendab seda kõike ja teeb võib-olla natukene selgemaks seda asja.
0: Et ma olen ise püüdnud ka nagu, ütleme, kunstiga tegelemisel seda valdkonda siduda erinevate teiste valdkondadega ja seda rohkem nagu siukse keskpõrandale kokku tuua, et oleks rohkem rahva seas. Aga jah, et turg on üppeliselt, kunstiturg on üppeliselt kasvanud viimaste aastate jooksul, ma arvan mingi 2-3 korda, eks, et kunsti, noh, keegi mõõdad täpselt seda, aga noh, hinnanguliselt Eesti kunstiturg on kuskil 20 miljonit eurot, eks, veel 10 aastat tagasi oli kübe sellest suurusjärgust, et see hüpe on olnud korralik ja noh, kui Eestis on, ma ei tea, sellised süsteemsed suuremad kunstikogujad, noh, ma arvan, paar sada, et siis korda 10 on veel sellised, kes puutuvad sellega igapäevaselt kokku või tahavad puutudeks ja ma arvan, läheb paar aastat veel juurde, et siis see kande mind on nagu veel saame kahega korrutada, et
1: aga ütle, mis peaks olema, kui sa ostad omale maali, et mida sa peaks nagu siis, ütleme, räägime täiesti nüüd väga pragmaatilist juttunud, et kui sa ostad omale maali, mis see peaks olema, kas seal on mingisugus sertifikaadid juures või kuidas see käib üldse?
0: Noh, sõltub, et kas tegemist on manalas läinud kunstniku kui elava kunstniku, et elava kunstniku puhul on ju asi lihtsameks, et saab alati üle küsida ja juurde küsida, eks, et mis on väga mõistlik, on ju, kui tausta juurde, et manalasse läinud kunstnike puhul, eks no, kõige esimene nagu ekspertiisi tekitamise koht on see, et käi hästi palju näitustel ja loe hästi palju raamatud, et tühja koha peal ei tule midagi, et sa pead ise huvi tuuma, eks, et ja ennast viima kurssi, aga üldiselt jah, et nende surnud kunstnike puhul on mis, need töö, mis läbi galeriide liiguvad, et üldjuhul on ekspertiisi akt on, sertifikaat on juures, et ja noh, millest alustada, eks, need samad raamatud ja need samad näitused ja suhelda ja küsida juurde ja galeriidest juurde, kunstnikelt juurde ja sõpradelt, kes kunsti vastu huvi tunnevad, küsida juurde, et rääkida, arutla, et see innustab ja motiveerib, eks.
1: Eks see tead, kus peaks tulema su enda poolt, et sa oskaksid küsida sellised õiged küsimusi, eks?
0: Ja sul peab endal huvi olema, et ja see süües kasvab isu, täiesti kindel selles. Ja
1: no nii on, jah, et see ikkagi, see on täpselt samamoodi nagu iga teine kogumine, et kui sa kuskilt otsa lahti juba teed, siis pärast on nagu päris keeruline nagu pidama saada. Aga jällegi nagu kindlasti ka, mis väga palju seda huvitab, et hinnastamine, noh, kuidas sa nagu, ma ei taha mingi summasid midagi siin teada, aga noh, kuidas see nagu umbes käib, et kui galerist vaatab sinna peale ja kuidas ta siis nagu selle hinna paneb, kas ta nagu paneb selle hinna siis selle kunstniku järgi, tema tausta järgi või kuidas sa?
0: Jah, see on samamoodi, eks, et on mingisugune turg tekinud ostjate ja müüjate vahel on mingi kokkulepe, mis on nagu varasemalt olemas, et noh, võrreldes kinnisvaraga on seal emotsioon ja kunstituruline emotsioon ja päris palju rohkem, eks, et noh, iga töö on tegelikult unikaalne, aga see baas tuleb ikkagi sellest, et mis on need eelmised tööd olnud , eks , mis on sarnased tööd olnud , et sealt tuleb see , see nii-öelda see baashind , eks mm-hmm. . Ja no galerid , kes panustavad päris palju , eks , ütleme turundamisse ja nii edasi , et see on umbes noh , umbes samasugune vahendustasu on neil nagu igasugustest
1: no ikka jaa , loomulikult see on ikkagi tegelikult selles mõttes ju suures pildis ikkagi teenus , eks , on ju , et sa ju lähendad kunstniku tema kliendiga või ostjaga või eks .
0: jah , no pakud tribüüni väljundit , näitad erinevaid taustasid juurde , eks , et kuni piiritaguse sellise turundamiseni välja ,
1: et kuule , aga samas on ju väga paslik jätkata , et mis sind kunstikogumise juures kõige rohkem kõnetab ennast , kas teos ise või siis lugu , mis seal taga on , või see inimene või kunstnik siis sellisel juhul ?
0: see on jällegi ilmselt niisugune hübriidvastus , on ju , et mul on üks mõte olnud , et üks raamat teha piltide pööretest , maalide pööretest , ehk siis keerad maali teistpidi ja siis seal on alati mingi lugu . seal on kas mingi värvitäpp või kellelegi pühendus või mingi muu kriips või kraaps või mingi deposiidi märk , kuhu see pilt on kuulunud , eks , et mingi lugu on seal alati , eks . ja noh , jällegi nagu selle kaudu Eesti kunsti kaardistada , on ju . et kui ma mõtlen nagu selle peale , et ma ei ole väga lillede ja maastike mees , eks , et minu jaoks on nagu hästi sirgjooneline minu jaoks on sirgjooneline , eks . et mulle meeldivad sümbolid , mulle meeldib abstraktsus , mulle meeldib see lugu , mida sealt kaudu jutustatakse , et ehk siis kui panen need , see mõte pildipööretest , on ju , ja see mõte , et noh , et mis laadi ma enda jaoks olen leidnud , eks see on abstraktsus ja sürrealistlikkus ja sümbolid , et sümbolväärtus , mingid narratiivid , eks , et siis kindlasti lugude jutustamine on minu jaoks nagu tähtsam kui muud osised samas sellist tehnilist meisterlikkust jälgin ka ju , et
1: see
0: peab olema kombo .
1: vot , aga näed , siit tuleb jälle üks huvitav asi , kuhu me jälle jõudsime , ehk siis kui me räägime abstraktsest kunstist , eks ütleme nii , ma olen ise käinud abstraktsed kunstikursustel päris kõvade tegijate juures , eks saan väga täpselt aru , mis see on , kust see kõik tuleb , aga mõni asi on ikka päris selline , et sa ikka seisad seal ees ja mõtled , kuradi asi see on .
0: kus on pildil lehm ?
1: no just , et vahest nagu tundub mulle nagu see teema , et see on väga üldine jutt praegu selline , on ju , et mulle vahest tundub ka see , et mingid pildid nagu , et see lugu ise on nagu kõvem seal taga , kui siis kunstiline teostus , eks
0: . nojah , mina võtsin kuskilt seda tasakaalu , eks , et aga ma alustan kuskilt mitte sellest tehnilisest meisterlikkusest tihtipeale vaid ikkagi nagu sellest taustaloost , sellest ajastu kehastusest , on ju , et mu lemmikperiood on 60-70 avangard , kunstiuuendus , Kaljo Põllu , Jüri Alak , Olav Maran , Vintide dünastia , eks , noh , nii edasi , et need pildid olid toona keelatud , oleks need välja tulnud , oleks mehed vangi pandud , on ju , või naised , eks , et see , kuidas nad nii peenelt suutsid , eks seda nagu selle režiimile vastu sõdida , eks seda Eesti vabaduse , Eesti Vabariigi eest võidelda juba toona väga keerulistel aegadel , eks et see lugu on minu jaoks hästi , hästi oluline . ja see , kuidas noh , piirid olid täiesti kinni toona , on ju , kuidas nad ikkagi suutsid muu maailma modernismiga kaasas käia , eks ja selle kinni püüda ja omakeskis levitada , eks , seda sõna , et
1: eks hiljad sellist natuke mässu ja sellist vähe sellist teravust võib-olla , et kui sa ütlesid enne , et sa pole väga see maastikumaani mees , et kus on niisugune esteetiliselt hästi ilus kõik justkui , aga kui see konflikt nagu puudub , et siis see on sinu jaoks
0: ütleme , loo jutustamise julguse võib-olla pigem , et mitte tihtipeale nii mäss , on ju , et loo jutustamise julgus selles ajastus , et ja noh , mis mind veel huvitab , mind huvitab kunstnike no sa näed umbes sealt algusest ära , mingi kõhutundega näed ära , et kus on talent peidus , eks ja nende tärkvate talentide algusperiood , kus nad alles otsivad oma käekirja , aga ei ole veel leidnud , eks mis hilisemas loomingus muutuvad nagu nende puhul erandlikuks , eks , need on erandlikud tööd . Et mind kunstnike algus väga huvitab . mitte ainult 60-70 puhul, kui
1: üldse, eks,
0: tänapäevaste tegijate puhul.
1: Te teete ka oma galeriis, eks ju, neid osta noort kunsti oksjonit sellised asju ka ikka.
0: No meie galerii Art & Tonic Focus on noorel kunstil, eks, et täna sündival kunstil on ju, oksjatele pandud isegi vanuse piir, et 40 eluaastat kuni 40 eluaastat, eks, et on see noor kunstnik, noh, veidi vägivalne siga piir, aga kuski peab see piir olema.
1: Kuidagi ära määratlema selle ikka.
0: Aga galeri programmides me teeme küll ütleme, noorte näitusi ja püüame neile sellest hoogu sisse anda, eks, neile motivatsiooni anda ja noh, Art & Tonic, toonik tähendab ju ka toniseerimist või turgutamist, et see, see on see nagu, see on see tüvi, et mida see toonik tähendab selle, et programmides ka püüame vanemad põlgkonda, väljakujunud põlgkonda ka nagu sinna programmi sisse tuua ja noortega dialoogi debatti tegema panna, et, et see programm ise oleks põnevam ja et see kandemind oleks rammusam.
1: Jah, ja tundub, et huvi on, sest et inimesed ju käivad ja saalid on ju täis avamistel, eks?
0: Avamistel tuleb külg ees ringi käia ja et tundub, et läheb korda.
1: Mis tegelikult siis nagu kinnitab seda juttu, mis siin saate alguses oli, et ikkagi mingid asjad on nagu trendi suunas, et liiguvad üles poole, et see teadlikkus ja kogu see kunsti väärtustamine oma juurte selline ka väärtustamine, eks?
0: Jah, et eestlastel vist üldse on nagu selline loominguline lähenemine alati korda läinud, et läbi aegad, et käsitööline tegemine ja noh, kunst üldse tervikuna on selline ühiskonna parameetri, üks paremad parameetrid, et mis nagu seda aega kirjeldab, et tundub, et tänapäeva öeldaks tihti peale, et noored on hukas, aga ma ütleks, et noored on nagu väga, väga tublid.
1: No, ma olen seda mõelda, et noored on hukas ja hukas peab ka olema, siis see ongi ainuke aeg, millal hukas olla. See vahel ikka oled hukas.
0: Jah.
1: Et sealt sünnib tegelikult see sama asi, nagu kui sa oled hukas, siis järelikult on ka mässu ja on ka mida öelda, no, et... Tegelikult on ka see, ma olen tegelikult küsinud siin ka teiste käest ka, et mis sa AI-st arvad? Palju see võib nüüd hakata siin segama meil sa selliste kunsti arengute sellist, et...
0: Kui vaid seda teaks.
1: Aga siin on see enda subjektiivne asja, kuidas sa praegu nagu näed seda kõrvalt niimoodi?
0: Ma vaatan seda AI tulekuteks, et iga nädal on ju, iga nädal on midagi nagu täiesti uuteks, et tehisintellekti võimekuses, et ega seda kasvu ei oska ju prognoosida või see, kuidas ta hakkab turgu kunstiturgu või loomingut mõjutama, on ju, et aga nii palju, kui ma rääkinud olen, siis paljud kunstnikud ajavad AI-st nagu täiesti nagu eemaleks, et samamoodi ju, noh, ma ei tea, et mis see viimane suurem tööstusrevolutsioon oli pärast autotulekut, et tõenäoliselt internet on ju, internet, et ega ta tegelikult pakkus võimalusi juurde, ta ei tapnud ära ju kokkuvõttes seda inimeste mõttelendu, et pigem tekitas uusi aknad, on ju, inimesed said kohaneda, leida uusi võimalusi, noh, interneti puhul mis iganes, kas need toodate noh, mõnel puhul toodate kunsti puhul, eks tööde turundamisel näiteks või levitamisel, noh, AI puhul ma arvan samamoodi seal tekivad mingisugused uued aknad, eks, ühel hetkel. Ja mis veel on? Ma arvan, 5 aasta pärast me jõuame sinna välja ka, et see on kunsti kauge jutt muidugi, et aga me jõuame sinna välja, et seal mingid riigid hakkavad näiteks nagu piirama ka seda AI kasutust, nagu sotsiaalmeedia puhul praegu näha.
1: Väga võimalik jää, sest et ta on nagu ikkagi kuidagi nagu nii natuke ikkagi lappes, noh, meil see kontroll on justkui nagu, justkui on, me ütleme, et meil on see, aga tegelikult seda ei ole, et kui vaatadki kas või see midagi ise igapäevaselt suhtled, siis ikka noh, ta ei räägi nagu inimene räägib juba, on ju. Ja noh, samas ma olen sellega ta väga meel, nagu nõus, et ta on ikkagi nii kaua, kui me võtame seda tööriistana, on kõik tegelikult kõige paremas korras, noh, tegelikult ta annab sulle ju tegelikult täpselt need samad aknad, eks?
0: Et jah, noh, ta mingitel hetkedel võibolla mitte ainult tööriist, vaid ta on ka mingite ideede põrguteen, ju, et molekulide põrguteen, et kui seda nagu mõistuspäraselt kasutada, siis ta toob igas käsitöölises ja kunstnikus ja loomingulises inimeses, aga ka miks mitte, ma ei tea, teisest servast, reaali inimeses, esile tema parimad omadused.
1: Ta kiirendab mingid asju, mingid protsessid. Sest see, sulle see asi nagu nii ees olemas, aga see asi lihtsalt aitab võibolla sulle seda nagu avada.
0: Sa vaatame, noh, ma ei tea, olümpiamängudel 100 meetri aegeks tundus, et see lagi on käes, ja inimvõimetel on piirid. Noh, tegelikult jällegi nagu igal järgmisel võistlusel nagu keegi tuleb teeb uue rekordi teivas hüppes näiteks, et ma arvan, AI on no, täpselt samamoodi, et ta aitab inimestele uusi maailma rekordid teha ja kus see lagi on ma ei tea, see lagi on
1: Sky is limit
0: stratosfääris
1: kuses ma olen kunagi sükkest paraleeli või sükkest tähelepanekut kuulnud või lugenud kuskilt, et kunagi toodi nagu näide, et kui keskaegselt kunsti vaatad, siis seal inimesed on nagu proportsionaalselt tihti peale nagu paigast ära. Näod on imelikud, keha, käed on pikemad, jalad on pikemad, proportsioonid on paigast ära. Aga mingi hetk, kui tekis see foto kunstiks, siis see just kui andis sul selle momenti, et sa said rahulikult vaadata need proportsioone hinnata ja siis selleks nagu need proportsioonid läksid ka kunstis nagu paremaks. Et no, ehkki see AI ja midagi siis nagu sarnast hakkab meiega tegema, et kuidagi on nagu jällegi nagu ennem sai räägitud, et avab sul mingisugused asjad või kergendab mingid asjad.
0: Ja noh, elu on näidanud, et ta kokkuvõttes on nagu spiraal, nii, et sinu valdkonnast muusikast, eks, et noh, vinüülid on tagasi, eks, vinüülplaadid on tagasi, kassetid on tagasi.
1: Kõik uus on unustatud vana, eks.
0: Et, ja ongi nagu mingid uued, sellised, sa vaatad nagu teise nurgalt, eks, need vanu asju ja mingid uued kihistused tekivad sinna peale ja minu on nagu
1: väga okei, okay,
0: sama moodi tõenäoliselt juhtub ka AI-ga.
1: Eks see on kogu aeg, kui mingi uus asi tuleb, siis on kiunutud nii palju, et kui auto tuli ka, siis ju öeldi, et kurat, sellega küll ei sõitma ei hakka, et see paugu pead ossab ja kallis. Ja...
0: No isegi seda, et noh, nüüd jalgratas tuleb välja, eks? Jalgratas ei ole.
1: Ei lähe kuhugi,
0: ei ole kuskil läinud.
1: Võt selle jalgrata jutuga, me läheme siit väiksele pausile ja tuleme kohe varsti tagasi.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Au!
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta Sulfargiini, hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin, las paraneb paremini.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
11: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
12: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes sündikaat kahte loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka kanal kahes.
7: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
13: Raadio Kuku. Must udu.
1: Tere tulemast tagasi, sa kuulad saadet Must udu ja mul on külas täna Andres Eilart ja me räägime kunsti kogumisest ja korraks läks ka jutt siin AI peal, aga nüüd läheme korraks sinna kunsti tagasi. Kas on mõni kunstilugu, mis on siin päriselt raputanud, mitte stiili, vaid siis tausta loo poolest, et mingisugune on mingi, kas äkki see on enda kogus on mingi selline maal, mis, mille tausta lugu on selline päris, noh, musta udu puhul sõike tumedam?
0: Jah, me enne rääkisime mind huvitavad kunstnike sellised alguspunktid või vundamine kivid, et mul on päris mitme kunstniku päris esimene töö, päris esimene maal on koguseks, et Jüri Arrak näiteks päris esimene maal, selline sürrealistlik väänatud pilvedega maastik.
1: Aga palju see on muutunud praegu? Selles mõttes, et kui see oli esimene maal ja nüüd kas see on nagu totaalselt teine selle Jüri Arrakuga, keda me praegu tunneme näiteks?
0: Ja et sealt läks... See pilt on aastast 1964, mida ma mainisin praegu, eks. Läks veel 10 aastat julgelt, kui ta hakkas nagu vaikselt liikuma selles suunas, et need vooklevad vormid ja, ja läks veel natuke aega, kui tekisid nendele vooklevatele peadele silmad pähe ja nii edasi, et noh, see Jüri Arrak, keda me täna tunnemeks, kes on 100 kõige kuulsama eestlase sekka valitud. Aga ütleme 1944 põgenes Eestist ära põhimõtteliselt kogu kunstnikkond. Kunstnik aktiiv, see paremik, mõne erandiga ka muidugi mitte kõik, eks, et läks piirida, kes Rootsi, kes Kanadasse, kes, ma ei tea, Saksamaal neljandasse kohta. Ma imetlen, et kuidas kunst siia maani, või kuidas kunst ellu ei, eks, et noh, toona, ütleme, kunstnike liidus oli aktiivsed kunstnike tuhatkond, eks, täna ka umbes sama, noh, kunstnike liidus, kus veel umbes sama palju, kes ei kuulu liitu. Et, aga noh, toona on valdavalt kuulusid ja noh, sellest mingi 8% läks piiri taha. Miks ma sellest räägin on see, et me alles leiame neid kultuurilooliselt ikoonilisi töid välismalt üles. Nad on kuskil olemas, mõned on hävinud, mõned on kuskil...
1: Erakogaduseks.
0: Või lausa kuuride all või pööningutel või heina kuhjade taga, eks, et ma arvan, et suuremad lood alles tulevad, et aga noh, ka ma olen mõne raamatul kokku puutunud, eks, mõne raamatu tegemisega seotud olnud, et neid kifte lugusid tegelikult ju on, et näiteks mul tuleb meelda üks Endel Kõksi vineeri peale tehtud õlimaal 40. Algusest, hästi aruldane periood üleüldse Eesti kunstis. See vineeri tükk oli aastakümned ühes perekonnas kasutusel kringli kandikuna. Eks siis, noh, kui pidupäev, siis pandi sinna kringel peale ja siis ühel hetkel seal keegi külastis saaks vaata, mis seal pöördal on, nii, et seal on üks pilt, mis pilt see on, et noh, tuli välja, et kõks. Või või tükk aega otsiti, no teate, et Estonia laemaali kavandid on kuskil, eks, mille tegi üsna kuldne trio Elmar Kits, Richard Sagrit, Seevald Okkas, otsiti neid Estonia suure laemaali kavandid, eks, igaüks on nagu maal. Ja noh, need on nüüd välja tulnud, eks, et ja mitte Elmar Kitse pärandist, kus arvati, et see on kuskilt kolmandast, neljandast kohast. Ja ma arvan, et noh, see ka, eks, et pööraste lugude seas, et kui palju tegelikult on meie tippkunstnike töid prügikasti kõrval oma otsa lõpetanud, et Jüri Palm, kes näiteks ka avangardi üks kuldne nimi on, väga paljud tema tööd seal lõpetasid Lasnamäe prügikastide kõrval, mõni üksik õnnestus leidetel päästa ja noh, neid autorid on veel, ei suuda aru saada, millega tegemist on, et, et ühelt poolt on palju kadu olnud, teiselt poolt on meil, ma arvan just, mis puudutab sest välismaad või väliseestit või kunstnike reisimise siuksed nagu kohti, et sealt on hästi palju veel tulemas, et kui kuskile kuulutus panna praegu, et otsin noh, Konrad Mäe mingitele teekondadele panna, on see Ahvenamaa või Norra või, või Itaalia, et kui panna kuulutuseks, et ajalehtedesse, et need on need parameetrid, on ju, et millised töid me otsime, et vaadake, kas tuleb midagi tuttavat.
1: On kellegi selline hea kandik kuski kodusekkivad.
0: Et ma arvan, et sealt sellise kuulutuse peale tuleks nagu nii mõnigi täiesti ikooniline töö välja.
1: Ma mõtlengi, et kui sa need raamatutega oled kokku puutunud ja neid teinud ja koostanud ja see eeldab ju suhtlust ja uurimustööd ja kõike sellist asja, et kas on näiteks ka selline mingi töö kuskil, mida me justkui teame, et kuskil meil siin on, aga mitte kus see on? Et taala see jälg on kadunud näiteks kuskil 80. On ära kadunud see jälg. Et kas sõike kuskil, noh, mingi sõike kroon ju veel on kuskil olemas, mida praegu Eesti mingisugused kogujad või sellised inimesed otsivad?
0: Jah, et ma ei mäleta, kas Kumu või keegi tegi sellise näituse või sellise raamatu nagu Force Majeure. Ja seal on tegelikult üldse, kui võtta kunstnike monograafid ette, on ju näiteks, et siis päris paljude piltide all, võtame kõige tuntumad kunstnikud, päris paljude piltide all on asukoht teamata. Mõne puhul teatakse, et on hävinenud, aga päris paljude tööde puhul on asukoht teamata, ehk siis need jäljed on kadunud kuskile.
1: Kaistavad ära, jah.
0: No võtame näiteks Ülo Soostar, kes on siin kuum nimi olnud viimastel aastatel jälle, et teada on, et üks tema maalide, õlimaalide paremik asub kusagil Hispaanias. Hispaanias, Ülo Soostar. Et kui kunstiuurijad, ajaluurijad, ja muidu detektiivid võtaksid selle jälje üles, siis ma arvan, selle avastasin päris palju.
1: Päris palju, jah.
0: Ja üldse, noh, mingi välisma oksinitel samamoodi, et ma vaatan, et noh, ma ei oska niimoodi pildi järgi hinnata, et kui palju nendest piltidest autentsed, kui palju on nagu järel tehtud, aga seal ikka tuleb seda sama Soostrit aegalt välja ja olev subi tuleb aegalt välja kuskilt Ameerikast.
1: Ja siis mingi sellised pildid, mis siin uska nagu Eesti jaoks kadunud tuleb kuskilt suvalisest oksjonist välja.
0: Ja noh, sa teed ise, eks, et on kunstnike, kes tegid kuskil piirid, aga välismal tegid näituse, on ja või isegi noh, Eestis kuskil näituse ja noh, tulid uus looming tuli peale ja kuidagi suhestan nende vanade piltidega ja lasse näituskomplekt jääb sinna, on ja et sellised kunstnike on ka, eks, kes on jätnud oma näitusekomplekte kuskil nagu ilma peale laiali ja mõned nendest näitustest on ikkagi nagu väga olulised kultuuriloolises kontekstis, et need pildid on ju ka kusagil olemas ometi.
1: Aga palju üldse on näiteks, või kui koostealtid on näiteks sellised tugevad kollektsionäärid näiteks enda kogudest näiteks pilte jagama või üldse teavitama, et enda käes on mingisugused tööd näiteks?
0: No suuremad kogujad, no, need Eesti kõige suuremad kogud on ütleme 1000 pluss teost. Siin üks üle 3000 teosega kogu on veel kapist välja tulemata, et aga usun, et lähiaegadel tuleb, eks, et väga, väga võimas kogu, eks, siin samas teie majas, eks, et on väga, väga võimas kollektsioon. Eesti kõige suuremad erakogud lähevad sinna kuni 25 000 pildin, eks.
1: No ikka päris võimas ikka.
0: Ja seal teatud koostud ju on, aga eeskätt on see, et ma ei tea ühtegi suuremat kogujat, kes ei oleks nõus oma kogust töid näiteks näitusel välja panema, et ja see on väga oluline.
1: Jah, et pigem ikkagi oleks selline kultuuri talletaja, eks, et sa võtad need pillid enda kätte ja siis sa justkui nagu hoiad neid ja säilitad seda kultuuri, nagu noh, tead, nagu saadet alustasime sama jutt, eks.
0: Jah, et see ongi see, et eks kogu ja siukse natuuriga peab kaasas käima ka vastutus, on ju, et sa vastutad nende piltide eest, on ju. Sa tihti peale noh, ei tõsta neid küll valgete kinnastega, on ju, et kunstnikud oma ateljes ei tõsta ka pilte valgete kinnastega, et aga see vastutus, et sa hoiad, sa näitad, sa tutvustad, on ju, sa lainutad välja vajadusel trükiste jaoks või näituste jaoks, sa püüad mingisugused läbilõikelisi siuksed nagu järgisid leida, neid arendada, on ju, ja neid omakorda kuvada, eks muuseumidega koostud teha, et see vastutus on suurtel kogujatel Eestis olemas ja kui olekski
1: kurb.
0: Pahasti
1: oleks, jah. Kui aga see, enne me rääkisime sellest, et sellistest lugudest, mis võib kadunud piltidest või mida nagu selleks krooni juveelidest, aga ütle, mida peab üks kunstnik tegema, et tema töid absoluutselt ei ostetaks, et ei kogutaks. Kas on ka mingi sellised asja, on sellised kunstnik olemas, kui sa kuuled mingit nime, siis et ei, kindlasti et mingi kunsti maailma näiteks panub mingi blokki ette sinna, et kas ta on mingisuguse kuritega hakkama saanud või lihtsalt on niisugused kuidagi natuurisse kinni või...
0: No, ütleme, noh, kõlab kehvastega, aga noh, kunstnikul ja kunstnikul on ka vahe.
1: Absoluutselt, täiesti nõus.
0: Siuke lähenemise vahe, kvaliteede vahe, eks, igas teises valdkonnas, et kui nagu üldse ei toimi, siis sul peab olema, noh, see kvaliteedis peab midagi nagu nihu olema, on ju.
1: Aga mõtlen näiteks seda, just nii pidi, et kui on see kvaliteet on jube hea, aga samas nagu, noh, sa miski pärast ei ole võimalikest osta lihtsalt, ma ei tea, kas ta on mingi asja hakkama saanud või kas kunsti maailmas üldse sõike asi nagu, ehk siis kas kunsti maailmas on võimalik selline tühistamise kultuur, mis meil siin nagu niimoodi lakkab siin?
0: Ju ikka on, eks, et siin läbi ajaloo on ka ju mõnda kunstniku nagu rohkem vähem peetud, aga tema on see kommertskunstnik, on ju.
1: Ahaa, seal tulevad need vead nagu sisse.
0: Et ainult müügi pärast, müügitööd on ju. Et noh, seal on mingisugust tõrjumise mehanismi, aga ja noh, tühistada on võimalik iga selu valdkonnas, eks aegad seda tehakse ka, aga lõpuks on nagu igale tööl on nagu oma siuke kodu ülevalt saatuse poolt mõeldud, et ma tahaks nagu nii pidi mõelda.
1: Lihtsalt häda on see, et ei pruugi omal lihtsalt vahest kokku saada.
0: Ja jah, päris paljude kunstnike puhul on niimoodi, et sa pead enne manala poole siirduma ja siis avastatakse, et see looming on midagi suurt. Eks?
1: See on nagu see hästi paradoksaalne, see on nagu ka alternatiivkultuuris on, et kui sa hakkad tegema, teed muusikat, millest nagu väga paljud aru ei saa, siis see on jube äge. Ja nii kui hakkad tegema midagi aru saadavama, siis oled sa pop kohe ja kommerts ja siis visatakse seda karjast välja. Et samamoodi, et kas siis nagu tõesti nagu hea muusika, hea kunstik peab nagu kannatama elu lõpuni lihtsalt. No.
0: Rasketest oludest tihti peale nagu see mugavas soonis nagu ei teki inimestel nagu tihti peale no liiga lihtne ja liiga sirgjooneline ja liiga nagu mugav lahenduskäigud on ja et see kannatav kunstniku looming on nagu tihti peale nagu see ajastu kõige parem parameeter on ja mida märgatakse võibolla isegi juba kunstniku eluajal, et mida ma näen ise on tegelikult see, et ja me järjest rohkem nagu nihkume ühiskonnana sinna, et me märkame praegu meie keskel tegutsevad kunstnike, eks? Et ei oskame seda hinnata, nii, et et ei ole nii , et läheb 50 aastat mööda ja siis nagu järsku , et kuidagi nagu see trend on küll minu meelest ja see Eesti kunst on süngust on vähe minu meelest võrreldes siin mõnekümne aasta tagusega , kus oli hästi sünge .
1: Elu on liiga heaks läinud , et
0: ei,
1: see vist
0: ei , aga noh , teiselt poolt süngust on vähem , aga sümbolid on jäänud , on ju , see loo jutustamine see loo jutustamine Eesti kunsti puhul , Eesti kunstnike puhul hästi tugev , et liigume helguse suunas , aga niisuguse nagu loo jutustamise oskused ei ole kadunud , oleme selles noh , maailmatasemel , Eesti kunst on maailmatasemel .
1: see on äge kuulda , jah , see selles mõttes on nagu äge , et seda kaasaegset kunsti on hakatud nagu hindama nagu reaalajas , et ma ei tea , ma võiks vist ma oleks vist miljonär , kui ma , või mitte miljonär , vaid väga rikas inimene , kui ma olen kellelegi näiteks mõne pildi müünud ja siis ta ütleb , et nüüd tuleb koju mu surma ootama , vot see juba alati miskipärast käib sinna järgi , et see arusaam , et siis hakkad alles pildid elama , et aga samas jälle kogujana , mis on selline kõige suurem väär arusaam või müüt kogumise juures ? Et noh , ma ei tea , äkki ongi see , et ennem see pilt nagu mingit väärtust ei oma , kui see kunstnik ära sureb või noh , mida iganes , noh .
0: päris keeruline küsimus iseenesest , et need müüte on ju
1: neid... või mingi klišee näiteks , mis on nagu kargab pähe näiteks , kui sul ma ei tea , kui inimene hakkab alles just omal kogu ehitama ja siis hakkavad tulema niisugused vahvad küsimused , mis on korraks nagu panevad kulmu kripsutama .
0: no pigem see valest otsast lähenemine , millest kunagi , mitte kunagi , vaid üsna hiljuti sinu saates mõned minutid tagasi rääkisime ka , et ikkagi nagu alustada tuleb sa ei saa nagu Tallinn-Tartu rongi peale , kui sa hakkad nagu Tallinnast startima , sa ei saa rongi peale hüpata kuskil nagu poole tee pealt , on ju , sa pead ikka Tallinnast minema hakkama , on ju . et kunsti puhul samamoodi , et alusta näitustest , alusta raamatutest , et ei ole nii , et sa sirvid mingit tööde oksjoni tulemusi ja siis selle järgi arvad , et oled nagu ekspert , et see kultuuriline foon on ikkagi see , mis on vaja endale selgeks teha , et see ei ole selline müüt või klišee , vaid täiesti nagu praktiline õigest kohast alustamine , et see võib olla buumi puhul ka näiteks kinnisvaras , eks , kui buum olid , siis olid kõik kinnisvaraspetsid , on ju , et aga samas see baas on puud , et tuleb see põhiladu tugevalt .
1: Jajah , aga nüüd ma vaatan siin , hakkame jälle siin lõpupoole tiksuma , et kunsti kogumise juures või kogude juures , mida sa ise hindad kõige rohkem , kas sellist mingisugust kontseptsiooni või mingisugust mingit seeriat või mingit kindlaid kunstnikke või mingit koolkonda või mis , kuidas sul see endal , puht subjektiivselt ?
0: Need kogud on alati hästi erinevad , on ju , ja peaaegu alati kogu enda nägu , eks , et need kogud ju iseloomustavad seda kogujat eeskätt ja nad võivad olla , eks , et mingi ühe kunstniku läbilõik , et mingi ajastu läbilõik , et mingid stiilid , motiivid , ma ei tea , geograafilistest punktidest , eks , ma ei tea , mõni kogu põhimõtteliselt , kus on mingi trepimotiiv peal , eks , et neil kõigil on oma väärtus ja oma telg ja oma mingi järjepidevus , on ju , aga mind ennast noh , ma mainisin enne , eks , et mis minu kogu ja niisugune huvi või fookus on , eks , et need 60-70 kunstiuuendus ja minu jaoks , kui ma vaatan ka teiste kogusid , siis kõige huvitavamad kollektsioonid on ikka need , kus on juba välja kujunenud kunstnike erandlikud tööd et need niisugused nagu kõrvalehüpped heas mõttes , et see võimaldab mingisuguseid nagu täiendavaid paralleele või käike juurde mõelda .
1: jah , ta vist avab ikkagi mingisugused jälle mingi sellised sfäärid või uksed , mida sa tegelikult võib-olla ennem selle kunstniku puhul ei suutnud täheldada ennem varem . aga veel lõpetuseks , et sul on ju raamatud ka ilmunud ja võimalust , et tegelikult kui ma vaatan , et siin laua peal mul on siin ilusti nad ees , väga ilusad näevad välja , ehk siis tegelikult need on ju väga head sellised sissejuhatused kunstimaailma , eks ? Nad on sul erinevat värvi ja äkki sa räägid nendest kombadest ka ,
0: et pintsliga tõmmatud sarjas on nüüd just värskelt ilmunud köögikunsti raamatuga kokku neli teost kus läbi Eesti kunsti on siis eestlaste ja eestlust kaardistatud. Et küll geograafiliselt, eks nad on sellised multifunktsionaalsed raamatud, eks, et nad töötavad kunstialbumina, nad töötavad teejuhina, nad töötavad kultuuriloona. Mm-hmm. Et eks siis erinevad valdkonnad on omavahel kokku põimitud ja kõik nad on lahendatud selliseks kunsti toel või kunsti võtmes, et ühes raamatus on kaardid, eks siis näpukärgajad ja täpselt sinna sellesse punkti sõita, kus kunstnik omal ajal seisis, eks.
1: Ja kus ta maalis selle pildi, eks?
0: Kus ta maalis selle pildi, eks siis teejuht on ja köögikunstiraamatu puhul samamoodi sul on võimalik, seal on iga loo ja iga teose juures on veel omakorda retsept toodud, eks siis ta on ka justkui nagu kokaraamat korraga, mm-hmm. ja et sul on võimalik see pildil toimuv oma köögis siis lahti mõtestada või järele proovida, et jällegi et on korraga nagu mitu erinevat raamatut korraga, et me oleme püüdnud nagu sedasi lähenada ja nagu kokku ongi jah, suurusjärgus 1300 lehekülge Eesti kaardistamist.
1: Selles mõttes on nagu väga tänuväärne idee, et ta nagu justkui toobki seda kunsti tegelikult natuke lähemale ka, seal võibolla sellises lihtsamas või sellises mõnusamas võtmes, et see ei ole nagu nii väga akadeemiline, et mul vähemalt tundub.
0: Ja ei tohiks üldse akadeemiline olla, et me oleme püüdnud Aavo Kokk kaasautoreks, et oleme mõlemad seal aastakümned meedia taustaga, ajakirjaniku taustaga, eks, et oleme püüdnud siis nagu seal ka ajakirjandust teha.
1: Ei noh, äge, igal juhul tuleb nüüd kõigile siis poodi minna ja kes tahab natukenegi saada aru, mida kujutab endast Eesti kunst sellises ägedas võtmes, siis need raamatud kindlasti on teie jaoks. Aga mina tänan sind, Andres Heilart, et sa natuke seda asja meile siin niimoodi lahti seletisid.
0: Jero, suur tänu.
1: Selline see saade meil täna sai. Võibolla kunsti ei saagi lõpuni omada, võibolla saab seda ainult ajutselt hoida ja õppida seda märkama. Ja võibolla ei olegi kogumine ainult asjade talletamine, vaid viis hoida alles lugusid ka neid, mis muidu vaikselt kaoksid. Eriti siin Eestis, oma enda kunstis, mida tasub märgata ja väärtustada rohkem, kui me vahele harjunud oleme. Suur tänu, Andres Heilart, et tulid ja rääkisid meile sellest maailmast ja loomulikult tänama ka sind, hea kuulaja. Ja loodan sinuga kohtuda juba järgmisel pühapäeval uues mustas udus, kus teemad on juba hoopis teised. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks, tšau!

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Helmsaar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi pärast südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad hukkunud inimesest. Kagu jaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ja seda juhtinud 25-aastane mees hukkus sündmuskohal. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogule, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tulevikku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku ja väitis, et konservatiivid püüavad mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samuti kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Erakonna Eesti 200 volikogu tegi aga avalduse, milles rõhutas just vajadust maksupoliitikas, tööjõuturu ja pensionisüsteemi osas, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Ühtlasi märkis volikogu vajadust kliimaseaduse järele, et lõpetada ettevõtjate ja investorite jaoks kestnud ebakindlus. Ka Eesti 200 kritiseeris konservatiive ning märkis, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna liit oleks Eesti tulevikule ohtlik. Vene allikad teatasid Ukraina ulatuslikust droonirünnakust ja 586 drooni alla tulistamisest. Suur osa neist oli suunatud Moskvale. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis, et tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venema sõja pikendamisele. Ukraina õhuvägi teatas täna aga Venema järjekordsetest droonirünnakutest ja sadade droonide alla tulistamisest. USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venema naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju paraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Läti õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus seetõttu, lähetati Läti idapiirkondade elanikele varahommikul ohuteade ja saadeti välja ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi toimunud drooniplahvatus Resekne nahtabaasis viis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud kümnete inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Banga Ranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuse tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael, kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punktiga kuuenda koha.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel on ilm olulise sajuta, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, hommikuks pöördub tuul põhjakaarde ja tugevneb veidi. Mandril on 2-11 kraadi sooja, saartel võib õhutemperatuur kohati langeda nullini. Homme lõunapaiku hakkab pilvisus kagu poolt alates tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eesti säikese oht. puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
8: Mis sul siis juhtus?
7: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
8: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
7: Oota, aga kust sina selle said?
8: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Paaris.
9: Mäng.
10: Paaris mäng.
11: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame tänast Paaris mängu saadet. Tervitan stuudios. Tänast külalist, lugupeetud Peeter Määrits, ole tervitatud.
12: Tervist, tervist, aitäh kutsumast.
11: Sa oled Peeter kukuga seotud mees, sa oled muusikaga seotud mees, sa oled palju muusikat salvestanud, sa oled eluaeg helipuldis istunud, nii et ma arvan, et meil juttu jätkuks ka pikemaks kui see kaks saadet. Isegi mõnes mõttes oled sa nagu minu eelkäija siin selles firmas, et mina ju tulin siia aastal, mis ta oli umbes 2000 ja sa olid siis äsja just läinud oma teed siit.
12: Jah, tuleb nii välja küll, et sa oled vahetsid minu välja.
11: Teed, ma selles mõttes küll ei kohtunud, et sa olid juba nagu läinud, aga ilmselt oligi nii suur häda, et siis otsiti mind ja Lang rääkis mul augu pähe, et ikka sa pead tulema.
12: Ja, no, ma mäletan, sa kirjutasid Facebookis, et sul pakud tead töökohta.
11: Igal juhul siin me oleme ja tegelikult on nii, et meil on päris palju Eesti muusikat ja tegelikult iga selle tänase Eesti muusika palaga on mingisugune väike seos Peetril, aga siis sellest järjepannu, aga kui muud sellist mõnusat muusikat, ühe laheda looga tahaks kohe alustada, see on Rolling Stonesi Love is Strong ja selline hästi mõnusa driveiga lugu minu arust, 94. aastast on see pärit.
12: See, miks mulle see lugu meeldib, see on raske on seletada, aga ma olen kusagilt lugenud ja kuulnud, et Rolling Stonesis oli siuke trikk, et bänd ei mänginud mitte trummi järgi, vaid trumm mängis kidramehe järgi. Ja vaat sealt tekib selline kerge nagu selline ujumine ja selline õudsalt mõnus feeling on selle loo juures.
11: Et ju tolla ajal mingit sellist jama ei olnud, et trummaril on klikker kõrvas ja siis laseb nagu mootoriga üle ja nad siis panevad täpselt selle järgi.
12: Seal kuidagi moodi oli see ja teistmoodi tehtud, et ei olnud nagu trumm, ei olnud nagu põhiväära.
11: et see on tegelikult ju 94. aastal Rollingud olid juba väga vana bänd, eks ole, aga tuleb välja, et siia maani tegutsevad 64 aastat ja nüüd aastal 2026 10. juulil Foreign Tongues plaat jälle välja tulemas, no, täielikud digiliikurid.
12: Ja ma olen YouTube'is mõnda katket näinud mõnest loost, no väga sünged lood on.
11: Vaatsin, sellest loost on ka video tehtud ja oma aja kohta hästi äge video. Mehed on nagu hiiglased seal Manhattanil, seal pikutavad seal sildade all ja majade vahel niimoodi, et nagu King Kongid hästi kift ja isegi vaatsin, see video sai neil Grammy auhinna ja siis MTV Video Awardsidel seda siis pidulikult mängiti, nii et täielik legendaarne bänd. Ja vaatsin ka, kuidas nad seda lugu salvestasid, siis tol ajal oli neil kitarrist oli Ron Wood, eks ole, et siis kõigepealt jämiti seal tema kodustuudios kuskil seal Iirimaal ja midagi võeti seal üles ja siis mindi kogu selle kraamika A&M stuudiotesse LA-se ja seal siis anti see viimane lihv ja võibolla võeti veel mingid pildid nagu seal viisakamalt sisse, aga siukse ikkagi tüüpilise Rollingute soundiga ja tegelikult see sound on neil siia maani alles.
12: On.
11: Aga paneme siis mõnusaks alustuseks Rolling Stonesi loo Love is

no vot selline oli Rolling Stones, Love is Strong. Kõigepealt oli selle pealkiri Love is Strange ja tükk aega seda asja seediti ja lõpuks ikkagi siis, kui asi läks lõplikuks salvestamiseks, siis oli seal väike muudatust olnud Mick Jagger ja Keith Richards, nagu ikka need enamus rollingute lugusid olid ka selle loo autorid.

0: lugu plaadimaterjalist, aga lihtsalt lugu saavutas sellise hea kuulsuse, et teda mängiti väga tihti raadios igal pool.
1: Et see on siis seal linnahalli all üles võetud, eks ole?
0: Jah, see on linnahalli stuudios tehtud, jah. No üldiselt...
1: Kas siis Koitsaarme oli siis ka juba seal toimetamas?
0: Jah. Koitsaarme on linnali esimestest päevadest on olnud seal tööl.
1: Okay.
0: Ja kogu heli majandus oli nagu tema õlgadel. Aga ütleme, helisalvestusega algas minu töö juba raadiomaja päevilt. Enne seda, kui ma siis raadiomaast ära linnahalli läksin, kui raadiomaja tekkis 8-arealine stuudar, siis algas hirmus töö. See stuuder vaeseke küttis 24 tundi 7 päeva. Ja siis tehti ööseti väga palju lindistusi.
1: Et sellis nüüd päeval tehti nii-öelda ametliku tööd, seal ma ei tea, Peeter Saul, ja öösel siis tehti popi ja rocki ja mida iganes
0: muuta olist. Ja esimesed katsetused nii-öelda, mis ma seal tegin, olid ansambliga Ruja.
1: No.
0: Ma töötasin koos, nüüd juba meie hulgast lahkunud, toreda mehega, helirežissör Mati Brauer. Ja siis me tegime seda nii nimetatud kappeli Ruja. See üle müüri ja nii vaikses kõik on jäänud. Ja... Sealt sai see asja alguse kogu minu karjäär helivallas.
1: Nii ma saan aru, et alguses olid see nagu Braueri juhtmepoissed, panid seal mikreid paika, vedasid juhtmeid, eks ole, tegid setupid valmis, siis Brauer vaatas, et aha, klapib, hakkame pihta.
0: Seda küll, aga noh siis...
1: Ja seal tekivad kogemused vaikselt.
0: Lõpuks hakkasin ise proovima,
1: no
0: mis sellest asjast välja tuleb.
1: Ja palju see Matti jõua ka igaöösel käia, eks ole, poisse üles võtmas.
0: Noh, tekisid mingid sellised, ütleme, teise divisioni bändid, kes olid nõus kohe minuga tegema. Ja. Nii et seal sai väga palju tööd tehtud. Muusias ka siis Propeller oli juba keelatud ja me tegime kasekese nime all väike plaat oli 4 looga. Aga see toimus niimoodi, et 3 ööd oli meil aega selleks. Ametliku aega öeld. Lihtsalt keegi, ma ei mäleta enam kellele, anti teada, et on võimalus teha üks plaat. Aga selleks oli aega 3-4 päeva. Ja siis 3 ööd me tegime selle plaadi valmis. Esimene öö olid põhjad, teine olid pealemängud ja 3. öö olid kokkumängud. Ja kogu bänd oli kohal. See on kõlab päris hästi. Ma võttes arvest seda kiirust, millega pidime seda tegema.
1: Jaa. Aga... Nüüd Pillerin ikkagi linnali stuudios. Ma ei tea, suudad sa mõelda kaua selle looga teil aega võis minna seal?
0: Vaat ei mäleta enam sellepärast. Põhimõtteliselt see oli nagu ametlik plaaditellimus.
1: Yeah.
0: Ja siis meil oli aega päris piisavalt.
1: Ja seal oli selleks aeg ikka juba korralik tehnika. See oli juba iseseisva Eesti aeg, eks ole?
0: No see kõik algas ju peale olümpiajast. Siis kui ilmus sinna 24-realine makk.
1: Olimpiaal ilmus juba,
0: ja spetsiaal pult selle jaoks. See pult oligi nii-öelda konstrueeritud selle sama 24-realise maki jaoks.
1: Tal pidi olema siis 24 väljundit, eks ole?
0: Jah. Seal oli niimoodi, et kommuteeriti. Kanalid kommuteeriti otse maki kanalitesse. Igal kanalil oli oma 24-ne nupula. Sa soovid sisse, mis kanali peale selle saatsid selle värgi, mis seal tuli. See pult oli, puldi projekteeris ja valmistas meil selline Soome firma nagu MS Audiotron, kes nagu kogu linnahalli aparatuuri meile siis hankis. Noh, see oli riiklik tellimus ja seoses sellega siis saime ka siuksed vahvad asjad endale nagu nii mitmerealine makk ja korralik helipult.
1: No eks see tegelikult tehniliselt see olümpia ikkagi muutis päris palju ja meie seda maailma. Rääksime siin eelmise loo ajal, et tegelikult need esimesed korralikult AKG Gardani kõrvaklapid tulid. No need tuli päris palju tegelikult. Mul oli ka endal tuttavaid telemajas ja ma sain selle tõttu ka neid niimoodi testida, kuulata väikse poisina sükse teismesel on täiesti ulmeline sound oli võrreldes nende vene kõrvaklappidega, eks ole. Noh, rääkimata sellest, et teletorn tehti, eks ole,

0: kõik uud tehnikat, telemaija tuli uud tehnikat, nüüd siis linnahall ja see ikka saime sammu edasi astuda, aga tehnoloogia mõttes, eks ole.
1: Kõva sammu. Ma käisin siis Koit Saarmäe, mina ja üks härrasmees oli veel, käisime Indias 2 kuud, tegime NSV Liidu kultuurifestivali Indias. Ja kuna linnahallil oli selle hetkel NSV Liidu kõige vingem heliaparatuur, siis meid saadeti koos kolaga sinna 8 kuuks. Ja meil oli siis 32 kanaliga Soundcrafti suur helipult, mis oli nagu PA-pult, ta ei olnud stuudiopult. Ja noh, valjukaid ja värke, nii et 2 merekonteineritäit läks Indiasse ja siis me seal töötasime. Nii et võt, nii palju oli siis, sel hetkel olime kõige kõvemad NSV Liidus.
0: No Indiaga olid tolla ajal väga head suhted.
1: No.
0: Mäletad, et kuidagi mango mahla toodis sealt Indiast, et praegu mõtled, et väga hea tolla ajal oli see nagu, et kõik pood olid täis seda mingi periood ilmselt.
1: Jah, olnud iga.
0: Kummalised ajad olid.
1: Olid.
0: Aga siiski ja vennaskonna plaat tehti ikkagi ja 94 juba, see oli siis või noh, mingis mõttes oli see linnahalli stuudio kuldaegu ka võibolla, eks ole seal 90-ndate keskpaik, et see oli ikkagi Eesti kõige kõvem stuudio.
1: Oli küll ja, oli ilusti.
0: Aga siin siis jah, võibolla Pilleriin seal insener Kaarini ja Disko kõrval, et 3 sellist suurimat hitti, mis siis vennaskonnal tolle ajal oli. Paneme paaris mängus järgmise loona käima. Vennaskonna Pilleriin.

rõõmad valla. Leidi nõeli kahti eest. Tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumeme täna siin.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Aris .
1: Mäng .
2: no vot , vennaskonna pilleriin , ega mina ka ei teadnud , Peeter , et sina oled selle loo üles võtnud , aga ma sain veel ühe asja teada , et tegelikult siin solist laulab oma partii sisse kaks korda , et saaks nagu sellise tummisema kõlava .
3: jah , väga paljudes lugudes on seda kasutatud , et lauldakse kaks korda sisse .
2: tegelikult neid rockibände oled sa igasuguseid teinud , kas see Tuberkuloitede Lilleke rohus samamoodi suur-suur hitt on ka sinu tehtud ?
3: on , minu tehtud , see on Tubekate ühe plaadi pealt , ma ei mäleta , mis selle plaadi .
2: see peaks olema kassett isegi tol ajal oli , see kassettide aeg on ju noh .
3: ja.
2: aga noh , võime nimetada plaadiks , aga anti välja vist jah ,
3: kassettina . muidugi , CD-plaadi tegemiseni oli ikka väga palju maad veel , et niisugune kohalik bänd saaks CD-plaadi välja anda , aga kassett oli täiesti reaalne .
2: no Tubekad , Sindist pärit bänd , 91 nad seal kokku said , no see on järelikult samamoodi seal Linnahalli stuudios , umbes sama aeg , eks ole , 94 .
3: on küll , jah
2: mm-hmm. . no aga seal enam midagi öösel ei pidanud tegema , see oli ikkagi päeval makstud värk on ju .
3: Need olid korralikud päevased tööd , jah .
2: ja ikkagi võeti need asjad mitmerealisega üles ja miksiti kokku ja sina olid selles mõttes siis produtsent ja sul oli siis oma kaablimees , kes sul seal juhtmeid pani või ?
3: ei olnud , siis käis kõik niimoodi , et ise tegin . panin asjad üles , salvestasin , mängisin kokku . muidugi minu stiil oli selline , no kui jutt sellest produtseerimisest läheb , et mina tahtsin alati , et kokkumängu juures oleks terve bänd . et vaata , igal ühel on nagu oma nägemus sellest asjast , mis sealt välja tuleb lõpuks . ja kui sa leiad sellise hea kompromissi , et kõik rahul on , vot siis ongi hea lugu . sellel ajal muidugi noh , küsimus oli selles , vot tuleme tagasi selle kasseti värgi juurde , no kui sul on kassett , siis sul on ka autoraadio , kus sa selle kasseti sisse paned . nii et kui lood olid kokku mängitud , ütleme loo kaupa , siis võeti see kasseti peale , mindi õue , kuulati autoraadiost , kuidas kostab hästi , on hea . et selline kontroll oli ja siis mul oli veel üks niisugune kaasaskantav raadio , Riga 103 .
2: noh , nagu sang , eks ole .
3: sang jah , ja sealt lasime ka läbi , kuulasime kõikvõimalike heliallikatega sai kuulatud , et igalt poolt kostis hästi . sest mõnikord juhtub , et mõnede vallukatega mingi asi hakkab üle ajama . ja siis noh , ei ole see lugu hästi jälle .
2: ei no see on klassika , et stuudios on sul väga uhked kallid kõlarid , siis mängivad terve spektri ära , aga siis pane selle plekkpurgi sisse mängima ja kas sealt ka midagi välja tuleb , eks ole .
3: ja see oli niisugune põhivärk , et vaja oli kuulata igal pool , et hästi kostaks .
2: no super äge jah , ja tol ajal tõesti autoraadio oli kassett ja kõikides autodes olid tegelikult need kassetid seal mingis kassetivõides olemas sisuliselt . olid ka endal samamoodi . kuigi Soome FM-ist sai ka juba kuulata seal nõukaaja lõpus eriti päris hea kvaliteediga .
3: ei , seda küll , jah . mul oli , vot seesama Riga 103, mul oli sinna ehitatud peale niinimetatud baasilaiendaja , mis siis võttis need sagedused ka sisse , mille peal Soome ula töötas . et ma sain sealt kodus kuulata päris hästi .
2: no just . tuletame siis meelde , kuidas Tuberkuloited laulis laulu Lilleke rohus , ei no ega sellest on ka juba üle 30 aasta tagasi , eks ole , aeg lendab , aga Peeter näeb siiamaani siin mul stuudios väga hea ja nooruslik välja , nii et kuulame , Peetri näpud on siin produtsendina ja tegelikult ka heliinsenerina mängus olnud Tuberkuloitide lugu Lilleke rohus .

0: Lilleke rohus, see oli tuberkuloited. Peeter Määrits täna meil saates. Peeteri valitud lugu, Peeteri produtseeritud lugu Linnahalli stuudios. Meie järgmine esineja on omamoodi ka selline lilleke rohus või natukene lillelaps olnud ehk John Lennon. Ja kui me alustasime Rolling Stonesiga, siis me tegelikult jäi küsimata see küsimus, et noh, mida ikkagi küsitakse selle aja meestelt, et kas Rollingud või Beatlid on ju, et sul on ikkagi tegelikult nagu mõlemad, et meil on John Lennon ka saates sees.
1: Ja no see lugu isenesest on ju, küll on olnud igasuguseid hääletusi, kus teda on nagu üheks parimaks, no siis veel Zeppelini Stay Away to Heaven ka, nii et noh, Imagine on ikka paneb kuulama.
0: Kas sa oled nõus sellise eksperimendiga, et me võtame saates sellise versiooni sellest loost nagu Imagine Take One, mille siis kunagi pärast Lennoni surma Yoko Ono välja andis?
1: Yoko Onost on mul oma arvamus. Nii et ma ei tea, mulle isiklikult meeldib ikka see Johnny lauldud versioon kindlasti rohkem.
0: Ei, Johnny lauldud ikkagi, Johnny lauldud. See Take One tähendab seda, et võeti esimene stuudio võtte, eks ole, avaldati ära, mis on nagu krammikene teises seades ja ma ise huvi pärast kuulasin. Ma hakkasin sellest pihta, et kõigepealt leian selle Lennoni Imagine ülesse, siis on seal see remastered on ja mõtlesin, et huvitav kuulaks originaali, et mida nad seal teinud on selle remasteriga on ju. Ja siis avastan, et vau, wow, et Take One, mõtlesin, et kes see välja andis, ahah, Yoko Ono andis, et noh, et siis on ikkagi mingi korralik asi on ju. Ja kõlab natukene teistmoodi, see põhi on kõik sama, see on miksitud niimoodi, et seal on natukene rohkem John Lennoni häält, see klaver on krammikene ja seal natukene vaiksem. Ja ütleme, see passi ja trummi osa on veidi teistmoodi seadega. Et ilmselt pärast pandi mitu versiooni kõrvut ja siis otsustati, et ahah, võtame selle, et see klassikaline Imagine, seal on nagu hästi intensiivne klaver, eks ole, et peaaegu nagu varjutab Lennoni hääle ära, aga no ilmselt taotuslikult, et ta ongi selline äge klaver.
1: Okei, kuulame.
0: Et proovime selle ära. Lihtsalt mind ka see huvitab ja minu kogemused muidugi puldi taga on kümneid kordi väiksemad kui Petsil, aga ma olen ikkagi mõnikord olnud, siin meil on raadios käinud bändid ja olen pidanud puldis istuma, kui kedagi muud ei ole. Vahest vanad kevenad mehed ei viitsi üldse soundimeest kaasa võtta, et tahad küll siit keegi koha pealt ära teeb, et tihti peal on need eluaegsed pillimehed üsna ladnad ja tegelikult on mõnikord on hästi kift on selline sound, et sa võtad need naturaalsed pillid lihtsalt paned need mikrofonide taha ja võtad üles ja saad nagu täiesti ilma töötlemata heli, mis on kõrvale kuidagi nagu mõnus, et mõnikord see hull protsessimine, ma ei tea, Peter Gabriel istus seal pool aastat ühe loo kallal ja muud kui tegi ja tegi midagi kogu aeg, natuke lihvis. No teine kord on see kuidagi nagu värski on see, et tšah, me tegime ära ja noh, me ei muutnudki seal midagi täpselt nii, need hääled ja pillid olid hästi lahe kõla.
1: Selles suhtes ma olen sinuga nõus. Väga tihti oli siukest asja, no ma mäletan Linnahalli aegadast, sa miksisid lugu kokku tundide kaupa ja sulle ei meeldinud see. Sa tõmbasid mikserid maha, olid puldi välja, eks koju. Hommikud olid, paid käima, poole tunniga oli lugu kõlas, kõik oli olemas. Nii et see liigne miksimine, see hakkab lõpuks ajudele, sa nagu ei taju enam hästi kogu seda värki. Küll ühte on vähe, küll teist on palju ja siis noh, lõptulemus ei ole see, aga tuled teine kord värske peaga ja pärast mõtled, et noh, aga kuidas mul kohe nüüd tuli ja kõik on rahul sellega.
0: Eks seal on ka selline, et kuidagi tuleb kõrvad ära setida ja noh, haju ka seal taga, eks ole kogu see mehanism, et ja saab üle küllastatud ja siis ei suuda enam, see taju läheb metsa, olen ise ka seda asja kogenud, et teine kord tahad. No pead minema korraks linnu laulu kuulama. Pooleks tunniks ja siis saad edasi teha nagu sellist asja.
1: On küll, on küll.
0: Et see on huvitav asi. Aga ühesõnaga, ma panen sulle selle versiooni ja pärast saad öelda, et kas see tasus kuulamist või mitte. See on siis legendaarse John Lennoni legendaarne lugu Imagine ja vaatan kohe, mis aastal anti välja 4 CD karp. See oli aastal 1998, John Lennon Anthology. Ja seal on siis see Take One ja seda laulu on tegelikult ju välja antud veel, noh, algselt 71, siis anti välja 75, siis veel 1999. Nii et, noh, see on nagu möödunud sajandi üks, ma ei tea, top 10 lugusid kindlasti popmuusikas üle üldse. John Lennon, Imagine, Take One.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi. Paaris.
3: Mäng.
4: Võtta, nüüd ma sain kohe... Peetri mõtlikuks sellega, et me kuulasime tegelikult vaheldumisi seda päris versiooni ja siis seda ühte selliste stuudiovõtet, aga sa ikkagi raputsid selle Take One'i peale pead, et ikkagi see ei ole see.
5: Mind häiris soolotrum seal, see lahmis minu jaoks üle. Vaat nüüd, kui see teine versioon, see õige versioon on, seal vokaal ja trum on peaaegu võrdsed ja see ei häiri.
4: Aga, see trummisound on kift seal all tegelikult.
5: Ja, ei, kõik on hea, jah, aga see sooloks on liiga häiriv. See hakkab nagu domineerima ja see hakkab mind lõpuks häirima.
4: See klaver tundub ikkagi selline pianino moodi pill seal, eks ole? Selline,
5: ja, ja.
4: Mingi väike klaver. No võt, järelikult peame ikkagi jätma saatesse selle õige versiooni.
5: Ikka, kindlasti.
4: Ja me võime sinna ette panna ühe katkendi sellest... Sellest siis saavad ka kuulajad aru, millest me siin rääkisime. Tegelikult meie järgmine esineja, seitsmes meel, Henri Laks on omamoodi kuju olnud Eesti muusikas. Ja kui ma mõtlesin, et see seitsmes meel on ju, et meil on 5 meelt, on kompimine, nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine. Ja 6. meel öeldakse on interotseptsioon ehk see enesetunde meel on, et kuidas sa täna ennast tunned, siis 7. meel on midagi sellist nende 6 meele välist, ehk et mingi sellise seletamatu tunnetus, et seda tüüpi vend Henri Laks natuke oli ka.
5: Oli küll, päris kõvasti.
4: Et me tahame mängida 7. meele lugu Leebe tuul ja see üks plaat, mille nad tegid ja sellest on ka nüüd hiljem ju vinyyl, eks ole, välja antud. Seal on see lugu olemas, kuigi päris kõiki nende häid lugusid sinna kuidagi ei mahtunud, aga nii läks, et nad tegidki selle ühe plaadi ja niimoodi mõeldes, et 7. meel on ju aastaid ja aastaid olnud ja ma ei tea, nad isegi Rock Summeril olnud sisult nagu õhtu viimane esineja ja ikka omal ajal selline väga kõva bänd, et Henri Laks on kuidagi suurema jälje jätnud siia Eesti muusikas, kui selle ühe plaadi põhjal võiks arvata.
5: Kindlasti. Ja hiljem Henri esines nagu sooloartistina, mis olid väga aegedad kontsertid.
4: Ja, aga kuidagi jah, nad ju läksid vist selle bändiga lahku täiesti niimoodi kuulsuse tipus ja ega need bändi liikmed ka päris täpselt siia maani isegi ei oska seletada, et kuidas see kõik nii läks, aga noh, teinekord nende muusikutega, loov isiksustega niimoodi on, et see koostöö ei suju ja võivad ka mingid väiksed asjad saada noh, takistuseks, et see looming ikkagi on nii tähtis, eks ole.
5: No võt, ega ei tea ju kõiki bändi nii-öelda siseelu kohti, et jumal seda teab, mis põhjused seal on.
4: Just. Vaatsin selle leebe tuule kohta, on selline fakt, et kui 2009 oli selline telesaade Eesti otsib lemmiklaulu, siis armastuslaulude arvestusest see oli siis kõigi aegade neljas lugu, nii et see on ka publiku poolt väga kõrgelt hinnatud tegelikult, just selline Henri Laksi selline hingestatud sõnum ja tema laulmise maneer.
5: Ja Henril olid sellised head sügavad tekstid.
4: Mm-hmm. Paneme siit käima siis seitsmes meel solist Henri Laks ja nende lugu Leebe tuul.

0: Seitsmes meel oli see. Mul oleks tore ja juhus, kui Valdo Kalm oli saates. Mängisime ka ühte Henri Laksi lugu õpetaja ja Valdo oli olnud Henri Laksi koolivend ja kunagi nad said seal kuskil konsert järel kokku ja Valdo küsis, et noh, millisest õpetajast see oli, et meil oli koolis nii palju ägedaid õpetajaid ja Henri Laks vaatab sinna taeva poole, ütleb, et õpetaja on seal.
1: Jaa, Henri oli selline mees.
0: Just, et õpetajaid on erinevaid, aga üks suur bänd, kus sa ei ole ainult olnud helirežissööriga produtsent, vaid ka lavale trüginud on ju Propeller ja seda enam, et ju nüüd maikuus, kas see oli 21. mai?
1: 21. mai on jah.
0: Kui toimub midagi sellist enneolematut, et Propeller astub üles Estonia laval.
1: Jaa, selline kole lugu juhtub küll.
0: See on siis 21. mai õhtul Estonia kontsertisaalis. Kultuuripartnerluse sihtasutus tähistab oma 6. tegevusaastat ja peaesineja ansambel Propeller.
1: See on jah selline väga meeli ülendav ülesastumine meie jaoks. Noh, teised Propelleri liikmed on ka ise varem olnud Estonia laval, mina mitte. Minu seos Estoniaga on nii, et ma olen teinud mõned presidendi vastu võetud.
0: Oled heli teinud?
1: Olen olnud saate helirežissör, kui on presidendi vastu toimunud.
0: Selle juhul sa istud kuskil seal kõrval rekkas või ikkagi majas sees?
1: Ma istun ülekande jaamas tavaliselt.
0: No just, ülekande jaamas, jah.
1: Nii et ma ise Estonia laval esinenud ei ole.
0: No ükskord tuleb see ikkagi ära teha järelikult.
1: Ükskord tuleb ära teha, jah. See üritus on üldiselt pühendatud nagu nii-öelda flöödile. Seal esinevad flöödimängijad, antakse mõningad stipendiumid üle, nii et see ei ole ant puhtal Propelleri kontsert, see on niisugune suur üritus ja keskmine osa on natuke niisugune klassikaline, et Propeller mängib alguses ja siis kui üritus läbi on.
0: Aga Propeller on tegelikult ju täielik Eesti pungi klassikaks.
1: Vaat see nüüd on niisugune vaidluse küsimus. Me ise ennast nagu küll kunagi punkbändiks ei pea. Me oleme nagu pungiparoodia. No ütle mulle, mis punk on meie kiisul kriimud silmad? Minul ka. See või et tulin kaugel Põhjamaalt ja Lapi laste mängumaalt talvelaul. No ei ole punk. Jah, see sound ütleme oli. Ja omal ajal küll meenutas punki, sest no, Propeller on kõik minul lindistatud viimase ühe looni ööseti raadiomajas. Nii, ja siis alguses isegi liikus linna vahel jutt, et me oleme saanud Soomest põhjad, et selline sound on, aga no ei olnud, me tegime siin ise koha peal seda soundi ja värki. Nii et me jah ennast ise nagu punkbändiks ei loe, sest keegi meist pole kukarjaga ringi käinud ega...
0: Seda küll ja tegelikult ka pillimehed oskavad nagu päris korralikult mängida, eks ole?
1: No seal on ikka kaks pillimeest on kõrgema muusikalise haridusega.
0: Erinevalt keskmisest punkbändist, eks ole, kus võetakse midagi kätte ja tuleb nii nagu torust tuleb. No aga võibolla selle propa tekkimise tingis ka see aeg, et kuidagi oli vaja valida see meedium, et kuidas oma sõnumit edastada, noh, ma ei tea, Volgisugusel tüübil näiteks, et...
1: No Volk tuli üldse meie juurde natuke hiljem, kui propa tegelema hakkas. Alguses oli meil Alender solistiks, aga minu selline laulu etteaste oli päris algusest saadik. Ma käisin laval helipuldi tagant ära, laulsin Soome bändi Eppu Nurmaali lugu Poliisi pambuta taas. Siis läksin tagasi pulti ja tegin bändi edasi. Niimoodi. Aga siis kunagi, kui Alender ära läks meie juurest ja kuidagi moodi niimoodi sujuvalt see asi hakkas toimuma, et ma läksin ka lavale. ja üritasin nii-öelda laulda. Ma küll ise ütlen selle kohta, et laulmist on see asi suht kaugel, et kui plaadi peale märgitakse minu nimi, siis sinna taha võib kirjutada mitte vokaal, vaid hääl.
0: Mm.
1: Aga noh, rahvas on rahul, bändi liikmed on rahul, nii et laseme asja edasi. Propeller on kogu aeg ametlik nimi okay. olnud. Vahepeal oli kaseke, no see oli siis, kui ära keelati meid igalt poolt. Aga me oleme ka kase nime all, oli selline koht nagu vana tombi, kutsuti vanaks tombiks, mis oli Pikal tänaval vist. Ja Pikal tänaval jah, mm-hmm. oli niisugune kultuuripalee.
0: Et see uus tombi oli see Salme tänaval?
1: See oli Salme tänaval jah. Ja seal tegime kontserti ja siis ma laulsin, ja siis ei olnud Volki veel. Ja ma pidin terve selle, seal me tegime kaks laulu laulis meil Aleksander Sepp sellel kontsertil. Ja siis mina pidin kogu ülejäänud kaua laulu. Ja see no, oli kase nime all.
0: Kas siis pidi keegi teine ka pulti valvama?
1: Keegi ja. Oli puldis, jah.
0: Päris üksi ei saa jätta.
1: Ja. Ei, siis oli, Elimees oli kuskilt mujalt meil võetud. Aga nüüd ma ei ole enam aastaid propaga helipuldis käinud. Et, no nüüd on nii palju häid helimehi tekinud, et kes saavad meie soundiga hästi hakkama.
0: Aga jah, kus juures jah, Propeller ka üllatavalt palju on meie saates seda mängitud, aga täna siis üks liikmetest, Peeter Märits, meil stuudios kohal ja kui see lugu linti võeti, siis oli ta nende heeblite taga kuskil öösel raadiomaja, ma ei tea, mitmendal seal esimesel korrusel või? Esimeses stuudios või?
1: Esimeses stuudios ikka, jah.
0: Mängime Propelleri loo Punker.

0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku raadio.
10: Paaris.
11: Mäng.
12: Propelleri punker viis meid teise saate tundi ja me teeme siukse korraliku kannapöörde, et järgmine bänd on Vana Viisi ja lugu on Läänemere lained, no täielik teine ooper.
13: Jah, see oli väga äge bänd. Mulle see bänd väga meeldis. Ja ma olen nüüd kuulasin neid, võt enne kui ma hakkasin nüüd sinu saatsetuga, ei ole tükka aega kuulanud. Kuulasin need lood läbi ja peab ütlema, et täitsa tip-top.
12: No selle bändi pani ju kokku Gunnar Kriik, eks ole, kõva muusik elilooja.
13: Gunnar Kriik ja Riho Rõõmus olid seal, jah.
12: Ja tegid igast ägedeid asja. Aga see on see, et kui Läänemere lained tuleb meelde üks selline rahvalik lugu, mida ikka pidudel lauldakse, siis see on tegelikult üks teine Läänemere lained. See on üks Rolf Harris The Wild Rover No More, selline iiri loo cover.
13: Noh, aga kui palju lugusid tehti coveriteks?
12: Ei, tehti, jah.
13: Ja. Ma siia maani avastan kuulates mingid vanu väljama lugusid, et oppa, no seda just on ju meie bänd ka teinud. Ja ma siia maan ei teadnud seda, et selline asja on. Et noh, palju lugusid läks omal ajal nii-öelda kõrvust mööda, ei jõudnud kõike kuulata. Ja nüüd avastas, et aah, näed, meie bänd on ka seda lugu teinud.
12: No jah.
13: Ma avastasin, et Kulo on teinud ühes Sex Pistolsi. Ma arvan, et see tegelikult on, see ei ole mitte Pistolsi ka oma lugu, vaid see on mingi sealt kandi niisugune rahvalik õllelugu.
12: Täitsa võimalik, jah. Aga ma ei tea, kas Propelleri lugu Yesterday või Eila veel võib pidada ka nagu Beatlesite kaverik või see on ikkagi nagu ümber töötles juba?
13: Ta on ikka rohkem paroodiana ette nähtud.
12: No just.
13: Jah.
12: Aga ma mõtlen, et mis need Vanaviisi kõige uhkemad ajad olid, et seal ju oli Alo Mattiisen kaasas Ivo Linna ja Peeter Kopp-Villem ja tegid selliseid suuri tuure ja oli selline kontsertmiiting Eestimaa laul, seal oli mingi 300 000 inimest, et päris suurtel lavadel möllas see Vanaviisi oma tippaegadel.
13: Ja mina puutusin siiski nende kokku on stuudios. Ma ei käinud neid kunagi kuskil kontsertil miksimas ega midagi.
12: ja see oli ka juba ikkagi siis Eesti aja algus või selline ülemineku aeg, et tõenäoliselt Linnahalli selle, jah?
13: Jaa, jaa, kindlasti, kindlasti.
12: Nii et siis kuulame natukene teises stiilis asja vanaviisi variantööst vanast Iiri loost eestikeelse pealkirjaga Läänemere lained.

0: No selline nostalgiline värk vanaviisi ja Läänemere lained ja tegelikult sa ütlesid selle loo ajal, et sulle meeldib ka sellist vana kraami autos kuulata interneti raadio kaudu või?
1: Jah, ma hankisin endale autosse siukse raadio kaugelt idast, millel on simkaardi võimalus ja mul on seal sees kaart ja mu autoraadio on kõik aeg internetis ja siis ma valin endale interneti raadiojaamad ja need jaamad, mis mängivad 60, 70, 80 aasta muusikat ja ma kuulan neid.
0: Ja kellel on Taabiga raadio võib valida ka Elmari kullaselt, tuleb siks Eesti kuldaega, aga selle saab ka internetist kätte, nii et ma nüüd ei tea, kas seda Läänemere laineid, kui tihti seal mängitakse, aga ka selle ma laenasin Elmari fonotekist, aga seda ma mujalt niimoodi ei leidnud, nii et tänud Elmarile selle eest. Nüüd siin paarismängu saates ka saatejuhil mõned laulud siin on ja järgmisena tahtsin just mängida ühte Elton Johni lugu Mellow aastast 72, mille ma leidsin ka sealt voogedastusest niimoodi, et see on üks selline salvestus, mis päris plaadi peale ei läinud, aga mis minust kõlab hästi, hästi huvitavalt, et plaadile jõudis ta siis 1972 Honky Chateau on see plaat, aga see on noor Elton John, selline kuidagi nagu loomingust pakatav. See vendik andis mitu plaati aastas välja ja mõt kui tuli tal need Bernie Taupiniga kahe peale need lugusid ju kirjutasid. Elton tüüpiliselt tegi viisi ja Bernie sõnad, aga sama plaadi peal näiteks on see suur hit Rocketman, eks ole, mida kõik kindlasti teavad, aga nii nagu me tegelikult ennem rääkisime selle John Lennon juures, et teine kord on sellised hästi, hästi huvitavalt kõlavad need noh, väga põhjalikult läbi masterdamata salvest, et kuuled nagu erinevaid instrumente ja siin on hästi tore selline trummi kolks, no mulle hullult meeldib eriti kuulad seda lugu lõpu, nii et ikkagi noh, see on nagu kohe tuleb see trumm silmade ette, kui sa kuuled seda heli, sa täpselt aru, et see trumm ja see teeb seda häält. Ja ka autos, kui on niimoodi see stereo panoraama on õige, siis sa nagu istuks ise sealt rumi komplekti peale, iga film mängib seal täpselt niimoodi õiges kohas, nüüd võiksid nagu ette kujutada, kuidas sa ise seda trummi mängid ja siin tasub muidugi kuulata klaverit näiteks võrreldes selle John Lennoni looga, kus ka klaveril oli väga tähtis roll, no Eltonil seda enam ja siin ikkagi on kuulda see suurt korraliku klaverit teeb hoopis teistsugust häält, aga keegi mängib ka natuke süntesaatorit siin peal, nii et selline ja minu arust hästi huvitav ja keda see teema nagu rohkem palju võib siia kõrvale otsida, siis selle leiab kergesti üles selle versiooni, mis siis pärast plaadi peale jõudis, see on selline üle lakutud, ära silutud, kõik teravad nurgad on maha nühitud, noh, selline tore tapeediks kuulata, aga mulle meeldib natuke sellist nurgelist värki kuulata, et kõik asjad on kuidagi nagu nii ehedalt või kuidagi see dünaamika on nagu niukene

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: No võt, selline sessiooni teema Elton Johnilt, aga tegelikult tuleb välja, et Elton John on väga sinu teema, pole kunagi olnud.
3: Ei ole, jah. Mõned üksikud lood ainult on.
2: Üks huvitav bänd on meil järgmisena kavas ja see on midagi, mille mina olin nagu täiesti ära unustanud, et selline asja üldse Eestis olemas on olnud, aga muidugi tuleb kohe meelde, kui seda kuulata ja seda ka kirjapilt juba näha, see on Pro 583 ja Hillar Norralt, Trooja vari üks nende suuremaid hitte. Kas sa olid selle salvestus juures ka tegelikult?
3: Ikka. Need on linnaallis tehtud.
2: Ja 84 pandi see ansambel kokku ja Tea Paluoja oli teine vokalist, aga Hillaril selline kõrge hääl, just kui nagu Eesti John Anderson või selline hüüdnimi oli tal.
3: Jah, muidugi üks niiga algaegadel oli proovis kaks solisti, Indrek Patte ja Tea Paluoja. Hillar tuli natuke hiljem ja temaga siis tehti need paar lugu. Ülejäänd oli siuke nagu meelelahutuslik muusika rohkem, mis sai tehtud, aga Trooja vari on juba niisugune natuke tõsisem projekt.
2: Hillar Norralt, jah, 1960 sündinud, aga juba 2019 lahkunud, nii et ammu manalamees juba oli siis ansamblis Vahe, siis oli see Proov, eks ole, siis oli veel mingid bände seal, Data ja Maagia ja B3, mis oli siis pärast Proovi veel üks bänd, eks ole.
3: Jah.
2: Et seal oli, jah. Aga ma ei tea, ega seda Proovi meil kauaks ka ei olnud, eks 87 lagunesid nad laiali ja siis tekis see B3 ja osad läksid mahavokki ja Pate läks hoopiski rujasse.
3: Ja, no Proovis olin ma ka helimes. Ma käisin nendega väljas kontsertel andmas. Nii et see ma mitte ainult stuudios ei olnud, vaid ka keikadel.
2: Aga see on seal kuskil 80-ndate keskel või teises pooles, et see on selline puhas ülemine koeg, et siis oli veel nõukogude aeg hakkas juba lõppema, aga veel päris klaara see vilt ei olnud siin. Aga Linnahalli stuudio oli juba täie seus.
3: See töötas täie oruga.
2: Nii siis, otse Linnahalli stuudiost paarismängu saates ajasillaga 30 aasta tagant. Ei, mitu sellest on juba 40 või? Vist on 40 aastat tagasi.
3: Võib olla küll.
2: Kas me saame nii vanad olla? Ei tahaks nagu hästi uskuda, aga mine sa seda hullu tea. Pro 583 koos Hillar Norraltiga ja üks legendaarne lugu, Trooja vari.

0: vaatasin, et selles proov 583-es on trommide taga olnud Jüri Masurtšak, et see peaks olema ju Olli isa, eks ole?
1: Jaa.
0: No just. Nii et siin on värk on kõik järjepidev. Laubre on siin klaffi mänginud ja...
1: Jaa. Nii, Laubre ikka... oligi nagu selle bändi eestvedaja.
0: Nagu manageri moodi ka, eks ole? Noh, tal oli ka selline soolikas, eks ole?
1: Oli küll,
0: jah. Ja selline ärimehe veri oli ka temas olemas, jah. Kui me siin ennem natukene arutlesime selle ümber, et kas Propeller on punkbänd, siis see järgmine bänd, noh, ikkagi on T-punkbänd, ehk Sex Pistols. No Fun on üks lugu, mida me tahame mängida.
1: No Pistolsil on palju häid lugusid ja mis on salata, kuigi oled juba 75, aga hing on jäänud nooreks. Nii et ma ikka kuulan aegalt Pistolsit.
0: Et siis saab ennast nagu ka vormis hoida sellega.
1: Jaa.
0: No sa oled ise ka selline igiliikur, nagu me siin Rolling Stonesi kohta rääkisime, et ega sina ka ei malda ju kodus istuda ja muusikat kuulata, vaid ikka vehid tööl käia kogu aeg.
1: No ikka. Mis ma seal kodus ikka istun?
0: Et siis käid tööl ja ing püsib noor ja...
1: Ikka.
0: Et amet on selgeks õpitud, see on nagu jalgratta sõit, et see ei lähe sul sõrmede vahelt ära see helipuldis istumine.
1: Noh, vaata... Kui ma nüüd väga aktiivselt enam helisalvestusega ei tegele, siis aga jalgratasõiduga on ka niimoodi, et kui sa ikka aasta otsa peale sadulas istunud, siis esimesed meetrid on just kaunis koba. Ja nii sama on ka selle helisalvestusega, et peab natuke aega mõtlema. Noh, ei ole ka kõigi asjadega kursis. Vanasti oli linnalistuudios oli kõik une pealt teada, mis kuhu. Ja teine asi... on digipuldiga töö. See on ikka hoopis teissugune kui analoogpuldiga. Kui ma alustasin televisioonis tööd, siis seal olid vanad head Soundcrafti analoogpuldid. Ja seal oli nii, et natuke saa pärast, kui sa panid käe puldi peale, sa teadsid, mis nupp see on, mille peale ma panin.
0: Mm-hmm.
1: Keeralid seda ja kohe see tuli. Aga nüüd sa pead ekraani pealt otsima endale üles vastava koha, vajutama sinna peale, siis sul tulevad mingid pildid ette. Nii et see on noh, niimoodi, et kui midagi tahad teha, siis pead kaks lehekülge Angry Birdsi mängima enne, kui sa saad sinna pärale, kus vaja on.
0: No ma ise enda jaoks olen ka mõelnud, et tegelikult selle vana analoogpuldiga, et kui miski asi ei tööta või ei ole õige, siis sa nagu vaatad peale ja saad aru, milles probleem on, aga kui digipuldis miski ei tööta, noh siis võid alustada seda kaevamist, et aru saad, kus kohas see väike viga on või kus see linnukesekene puudu on, et see asi ei tööta.
1: Jaa, see on suur probleem. Ja eriti kui sul on otse saade ja sa avastad, et mul on mingi jama, siis on asi väga kehva.
0: Siis pead jah olema, kas tegema selle puldiga tööd iga päev teda nii põhjalikult tundma, et sa suudad kiiresti üles heida selle koha või siis oledki edasi.
1: Studios on ta muidugi asja ette, sellepärast, et sa saad säilitada oma eelmise päeva töö, kõik jääb mällu, tuled järgmine päev, manad selle endale silme ette ja hakkad edasi tegema ja automaatika muidugi, sest omal ajal, kui linnalis said need suured tööd tehtud, võtame nüüd kasvus siis oma Illar Norralti lauldud Trooja vari, siis seal ma mäletan kokkumängu juures oli terve bänd, oli puldi ümber ja iga üks liigutas oma heeblit kergelt. Noh, kidramees ütles, et ma tahaks siit natukene kõvemaks saada, klahkamees ütles, et seda tausta ma tahaks kergelt vaiksemaks saada, trumm niimoodi. Ja siis kui lugu käima läks, siis mina olin suurema osa heeblite taga, aga siis vastava pillimehed olid omade väntade juures ja liigutasid neid, siis kuna meil ei olnud linnaalis, siis mingid automaatikat.
0: Ehk et selline laivis kokku mäng oli siis eeblitega.
1: Tõeline. Siis keegi unustas ära, kõik hakkame otsast peale jälle algasendisse, olid märgitud ära mikserite kohad, pliiatsiga, kus on, hakkasin pihta jälle uuesti.
0: No ma olen lugenud tegelikult, et seal vanakooli studio insenerit ja produtsendid ka kohati juba salvestamise ajal liigutasid eebleid teades, mis tulemas on ja tehes käsitsi seda dünaamika protsessimist, mida tänapäeval kõiksugused pluginad ja muud asjad teevad. Ja võibolla isegi kohati paremini, eks ole, sest nad teadsid täpselt, mida nad teevad.
1: ma olen seda asja kasutanud nii-öelda laivis. Ma olin tükk aega olin sellise bändi nagu Leder Helimes. Ja seal mõnes loos oli sündiga niimoodi, et seal pidi sündi soundi tõmbama müheskos maha ja siis uuesti kohe peale jälle. Nii et lugu normaalselt kostaks pidid seda tegema. Ja eks olen soliste kohanud, kellega on sama lugu, et kohati jääb väga vaikseks. Ja siis sa pead kohe juurde andma ja maha võtma. Mis ma olen teles neid töid teinud, on üks töö on selle saade, see saade oli Tahe laev ja see saade oli Els Himmast ja seal oli vahemuusika Riho ja Raul Vaigla ja nad mängisid sellist lugu nagu Videvik, mis on Vladislav Korsaste tekstile, see on minu üks lemmik lugu. Ja vot see lugu, ma ütlen alati, et see mul õudsalt meeldib ja see tuli mul väga hästi välja.
0: Nii, aga Sex Pistols, kas näiteks Propelleri teised bändiliikmed ise ka nagu fännasid mingit punk bände ja kuidas nendega oli, mis sa oskad kosta?
1: Ei usu.
0: Ei usu, jah?
1: Ei usu. Ei, meil niisugusi läbi ja lõhki punkareid ei olnud.
0: Sina ainukesena või?
1: Ei, mina ka ei olnud. Ma ütlen, et ei olnud kellegi ilmeis kukkaharjaga midagi.
0: No aga sa ikkagi kuulasid Pistolsit?
1: No kuulasin küll. Ma kuulasin Soome punkbände. Eppu Normaali oli muidugi üks kõige kõvem sõna. Ja... Nii et ikka sai kuulatud sellel, jah.
0: No vähemalt pidi kursis olema, mis seal maailmas toimub. Muidu oli keeruline parodeerida.
1: Ja no vaja oli kuulata soundi sellepärast, et tulid kitaristid stuudiosse, et sa oled kuule. Keera nüüd niimoodi, et mõl oleks Pistolsi saund. Aga seal on nüüd väike viga, et meil ei olnud Pistolsi kidramest käepärast võtta ja ei olnud tema võimu käepärast võtta. Ja... Nii et ei ole nagu päris see.
0: Aga ikkagi pidid natuke plärisema keerama need võimendid.
1: No ikka.
0: Väike distortion käib asja juurde.
1: Ei, no eks ta oli niisugune soundi etalon ikka omal ajal. Ei kuulus bänd ja ega ei saa öelda, sound on ikka väga hea.
0: No Sex Pistols in No Fun, jah, tegelikult sellest 76. aasta dokumentaalist The Filth and the Fury on see lugu pärit, mis ka sellest pundist rääkis ja eks nad olid sellised piiride ületajad ja sellised provotseerijad ja ikkagi sellised päris punkarid olid need Sex Pistolsi mehed.
1: Olid.
0: Johnny Rotten alias John Lydon temaga siis ees otsas ja Sid Vicious oli seal ju kuulus bassist, eks ole?
1: Läks varakult.
0: Ja God Save the Queen, mis mõnitas monarhiat ja igasugused muud asjad, millega nad piire ületasid. Aga siin siis üks lugu ja 70. keskpaigast. No Fun! No Fun!

0: Kuku Raadio.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Siuks mussi ma armastan kuulata siis, kui ma Tartu maantel 120-ga virutan.
4: No see on tõesti hea lugu. Nii nagu me ennem rääkisime, tegelikult seitsme meelekohta loen ka siit, et ka Sex Pistols tegelikult andis ühe korraliku stuudio albumi välja. Never Mind the Bollocks, Here the Sex Pistols, 1977. Oleksin mõelda, et neil on vähemalt 10 plaadid, et mussi, aga juu, seal ka tekisid kiiresti mingisugused mured ja vastuolud ja väga raju elu oli neil tõenäoliselt seal bändis.
3: No aga olid võibolla nii head lood, et ei olda juurde teha.
4: Poltki teed vaja.
3: Vaata, ja, see on nagu propaga, aga meie paneme ka oma 45 aast tagastiselt lugudega ja ikka läheb rahvale peale.
4: No jah, no kuidagi nii on, aga... Meil on üks huvitav lugu veel, mille kohta ongi raske öelda, mis keeles mehed laulavad. Eesti bänd Kulo ja pealkiri on kuidagi Skombare Üürga.
3: Ja.
4: Sa ütlesid, et seal peale Nelson Mandela ühestki sõnast, et aru ei saa midagi.
3: Noh, see on niisama lõbus lugu. Ja. Seal on üks selline seik juhtus selle salvestuse ajal, et... Põhja sisse mängimisel trummimehel lendas pulk käest ära ja siis vahepeal on paar takti ilma soolokata ja siis trummimehel jääb uue pulga ja mängib edasi. Nii et, ja see põhi jäigi.
4: Aga tegelikult see oli muustasas nii hea, et lihtsalt mõeldi, et noh, sellest küll nüüd lugu ei ole. Ja sinna mingit juppi vahele tolle ajal ei pandud, eks ole?
3: No põhimõtteliselt oleks saanud, aga noh, kuna muu värk oli kõik nii hea ja noh, see on väike niisugune kirstordil selle asja juures.
4: Terava kõrvaga kuulajad võivad selle koha siit välja kuulata, et kus kohas nüüd paar takti trummaril siis soolotrummiga vahel jäävad. Ja. Mina niimoodi pealiskaudsel kuulamisel ka pihta ei saanud.
3: Et... Ei, no võt, see ongi niimoodi, et kui sa ise oled lugu teinud, siis see jääb meelde, kus see asi toimub. No,
4: absoluutselt. Ma saan aru, et sa puldis nagu kohe võpatasid, et paar trummilööki jäid vahele, eks ole. Et kas üldse jätkata on ju.
3: Ei noh, kui ülejäänud asja kõik hea on, no siis see väike asi ei tee midagi.
4: Et tuleb igal juhul jätkata ja pärast vaatame, mis saab.
3: Sellise stiili puhul, nagu Kulo tegi, ei olnud see suur viga.
4: Nagu kuuleme veel ära siis selliste rajumat rocki, on sambel Kulo lugus Skombare Üürga.

0: see on selline täielik hea tuju lugu, kui see lõpuni kuulata. See 2 minutit rõõmu, eks ole. Kujutan ette, et stuudios oli samasugune selline õhkond. Et midagi ma kuulsin seal veel nagu mingi Mongoolia kes sinna ette, et see oli ka aru saadav.
1: Jah, see oli plaadi lugu ja siis seal oli väike nii-öelda eelmäng.
0: Suur pettus oli selle plaadi nimi aasta. Oli siis 1994, et selle 90-tel. Noh, mulle tundub, et sina seal stuudios elasidki, mut kui järjest need voorisid sisse välja bändid uksest ja võtsid kõik linti, kes ette tulid.
1: See oli jah üks selline aeg, kus sai väga palju tehtud tööd stuudios.
0: Aga me jätsime siia saate lõpuks ühe sellise raskema rocki suure loo Led Zeppelini Kashmiri. See on jälle 70-ndatest, 75.
1: No, aga eks see hiilge aeg oligi?
0: Oli, jah. Huvitav on selle loo juures öeldakse niimoodi, et Jimmy Page ja Robert Plant aastal 73 selle loo kirjutasid ja ka John Bonham, kes oli trummar, märgiti loo autoriks, et kui nad selle seal jam sessionil selle loo siis kokku panid kolmekesi, aga John Paul Jones jäi nagu hiljaks ja ma ei tea, kui mis seisukorrast ta oli ja lugu oli selleks saaks valmis, kui tema stuudio uksest sisse jõudis, nii et ilma temata tehtud lugu. Aga seda, ma ei tea, ägedam suurem lugu see on, eks ole. Nad arvatakse, et sisuliselt igal Led Zeppelini konsertil seda lugu on mängitud. Ja see on kuidagi selline hypnotiseeriv lugu, et sa nagu kujutad ette, kuidas need kõrbe kaamelid seal niimoodi lähevad mööda kõrbe. Kõigi väidetavalt mehed ise seal kõrbes käinud ei olnud, lihtsalt üritasid seda ette kujutada, kui nad seda lugu kirjutasid.
1: Ei, lugu on üli hea.
0: Aga lugu on äge. Aga see meie tänane viimane lugu oleks võinud veel mängida ühtega oma teist, ma ei tea, Motorheadi või ZZ Topi, aga see jääb iga enda koduseks ülesandeks, kes tahab mõelda Peeter Määritse peale pärast tänast saadet veel. Igal juhul, Peeter, suur tänu, et sa leidsid aja, et rääkida selliseid muljeid, mida ainult sina võibolla saad mäletada erinevatest Eesti bändidest ja erinevatest salvestustest.
1: Vaata, sellega on niimoodi, et me võiksime siin mitu tundi rääkida, aga see kõik asi ei ole eetri kõlbulik.
0: No seda ka veel, jah. Aga Peeter, selles mõttes on küll äge, et sa oled siia maani vormis. Sul on veel selleks suveks töid ette planeeritud rahvusringhäälingus spordivõistlustel eli teha.
1: Noh, nüüd hakkab varsti jalka MM, eks seal tuleb kõvasti olla. Aga no mis see jalka MM nüüd ikka nii väga teha ei ole, sellepärast, et on 2 kommentaatorit ja tausta heli ja ongi kogu lugu. Aga noh, propagand suvel siin üks mänguke ette näha ja.
0: Nii et väga äge, aga ega ma ise ka pean siit, kui me selle saate lõpetame, jalutama paar korrust allapoole ja telestuudios helipuldid aga koha sisse võtma, et pean ka ise kuidagi selle suure digipuldiga täna hakkama saama, pole siin ammu sattunud, aga teine kord tuleb sealgi kohti täita. Igal juhul 21. mai, ärge siis maha magage, kes tahab teada, kuidas kõlab ansambel Propeller meie Estonia kontserdisaalis, meie sellises esindussaalis, läbi pika ajaloo pole sinna te jõudnud, aga nüüd see võimalus on. Tänane külaline Peeter Määrits, helirežissöör propas. No see ole laul ja sa oled kuidagi teed seal häält.
1: Ma teen häält, jah.
0: Ja paljud legendaarsed lugude salvestaja olnud 90-tel kõige rohkem. Mina Aavo Helme nagu alati kuulake paarismänguga järgmisel nädalal. Kindlasti tulevad jälle põnevad jutud ja põnev muusika, aga selle tänase saate jääb siis lõpetama 75. aastal Physical Graffiti nimelisel plaadil ilmunud lugu Kashmir ja see bänd, mis meile mängib, on Led Zeppelin. Nägemist!

0: Karis .
1: Mäng .
0: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet .

tere laupäeva hommikust ja kena suurt kevadet laul, mis mängima hakkas, avaldati just sel nädalal 1981. Aastal Grace Jonesi Nightclubbing. See on plaat, mis sel nädalal siis avaldati aastaid tagasi ja sellelt kogumikult ongi mu üks lemmik lugusid see, mis kõlama hakkas ja viib meid Pariisi pulvaritele uitama. Tänases siin saates me Pariisi küll ei satu, küll aga Prantsusmaale ja Cannes filmifestivalile ja teises saatetunnis on mul külas Peeter Volkonski, kes eeloleval neljapäeval esineb esmakordselt Estonia kontserdisaali laval. Lisaks on saates intervju Tiina Tauraitega, kes kirjutas ise omale 50. sünni päevaks näidendi. Kohe kõik need jutuajamised aga esmalt hommikuks meeleolu koos Grace Jonesiga.

Grace Jonesi uitamine Pariisi pulvaritel, aga nagu siin saates ikka armastame kaarte segada, päris huvitavas hispaaniakeelses versioonis see laul. Aga enne juttude juurde asumist veel muusikat siia hommikusse, sel nädalal nägin Jim Jarmuschi filmi, mis meie kinodes praegu isa, ema, vend, õde, väga huvitav film elust ja suhetest oma vanematega soovitan vaadata ja filmi alguses jäi kõrva laul, mille kunagi laulis kuulsaks Dusty Springfield, Spooky, aga filmi juhatas sisse sellest laulust huvitav uus versioon, mõtlesin kohe, et see sobiks ideaalselt ka siia laupäeva hommikusse ja siin see on.

laul Jim Jarmuschi filmist Isa, ema, vend, õde, ja kuna see laul meid juba filmide juurde tõi, siis enne kui helistan Lõuna-Prantsusmaale Cannes'i, kust Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp lubas anda meile ülevaate selle maailma kuulsaima festivali seekordsest väljaandest, veel üks filmi laul siia, Prantsuse kunagisest menufilmist François Ozoni ekraaniloost Kaheksa naist.

0: Seppi Kukus, Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd tere hommikust, Kann, ja tere hommikust, Edith Sepp, Eesti Filmiinstituudi juht.
2: Tere hommikust.
1: Maailma meedias tänavust Kanni kajastust jälgides torkab silma kaks asja. Nenditakse, et Hollywood on festivalis suuresti kõrvale jäänud ja teiseks, et tähesäras on glamuursed, eakamad ekraani staarid ja festivali alguses eriti 92-aastane John Collins.
2: Jaa, minu arust on see muidugi Euroopa filmile väga hea, kui Hollywood jääb natuke kõrvale. Et tegelikult lisaks John Collinsile on siin ka väga suured Prantsuse enda tähed. Catherine Deneuve näiteks ja Isabelle Huppert, need ei ole enam ka esimeses nooruses, aga samas kui rahvas neid näeb, kui vaadata seda melu, mis tekib, siis kui Prantsuse staarid lähenevad punasele vaibale või lihtsalt jalutavad mööda kanni, et seda on muidugi väga suurepärane jälgida, kuidas neid staare hinnatakse ja väärtustatakse tava inimeste poolt. Et selles mõttes, kui Euroopa filmi vaadata, et võib-olla tõesti on selline hetk, kui Hollywood on kõrvale jäämas, aga Euroopa filmil on see ju väga hea, et kui vaadata neid nimesid ja režissööre, kes on programmis, et siin on kaks sellist tunnust selle aastal. Et esiteks Euroopa tegijad üle maailma, ütleme need riigid, kes ka tavaliselt jäävad kõrvale, võib-olla isegi Aafrika mandril ja siis naised, et tegelikult naiste film on selle aastal programmis erakordselt palju.
1: Ma lugesin, et John Collinsil endal tuleb suurem film peagi välja, kus ta kehastab Wallis Simpsonit maailma kunagi üht vihatumat naist, kes oli Windsori hertsoginna, Windsori hertsogi prints Eduardi abikaasa. Eduardi soov oli abieluda Wallisega ajal, kui ta oli veel Suur-Britannia kuningas ja see põhjustas põhiseadusliku kriisi, mis viis Eduardi troonist loobumiseni. Aga nüüd kehastab teda siis John Collins ja väidetavalt tuli selle rolli jaoks 92-aastast näitlejannat pisut vanemaks muuta. Väga huvitav.
2: Ja see on kindlasti huvitav. John Collinson on ju Briti staar ikkagi. Et ta on teim John Collinson. Et selles mõttes on ka, ei ole nagu selle, see film on vist toodetud, ma arvan, kindlasti mingite suuremate stuudiote ja võib-olla platformi rahadega. Aga staar on ikkagi ka nii öelda Euroopa kino teim.
1: Ja räägitakse ka Jane Fonda kohale saabumisest. Kanni, ta on 88-aastane, Catherine Deneuve 82, Isabella Rossellini, kes on koos John Collinsiga ekraanil Windsori hertsoginnat meenutavas filmis, on 73-aastane. The Guardian kirjutab just, et punase vaiba magnetiteks on super glamuursed eakad naised ja küsib, kas neile naistele ekraanil ikkagi ka rolle jätkub. Tundub, et jätkub.
2: Ja võib-olla sellepärast nad tuuaksegi siia punasele vaibale, et meeldib tunnetada, et tegelikult vajavad ka nemad osi ja filmides peaosasid just. Et selles mõttes meie kolm naisregissööri, keda Eesti Filmi Instituut selle aastal Kanni toob ja tõi, nad on juba siia saabunud, et siis nad nagu väga hästi sobituvad sellesse naiste keskkonda, mis siin praegu on tekinud. Et mulle meeldib see, et väga palju naiste filme on programmis, punasel vaibal on tõelised staarid ja Eesti naisregissöörid saavad kõik selle osaliseks. Et võib-olla see annab neile ka tulevikus inspiratsiooni ja ka jõudu juurde oma filmiks siia programmi saada.
1: Aga teine suur teema, millest juba ka põgusalt rääkisime, Hollywoodi nähtav puudumine Cannes'ist. Mis siis toimub? Miks festivalil ei ole Hollywoodi suur filme nagu alati?
2: No ma arvan, et see oleneb ikkagi tootmistsüklitest, et mitte alati ei saa need filmid selleks ajaks just valmis. Võib-olla see oli jah mõned aastat tagasi, et prooviti ajastada filme oma väljatulemise aega niimoodi, et need oleksid suurta filmifestivalid ajad. Aga praegu vaataja on ikkagi kusagil mujal. Et see oleneb ka väga palju auditooriumist ja kus nad on. Et Kann oli alati selles mõttes nagu hea pauk, et sa tuled siin välja, aga siis... Ja siis sa saad oma vaataja kinos kätte, et võib-olla täna ei ole see enam nii oluline, sest filmid ei pruugi alati kinades välja tulla, kui nad tulevad, siis on kinaake nii lühikene, et vaataja on kusagil mujal ja see ei ole enam võib-olla nii oluline. Et ma ei usu, et see kindlasti sellest ainult on, et kuidagi Kanni mõju hakkaks vähenema, et kui vaadata ikkagi neid diilide tegemisi ja mis turul toimub, et siis seda mõju vähenemist küll ei ole näha. Aga ärgem unustame, et tegelikult on ka kohe Veneetsia tulemas, on ju Berliin on muutumas ka selliseks natukene tugevama programmiga festivaliks, et eks see filmide jagunemine on nagu aasta peale, mitte ainult siis mai kuusse. Et kindlasti on see üks põhjus ja no jälle ma tooks siin välja, et no mina olen alati vaadanud, et no meil siin küll oli, siis kolmapäeval oli taas esilinastati seda Fast and Furious, et siis et ma olen alati mõelnud, et miks need filmid tuuakse välja, kui meil tegelikult on Euroopas ka filme, mida võiks linastada Kanni raames ja ka need uued resissöörid, et pigem võiks olla Kanni ikkagi Euroopa filmi süda ja keskus ja see fookus on tegelikult viimastel aastatel ära muutunud, et ma ikkagi arvan, et nüüd on nagu see fookus jälle tagasi õiges kohas ja paika loksunud ja võimalus antakse Euroopa filmidele, mis peakski nii olema.
1: Millised on siis sel aastal suur filmid, mida oodatakse, millest räägitakse?
2: Ja tõesti peaprogrammis on väga palju naisresissööri ja võibolla nende nimesi nii palju ei teata, et nad on olnud enne kõrvalprogrammis ja siis liikunud peaprogrammi, võibolla need filmid ei ole ka nii tugevad, aga jah, et see on nagu selline mõtlemise muutumine Kanni programmis.

0: suurnimi , kelle filmi väga oodatakse . ja teine film oli Pavel Pavlikovski film . ja see film nüüd juba linastus eile ära , see oli siis professor Toomas Manni selline hetk tema elus , kui ta saab teada , et tema poeg on sooritanud enesetapu ja see filmi tegevus siis toimub peale teist maailmasõda ja see on hästi huvitav film selles mõttes , et noh , väga paljudele Pavlikovski ei pruugi meeldida , ta teeb alati selliseid kunstilisi filme ja mustvalgeid filme , aga see sõnum oli väga tugev , et mis siis saab , kui tegelikult ikkagi need sõjad või sõda Euroopas lõpeb , Euroopa ääremaal lõpeb , et mis siis saab , et kuidas me kultuuri väärtustame ja kuidas me oma väärtusi ümber hindame selles kontekstis , et sõda on toimunud , mis on kultuurist saanud ja mis on üldse Euroopa seisukoht sellele , mis on toimunud . Et kuigi see tegevus oli peale teist maailmasõda , siis see on väga aktuaalne ka täna . Sõjad lõpevad alati ikkagi ühtemoodi , esiteks nad saavad alati kunagi läbi ja teiseks oleme me ikkagi täiesti katki pistud nendest õudustest , mida me oleme läbi elanud , nii et väga ajakohane film , et loodame , et Eestis saab seda ka põhiajal näiteks näha .
1: Kuuleme su jutu taustal , et oled sündmuste keskel , et midagi valmistatakse ette su jutu taustal , kus sa praegu oled ?
0: Ja ma olen astumas lavale ja mul on paneel Euroopa filmipoliitikate teemal , et praegu Euroopas hinnatakse ümber ja uuendatakse siis , kuidas Euroopa ülene rahastus peaks tulevikus välja nägema . ja see on väga valus teema , sest Eestis olles tundub , et ainult Eestis on probleeme ja kärped on ainult Eestis , aga tegelikult need kärped on üle Euroopa ja filmi tootmisrahase ja üldse filmi säilitamise ja arendamise ja nähtavaks tegemise rahastusi tegelikult vähendatakse igal pool ja me hakkame siis täna arutama seda Euroopa tulevikuvisiooni , et kuidas seda raha õiglasemalt jagada ja eestlasena on loomulikult minu sõnum see , et väikeriike ja Euroopa filmide mitmekesisus peaks olema selle keskel , et see toetus , mis siis Euroopast tuleb , on ka tegelikult ju liikmesriikide poolt kokku pandud raha , et see peaks õiglasemalt jaotuma nii suurte kui väikeste riikide vahel ja selle väikese Eesti hääle tahaks hästi valjuks teha siin poliitikate arutelul ja sellepärast see müra siin taustal on , et valmistatakse ette lava , kuhu me siis poole tunni pärast astume .
1: Enne kui sellele lavale astud , räägime ka veel Eestist , Cannes'is tänavu , kes on kohal , mainisid juba , et naisrežissöörid on kohal , aga täpsemalt .
0: ja meil on tegelikult kaks sellist suurt teemat , mida me siin proovime veelgi nähtavamaks teha , et Eestis oma tagasimaksefondi protsendimäära 40%-le , et see on kindlasti tekitanud suurt furoori ja huvi on väga suur , aga me teeme ikkagi eraldi paneeli ja sellise suure Trade Magazine või ütleme sellise oma valdkondliku ajalehe eestvedamisel , mis on siis Variety . Variety siis andis meile sellise koha ja aja , mil me saame selle Eesti cash rebate'i 40% teha rahvusvahelisel turul hästi nähtavaks ja lisaks me hakkame siis ka rääkima meie infrastruktuuri muudatustest , sest esiteks meil on siis valmimas kohe Ida-Virus , Ida-Haab , üks paviljon kahe stuudioga ja teiseks siis Tallinnas 2028. aastal peaks siis avatama Tallinn Film Studios , mis on hästi suur filmilinnaku kompleks , kindlasti kuulajad on sellest ka juba teadlikud . Tegelikult kui täna on aasta 26 ja kui me avame selle 28. aastal , siis tegelikult täna peab hakkama seda just nähtavaks tegema rahvusvahelistele partneritele. Ja selle avapaugu me siis teeme sel esmaspäeval 18. mail, et väga palju sellist fookust on praegu sellel paneeli ettevalmistamisel. Ja teiseks siis tõepoolest me oleme toonud mitte ainult kolm naisrežissööri, aga tegelikult siin on see kord ikkagi päris palju nii meesrežissööre ka Eestis kohale tulnud, et vaadata neid filme ja viia ennast kurssi, et mis need trendid on või milliseid filme praegu tehakse, et kui vaadata neid lugusi, mida me Eestis jutustame, et siis nad jäävad ikkagi Eesti keskseks, aga see, mida või kuidas neid oma lugusi teha rohkem, panna nagu Euroopa konteksti või mis üldse on Euroopa vaatajale täna oluline, seda saab kõige kiiremini ja väga lühikese aja jooksul

0: teada just siit kaunist, et eks see trendide loomine siin toimub ja mul on väga hea meel, et väga palju režissöör on sel aastal kaunis siis, kes saavad ennast nende trendidega kurssi viia, sest produtsent on alati väga palju. Täna meil on meie delegatsiooni suurus, ma täpselt numbrit ei tea, aga võib-olla on kusagil 70 inimest kokku, et produtsendid, levitajad on alati kohal, aga seekord siis on tõesti see loominguline režissööride kaader ka selle võimaluse saanud. Ja lisaks on meil siis kannis sellest aga suursaadik, härra Vilja Klubi, kes siis tegi meile au ja avab meie Variety paneeli 18. mail. Nii et seltskond on hästi suur ja kirju ja loodame, et kõik saavad teada ja areneda just sellest suunast, mis suunas siis Euroopa filmi tegemise turg täna areneb.
1: Edith Sepp, aitäh täna selle ülevaate eest edukat paneeli.
0: Suur aitäh.
1: Kohe siis kannis paneel Euroopa filmi rahastamisest ja sellest, et raha napib mitte ainult Eestis, vaid üle kogu Euroopa. Ja huvitav, eelolevalt teisipäeval on mul Kanal 2 saates täistund lugu Mihkel Seederiga, endise Vatteatri dramaturgiga, kes nüüd varsti juba aasta on Dresdenis Saksamaa suurima laste ja noorte teatri üks juhte. Ja ta räägib, et ka Saksa teatris on praegu suured rahaprobleemid. Väga huvitav sissevaade sel eelolevalt teisipäeval siis. Aga siin saates hetke pärast Eesti näitleja Tiina Tauraite, kes tähistab peatselt oma 50. sünnipäeva oma kirjutatud uue näidendiga. Kas temagi pidi ise näidendi kirjutama juubeliks, kuna tema vanustele tugevaid rolle pole nii palju? Kui siin saade jätkub, see intervjuu.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd tere hommikust, Tiina Tauraite.
2: Tere hommikust.
1: Kohe esietendus 29. mail Vabas Lavas Salmes. Selle tüki pealkiri jääb meelde. Bens või diisel? Miks selline valik pealkirjas?
2: See on kujund. See on kujund ka võib-olla inimtüüpidele, erinevatele loomustele, et sellepärast.
1: Te ise kirjutasite selle näidendi. Kas näitekirjanduse varas ei ole piisavalt tükke, mis huvitaks, et peate ise endale kirjutama?
2: Mul on viimasel ajal küll selline tunne, et dramaturgia on kuidagi ära unustatud. Hea dramaturgia on olemas, aga väga tihti vaadatakse ju tegelikult koos loome meetodil sündinud tekstidele kuidagi aupaklikumalt, see on huvitav, see toob alati sellele konkreetsele kokkutulnud truppile mingisuguse väga omapärase lähenemise, mida nad siis parasjagu teevad. Minu mõelest dramaturgia ootab renessaansi. Ma ei tea, kindlasti oleks maailmas kuskil ja on väga palju tükke, mida ma tahaksin rohkem lugeda ja tegelikult ma mõtlengi, et neid on nii palju, neid hästi kirjutatud näidendeid, ei pea alati ise leiutama.
1: Aga?
2: Aga see on üks asi, et kui nüüd tulla minu näidendi kirjutamise juurde, siis mul oli huvitav teha läbi see protsess ja kirjutadagi üks näidend.
1: Esmakordselt?
2: Jaa, esmakordselt selles mõttes, et ma olen enne kirjutanud selle traktoriloo. Aga ta oli pigem ikka selle stand-up. Selle näidendiga oli lihtsalt see, et koos oma 32. Lennu lavastaja ja dramaturgi tudengitega ma istusin koos klassiruumi ja hakkasin seda näidendit kirjutama. Alguses ma ju ei mõelnud nii, et sellest peaks ka lava teos tulema, aga praegu mul on väga hea meel, et me niimoodi otsustasime sellepärast, et see on päris lahe kirjutada ise näidend, milles ise mängida ja siis pidada sellega ka oma sünnipäeva.
1: Kõigest räägime lähemalt sünnipäevast ka, aga räägime näidendist. Vaatame sinna sisse diisel ja bens julge ja aus lava lugu. Öeldakse tutustuses korralikust kodus saab hetkega lahinguväli.
2: Jaa, see räägib tegelikult ühest emast ja tema pojast ja sõprusest muidugi, sest seal on ka kolmas tegelane. Aga mis mind kõige rohkem selle näidendi juures nagu kirjutamise juures inspireeris, oli see, kuidas me emadena mõnikord ja ka isadena ei suuda leppida sellega, et meie lapsed on suureks saanud. Ja see on täiesti loomulik, et nüüd tuleb ta lasta pesast välja lennata. Aga see ei ole lihtne. See on väga, väga keeruline, sellepärast, et kui sa aastaid ja aastaid oled seda väiksest peale teda kasvatanud oma hinge külge, et kuidas siis korraga on see, et sa lükkad ta võib-olla isegi sealt pesast välja ja ütled, et mine ja lenda nüüd. Noh, psühholoogiliselt see on niivõrd raske taluda, see tühi pesa, see tühjus, mis sulle sisse jääb. Et see oli vist see lähtekoht, mis mind tegelikult huvitas selle ema tegelase ja kogu selle perekonna loo kirjutamise juures. Et kui inetuks võib asi minna ühel hetkel, kui me hoiame kedagi kinni, me hoiame loomu vastaselt teda kinni, sest see noor mees, see poeg tahaks juba ammu oma elu peale minna, aga ema ei lase.
1: Jälle sõnad julge ja aus selle etenduse tutvustuses. Mulle tuli kohe ikkagi meelde murdja. Ka julge ja aus. Ootame nüüd siis uut tükki, aga murdja on paljudel meeles. ka neil paljudel, kes seda etendust ei näinud ja nagu ikka selliste avalike arutelude korral lähtutakse sageli mitte oma kogemusest, vaid sellest, mida on kuuldud ja teid mõisteti väga teravalt hukka, et ebaeetiline viis lavastuseks valmistuda oma lavakooli tudengiga ühes hotelli toas peatudes. Kui nüüd tagasi mõelda, kas selle lavastuse puhul läks kommunikatsioonis midagi valesti või tegite ise midagi, mida nüüd tagasi vaates ehk nii ei teeks või oli kõik taotluslik, sest tähelepanu sai tükk kohe ja palju?
2: Sellist tähelepanu ei olnud meil kindlasti vaja. Meil piletimüük juba käis, meil oli sellega väga hästi ja on üsna võigas mõelda selle peale, et taolisel viisil endale tähelepanu tõmmata.
1: Tänases maailmas, kus sotsiaalmeedia valitseb, tehakse kõik, et tähelepanu saada?
2: See käib minu eetiliste arusaamade vastu kindlasti. Mida ma tegin valesti? Ma tegin valesti, et ma sellest avalikult rääkisin sellest, kuidas ma oma rollideks valmistun. Ja siit ka õppetund ja et hoia ma suu kinni. See ei pruugi meeldida. Ma väga endiselt armastan oma tööd ja arvan, et karakteri loomesse, rolli loomesse tuleb väga palju ressurssi panna. Ja selle arvamuse juurde ma jään. Kõike seda, mis minu jaoks selle karakteri loome juures vaja teha, on teen ma ka tulevikus. Aga ma ei räägi sellest enam avalikult. Sest veider on see, kas pole see sellainen kummaline kaksikmoraal, et inimene tuleb saali, ta tahab näha head tükki. Mis see tähendab hea tükk? Näitleja on valmistunud. Näitleja on teinud kõik selleks, et see inimene, kes on raha välja käinud, eks ole, oleks seal saalis rahul. Aga kui ma nüüd ütlen sulle, et kuidas ma oma tööd teen, siis sa ütled, et ei, siis see mulle ei sobi. Kas pole veider?
1: Lavastuseks ettevalmistumine on ikkagi enese proovile panek. Kui palju peab näitleja laval või kaamera ees ennast ohverdama? Või ettevalmistudes? Ütleme, see hotellis viibimine oli ka ikkagi mugavussoonist väljaminek.
2: Jaa, ma ei tea, ma ei ütleks, et see on ohverdamine.
1: No see on selline suur sõna, ütleme.
2: See on suur märksõna. Sõna, see on, jaa.
1: Aga minema vetesse, mis ei ole nii mugavad?
2: Seda teeb näitleja üsna tihti. Ta peab hüppama pea ees tundmatusse ka siis, kui ta teeb lihtsalt ka väikest etüüdikest. Seal proovi saalis, eks ole. Lavastaja ütleb, kuulge, aga proovime, aga mis oleks siis kui, eks ole. Ja sa peadki nüüd pea ees hüppama sellesse olukorda, kujutades endale ette, mis iganes, eks ole, mida sinna näitekirjanik parasjuga kirjutanud on või mida tahab lavastaja improvisatsiooni läbi proovida. Et siis see ohverdus selles mõttes, et mugavussoonist lahti ütlemine, ja kohtumine selle tundmatuga, no, see on julgus isegi, ma arvan.
1: Kui räägime näitle valikutest ja ka selles uues tükis olete ilmselt ka natuke katkine tegelaskuju laval, kas hea näitleja peab tingimata olema ka katkine inimene?
2: Hea küsimus. See katki olemine, kui see on teadlik. Oh, ma tean, et näiteks tulen perekonnast võib-olla, mis oli düsfunktsionaalne, ma olen teadlik sellest, aga mida ma saan sellest, on tohutu kogemus. Kogemus, mille ma saan suunata oma töösse. Katki olla on ainult siis hea ja kasulik nii öelda, kui ma saan selle kuidagi oma töösse panustada. Kui ma seda teha ei saa, siis on lihtsalt kurb, et keegi on katki mu meelest ja trauma jääb alati traumaks.
1: Kui kauaks jääb roll kaasa, näiteks see murdja roll, millega paljud teid ikka seni meenutavad ja paljud, kes ei ole seda ka ju näinud, kui kauaks jääb roll kaasa?
2: Me mängime tegelikult ju murdjat veel edasi. Mul on üks tore suvepuhkus siin vahel, kas ma mõtlen murdjale? Kas ma mõtlen sellele Leilale?
1: Seda ma just mõtlen, kas see tuleb ka enda ellu kuidagi?
2: ei tule. Minu puhul see nii ei käi. Ma võin täiesti rahulikult selle leila, kus seda ja teist jätta ja siis, kui ma tulen taastusproovidesse tagasi, no siis ma mõtlen, et aha, jaa, siin olid ju sellised mõttemustrid, eks ole, et tulen selle juurde tagasi. Mind ei sega see, et mul kuskil nii-öelda taga kuklas midagi järgi tuleb, et see ei tule mu ellu kaasa kuidagi ja see ei sega mind. Aga ma tean, et on näitlejaid, kes ütlevad, et ma tahaks sellest lahti saada. Mul ei ole nii.
1: Aga kas on olnud rolle, millest olete keeldunud moraalsetel põhjustel? Täna sellised küsimused.
2: Jaa. Mulle esimese hooga praegu ei meenu. Öeldakse, et näitleja on oma tegelaskuju ainuke ja kõige parem advokaat. Ta peab õigustama kõik need veidrused, need võib-olla see, eetilised küsitavused, moraalsed küsitavused, sellepärast, et inimesi on igasuguseid ja näitleja ei tohi mitte kunagi anda hinnangut sellele, mida ta teeb, sest sellisel juhul ei ole see ju usutav, eks ole. Ja mulle praegu ei meenu. Kindlasti kuskil on võib-olla sellist, aga tihemini on ära ütlemist hoopis sellepärast, et lihtsalt ajad ei klapi. Tahaks küll teha kõike, aga no ei saa lihtsalt. No kas või praegu, eks ole, et mul on pea proovid käsil ja mulle pakuti ühte filmi rolli. No ajad kattuvad. No see lihtsalt ei ole võimalik. Ma ei kujuta ette, et ma praegu näiteks pea proovid ajast läheks veel kuskile võttele, et siis ma vean mõlemat meeskondalt. Ma ei ole ei siin ega seal, eks ole, ma olen nagu poole tagumikuga siin ja seal, et see nii ei saa. Mina nii ei oska teha tööd.
1: No samas kuuleme, et kui näitleja annad eelkõige muutuvad eakad temaks, jääb rolle vähemaks, haarata tuleb kõigest. See on ju luksus, kui on valikud.
2: Jaa, muidugi on luksus, aga sa ju ise siis tead, et ettevalmistust teed sa millegi muu arvelt, sa ei saa sellele täielikult pühenduda. See, et su aju on hõivatud veel millegagi, noh, see võtab tegelikult sellelt lõptulemuselt ikkagi nagu kvaliteeti ära.
1: Aga ikkagi see mõte, et näitlejannade jaoks on vananemine kuidagi ebaõiglasem kui meesnäitlejate jaoks, et rolle jääb vähemaks. Tuleme nüüd selle juubeliutu juurde.
2: Jaa, no nii on dramaturgiat loodud, eks ole, et jah, mingis vanuses tõesti on neid ägedaid tegelasi vähe. Ja
1: etenduses on ju ema ja siis on ka vana ema.
2: Ja minu meelest on, mis on tore selle näitle ja kutse juures on see, seda vana ema ei ole võimalik ühelgi 35-sel ära mängida. Mitte üks 40-ga 35-ne ei ole võimaline elukogemusega rolli ära tegema. Tegelikult ma olen sellel teemal oma kolleegadega rääkinud ja mul on selline tunne, et neid rolle tuleb juurde. Et kuidagi ka dramaturgia liigub sinna poole, et neid rolle kirjutatakse juurde. Kui me vaatame ka ägedaid seriaale, siis eks ole, et siis lastakse endale kirjutada neid. Sellepärast, et minu mõelest see elukogemusega täidetud, vahet pole mees või naine, neid on lahe vaadata neid selliseid rolle.
1: Kas vananemine vabastab inimese või muudab hoopis nähtamatuks?
2: Jaa, sellest räägitakse ka väga palju, et 50-sed naised või menopausis naised muutuvad nähtamatuteks, et nad on nagu ühiskonna jaoks olematud, nende kasutegur on minetatud. Ja nüüd mul on nii hea meel, me oleme jõudnud sinna aega, kus tegelikult need naised, need ägedad naised tõstavad pead, tõstavad käe püsti. Hei, halloo, kuulge, me oleme ka siin. Mis asja te räägite? Näe, vaata, mul on üks sellise termos siin.
1: Rokkides sajanim.
2: Just, et kus väga ägedad naised teevad blogi ja räägivad just nimelt nendel teemadel, et ei halloo,
1: me oleme tegelikult ju elu keskpaigas, räägime, et inimese elu iga on muutunud pikemaks, kuskil seal 100 aastani võib elada, kui õigesti elada, siis 50, see ongi keskpaik.
2: See on väga hea keskpaik ja mina selles suhtes ei ole nõus, jah, et mulle tundub ka kogu ühiskond oma vaadete ja oma tähelepanu suunamisega ikkagi pöördub sinna poole või liigub sinna suunas, et sellele naisele anda rohkem sõna, seda naist kuulatakse rohkem, see naine ise teeb suu lahti ja ütleb, kuulge, loll jutt suu tagasi.
1: Ja siis sel naisel on tegelikult ju palju rohkem öelda, kui 20-aastasel naisel, kes on küll ilus, võib-olla haavatav, laval on seda kõike vaja, aga ta on alles seal elu alguses.
2: Absoluutselt ja lõppkokkuvõttes näed, kui siis jääb materjalist puudu, siis
1: saab ise.
2: Siis saab ise.
1: Tiina Tarotja, aitäh stuudiosse tulemast.
2: Aitäh, Neeme.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles tunnis on siin saate külaline Peeter Volkonski, kes, nagu ütleb, esineb sel eeloleval neljapäeval esmakordselt elus Estonia kontserdisaali laval koos propelleriga. Täna aga palju meenutusi läinud aegadest propelleriga ja propellerita ning esmakordselt Kuku eetris plaat, mida Peeter Volkonskil endalgi selgub, et ei olnud, plaat, mille ta salvestas 1994. aastal New Yorkis. Aga et muusikas läheb kohe saade rajumaks, siis siia algusesse laul meenutustest ja läinud aegadest natuke teises tonaalsuses. Billie Holiday.

Billie Holiday, As Time Goes By. Aga nüüd muudame rütme siin. Propeller ja Peeter Volkonski, kes sel neljapäeval esmakordselt Estonia kontserdisaali laval, üritusel, mille korraldab Meelis Kubitsa juhitud kultuuripartnerlus, mille eesmärk meie noorte talentide toetamine.

0: Propelleri ja Peeter Volkonski. Sel nädalal oli Volkonski ka siin Kuku stuudios mul külas ja meie jutt algaski sellest, et ta on küll paljudel lavadel esinenud, aga Estonia kontserdisaalis on ta neljapäeval esmakordselt.
1: Esimest korda. Kõik Propelleri esinemised on toimunud niimoodi, et on kutsutud. Ja see kord kutsus Meelis Kubits. Kõik. Estonia lavale, et 47 aastat on Propeller tegutsenud ja Estonia kontserdisaalis me küll kõik oleme eraldi käinud seal, isegi laval, aga koos ei ole. Tuleme ja räägime, laulud tulevad nende juttude vahele.
0: Mida te siis meenutate?
1: Mis meil ajaloost? Tulevikku tuleb vaadata. Aga ajaloost...
0: Kohe tulevad paljudele meelde kontserdid. 80. aasta, kui teid ära keelati,
1: siis... Meid ei keelatud ära.
0: No võt, rääkige, minul on meeles, et keelati ära.
1: Ja kõik räägivad seda ja kirjutavad ja tegelikult ei ole mitte ühtegi dokumenti ja mitte, et alles ei ole, vaid ei ole olnudki, et Propeller keelati. Sellist asja tegelikult ei olnud ametlikult. Küll aga öeldi... Propelleri pilimeestele, kui te tahate edasi mängida, siis võite seda teha ainult ilma volgita. Tõesti võib öelda, et tänu sellele sündis suurepärane instrumentaal ansambel Kaseke. See on tegelikult ju Propeller ainult, et ilma lauluta.
0: No miks teie siis ette jäite?
1: Neil oli kedagi lihtsalt vaja vatuainaks ja solisti on kõige parem ju vatuainaks teha. Ja mulle ütlesid lihtsalt poisid ütlesid, ametlikult mulle ei öelnud keegi seda, et sa ei tohi esineda. Ja siis oli isegi niimoodi, et ma tegin kaasa ühes kuuldemängus. See oli nõukogude kuuldemäng, mingi vene autor oli... Ja rääkis geoloogidest, kes mingi pärast 20 aastat pärast, kursuse kaadlased 20 aastat pärast lõpetamist on kursuse kokkutulek. Geoloogid saavad kokku ja räägivad mingisuguseid oma geoloogia asju ja isiklikke suhteid lahendavad. Ma tegin seal kaasa ja seda ei lubatud eetrisse, kuna mina olin üks nendest geoloogidest. Ja siis ma läksin partei keskkomiteesse, palusin vastuvõttu kultuuriosakonna juhataja, kes ta oli, Olaf Utt. Läksin tema juurde. Rääkisin, et niisugune lugu, et kas on olemas mingisugune niisugune dokument. Noh, rääkisin loo asa. Kohe samal ajal, kui ma olin kabinetis, sõtsime Sutt, võttis siis telefonitoru ja helistas raadio Slutskile, kes oli raadio post. Tervis seitsimis Slutsk, Olaf Utt siin pool. Minu olen on praegu seitsimis Volkonski, et tal on probleem. Öelge mulle palun, kas on mingisugune korraldus või ametlik või mingi niisugune, et teda ei tohi eetis lasta. Ah, et ei ole. No siis palun lahendage see küsimus. Ja siis see kuuldemäng jõudis lõpuks eetitse.
0: Aga ikkagi see kuulus kontsert, 22. september 1980, mina olin siis 11-aastane, mul on meeles, et Tallinnas noorte seas sosistati, et midagi on toimumas, sest pärast kontserti järgnesid ju veel siin rahutused kesklinnas, aga mis meenub sellest päevast?
1: See pidi olema täiesti tavaline ülesastumine.
0: Eesti raadiotelevisiooni ajakirjanike jalgpallimatš ja selle vahe
1: ajal. Me pidime mängima enne kontsertit, siis me tegime ühe loo. See oli siis mitte see jalgpalli lugu, mida üle Nõukogude Liidu kõik mängisid. Enne matši mängid tavaliselt seda, aga mina leidsin ühe noorte jalgpallurite laulu kunagisest pioneeride laulikust. Seal olid ka näiteks sellised read, et võrku inglastele ja šotlastele lendas Moskvast saabunud võidukas pall. Ja selle me tegime sellised üks punkvariandi ja see oli siis enne tegime ainult ühe loo, siis pidime mängima vaheajal ja pidime mängima pärast matsi. Ja vaheajal oli siis niimoodi, et kui me mängisime, siis noored tulid oma kohtade pealt välja, hakkasid näppu viskama, nagu tavaliselt. Aga siis mingisugused bossid, tolleaegsed juhtivtöötajad, nägid esimest korda, kuidas visataks näppu ja nad ei saanud aru, mis toimub. Nad ei teadnud, et visatakse näppu. Nad olid käinud ainult estraadi kontsertidel ja emadsid ära. Ja siis saadeti meile sõna, et pärast matsi enam ei tohi mängida. Ja koristagu me oma pillid ära. Saatsin sõna tagasi, et midagi pole palatud, käsk on käskat. Aga ise näete, mis siis pärast juhtub. Ja siis, kui see möll lahti läks, asjale lisas manti juba see, et see ei olegi oluline. Ma ei mäleta, kumb võitis, kas televisiooni või raadio meeskond, aga auhinnaks olid juurviljad, kapsad, kaalikad, porgandid. Ja siis see võitne meeskond siis tegid nalja, et nagu näitlejad omal ajal viskasid oma lilli publikusse. Nemad viskasid oma kapsad ja kaalikad publikusse. Kõik muidugi skandeerisid, et propellers. Et millega propeller ei ilmunudki välja.
0: Ja noored vihastasid.
1: Jah, ja siis hakkasid need kapsad ja kaalikad lendama. Ja muidugi nad lendasid militsionääride
0: pihta.
1: Nii et vormimütsid lendasid.
0: No ja olidki rahutused.
1: Jah, seda küll. Sest et sealt staadionilt läksid rahul olematud noored ju marssisid mööda Narva maant, et kesklinna, aga meie seda ei näinud, me olime juba Pirital regati baaris. No kui mis oli ette nähtud, et pärast matsi on seal niisugune.
0: Ja ikkagi pandi süü propellerile.
1: Jah. Ma tean ka seda, et olid mingisugused üleskutsed koolides, et koguneme sinna sel ja sel kellaajal koguneme ja minu nimi oli alla kirjutatud. Seda ma sain hiljem teada. Ma ei tea, kes seda tegi, aga seda rääkis mulle üks grafoloog, kes tollal töötas julgeolekus KGB grafoloog, et ta oli teinud selle käekirja ekspertiisi, et ei ole minu kirjutatud, need käsis kirjutatud.
0: Ja siis tuli 10-aastane paus, uuesti esines propa avalikult alles septembris 90.
1: Jah.
0: Vahepeal oli see kuuldame. Mida te vahepeal tegite siis, kui olite keelatud mees Eesti NSV-s?
1: Ei, no nagu selgub, et ei olnud ju. Keelu, esinemiskeelu sain ma alles 1984. Ja ma siia maale ei tea täpselt, milles see oli, kuigi mingisugused jutud just kui olid, aga ametlik keelt oli kultuuriminister Johannes Lotti allkirjaga oli see käskiri oli niimoodi, et ma olin vanalina stuudes siis ju. Ma olin 80-84, ma olin ametlikult töötasin vanalina stuudes näitlema. Direktor oli Jüri Karindi ja kutsub mu välja, kuuled, et nüüd on niuke jama, et näed niuke käskis. Lotti käskisi tekstiga vaatamata korduvatele meeldetuletustele, ma ei tea, pole olnud, on näitleja Peeter Volkonski suhtunud kergekäeliselt, mis see tähendab, suhtunud kergekäeliselt autorite tekstidesse. Milliste autorit, milliste, just kui ma lähen teatrit lavale ja räägin lihtsalt oma tekst, muudan ära. Noesaga kohe näha, et mingisugune välja mõeldud, pastakast välja imetud mingisugune põhjus. Aga mis tegelik põhjus on, ma ei tea täpselt siia maada, aga keegi mulle ütles, et no ma olin ju kogu aeg hammaste vahel olnud, aga et just 84 olid need nõnda nimetatud valimised ja see oli agitaatorid. Käisid ja juhtus minu ukse taha ka koju. Venekeelne. Sõrastutse. No te kindlasti teate, et meil on valimised tulemas ja nii. Ma see tean küll ja aga üldse, et teate, et me ei käi. Ja siis ma nägin tema näol siirast imestust. Kuidas ta ei käi? Ma ütlesin, et minu teada on valimistel osalemine Nõukogude Liidus vabatahtlik. Mis moodi vabatahtlik? See on ta südänje nägemiseni. Tähendab, tegemist olevat olnud mingi keskkomite instruktoriga, kes olevat siis selle asja üles tõstnud, et mis asi see on. Et kes see siuke on ja siis, et veel propelle, ega ta ju mind ei teadnud. Aga suurima, et kes see on ja siis selgus veel niuke vend ja veel niuke. Ja olevat nii olnud, et tõeline põhjus olevat siis see olnud. Aga no ma ei tea. Olen küll püüdnud arhiivist otsida, et kas on olemas see kultuuriministeriumi selle koosoleku protokoll, kus otsustati see käskiri teha, aga võibolla see ei olnudki mingisugune koosolek, vaid lihtsalt helistati Lotile, nii Seltsimees Lott, nii lugu, mõelge midagi välja. Seltsimees Lotti, kes oli tuntud vaimuhiiglane tema sõnastusest, nagu juba.
0: Aga mis siis edasi sai pärast 84-ndat?
1: Jaa, siis ma leidsin väga lõbusa töökoha ja ma olin nii vahva ameti nimetusega töökohta veel olnud. Ma olin nimelt Tallinna puhkeparkide direktsiooni mänguautomaatide sektori vanem insener. Poolteist aastat. Mul oli aastane keeld. Ja see on tegelikult unikaalne keeld oli see, sest mul oli keelatud kõiksugused esinimi. Ükski näitleja ei ole saanud sellist keeldu, et nii eetrikeeld, no see kõik avalikud esinimised. Ükskõik mis teater, ükskõik eeter või siis saadeti ka kõikidesse rajooni kultuuriosakondadesse, et ei kutsutaks mind kuskile kultuurimajadesse. Nii, aga seal puhkeparkides minu ülesanne oli tegelikult kadunud Rita Mägar, kes oli puhkeparkide direktsiooni direktriss. Ta lihtsalt leidis sellise koha, et mänguautomaatide sektorisse. Aga tegelikult ma tegelisin laulu väljaku küsimustega, et seal oli tihti peale olid mingisugused kontserdid, värgid, siis tuli paigaldada publiku jaoks need pingid ja pärast kontserti esimesel päeval uuesti riita laduda. See oli kõik minu orgunnida. See oli väga lõbus. Sest mul käisid seal mitmed näitlejad, käisid pinke tassimas pillimehed ja muidugi põhi pingitassijad olid, sõitsin viuh Võidu väljakule Varblase kohvikusse punkadid. Punkad hea meelega tulid ja näitlejad ka muidugi ja pillimehed, sellepärast, et mul oli kindel taks ükskõik, kui pikalt nad tassid neid pinke või tegid siit mingisugust muid asju näiteks seal Filateelia näituse mahavõtmise seal nende kõik kui pikalt oli teada, et 10 rubla saavad nad kätte. Kui arvestada seda, et näitleja palk oli 85 kuni 100 umbes niimoodi rubla kuus, siis 10 rubla juurde ja kui ta käis 2-3 korda, noh, ta kolmandik palka praktiliselt sai, kui ta seal paar kolm tundi pinka tassi. See oli 2,5 viina.
0: 4,12 oli viina.
1: Jah, tähendab, mitte ma selle pärast, et nad kõik oleksid viinas, aga see on lihtsalt hea see konstant, mille järgi arvestada. Ja.
0: Peeter Volkonski, meenutada on palju ja sel eeloleval neljapäeval palju huvitavaid jutte ka Estonia kontserdisaalis. Peeter Volkonski tuli siia stuudiosse koos Roland Randiga, kelle eestvõttel salvestati New Yorkis sealsete muusikute ja Volkonskiga 94. aastal plaat, mida selgub Volkonskil endal ka alles polnud. Siin stuudios saab ta selle plaadi nüüd kohe ka uuesti endale ja kuulame sealt ka muusikat, mis sündis ühel ööl ühes Manhattani helisalvestus stuudios. See muusika kohe, siia aga veel vana hea propeller.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd aga üks väga huvitav kuulamine plaat, mille salvestamise idee on Roland Randilt, kes 94. aastal elas ja töötas New Yorkis, töötas ühes helisalvestusstuudios, kus ühel ööl sündiski salvestus Peeter Volkonski koos Ameerika muusikutega. Seda plaati selgus ei olnud Volkonskil endalgi, vähemalt alles. Roland Rand, kes koos Volkonskiga siin Kuku stuudios oli, tõi selle kaasa ja kuulame sellelt esmalt üht katket ja siis meenutame, kuidas kõik sündis.
2: Hi, my name is Peeter Volkonski. I am from Estonia. It is my first visit to the United States of North America.

0: see salvestus aastast 1994 Peeter Volkonski ja Ameerika muusikud New Yorgis. Plaadi idee tuli Roland Randilt, kes nüüd meenutab, kuidas see plaat sündis.
1: Läksin ma Eesti Maija, järsku vaatan Peeter seal.
0: New Yorgis?
1: New Yorgis, jah. Küsi, mis ta siin teeb. Ta tuli esinema, tulid esinema, tuli päeva. Keegi kutsus siin siin. Kes siin kutsus New Yorki siis 94? Täpselt mäletam.
2: Ei, see oli minu mõelest, see oli Linda Bakri.
0: Tema korraldas need Eesti kultuuripäev.
1: Kadun Linda jaoks, tore, tore daam. Ja siis oligi nii, et Volgil pakuti välja, et inimesed ootavad esine. Siis ta läks sinna üles, vanemad inimesed enam jaolt.
2: Tegelikult ma töötasin ju tollal Eesti instituudis ja tegelikult oli küll need kultuuripäevad, aga mul oli seal ju loengud. Ma olin ju referent nii-öelda vene küsimuses Eesti instituudis. Tegelisin ka just nimelt Narva ja kõik need vene värgid ja ma sääkisin sellest.
0: Igatahes teile olid loengud ja siis saite kokku.
1: Ja siis oli niimoodi, et ma ütlesin, tere Valk, et kuna ma olen ju sinuga esinenud Tartus, kui sa olid veel, see oli see, mis see sõpruse maja, seal me tegime IM Sailing.

0: meil olid seal kõik ooperisolistid ja muidugi siis ansamblis, kus ma siis mängisin klahvpille. Aga siis see olukord muutus seal väga karmiks seal saare peal, nagu ikka, et noh, raha meil ei olnud ja sõime kukkesuppi seal vannitoas ja minna kuhugile ei tohtinud ja noh, tegin õkkene olukord, kus noor inimene lihtsalt noh, ei suund vastu pidada ja siis ma tegin otsuse, spontaanse otsuse. Aga see on pikk lugu, aga mõte oli selles, et ma sain siis Ameerikasse ja siis oligi niimoodi, et Peetriga me siis arutasime ja siis tuli idee, et teeme mingi projekti. Ma ei tea, Peeter, kuidas see oli, et sa leidsid selle raamatu, The Book of Secrets, mille põhjal me selle tegime?
1: Tead, tegelikult on nii, et mul oli jah, need loengud ja siis küsiti, et kas ma teeksin mingisuguse muusikas ja ka ja et see Kingi poiss.
0: John King, kitarimees,
1: jah. John King, jah, kitarist, et tema on abielus propelleri kitaristi naise õega. Ain Vartsu õega, John King. Ja noh, kas ma ei teeks mida kahekesi. Ja siis me tegimegi ja seal Eesti majas juhu pisikese minikontserdi, üks ettevalmistatud lugu ja üks koha peal improviseeritud lisalugu. Ja vaat siis sa tulid ja ütlesid, et kuule, et mul on mikrofonid, sa panid üles enne ja siis ütlesid, kuule, et aga teeme terve plaadi, et paneme need kaks lugu sisse ja siis mõtle midagi veel. Ja siis ma mõtlesin, et mida teha, et ei ole ju mõtet mingisuguseid vanu lugusid teha ja nüüd siin usas. Ja siis ma leidsin Linda Pakri raamatu riiulist, vaat kui huvitava pealkirjaga raamat, Book of Secrets, saladuste raamat, vaat mis raamat see on nii. Ja siis tegin lahti ja avastasin, et tegemist on ääretult naljaka ja lolli raamatuga, kus õpetatakse, kus on igasuguseid õpetusi rumalatele ja ameediklastele, et mis moodi elus käituda. No näiteks, et millele peab pöörama tähelepanu, kui ostatakse klaved. Või siis, et kuidas käituda kempsus. Et kui tõmbate vett, et siis ärge kummaldage poti kohale, sest et fekaalibakterid võivad pritsuda.
0: Ja tuleb
1: jah, kuhu lahti. Ja nii, saladuste raamat nüüd igasugused.
2: Ja siis sai lauluks?
1: Ja siis ma võtsin sealt tekstid. Ja.
0: See oligi niimoodi, et ma algul ei uskunud, et see midagi tuleb, et see on jabur. Ja siis me istusime maha rääksime ja siis ma rääksin stuudios, et niimoodi huvitav inimene on siin, et Peeter ja Valkonski veel vürst ka, nad ei saanud, kes see vürst on.
2: Seal stuudios, kus sa siis töötasid?
0: Jaa, väraid, jaa, seal on kuulsad muusikud kõiks. Meil oli siis Iirimaalt oli McCartney, Neil, tema oli produtsent, Tony Allen, väga kuulus trummar, Jake Morales, Sebastian Steinberger, kõik on see tuntud Ameerika muusikud ja siis...
1: Ja John King muidugi.
0: No John King loomulikult. Ja siis oligi niimoodi, et läksime stuudiosse, eksprompt täitsa, panime asjad püsti ja tegime lood ära. Minust päevaga tegime ära vist.
1: Ja
0: laivis.
1: Päevaga vai ööga?
0: No ööga, me olime seal tükkagi aurasime ja no, see oli ikkagi suur sõnmus. Ja siis oli väga palju ka neid teisi ameeriklasi, eriti mustanahalisi, kes nagu ei saanud aru, mis toimub, et noh, et järsku tuleb üks vürst siia, et ja kohe saab plaadi, kui nemad on plaadi ootanud juba aastaid, mõtlesin, ei, see on eriline projekt, et ja see oli vahva, ja siis jah, andsime seal plaadi välja, mul oli enda väike plaadifirma, siis Rand Records tol ajal, nii et aga see tasub kindlasti kuulata, see on nii abur ja niivõrd huvitav muusikaliselt ja niivõrd hästi mängitud pillimeste poolt.
2: Ja lauldud,
0: loomulikult, see on põhiline see sõnum, aga just, et see idee oli niimoodi innovaatorlik ja nüüd jabur.
1: Ja kui ma nüüd ausalt ütlen, et mina tean kahte inimest, kelle see plaat on meeldinud. Üks neist on minu kadunud isa ja teine on Siiri Sisask, kes seda aga on see plaat kadunud ja ma loodan, et ma saan nüüd sinu käest roolda, et siis...
0: Kingime siis Volgile oma ja enda plaadi ja üks koopi jääb siis siia, kui plaadi ole.
2: Kuulame seda siis.
0: Jaa, et iga tässä oli üks vahva projekt meil koos.
2: Peeter Volkonski ja Roland Rand
3: veel üks kild sellelt plaadilt, mis 1994. aastal New Yorkis salvestati ja mida seni, nagu selgub, eriti

0: Neeme Raud siin.
1: Seikleme sel kevadisel hommikul muusikas veel eri aegades ja eri kohtades. Mis on?

siin saade on tänaseks kuulatud, homme kohtume välismäärajas, siis ka ülevaade Tallinnas toimuvast Lennart Meri nimelisest julgeoleku konverentsist, kuhu siit stuudiost praegu siirdun, nii et homseni siin eetris. Tänaseks aga kena kevadist kulgemist.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Tähendused teejuhid.
2: Tere! Meil on täna jälle siis põhjust juubeldamiseks, mini juubeldamiseks, et järjekorras 170. saade. Ja taas kaks saatekülalist. Tere tulemast, Aleksander Eeri Laupmaa, tere tulemast, Kaar Rots.
3: Tervist!
2: Aleksander Eeri, sa oled neljas kord, eks ole?
3: Neljas kord.
2: Ja Kaarel?
4: Kolmas.
2: Kolmas, olid Tooma ja Arminiga. Ja sina olid, eks ole, Sven, Kärt ja...
3: Semjon.
2: Semjon, jah. Semjoniga oli ju üsna veel enne juunis oli.
3: Juuni kuus, jah. Ja sina ise, Hardo?
2: Mina olen 170. Ilma minuta ei ole olnud ühtegi teadaolevat vähemasti. YouTube pole pandud vähemasti ühtegi. Nii, aga teemaks on meil siis, panin tööpealkirjaks Exodus, mis on haakub kummatigi selle 132. saatega, kus sõna käisid Aleksander Eeri esimest korda Sveniga. Sa mäletan, kui sa ütlesid, et millest võiks rääkida, siis see oli Paabeli torn, eks ju. Ja Paabeli torn tuleb ju Genesisest, mis on siis eks Moosese esimene raamat ja Exodus on ladina keeles siis Moosese teise raamatu pealkiri. Ja põhjus, miks me siis sellest pealkiri selline on saanud, et samanimeline pealkiri on siis Paul Kingsnorthi inglise luuletaja ja kirjaniku ühel artiklil, mida me siis mõtlesime siin võtta tänase jutuajamise alustu baasiks, et Kingsnorthi juurde me pöördume juba siin sügisel tagasi teist korda. Mu enda jaoks on teema üleval seetõttu, et ma tegin taga siis kahega eelmise tähenduse teijuhtide jaoks intervju. Ja seal me keskendusime tema artiklile, mida progress tahab ja sellest me rääkisime põhjalikumalt siis 166. saates, kus olid Mikael Reichelkauts ja Aleksander Reimann. Ja nüüd siis, ma ei teagi, miks või kuidas sa siin, sinu kammu rääkisime, et võiks Kingsnorthist rääkida Aleksander Eeriks ole ju. Sina teadsid, et...
3: Kas just ammu, aga...
2: No jah, ammu,
3: mina
2: tean teda ise ju alles, ma ei tea, millal ta sinu...
3: Viimase pooleteist aasta jooksul millalgi, ma arvan, jah, mitte varem.
2: Millal tegi David taga? Minu mõttes, kas David tegi taga intervju värsku võis olla, kas selle aasta alguses või oli see eelmise aasta? Ma ei mäleta, sealt ta minu, siis sealt Rebel Vistamist sattus ta minu ekraanile. Kus sina Kaarel teda nägid või kuulsid tast esimest korda?
4: Tal oli Eisensteiniga koos oli... Ja keegi kolmas oli...
2: Ja oli küll, jah.
4: Aga ma ei mäleta, kes...
2: Aga ei mäleta.
4: Väga sarnane oli muuses.
2: Ja oli.
4: Samasugune abe.
2: Ja oli küll, jah.
4: Aga ma ei mäleta, jah. Kui sa ütlesid, et teeks Kingsnorthist, mul ei sähvatanud üldse kohe, et kes ta on, siis sa saatsid selle sama... Kohe tuli meelda.
2: Ja.
4: Ja siis ma lugesin veel tagant järgida neid lugusid ja siis kõik see... Noh, meenuseks, et ta, noh, nagu siis ütles, et riimub minu mõttes väga hästi Charlesiga.
2: Ja,
4: et seal selles podcastis oli ka niiviisi, et Charles ju rääkis, et kuidas temal, noh, ütleme, looma välja lasi on ja siis, et kui ta nägi, et see pool tuli ka järgi, siis ta mõtles, et näed, et veel ükseks, et nad ka kuidagi paraleelselt, eks ole, mõtlesid, toimetasid sama teemateks ja siis tulid kuidagi... Charles vist tuli ennem oma selle coronationiga välja ja siis Paulil oli hiljem. Ma ei ole mäleta, mis tal oli see esimene.
2: Jah, no tal, millega ta siin laineid lõi, oli see...
3: Ma arvan, et see oli How I Changed My Side in the Vaccine Wars või midagi sellist oli see...
2: Mis see nimi oli? Vaccine Moment on osaline, jah.
3: Jah.
2: Jah, see oli tal selles vallas üks... tähetund. Jah, ja mina jõudsin temani siis, nagu ma ütlesin, läbi David Fulleri, keda ma intervjueerisin esimese lehe jaoks. Siis oli järgmine Charles Eisensteiniga oli tal vestlus ja nüüd siin paar kuud tagasi Mark Vernoniga, keda ma intervjueerisin siis 14. Oli vist 14. leht, jah. Ja Marki kaudu sai selle kontakti ka, nii et et minu jaoks oli see uvit, ta on, ütleme, nendest mõtlejatest, kellega siin on, ütleme, viimasel ajal on ta üks inspireerivamaid tegelasi vähemasti minu jaoks olnud ja see on ka põhjus, miks me tast juba teised korda siin selle lühikese aja jaoks räägime, et mis mulle, lähme siis selle eksoduse juurde, et sa avastasid, et ma olin saatnud ühe...
3: sa saatsid jah selle väljavõtte sellest või noh, sa saatsid kogu selle asja ekraani tõmmised ja saatsid selle kõige nii-öelda, see Merkuur siin kõnasti viskas villast sulle.
2: Aga sa lugesid seda?
3: Ma lugesin seda lausa mitu korda, ma lugesin seda mingi 3-4-5 korda läbi. Esiteks ma tahaks mainida seda, et üks põhjus, miks ta minu jaoks sümpaatne on, ei ole mitte selle pärast, mis ta ütleb, vaid selle pärast, kus ta tuleb. Ja tema on ju väga ausalt tunnistas seda, et tema on eluaeg olnud ju aktivist, eks ole, ja tegelenud kõige sellega, et siduda ennast puugilge kinni ja istuda maantel autod ette, et jumala eest keegi saaks lastega kooli minna. Ja noh, see on natukene nüüd siukene utreeritud, aga et ja siis ta on sellest maailmast nii-öelda lahti öelnud ja jõudnud õigeusu juurde viimaste aastate jooksul. Et minu jaoks, miks see on nii-öelda ilus lugeda, mis ta kirjutab, on sellepärast, et see ei ole miski, mida tuleks terve elu nii-öelda uskunud või terve elu seda rada käinud, vaid ta on keegi, kes on teel. Mingil teel olnud ja siis ta on näinud, et
2: teel,
3: just eks ole, aga on näinud seda, et vau, et mingid asjad, millest ma olen terve elu nii tugevalt uskunud, ma näen, et tegelikult võib-olla need toovad kaasa rohkem kahju kui kasu. Ta on oma rakurssi muutnud ja siis jõudnud sellise, noh, minu silmis vähemalt terviklikuma maailma pildini. Aga üks asi küll, mis ma pean ausalt tunnistama, mis mind natukene häirib, kui ma loen, kuidas ta kirjutab, on see, et ta kirjutab küll väga ilusti, aga tal on säilinud ikkagi see selline aktivisti kirjakeel, mis tähendab seda, et ta kõiki asju presenteerib sellisena, noh, natukene seal on ikka tunda sellist, et kuidas keegi rikkub ära meie kultuuri ja kuidas me oleme kõik ära unustanud, et see hästi natukene on seal ikka sellist tooni sees, mida ma näiteks Charles Eisensteinist üldse ei tunneta, Charles Eisenstein minu arust suudab kuidagi veel puhtamalt seda asjand, aga ma ütlen, see on tegelikult täiesti ebaoluline informatsioon lihtsalt.
4: Aga ma arvan, et sul on õiguse ja see põhjus on ilmselt seal, et Eisenstein tegelikult on olnud sellel teel palju kauem. Ta on ju vaata Tiibetis elanud vist, ma ei tea kui kaua on ju, ja
2: Taiwanis.
4: Või Taiwanis.
2: Taiwanis oli
4: ta. Ühesõnaga temal on, jah, mulle on jäänud mulje vähemalt, et tal on see, noh, need asjad on paika loksunud palju varem. Ja sellest, ta on nii mitu korda rääkinud sellest Coronationi loomisest, et see essee tal sisuliselt oli peas valmis. Ja siis, kui see pandeemia tuli, siis ta ütles, et nüüd kõik asjad langesid kokku, et ta tajus seda tegelikult juba aastaid varem, et midagi on paigast ära, on ju. Ja siis, kui need piirangud peale pandi, siis ta ütles, et ta iseenesest tuli välja tal see essee lihtsalt. See võib olla üks seletus sinna, et üks, eks ole, on alles nüüd, eks ole, või viimasel ajal on ju hakanud kuidagi pidi. Ja.
2: Aga mõlemad on ikkagi alustanud hoopis teiste, Eisenstein ka rõhutab seda Yale'ist, eks, filosoofia ja matemaatika kaksikraadi, et enne kui ta Taiwani läks, et oli sama, et üks võtta üks kõik kes teine aktuaalses kaamerast, et ta ajas samasugust juttu ära. ma ei taha muidugi aktuaalsed kaamerat kui saada, et ma kasutan teda sümbolina, ma igaks juhuks.
3: Aga kui nüüd tõesti võtta see asi, siis lahti selles mõttes on ju tegemist väga nagu lihtsa sõnavõtuga, et
2: sa räägid eksoduses
3: praegu. Just, eks ole, et juudid, eks ole, jõuavad kõrbesse või israeliidid siis ütleme ja seda
2: oleme ka, kus nad liikuma hakkavad.
3: Aga seda sama paraleeli, eks ole, on ju palju välja toodud. Üks asi, mis siit hakkub mul näiteks Jordan Peterson öelduga, mis ta ütles, on see, et esimene asi, mis juhtub, kui sa pääsed diktatuuri käest, on see, et sa jõuad kõrbesse. Ja. Mitte see, et sa jõuad kuskile paradiisi või tõotatud maale, vaid see, et see esimene koht on kõrb. Ja seda sama, see eelmine vestlus ka, mis sul Kings Northist nende kahe noormehega oli, mis oli ka väga huvitav kuulata, et seal ka kuidagi kõik tõid välja seda temaatikat, et umbes, et kui me oleme lahti saanud mingitest probleemsetest asjadest, olgu selleks, ma ei tea, kas religioon või mis iganes muu asi, et miks siis on ikka nii, et meil probleemid on või et kui me oleme näinud ühiskonnas mingisuguseid vigasid ja oleme suutnud need minetada, kuidas siis nüüd järsku on niimoodi, et meil on veel ulem olukord kui ennem oli. Ja see esimene asi kohe, millest ju Kings North hakkab rääkima, on see, et tema hakkab jõudma selles ikka, kus ta varsti peaks olema nii-öelda see vana tark inimene. Ja meie kultuuris selline seisus praktiliselt on kaotatud, eks ole, vana inimesed pannakse vanade kodusse, et nad ei tüütaks meid kedagi oma heietustega. Ja seda ma ei tea, kas siin saates ka, kas on üks asi, mida mina olen aastate jooksul nii tihti välja toonud, et see noorte inimeste puhul teismeeas see metsik mässamine oma vanemate vastu ja vanavanemate vastu suurenisti tuleb sellest, et me elame sellises kultuuris, kus need asjad, mida sina oma vanematelt saad just kui tõena, et peab käituma niimoodi, muidu lähevad asjad halvasti, mingid moraali ja eetika nii-öelda õpetused, kui sa kasvad ja kui sa nende vastu käitud, siis sa avastad, et sealt ei tule mitte mingit nii-öelda tagasi lööki. Ehk siis me õpime oma vanematelt ja vanavanematelt nii palju, mis selleks hetkeks, kui meie seda õpime või rakendama peame hakkama, on juba aegunud. Mm-hmm. Ehk siis meil ei teki ka respekti oma vanematega vanavanemate vastu, sest nendelt saadud õpetused enam ei päde. Kui sa lähed põlis rahvaste hulka, kui vanem ütleb sulle, et ära astu sinna, ära mine pimedal ajal metsa, sest seal on madu või seal on tiiger, eks ole, kes su ära näksab, mm-hmm. siis kaks korda selle vastu eksid, siis siin enam ei ole, nii et seda sellist samasugust mässamist ei teki. Ja kuna meie maailm reaalselt ongi nii kiiresti muutumas, et mm-hmm. vanemate inimeste tarkustest enam ei ole ka kasu, neil ei olegi meil enam mitte midagi õpetada, sest asjad, mis nemad teavad, olid tõesed 70 aastat tagasi ja siis me olemegi jõudnud sellesse kohta, kus me lihtsalt proovime neid kui siukest ebameeldivate nagu kõrvalsaadustena kuidagi pildist ära lükata. Mm-hmm. Ja noh, ilmselgelt nüüd me näeme, et sellel on ka palju kõrvalmõjusid.
2: Ja. Taad sa lisada selle peale vendagi?
4: Jaa, no, ma sellega täiesti nõus, et maailm võrreldes põlisrahvastega on palju kiirem ja ma mõtlen, kes seda hästi ütles, et progress on mugavam allakäik. Et see on nagu lääne ühiskonda ise loomustab. Mm-hmm. Kui me mõtleme progressi peale, et see on tegelikult allakäik. Ja mis siis, püüan meenutada, kes seda ütles, aga ma arvan, et see oli Darren Allen, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu 33 süsteemi müüti. Minu mõttes see eesti keeles ei ole, aga see on 33 systems, myths of the system. Ja seal te räägib, võtab järjest ette selline humoorikas võtmes ja räägib progressist ja just selles mõttes progressist, et sul on see kõrgtehnoloogia. Et mida see inimesega teeb, et ta teeb elu mugavamaks, mm-hmm. aga samas orjastab, teeb kõike seda, mida tegelikult ei taju.
2: Ja, kuni ühel hetkel tajume.
4: Ja see on vaata see, et mis võib-olla kõige paremini nagu hakkab silma selle kiire elu jooksul, et kõik asjad muutuvad väga kiiresti. Sul tuleb uus soft kuskile peal juba, sa pead, et kui sa nagu eelmist ei tea, sa oled võib-olla hädas juba. Aga ma arvan, et selline elu tarkus ja elu kogemus, et see ju tegelikult kuhugi ei kao. Et see vanemate austamine ja nendest lugu pidamine tegelikult, ma arvan, see on täitsa kurjas tegelikult, et on võetud, et kuna mingisuguste tehnika vidinatega kursis ei ole 70 aastaselt, et järelikult tal ei ole midagi anda.
2: Ja see on ka üks põhjus, miks ma võtsin selle ette, et ka ole selles viimase lehe juhtkirjas, ma siteerisin seda lõiku, mis mul eriti läks korda, ingliskeeles kõlasti, siis the West has forgotten how to do wisdom and doesn't really care. There is probably an app for it anyway. Et, see kõlas kuidagi väga napilt ja täpselt. Et, tarkus kui selline ei lähe korda, et kusagil on ilmselt mingi tehniline, et kui on mingi probleem, siis tekib kohe mingi, või peaks tekima mingi tehniline vidin, mis selle probleemi lahendab. Ja et me lahendame ühe äppiga teise äppi tekitatud probleeme ja siin programmeerijad.
3: Jaa, aga et siin tuleb väga hästi jälle mängu see sama asi, mida Peterson ka aastaid tagasi juba väga palju korrutas, on see, et kui su elu tehakse nii mugavaks, et sinu nii-öelda moraalselt või eetiliselt või mingil muul viisil täiesti valel, nii-öelda ütleme siis patusel, eks ole, märgist mööda käitumisel, mm-hmm. ei ole kohest tagajärge, siis ei juhtu mitte seda, et see tagajärg kaob ära, vaid juhtub ainult see, et see tagajärg lükkub tulevikku.
2: Ja
3: me ei oleme juhtunud täpselt sellesse kohta, kus me oleme elu endal nii pehmeks suutnud teha, et kõik see sama vanemate tarkuse kõrvale heitmine, sest meil homme ei tea haiget, järgmine nädal ei tea haiget, kahe aasta pärast ei tea haiget, ja nüüd me oleme ühiskonnana jõudnud sinna, kus me oleme mitukümmend või oleneb kust kohast võtta, mitu sada aastat nii-öelda liikunud vales ja vales ja vales suunas ja nüüd kogu see rohmakas lendab meile nagu suure kaarega lapikult vastu nägu.
2: Ja mulle tundub ikkagi, ja siin ma olen Eisensteini ja Kingsnorthiga teid see ühte meelt, et ikkagi tundub, et see korona algus oli siin üks selline üks sümbolsündmusena ikkagi, et see, kus ikkagi see selle sama sündmus on apokalüptiline mõõde selles mõttes, mm-hmm. et mitte maailma lõppu mõte, aga sa saad, ohoh, et mis siin siis nüüd ikkagi õigupoolest toimub.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: Üks, kui ma võin täitsa siin esoteeriliseks minna, ma ei tea, kui palju teil siin saadetes on räägitud sellest, et see on lihtsalt väga-väga huvitav, et Kingsnorth mainib selles, ta mainib Spenglerit, eks ole, ja seda õhtuma alla käiku ja seda, kuidas Spengler ütles, et ütleme õige, see on Spengler ta nimi, eks ole. Ja, et 21. sajand esimeses pooles on siis see, kus kogu see asja hakkab nii-öelda lahti rulluma ja kogu see lääne tsivilisatsioon kokku varisema. Ja teised kirjanikud on noh, samas aega pannud samasuguseid prognoose natuke erinevate sõnadega ja on väga-väga huvitav see, et me oleme praegu täpselt selles ajastus, kus eks ole umbes alates 1960-ndatest lõppes siis see suur kosmiline kalade ajastu, eks ole 2160 aasta pikkune tsükkel.
2: See on mis nüüd, mis mütoloogias see tuleb meil see kalade ajastu?
3: See tuleb nagu kõikidest nendest vanadest mütoloogiatest. Mm-hmm. Ma olen väga halb selles, et selgitada seda, mis moodi need planeedid ja asjad liiguvad, aga praktiliselt on see, et iga 2160 aasta tagant vahetub siis see tähtkuju, mille nii-öelda võimus planeet on. Ja sama põhjus, et siis kui hakkas kalad ajastu, siis järsku tulid välja, tuli Kristus, kelle märk on eks ole kalad, tuli välja Buda, tuli välja, kes meil seal veel oli, Lao Tzu ja sellised mõtlejad. Ja nüüd siis umbes 1960-ndatest see kalade ajastu hakkab lõppema, hakkab pihta veevala ajastu, ka sama põhjus, miks hippe ajastul nii palju lauldi sellest, et veevala ajastu on pihta hakanud. Ja see nüüd siis ütleme umbes 80-aastane periood, kus need siis taevakehad liiguvad sellest ühest tähtkuju ajastust teise tähtkuju ajastusse. Ja meie oleme siis praegu sattunud elama täpselt sellel ajastute vahetumise perioodil.
4: Kui suures, Ardo, mina läksin nii esoteeriliseks, kui me Toomasega olime siin. Ma rääksin nende samadest, et on energiat selline vaheldumine toimub, et miks see teeb, segasin sulle
3: vaheldumist,
4: et miks see teeb inimesi tundlikumaks, et kes on sellele vastuvõtlikumad, et need saavad paremini aru, vaata see pool on ka öelnud, et ei ole ühtegi sellist ühiskonda, kus on ainult materiaalne või ühtegi materiaalset ühiskonda, et see on võimatu, et kohe kui sa selliseks muutud ühiskonna,

0: lipstik on ju ilmselgelt, ma arvan, et sabakondiga me kõik adume seda, et ja see on, midagi see, suurt on ikkagi liikumas, ma tundub.
1: Just, et, aga et ongi lihtsalt, et see on väga huvitav, ütleme siis kokkusattumus, keegi ütles nii hästi, et mis see ütlus oli umbes, et kokkusattumus on umbes, ma ei tea, et inimestele, kes ei oska imesid lugeda või ma ei tea, jumala käit, ühesõnaga, et me ütleme kokkusattumus ja me ütleme juhus, et taas oli lihtsalt juhuslik, eks ole, mis see siis tähendab, kas see, et see on juhuslik, ei ole, et see ime siis või, et see ikkagi ju juhtus, et see on lihtsalt huvitav, et see ei ole tekinud sellest eksodusest ja kõigest sellest rääkime mingi suvalisel ajal, Spengler ei kirjutanud suvaliselt pannud seda aega sinna sellesse praegusesse perioodi, vaid võtad noh, mis iganes maajade kalendri, nende jaoks mingi hetkel see on ajastu lõpp, siis hakkab pihta uus ajastu ja me oleme lihtsalt sattunud selle keskel elama ja noh, see on jällegi noh, minu kui siukse üdinisti optimistliku inimese jaoks ka üks viis, kuidas sellised asju palju kergemini üle elada, et kui sa lihtsalt satud mingisugusesse kaosesse, siis on hästi lihtne mõelda, et oi kui kehvasti mul on läinud, oi kui hirmus, oi kui alb, mis ma nüüd teen, appi, miks ma sellises olukorras olen, aga kui sul öeldakse, et ei tead, see on ammu sinna kosmosesse kirjutatud, et praegu on aeg saabki selline olema, siis sul on see, et sattusin siuksele huvitaval ajal ajama, et ma ei hakka nagu kaklema sellega, vaid ma saan mõelda, mis moodi ma siis otsustan käituda sellises olukorras.
2: Just, et noh, ongi, et kahte moodi saab elada, et kas kõik on selline materiaalne ainult või sa mõtledki, et nagu see hingetasandil on ju, aga sugune esoteeriline plära andur, sinu termin vist on ju, läheb
0: tõlle. Ma tõlkisin, bullshit detector oli see, mille ma tõlkisin plära anduriks.
2: Pärandul läheb tööle, aga just, et noh, mõtledki, et sul on mingisugused õppetunnid siin elus ja kui sa teed need hästi, et siis järg, noh, kõik ei pea õigesti tegema, et kõik ei pea ära tegema, on ju, et sul on, noh, neid elusid on, eks ole veel, et kahte moodi saab seda vaadata. Aga kui lubate, et ma põikan ühele teisele teemale, mis ka, noh, minu mõelest jookseb sellega hästi kokku, et kas te olete kuulnud sellist mehest nagu Juri Bezmenov?
3: Tema oli see ära karanud Vene spioon, eks ole?
2: KGB mees. Ja ma enne saatesse tulekut vaatasin selle video uuesti läbi. Mm-hmm. Ja see on, ta räägib ühe Ameerika ajakirjanikuga ja aasta on tähelepanu väärselt 1984.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Kui ta räägib? Ja ta räägib sellisest asjast nagu lääne ühiskonna ideoloogiline õõnestamine. Ja siis inglise keeles on see active measures, mida siis KGB või siis luurajad, ja see on rohkem Ameerika kohta käib. Ja ta ütleb, et see koosneb viiest punktist. Üks, demoraliseerimine, ja see võtab aega kuni 20 aastat. Et miks 20 aastat on see, et sul on vaja terve üks põlvkond noori ajupesta, marksistliku ja leninistliku ideoloogiaga. Et sa ei eita kõike seda, mis nende oma maal räägitakse, aga sa sisuliselt ajupesed neid. Sul on vaja kooliprogrammidesse sisse saada ja nii edasi. Kuni 20 aastat. Punkt 2 on see, et destabiliseeritakse majandus, julgeolek, võtmetegevused, mis võtab aega kuni 5 aastat. Ja muuseas 1984 ta ütles, et põhimõtteliselt see ajupesu on juba tehtud. Et te võibolla ei usu seda, aga see on tehtud, et üks põlvkond on demoraliseeritud. See oli 1984, ehk jällegi me jõuame sinna samasse aega 50-ndad, 60-ndad peale teist maailma seda, kus see algas tegelikult kõik see, eks ole. Kolm, kriis, mis võtab tõsselt nädalaid, ja neli, normaliseerimine. Mis asja on normaliseerimine? On siis tõsselt, kui on see Big Brother on valitsuses. Et see siis on põhimõtteliselt tehtud. Et sul on ühiskond on ümber keeratud ja ütlesid, et need vasakpoolsed, kes noh, on sellised noh, sõnakad ja siis propageerivad seda, et ütlesid, et need on kasulikud idioodid, need on vaja selleks, et destabiliseerida ühiskond, et pärast ütlesid, noh, pannakse seina äärde lihtsalt, et nad on kasutud, et noh, võimule neid ei lasta. Et see ka mul, millegi pärast mul tuli see meelde, kui ma lugesin selle peal seda Kings North ja üldse kuidagi, noh, nüüd on ju võtta seda aega kuidagi sellest koronast läinud on ju, et ma arvan, et mul hakkasid need noh, mõtted kuidagi teist pidi käima noh, võibolla ka 2 aastat tagasi. Et alguses ikkagi oli segadus, ma tunnistan. No, et, ei teadnud ju, mis toimub ja mis saama hakkab, aga ma arvan, sügiseks oli enam vähem klaar, et midagi siin aiseb.
3: Ja.
2: Ja siis hakkasid ilmuma siin erinevad lood ja

0: kuidagi noh, ma ei tea, Paul Kingsnorth, Charles Eisenstein, need on ju noh, vandenõuteoreetikud, eks?
1: Absoluutselt.
0: Ja kõik... Et kui me nüüd täna no, mõtleme, et täna muuses ma teile enne saadet ütlesin ju, et täna on tähtis päev, et Joe Biden ütles, et pandeemia on läbi. Et mis nüüd siis juhtus, et kaks nädalat tagasi oli veel, käis õues maskiga, et seda oleks huvitav teada, aga ma arvan, seda asja ei lasta nii sama ära vaibuda. Aga selle kahe aasta jooksul on küll olnud väga huvitav ja selline silmi avav tegelikult lugeda ja tegelikult tuttavaks saada erinevate mõtlejate ja kirjutajatega, kes ma arvan, et ei oleks lagedale tulnud, nad ei oleks tundnud sellist... Ja. Nagu sundiks.
1: Ja me ei oleks neid avastanud.
0: Ja me ei oleks avastanud neid, jah. Ja ma arvan, et see ka, et noh, sina rääksid sellest esoteerilisest poolest, et väga paljusid ju seob. Midagi väga sarnast on ju. Et, noh, midagi sa, noh, vaata, sa alati saab...
1: Päeva uudistesse ei mahu kellegi jutt.
0: Jah, et näppu peale panna ei saa, aga midagi seal on, et see midagi nagu enamat, eks ole. Et kõik saavad aru, et midagi toimub, midagi suuremat... No sa oled ju ka korduvalt rääkinud sellest, et mis asi see kokku varisemas on. Et, no, täpselt ei saa ju sellest aru, eks?
1: Ja.
0: Et nii ta on, jah.
1: Ja. Sina ütlesid, et sul hakkas, millal suudad sõnast tagasi mõelda nüüd teeme korona algustest, et millal sul tundus, et see, et kuidas sa...
2: Et millal mulle tundus, et midagi on mäda kuskil...
1: Mulle, ma ütlen, mul enda puhul oli see, et selleks ajaks algas minu silmis oli kogu see päevauudiste kompleks või korporatiivmeedia ikkagi oma usaldusväärsest, nii kaota ma hakkasin kohe otsima vandenõuteooriad, et mis see vandenõuteooria, mida mul seal kell 7 raadiost ja telekast pakuti, see ei tundnud olevat väga usutav, ma hakkasin otsima kohe.
2: Tead, ma selles mõttes, et tegelikult ütlen ausalt, et ma pikemalt ei tahaks sellest peatuda, sest ma ei näe, et sellel oleks mingisugust mõtet, aga kordan seda sama mõtet, mis ma kordasin siin peaaegu aasta aega tagasi, et minu jaoks see hetk oli probleemne hetk, kui meie tervisameti, siis kas ta oli, ta ei olnud siis päris juht, aga ta oli see kriisi juht või mis iganes, ütles seda, et tervis ei ole tervisega seotud. See oli see hetk minu jaoks, kus oli selge, et midagi on mäda. Et
1: see on see Orwellist ju.
2: Ja no just täpselt, et selle kohta on viimaste aastate jooksul ka tulnud väga palju toredaid termineid, nagu luksususkumused, ma ei tea, kas te olete siin läbi käinud seda, et on, et mingil hetkel ka, kui eliit muutub hästi suureks ja kui eliit muutub tava nii-öelda rahvast eraldatuks, siis tekivad sellised asjad nagu luksususkumused, mis on siis nii absurdsed uskumused, mida sa saad hoida ainult siis, kui sa oled sellisel elujärjel, et see tegelikult ei ole reaalse eluga kunagi kooskõlas. Ja noh, niimoodi, et su noh, käsi tegelikult mulla sees ei ole ja see on lihtsalt üks selline näide sellest, et sa saad öelda mingisuguseid täiesti absurdseid asju ja kõik su ümber lihtsalt noogutavad, et jah, on küll niimoodi ja lisaks on ka üks kõige nii-öelda sekti kuulumise näitaja on see, et see, millega sa tõestad, et sa oled sektile usaldusväärne, ei ole mitte see, et sa ütled midagi mõistlikku, vaid on see, et mida ebamõistlikumat asja sa oled võimeline ütlema, seda rohkem see tõestab seda, et sa oled tõsi hingeline sekti liige ja sa oled nõus tegema ükskõik, mida selle jaoks seda tõestada.
1: Näitan oma kuuluvus.
2: Just. Mu isa luges, kui ma olin vennaga väiksed olime, luges meile siukest raamatut nagu kolme valitsus, mis on see Hiina eepiline. Kolm mega suurt tellist. No täiesti fantastiline, mida need hiinlased on suurt kokku kirjutada. Eesti keeles kolme valitsus, inglis keeles Romance of the Three Kingdoms. Ja sealt ma mäletan ühte hetke ka, kus oli see üks seal, see põhiline väejuht seal, kes siis ilmselgelt oli juba kaotamas ja siis kuidas üks tema nii-öelda ustav alluv virutas oma siis pea vastu kivipõrandat puruks selle jaoks, et nii-öelda tõestada talle, et ma ei lõpeta sinu teenimist, kuigi oli juba ilmselge see, et noh, te lähete hukatusse ja teie see tee, mida te käite, on ilmselgelt vale. Ja noh, sellist asja me oleme nii palju näinud, et kõik sellised näitajad minu jaoks on see, et inimesed enam ei tegele mitte mingisuguse adekvaatsega, ratsionaalse maailma vaatlemisega, vaid lihtsalt mingisuguses gruppi kuuluvusega selle jaoks, et ka siis jällegi saada mingit tunnet sellega, et sa oled ikkagi kuulud kuskile, sest see paratamatult on ka nii tugev inimhinge vajadus kuuluda, et me oleme nõus loobuma kõigest selle jaoks, et saada kuuluvustunnet.
0: Mm-hmm. Pool jah, sinu intervjuus ütles, et rääkis sellest, et kuidas on ohtlik, et meil on tohutu tehnoloogiline võimekus, aga puudub igasugune ühiskondlik sideaine. Minu mõelest tähelepanu väärne. Ja et 10 aastat tagasi veel sellised totalitaarsed meetmed ei oleks olnud võimalikud, sest et tehnoloogiat ei olnud. Ja siis see lõpp on eriti hea, et kui midagi, et, ja näita seda, et kui midagi müüakse tervise ja turvalisuse sildi all, siis läheb peaaegu kõik loosi. Ja täpselt niimoodi läkski.
1: Täpselt nii läkski,
0: ja ma ei mäleta, kes seda ütles, aga jällegi mulle oma töövaldkonnast on see karja käitumine väga-väga tuttav olnud ka enne pandeemiat ja sellest meil on ka siin juttu olnud, on ju. Ja see ütlus oli niimoodi, et hulluks minnakse koos karja, aga tagasi tullakse ükshaaval. Ja seda me näeme praegu ka, et hulluks mindi karjaga. Meil on olnud nüüd võimalik jällegi tänu tehnoloogiale ju näha, milles eksiti, millal eksiti, keks eksis, kui tõsiselt eksis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tundub, et see seda karja ei ole seni väga morjendanud või oma teelt tõuganud, aga järjest ma näen, et tuleb sealt karjast inimesi tagasi, kes alguses uskusid, tuli ingeliselt kõike, mida sulle sealt ülalt räägiti ja nüüd kõige parem näide minu mõelest on see, et ma seda teist vaksiini küll ei tee. Ja miks siis? See on kuidagi tundu õige. See on ainult üks näide.
1: Või kolmandat ja neljandat.
0: Ja nüüd, kui öeldi, et pandeemia on läbi, ma arvan, et jälle siin hakkab vaikselt imbuma inimese tagasi, aga võtame nüüd sellise teooria jällegi, et mida Kingsnorth on ise öelnud ka, eks ole, selles sinu intervjuus, et see, ta nimetab seda tehnoloogiliseks eksperimentiks, et mis ja. Meiega on tehtud.
1: Ja, vaatan sama väljadest, et siin...
0: Mis meiega on tehtud ja ma arvan, et see on nagu spot on. See ongi tehnoloogiline...
1: Just nimelt see oli tehnoloogiline eksperiment eelkõige.
0: Just. Ja. Et eksperiment, eks ole, saab teha nii ja naa, aga just tehnoloogiline, et mida on võimalik tehnoloogiliselt teha, kuidas on võimalik tehnoloogiat rakendada selleks, et kontrollida.
3: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
0: Saade hakkab läbi saama. Ma mõtlesin, et kunagi, ma arvan, et esimeses saates ma lühidalt puudutasin seda. Ma just olin avastanud selle Matthias Desmeti.
1: Jah.
0: Ja nüüd tal tuli välja raamat, mille nimi on Psychology of Totalitarianism.
1: Ja see on seal...
0: Ja ma hakkasin seda lugema, aga Matthias Desmet oli siis, või on, Genti ülikooli psühholoogia professor, kes ka ei suutnud enam vait olla.
1: Tema on meil tänas ka vandanud reitik, eks ole?
0: Jah.
1: Ja. Nagu meie siin kolmekesi.
0: Nagu meie siin oleme, jah.
1: Totalitarismi psühholoogia, jah.
0: Jah.
1: Ja
0: kui suures, ma just mõtlesin, et ma tulen tähenduse teejuhtide saatesse ja tema ju räägib, tal on 3 asja. Ta ütles, et kuidas ta sellest varem aru ei saanud. Ta räägib põhjustest, et kuidas me jõudsime siia, kus me täna oleme.
1: Mm-hmm.
0: Ja ta nimetab seda siis mass formationiks, mis ei ole midagi muud, kui on see karja effekt tegelikult. Mm-hmm. Ta ütleb, et sul on vaja, et oleks teatav soodumus inimestel. Esimene üksindus.
1: Ja.
0: Me oleme täna rääkinud siin 2 tundi, et see on olemas. Et on selline kuidagi kaugenemine kõigest. Et sul on ühenduse puudumine. Kui
1: korona pani sinna veel mitu vinti peale. Ne?
0: Üksindus.
1: Ja.
0: Teine on tähendusetus. Mm-hmm. Mul tuli kohe link, et näed, et mida teie üritate, eks ole inimestele tegelikult lähemale tuua. Et inimestel on tähendusetus, siis ta nimetas mingisugust uuringut, et kui mitu protsenti siis Belgias küsiti inimest, et kas teie töö pakub teile mingisugust tähendust? Ei, 0. Ja kolmas
1: see
0: oli...
1: Our beans are all about love. No. See on samast, ja. Sama jorgune.
0: Ja kolmas oli ärevus. Et sul on selline seletamatu ärevus selle tõttu, mis siin ümbiritseb, aga sa ei saa aru, miks.
1: Mm-hmm.
0: On ju. ja siis sul on vaja, ta nimetab seda, see on inglise keeles on compelling narrative, ehk et nagu sobiv mingisugune narrative visatakse sulle ette, ma ei tea, mis see compelling oleks kõige paremini. Kaasahaarav lugu. Ja ta ütleb, et aga see ju kõik on kohal.
4: Ja.
0: Kõik oli kohal juba ammu enne. Ja miks Eisenstein ütles, et tal oli see essee sisuliselt peas olemas juba, et ta nägi, et see on kõik on paigas. Ja nüüd see lihtsalt pandeemiaga virutati.
4: Ja
0: Mattias Desmet ütleb ka, et ta, kuidas ta sest varem aru ei saanud. Et see on kõik on olemas, et kui me näeme, et kui palju on inimestel on sellised vaimseid hädasid, et on no, tõesti endaga hädaseks. Et nüüd sul anti mingi narratiiv.
4: Mm-hmm.
0: Ja mis oli selle narratiivi eesmärk? Dehumaniseerida.
1: Ehk muuta masinaks.
0: Ja muuta masinaks ja siis hävitada. On jah. Ja tea, miks sellega kaasa mindi, oli see, et...
1: Sa mõtled selles kontekstis.
0: Ja ma mõtlen teises kontekstis, et sa dehumaniseerid...
1: Ja. Vastase pigem võib-olla.
0: Vastase. Vastase ja siis hävitata. Mm-hmm. Ja miks ta ütleb, et see ei tulnud... Et ta selle peale mõtles juba seda raamatut, et võiks hakata raamatut kirjutama siis, kui olid presidendi valimised.
1: USAs.
0: Et siis ta juba nägi seda, et inimesed ise tahavad tegelikult seda, et keegi ütleks, mis see narratiiv on. Et nad ei just see sama, et üksindus, tähendusetus ja ärevus, sisemine ärevus. Et
1: sa ise... Tegevusega saab ärevusest võitu.
0: Ja siis sa nüüd ütled, et vaat, nüüd me teeme niimoodi ja tegelikult on see, et sa ei saa öelda ainult, et see on kellegi, kas on valitsuse või mingisuguste pahalaste tegevust, ütleb, et inimesed ise tahavad seda.
4: Mm-hmm.
0: Et kui on mingi probleem, mis tundub liiga hirmus, või liiga ohtlik, millega ise pead vaevata või mõelda selle peale. Et sa tahadki, et keegi ütleb, et nüüd me teeme nii, need on vaenlased ja need me hävitame.
4: Mm-hmm.
0: Ja ma arvan, et...
1: See on see, mida Eisenstein kirjutanud Girardi.
2: Just Girardi, see patu aina põhimõtteliselt
1: otsimine.
2: See on mega huvitav teema.
1: Ja see Desmeti raamat...
0: Sellest me natukene rääkisime.
1: Girardist on ju.
0: Ja
1: täpselt rääkisin küll. Siis kui sa olid siin... Ma ei mäta, kui sa olid siin.
0: Toomasega,
1: jah. Täpselt, jah.
0: Siis me rääkisime, kus juures siis just ma olin näinud seda Desmeti esimest kuskid podcasti, et siis ma linkisin selle ära ja nüüd ma ostsin selle raamatu ka just, et vaadata, mis ta seal pikemalt sellest kirjutab.
1: Ingliskeelse, eks ole?
0: Ingliskeelne.
1: See eesti keeles peaks olema tõlkimisel praegu.
0: Juba või?
1: Ma olen kuulnud, jah.
0: Aa, no väga tore.
2: See kõlas küll väga salapäraselt.
0: Aga see...
1: Tamingu sarjas peaks olema.
0: Aa.
1: Nii väga salapäraselt.
0: Aga see temaatika ei ole kuhugi minu mõelest minemas. Et need samad asjad, millest see Desmet kirjutab, mm-hmm. need on veel hullemas seisus tähendab. Ja. Ehk et sealt jah, ma väga optimistlik poleks, aga nagu sina rääkisid, vaata saate alguses, et see ongi kahte viisi elada. Et kas see on nagu olla pidevalt ärevil või vaata, et näed, et selline see on siis see maailm praegu.
2: Kui ma võin veel siin jälle sama esoteeriliseks minna, kuna sa tõid selle Ameerika 2016. Aasta valimised ära, mis on tõelisti, ma usun, väga märgilise tähtsusega oli meie maailmas, sest mis sellel hetkel juhtus oli see, et see selline koolikiusajalik imperialistlik Ameerika ülemvõim, mida väga-väga paljud inimesed nii Euroopas, Ladina, Lõuna-Ameerikas, Aasias ja ka mujal olid näinud sellise kohutava ja siukse kõige halvemas mõttes ameerikaliku vaata siuke, et me oleme kõige lahedamad, me tuleme, paneme rusikaga ja me oleme kihtid, et mida suur osa maailmast oli näinud väga-väga pikka aega, siis Donald Trump oli nagu see hetk, kus oli nende see apokalüpsis, kus oli see looride langemine, sellepärast, et alates tema valimisest on vähemalt pool Ameerika valijaskonnast, kes näeb nii teda kui ka teist poolt oma riigist täpselt sellistena nagu meie või noh, suur osa nii-öelda Euroopast ja muust maailmast on neid väga-väga pikka aega näinud. Ehk siis see sama, sinu enda peegel, sinu enda varju pool tuleb välja ja sa... siia maani enamus nendest ei saa aru sellest, et tegelikult see, keda me vihkame, vaatab meile peeglist otsa, eks ole, et see, mida me Donald Trumpis näeme, on see, mida meis on nähtud nii metsikult pikka aega. Ja
1: kuidas... Vaal on laeva varju, ütleb meil Will Moby Dickis.
2: Ja
1: Ameerika epos.
2: Ja kuidas see seostub selle praeguse asjaga, on see, et jällegi vabandan oma esoteerilisuse pärast, aga kõik need asjad, mis me praegu näeme, mis meid häirivad selle masina juures ja ma ei tea, teiste inimeste juures, selle karja mentaliteedi ja kõige selle juures, et see ka lõppude lõpuks on ikkagi meie endi peegel, et kui me, et jällegi, et see koht ja. Nii ameeriklastel, noh, neid kõrvalt vaadates on lihtsalt öelda, et kuule, Trump ei ole sinu probleemides süüdi, vaata ise ennast, siis mina ütleksin ka meile, et noh, et see kõrbes oleku aeg on see, et kus nagu vaata ise enda sisse, mitte ära süüdista.
1: See on see, kui ta jõuab oma selles, väga kaunilt lõpetab ta selle loomale.
2: Just, ja see on nagu see, sest jällegi see teiste inimeste muutmine, see ei vii meid lõpude lõpuks mitte kuskile välja. Et see on väga huvitav jälgida ise enda sees seda asja. Kui me näeme midagi, kuidas keegi käitub metsikult halvasti. Vahet pole, kas on seotud kliimaga, poliitikaga, ma ei tea, Ukrainaga, mis iganes muud asjadega. Ja me näeme seda, et kas mingisugune poliitiline jõud või mingisugune muu inimene, indiviid, kes on prominentne, ütleb midagi, mis käib meile nii vastu karva ja meie näeme, et võt, see ongi see asi, mille vastu ma tahan võidelda. Mm-hmm. Siis tunnetada seda tunnet, mis see meie sees tekitab. Mm-hmm. Ja siis tuletada endale meelde, et kui nüüd sina selle energiaga lähed võitlema selle asja vastu, mille vastus oled, siis sina oledki see, kes seda sama asja siia maailma juurde tekitab.
0: Ma olen sellega nõus. Ja aga ma ikkagi tahaks seda täiendada natuke. et võtame näiteks, no kas või selle sama saate.
1: Ja.
0: Või, no mis näite ma veel võiks tuua, et mis hetkel oleks võimalik olla vait, aga ei olnud.
1: Mhm.
0: Et mis mul tuleb see meede, see Matias Desmet ütleb jälle selle kohta, et kuidas, et miks ta usub, et see totalitaarne süsteem hävitab ennast ise, nagu need mida varem, nagu arvad Kingsnorth ja nagu tegelikult kõik need raamatud, millest me ennem rääkisime, et see süsteem hävitab ennast ise, seal vahepeal kangelased võivad saada hukka, aga nad valivad sellise tee, eks ole, mis on eraldi sellest masinast, eks. Aga et sa pead, ta ütleb, speak up,
1: yeah.
0: Et sa ei tohi jääda vait, mm-hmm. Et kohe kui sul tekib selline tunne, et ta kõik ongi selles masinas, et siis ongi ainult üks masin.
1: Yeah.
0: Ja tema ütles, et ta mõttes väga kaua, et kas hakata sõna võtma, ta teadis ette, et mis sellest saama hakkab.
1: Yeah.
0: Ja tema otsustas, et tema ei suuda vait olla. Mm-hmm. Et seal on, yeah. Et ma ei ütle, et see on yeah. No, vastu sellele, yeah. Mis sa ütled,
2: aga just, ka, et sest, kas... kõige, sest ka see, mis sina ütlesid, ma olen sellega nõus ja yeah. Siia mina tahaksin lisada, et see sellel hetkel, kus sa tunned, et sa ei saa olla vait, on kõige olulisem asi, mis energiaga sa hakkad yeah. Rääkima. Sellepärast, et mina oskan siin meie oma riigikaaslastest tuua välja väga mitu nime, keda ma isegi ei taha nimetada, sest ma ei taha neile mitte mingi teetriaega anda, kes just kui ka tundsid, et ma ei saa olla vait, aga see energia, millega nad seda tegid ja millega ma tunnen, et ma ise ka seda vahepeal tegin ja ma ei ole uhke selle üle. See energia, sa lihtsalt toodad seda sama energiat juurde. See ei ole võima, et kui sa lähed selle mingisuguse viha ja mingisugune ei teel ei ole õigus käige, kui sa sellega tuled, siis sa tekitad seda sama vastulaja juurde.
1: Ma ütleks, see pigem võibolla energia asemel sünonüümine mingi häälestatus või mingi seukis.
2: Jah, no okei, okay, ma saan aru, see kõlab liiga esoteeriliselt palju.
1: Aga
2: just see sama häälestatus, sest me tunneme, vaatame, sa tunned ise enda sees ära, et kas ma praegult lähen vihaga, et ei sa kurat raiski ei tule minu maale niimoodi multsin kurat kartuleid ära võtta, et kui sa lähed selle energiaga, sa toodad ainult seda sama kuradi kraavi kaevamiseks ole üle jagelemise energiat edasi, et kui sa tahad rääkida, selle kohta kurat ütles üks esimesi neid, kes seda kogu seda maapäeva ja seda asja alustas, üks esimene selline see environmentalist, eks ole, mis eesti keeles siis see õige vaste sellel on?
1: Keskkonnaaktivist,
2: aga kes oli ikkagi, ta oli ka poeet, oli luuletaja, ta ei ole üldse...
1: See nimi on? Mis ta nimi on?
2: Mul ei tule praegult pähe, ühesõnaga. Ta on nüüd pakkunud juba mõnda aega surnud, aga just on kindlasti aastaid juba surnud. Aga temalt küsiti sellepärast, et tema juba rääkis sellest 50-tel, 60-tel ja kõik asjad, eks ole, mille aastad oli hoiatanud, kõik oli läinud aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks ja enne tema surma. Jällegi, mul tulevad pisarad silma selle peale, see on nii ilus minu jaoks, ma väga tundlik meesterahvas. Talt küsite seda, et no, mis me peaksime nüüd tegema, et kõik asjad on läinud palju halvemaks. Ja ta ütles midagi sellest, et kui te tahate maailma päästa, siis pääske seda sellepärast, et te armastate seda.
1: Ja.
2: Eks ole? Et kogu see energia, see peab tulema sellest, et ma teen seda sellepärast, et ma armastan.
1: Ja
2: siin on kaks väga erinevat asjad. Kui sa lähedki tõesti kuskile tänavale, sa otsustad oma suu lahti teha, sa otsustad midagi ette võtta sellepärast, et sa armastad oma perekonda, sa armastad oma lähikondlasi, oma riiki, rahvust, kogu maa inimesi, palun väga tee selle pärast, aga nii paljud inimesed, nii palju lihtsam on hakata tegelema selle pärast, et ei, ma vihkan neid, ma ei tea, vihkan pankureid, vihkan ärimehi, vihkan valgeid, vihkan vanamehi, mis iganes, vihkan. Ja kui sinu eesmärk on lihtsalt vihkamist maailma juurde tuua, siis palun väga mine seda teed, aga see on võimatu, et sa sellise energiaga midagi paremaks
0: teed. Mul on nii hea meel, et sa nüüd saate lõppu tõid selle teema sisse, vaata, see on täpselt see armastuse teema, millest ma rääkisin varem. Et kui on olukord on väga hull, isegi kui sul ongi loodud üks maailma kord on ja sul on inimesed, kes üksteist armastavad, need suhted, mis tegelikult hoiavad sellise noh, normaalsuse, vähemalt lootuse elus. On ja.
1: Ja, ma see, kui see plaraanduri teema tuli siin mitte korda jutuks, ma isegi võin seda siit niimoodi, mis ma ikka otsin, et see tuli ühes Charles Eisensteini artiklist, et noh, see armastuse teema tuli siin sisse, aga sellega noh, täpselt võib see plaraandur võib minna kergelt käima, et noh, et mis, kuidas me seda siis, mis me sellega nüüd pehte hakkame, kõik on iluseks, aga tema soovitusel, et alustame tõdemusest, et me oleme selles kõiges koos, et see on juba suur samm edasi, ma arvan, ja see on hea koht võibolla, kus hakata kokku tõmbamisele mõtlema.
2: Et ma ütleks siia ka seda, et kui kõigil inimestele tekkis näevad seda, et me oleme valel teel ja näevad erinevaid nii-öelda pahalasi, olgu selle Klaus Schwab või Bill Gates või kes iganes, et kui sa tõesti usud, et need inimesed nii-öelda on pahatahtlikud ja viivad mind kuskil valesse suunda, siis üsna lihtne on jõuda järeldusele, et see põhjus ei ole selle pärast, et neid ei ole piisavalt palju vihatud. Vaid see põhjus on see, et neid ei ole piisavalt palju armastatud. Ehk siis, kui sa tahad midagi muuta, siis õppi Klaus Schwab armastama, õppi Bill Gates armastama, tee seda, mida tegi Ram Dassil oli seina peal, tal oli oma see väike koht, kus ta palvetamas käis ja tal oli seal kuradi Donald Trump ja tal olid seal kõige inimesed, keda ta kõige vähem sallis. Sest ütles, et maailmas ei ole probleem see, et ma ei suudaks oma guurut armastada või see, et ma ei suudaks kandit armastada. Eks ole, neid ma juba armastan, mul ei ole vaja neid siia panna. See armastus enda vastu tuleb lihtsalt. Ma panen endale siia nagu postamendile need inimesed, keda ma ei suuda armastada, sest neil on seda armastust rohkem vaja.
1: Ja sellepärast on vaja paluda, et ma seda suudaksin.
2: Just.
1: See ei ole vaja palvet selleks, et...
0: On millega tööd teha endal vähemalt.
1: Ja. Kuule, aga see on ju väga ülesehituslik tõdemus, millega tõmmata vestlus alla sellele kütkastavale vestlusele.
2: Vestlus alla sellele joonele.
1: Oli rõõm teiega siin jorutada kaks tuudiot. Aitäh Kaarel Ots, aitäh Aleksander Eri Laupma, aitäh Kaie Puldis, aitäh kõike. Te, kes te meid kuulate ja kaasa elate ja toetate, et oli suur rõõm. Mini jubeldada siis, sest saade oli 170.
0: Palju õnne.
2: Palju õnne ja aitäh kutsumast.
1: Ja siis asi ongi nüüd läbi. Tähendused, teejuhid. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Tänases entsüklopeedias on tavatult palju juttu Oskaritest. Neist, millega on nüüd juba peasajand austatud kinomaailma kuulsusi nende loomingu eest. Esimesed Ameerika filmiakadeemia auhinnad anti üle tänasel kuupäeval 16. mail 1929. Toona neid veel Oskariteks ei nimetatud, üle anti akadeemia auhinnad Academy Awards. Toona ei tehtud sellelt erakordseks arenenud esialgu pea perekondlikult seremoonialt ka teleülekandeid. Aastast 1953 algavad need üle maailma oodatud meedia ning meelelahutussündmused Jerry Goldsmithi kirjutatud pidulike fanfaaridega Oskarile.

Raadiosaatele kohaselt ei näita ma katkendeid Oscari võitnud filmidest, küll aga räägin mõnestki neist ning heliloojaist, kes filmidele võidukat muusikat kirjutanud. Jerry Goldsmith sündis pool aastat enne Oscarite jagamise algust. Oma esimese filmimuusika kirjutas Goldsmith aastal 1962, 6 aastat hiljem, jõudis ekraanidele Ahvide planeet, mille muusika eest kandideeris Jerry Goldsmith Oscarile. Kokku tegi ta veel 16 katset kuldmehikest võita. Oma ainsa Oscari teenis ta autorile eneseligi üllatuslikult muusikaga õudusfilmile Omen. Enne.

Nüüd aga sellest, mis enne õudusfilmi enne juhtus. Esimesed filmiakadeemia auhinnad jagati aastal 1929 Hollywoodi Roosevelt hotelli banketisaalis kokku tosinas kategoorias. Seremooniast võttis osa vähem kui 300 inimest ning see oli pigem koduselt seltskondlik kui rahvusvahelist huvipakkunud koosviibimine. Parimaks filmiks tunnistati William Wellmani lavastatud tummfilm Tiivad, milles üht osa mängis noor Gary Cooper. Näitlejais tunnustati Jane Gaynori ja Emil Janningsit, kes toona olid ka Eestis tuntud. Parima filmimuusika eest hakati akadeemia auhindu jagama alles aastast 1935. Esimesena triumfeeris kokku 250 kinofilmile muusika kirjutanud Louis Silvers. Tema meloodiad rikastasid ooperimaailma romantiliselt kujutanud muusikafilmi Üks armuöö.

Nüüd aga mõni sõna Oskarist kui sellisest. 30. aastate alguses, kui valmistuti järjekordseks filmiakadeemia auhindad üleandmiseks, oli filmidekoraator Cedric Gibbons ja skulptor George Stanley teinud triumfi tähistava vasest ja niklist ligi 4 kilo kaalunud kujukese. Kui seda akadeemias tutvustati, hüüatas ilisem menukas produtsent Margaret Herrick Heldekke, see on ju täpselt minu onu Oskari moodi. Ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Tänase päeva seisuga on kõige rohkem kuldmehikesi võitnud filmideks Ben Hur, Titanic ning sõrmuste isand kuninga tagasitulek. Kokku kahis neist iga üks 11 Oskarit. William Wyleri mastaapses kinolavastuses mängis nimiosalist Ben Huri Charlton Heston. Muusika eest sai kuldmehikese ühtekokku 3 Oscarit võitnud Budapestis sündinud Hollywoodi kuldajastu juhtiv komponist Miklos Roosa.

Siinkohal on paslik lisada, et ka kõige rohkem Oskareid võitnud filmide heliloojatele jagus alati kuldmehikesi. Orkestripaladele vahelduseks kuulakam võrratud Celine Dioni, kelle esituses kõlas tasemelt filmiga Titanic vähemalt samaväärne laul My Heart Will Go On. Laulu autor James Horner teenis Oscari nii filmi Titanic muusika eest kui eraldi kuulsa lauluga. Horner on muusika kirjutanud ka tippfilmidele Braveheart, Avatar ja Apollo 13. Andekas helilooja paraku hukkus lennuõnnetuses aastal 2015, enda muusika elab õnneks edasi. My Heart Will Go On.

0: long stakes were won. Margaret was a lovely horse.
1: Näitlejaist on tänaseni kõige rohkem Oscareid võitnud legendaarne Katharine Hepburn. Tema on ainsana 4 korral triumfeerinud parima naisnäitleja kategoorias. Talle järgneb samas kategoorias 3 kuldmehikest võitnud Frances McDormand, ent tema karjäär pole veel lõppenud. McDormand on üks neist vähestest, kes võitnud ka Emmy ja Tony preemia. 3 Oscarit on parima meespeaosa eest koju viinud Daniel Day-Lewis. Järgneb ekraanikarjääriks otse kui sündinud Jack Nicholson, kelle kontos on 2 peaosa ning 1 mees kõrvalosa kuldmehike. Tänaseni on selles auhinna kategoorias edukaim mees kõrvalosa näitleja olnud Walter Brennan, kes mehe tegusid tegi 30. aastatel valminud filmides. Naisnäitlejaist on kõrvalosade eest 2 korral tunnustanud Diane Wiesti ning Shelley Wintersit. Esimese laulva näitlejana teenis meespeaosa Oscari Bing Crosby, kelle esituses kõlas Going My Way samanimelises filmis.

Mäekõrguselt kõigist rohkem Oscareid on võitnud Walt Disney. See muinasjutuliselt edukas mees triumfeeris uskumatud 22 korda. Filmilavastajaist on tänasen edukaim olnud John Ford, kes kord ühes teleusutluses vastas fantaasiavaesele Trafaret küsimusele, kuidas te kino juurde jõudsite. Talle omase mõrk ja huumoriga, kinomaailma ma tulin rongiga. Toona oli ta alles John Martin Feeney. Hiljem hakkas tulevane kinogigant kasutama oma venna nime John Ford. Ta on seniga ainus lavastaja, kes kuldmehikese on teeninud 2 aastal järjest. Tema küllab tuntuim film on John Steinbecki tipromaani põhjal aastal 1940 ekraanile toodud Viha kobarad, mis teenis 2 kuldmehikest. Selles kaalukategoorias oli Fordi menukaim kinolavastus siiski järgmisel aastal 5 Oscarit võitnud, kui roheline oli minu org. Aastal 1973 omistati John Fordile esimese kineastina Filmiakadeemia elutööpreemia. Filmile Kui roheline oli mu org kirjutas muusika oma karjääri jooksul ühtekokku rekordilised 9 Oscarit võitnud Alfred Newman. Mikrofoni ees on 50. aastate kino ja Broadway staar Gordon McRae.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: 40. aastatel lisandusid Oscari auhindade kategooriad eriefektide ja lühidokumentaalfilmide eest. Aastast 1948 antakse välja parima võõrkeelse filmi Oscareid. Esimesena sai selle aastal 1957 Federico Fellini neorealistlik meistritöö La Strada, peaosades proua Fellini Giulietta Masina ja Anthony Quinn. Muusika sellele filmile kirjutas Nino Rota, kes oma Oscari võitis mõned aastad hiljem unustamatu ristiisa teise filmi meloodiate eest. Kuldmehikese teenisid ka lavastaja Francis Ford Coppola ning Robert De Niro. Nii kõlab selle kokku 6 Oscarit võitnud ekraaniloo peamine Immigrandid

Kaks kuulsat näitlejat on keeldunud Oscari auhinda vastu võtmast. Aastal 1971 meespeaosa kuldmehikese filmis Patton võitnud George C. Scott protesteeris kogu ürituse vastu nimetades seda solvavalt lihaletiks. Ta pidas Oscarite jagamist mõttetuks, sest võistlus ja konkureerimine ei sobinud tema arvates kunsti hindamiseks. Marlon Brando ei võtnud vastu peaosa kuldmehikest oma legendaarse rolli eest esimeses Ristiisa filmis. Talle polnud meelt mööda Hollywoodi suhtumine põlis ameeriklastesse. Kõige esimesena loobus tippauhinnast Dudley Nichols, kes kirjutas aastal 1936 võidutsenud filmi Informaator stsenaariumi. Mõned aastad hiljem Nichols siiski muutis oma meelt ja viis Oscari kujukese koju. Viimaste aastate Oscareid võitnud menufilmideks on kahtlustet olnud Tallinnaski võtteil käinud Christopher Nolani aatomipommi loomise lugu Oppenheimer, praegusaja superstaari Cillian Murphyga nimi osas. Oppenheimer teenis 7 kuldmehikest. Üle-eelmisel aastal triumfeeris Daniel Kwani ja Daniel Scheinerti omapärane ulmekomöödia kõikjal ning otse kohe. Peaosalist kehastanud Michelle Yeoh läheb ajalukku esimese Aasia päritolu näitlejana, kes võitis parima naispeaosa kategoorias. Tänavu tegi mõneski mõttes õigemini küll kordas ajalugu Paul Thomas Anderson, kellele mõned kuud tagasi omistati filmi Üks võitlus teise järele eest koguni 3 Oscari kujukest. Enne teda on sama vägitükkiga hakkama saanud Francis Ford Coppola, James Cameron ja Peter Jackson. Ainsana on 4 kuldmehikest ühelt seremoonialt koju viinud ei keegi muu kui Hollywoodi kroonimata kuningas Walt Disney. Enne kõike seostame tema nimega kinoloos uusi uksi avanud multifilme ning enne kõike seda kõige esimest, aastal 1937 valminud ja meil Eestiski enne okupatsiooni ekraanile jõudnud Lumivalgekest ja 7 pöialpoissi, mis ime küll teenis vaid 1 kuldmehikese ning sedagi mitte kohe, vaid Disneyle omistati aastal 1939 Teenete Oscar.

0: hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope.
1: Filmis kõlanud muusika ja laulud on täna meeles isegi neil, kes sündisid aastaid hiljem, kui Lumivalgeke ja Pöialpoisid nende vanemaid vaimustasid. Tänase saate lõpus kõlab üks neist kõige kuulsamatest Disney filmi lauludest. Andekad inimesed, rääkimata geeniustest, saavad kõrvalt vaadates ka kõige suuremate tööde ja raskustega hakkama otse kui vilistades. Õnneks on seda sort inimesi kinomaailmas alati olnud ning küllap sünnid neid tulevikuski. Oskari auhinnad on aga võimalik, et igavesed. Head kuulamist ning kuulmiseni nädala pärast. Siis teen teile saate kirjanikust, kelle raamatutest on andekad filmimehed teinud kümneid tipptasemel, Oskareidki teeninud filme. Selle mehe nimi oli ja on Hans Christian Andersen. Nüüd aga laulab teile Adriana Caselotti, kes Disney Grimmi vendade muinasjutu alusel tehtud filmis laulis ja rääkis lumivalgekese häälega. Filmi muusika kirjutas Frank Churchill, kes oma Oskari teenis mõned aastad hiljem Disney filmi Dumbo laulude eest. Filmi lumivalgeke Adriana Caselotti kuulutati aastal 1994 Disney legendiks.

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel päikselisel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Paljud naudivad seda kevadist nädalavahetust ilmselt maal olles, kuid meie välis- ja julgeolekupoliitika eliit on viimased 3 päeva olnud Tallinnas Lennart Meri nimelisel julgeolekukonverentsil, mis on siia toonud ka palju maailma nimekaid poliitikuid ja julgeolekupoliitika mõtlejaid. Me räägime täna ka sellest konverentsist ja selle peateemadest, nii nagu Rainer Saks neid on näinud kuulnud. See intervju hetke pärast saate see mahub ka meie Hiina suursaadiku Hannes Hanso analüüs läinud nädalal toimunud USA ja Hiina presidentide tippkohtumisest, aga me alustame täna Ukrainast, mis on üha ägedamate Venemaa rünnakute all. Edasi on liinil Kiiev ja Eesti suursaadik seal Anneli Kolk. Tervist!
3: Tere Kiievist!
2: Me salvestame selle intervjuu reede pärast lõunal ja tund aega tagasi olite kohas, kus hukkus just 24 inimest. Raske on sellest kõnelda, aga kus olite?
3: Jah, tõepoolest Kiievi diplomaatiline korpus oli täna kutsutud selle ühe maja rusude juurde, mis sai eile hommikuses Vene õhurünnakus Kiievis raketitabamuse ja kus hukkus 24 inimest ja seal hulgas 3 last. Päästetööd kessid üle 18 tunni ning täna lõunaks siis lõpetati otsingu ja päästetööd ning võib siis kinnitada, et jah, kahjuks oli 24 inimest hukkus.
2: Mis teile diplomaatidele räägiti seal?
3: Ukraina päästeteenistuse ülem näitas meile neid rususid, näitas neid maju, mis ka ümberringi kõik pihta said, rääkis nende tegevusest, sest ka päästetöötajad ju tegutsesid tegelikult õhurünnakute tingimustes, et õhurünnakud ju kogu aeg samal ajal jätkusid ja kuna kokku kukkus kõrghoone praktiliselt terve trepikoda, raketi löögi tulemusena, siis inimeste otsimene nende rusudalt oli väga raskendatud ja sisuliselt kivi haaval, blokki haaval tõsteti neid lootuses ellujäänuid leida. Eks see oli kurnav ka päästetöötajatele ja eriti loomulikult kui hukkunud lapsed rusudalt leiti, sest alati on ju lootus ikkagi, et keegi jääb ellu. Ja väga kurb oli.
2: Me loeme, et Vene on oma rünnakutes ägedamaks muutunud Vene pool ja just Kiievile.
3: Jah, tõepoolest Venemaa on ägestanud oma rünnakuid ja see oli juba tegelikult algas eelmisel aastal, kui rünnati energiasektorit, seetõttu, et pannagi ukrainlased külmetama ja jätta ilma veeta. Palju oli suunatud rünnakuid ka siviilelanike vastu, elumajade vastu ja eks see ongi puhas terror, et inimesi muserdada, et inimesed hakkaksid ka ütlema, et lõpetame nüüd ära ja hakkame ikkagi nagu nüüd venelastega kokku leppima, et see kõik on puhas vene taktika ja ka üks jätkub, et rääkimata sellest, mis rindel toimub, aga ka siviilelanikud kannatavad igapäevaselt. Kuni siis aasta tagasi või jah, oli peamiselt öösiti, aga nüüd ikkagi viimased kuud on olnud päevased rünnakud, nagu see viimane oli tegelikult oli ju terve päev otsa, olid õhurünnakud üle Ukraina. Venema on muutunud jõhkramaks, on muutnud ka oma taktikat ja loomulikult eks ka mõlemad, nii Ukraina kui Venemaa ju tegelikult arendavad oma tehnikat. Ka üks Venemaa on tõesti leidnud ka neid viise, kuidas saata meeletutes kogustes droone päevastel aegadel Ukraina pihta. Ja isegi kui nad teavad, et Ukraina võtab enamus neist droonidest alla, siis nagu viimane rünnak näitas, siis see on mõeldud väga palju õhutõrje üle koormamiseks, et kui tulevad juba raketid, et siis oleks need raskem. Et tõesti viimased paar kuud ei ole enam vahet, et kas või ennem seda, kui me läksime purustatud maja juurde, oli Kiievis tundega õhuhäire ja Kiievi kohal olid droonid, mis alla võeti.
2: Nii et ööl ja päeval ei ole enam vahet?
3: Ei ole.
2: Kui tihti te ise öösiti varjendites olete ?
3: No ütleme niimoodi , et kui on ikkagi õhus on ikkagi ballistilised raketid või raketid , siis iga kord lähen alla varjendisse , sest on ju igapäevaselt näha , et mida üks raketitabamus võib teha . nii et kindlasti tuleb minna varjenditesse ja noh , ka selle maja puhul , mille juures me käisime , siis noh , tegelikult üteldi , et vahel , eriti kui on raketitabamus , otsetabamus majale , siis ka isegi see , kui minna alla keldrisse , maja keldrisse , alati ei pruugi päästa , sellepärast et noh , terve maja kukub peale , et sellisel juhul tuleb minna ikkagi metroosse varju .
2: aga kui tihti te ise ütlesite , et alati , kui tulevad ballistiliste rakettide hoiatused , et lähete , kui tihti see siis on ?
3: ütleme niimoodi , et nüüd siin viimasel ajal ei ole nüüd väga tihti Kiievile olnud rakettide rünnakuid , aga no viimati olin eile hommikul 5 tundi , kui oli see massiivne rünnak . olen ka droonide puhul läinud , et tavaliselt noh , vaatamegi neid häireäppe ja nende järgi on nagu näha , et kas droonid on juba nagu Kiievis ja noh , siis ikkagi tuleb minna .
2: samas ringleb rahvusvaheliselt üha enam teooria , et Ukraina sõda võib varsti lõppeda . keegi ei oska praegu küll täpselt öelda , kuidas , aga räägitakse , et midagi on õhus , midagi on toimumas ja just , et Venemaa on vaatamata rünnakute suurendamisele viimasel ajal väsimas . mida Kiievis räägitakse ?
3: No Kiievis , no eks lootus on loomulikult , ukrainlased on alati väga lootusrikkad ja eriti pärast seda , kui erakordselt raske talv üle elati , ning noh , samuti ka Ukraina enda süvalöögi Venemaa territooriumile on rahva moraali ikkagi väga kõvasti tõstnud , sest on näha , et noh , Ukraina on ikkagi jõudsalt arendanud enda sõjatööstust ja tegelikult on täiesti nii-öelda võimeline Venemaale vastu hakkama ja noh , teatud valdkondades isegi parem . rääkimata Ukraina õhutõrjevõimekusest , me oleme ju näinud Ukraina süvalööke Venemaa territooriumile , kus Venemaa õhutõrje lihtsalt nagu ei saa hakkama . ja noh , kas või näide sellest , et nüüd see viimane suuremahuline rünnak Kiievile , siis tegelikult ju 24 tunni jooksul saadeti üle 1600 drooni ja üle 56 raketi . ja säärastes tingimustes , kus õhutõrje oli täiesti ülekoormatud , suutsid ukrainlased Ukraina õhutõrje alla võtta üle 94% droonidest ja ligikaudu 73% rakettidest , mis on ikka noh , täiesti märkimisväärne tulemus . et noh , see kõik annab jõudu ja mis on ka muidugi moraali tõstnud , on see , et käesoleva aasta aprillis vabastas Ukraina rohkem alasid , kui Venemaa jõudis hõivata , nii et ka rindejoonel ukrainlased tegelikult pigem edenevad , nii et eks see kõik on andnud inimestele lootust ja noh , eks me nägime ju , mis toimus 9. mai paraadil ja kui nõrgana Venemaa seal näis , nii et noh , selles mõttes ukrainlased kindlasti loodavad , et sõda saab peagi läbi ja lõpeb säärase võiduga , mis on ukrainlastele ikkagi kestev ja toob ukrainlastele võidu .
2: ja Ukraina saab rahvusvaheliselt moraalseid võite , USA-s on juhtkond küll väitnud , et nende suurim saavutus on Ukrainale abi lõpetamine , J.D. Vance'i asepresidendi sõnad need , ja samas loeme , et nüüd küsib USA Ukrainalt droonialast nõu .
3: jaa , no ukrainlastelt droonialast nõu küsivad ju väga paljud riigid ja ka pärast seda , mis toimus Iraanis , siis Ukraina on sõlminud ju päris palju lepinguid Lähis-Ida riikidega , ja jätkab lepingute sõlmist Euroopa riikidega ja selles mõttes on ikkagi riigid aru saanud , et Ukraina sõja- ja droonitööstus on maailmas number üks . ja noh , just seetõttu , et need on ju tegelikult kõik lahinguvälja testitud , et kellelgi ei ole sääraseid relvi , et ukrainlased tõesti on nagu võimsalt oma positsiooni tugevdanud .
2: räägitakse sedagi , et Ukraina ei tunne enam end USA-st nii sõltuvana kui varem , kui just otsene luureinfo saamine välja arvata , aga just sõjatehniliselt , et kui varem peeti ikkagi väga oluliseks , et Ameerika poolt tuleks toetus sõjatehnika näol , siis nüüd Ukraina juba näitab ise , et saab hakkama .
3: kahjuks on ikka veel relvi , mida Ukraina ise ei tooda ja eriti , mis puudutab õhutõrjet , nii et selles mõttes ikkagi Ameerika Ühendriikide abi siinkohal on väga elutähtis ukrainlaste jaoks . koostöö ameeriklastega jätkub , ukrainlastel samamoodi koostöö eurooplastega , nii et päris iseseisvalt nad veel hetkel ei ole seda sõda pidamas .
2: aga samas see varasem väga tugev vajadus, et Ukraina peab saama Ameerikalt abi, et nüüd see pilt on ikkagi muutumas.
3: No see pilt on võibolla natukene muutumas, aga jätkuvalt nagu ma ütlesin, et on teatud relvasüsteeme, no samamoodi luureinfo ja ka muid, mida jätkuvalt on vaja Ukrainal ja Ameerika Ühendriikidelt kui ka teised liitlastelt. Hetkel nagu kindlasti väga tähtis on ukrainlaste jaoks Pearl Safe-programm ja kõik säärased, kus ikkagi saadetakse ukrainlastele relvaabi ja samamoodi ka toetatakse Ukraina enda sõjatööstust. Sest noh, ukrainlased on ju öelnud, et nad on võimelised tegelikult tootma 10 korda rohkem, aga neil lihtsalt ei ole rahalisi vahendeid, et seda abi on jätkuvalt vaja.
2: Mida tähendas nüüd Ukrainale konkreetselt 90 miljardit Euroopa Liidult selle abi lõplik heaks kiitmine?
3: See oli äärmiselt oluline ja just praegusel hetkel, sest öeldi ju, et Ukraina rahad ongi otsas tegelikult 1. juuniks eelarve, sest noh, suur osa Ukraina eelarvest läheb ju sõjatööstusele, aga tegelikult tuleb ka terve riik üleval hoida kogu sotsiaalsüsteem, sest elu läheb ju Ukrainas edasi, et terve riik ju ei ole sõjas, et see oli äärmiselt oluline ja see oli loomulikult ka noh, kindlasti Ukraina inimestele äärmiselt oluline, et see, mis lubati, et see on nüüd ikkagi ka nagu teoks saanud, eriti kuna Ukraina ju püüdleb Euroopa Liidu liikmesuse poole, et selles mõttes see kõik oli väga, väga, väga hea.
2: Üks asi on, mida analüütikud räägivad ja prognoosivad, aga teine asi on, mida rahvas koha peal tunneb Kiievis väsimussõjast, jah, väga mõistetav. Aga samas, kas on tunda ka mingit uut indu, et Ukraina on muutumas tugevamaks?
3: Kindlasti on sõjaväsimust, sest noh, olgem ausalt, sõda juba kestab 5. aasta. Talv oli äärmiselt raske, kuna ju siin osad analüütikud ennustavad, et ega võibolla sõda ei lõppe selle aastal ja järgmise aasta talv võib tulla veel raskem, sest noh, ka Venema on õppinud ja kindlasti Venele ei jäta ka järgmisel aastal Ukraina energiasüsteemi, veevarustust ja kõike seda ründamas. Et selles mõttes, et kindlasti valmistutakse, aga noh, loomulikult kõik need sammud, mida Ukraina ise on teinud, süvalöögid Venema territooriumile, kõik need erinevad lepingud kaastootmiseks sõjatööstuses, siis Euroopa Liidu nii-öelda liikmesuse püüdlused, et need kõik loomulikult annavad ukrainlastele seda jõudu ikkagi hommikul ärgata, tööle minna, Ukrainast püsida, ikkagi oma riiki toetada nii palju kui võimalik.
2: Korduvalt käis meie jutust juba läbi see Euroopa Liidu liikmelisuse protsess. Kas ja kui palju avalikus seda jälgib Ukrainas neid samme, mida Euroopa Liidu liitu saamise nimel tehakse?
3: No ikka väga, väga, väga palju jälgitakse, sellepärast, et Euroopa Liit ja noh, loomulikult ka NATO on ukrainlaste jaoks äärmiselt olulised ja noh, meenutame, et ka 2014 aasta Maidani sündmused said ka alguse tänu sellele või selle tõttu, et Ukraina ju soovis tegelikult astuda Euroopa Liiduga ühte sammu ja siis teisiti mõtlejad nagu leidsid, et noh, Venema survel, et see ei ole see, et Ukraina on ju ammusest peale soovinud saada Euroopa Liidu liikmeks, sest noh, Ukraina ju on Euroopa ja seda jälgitakse väga, väga pingsalt ja eriti seda, mida Euroopa Liit lubab ja kas Euroopa Liit täidab oma lubadusi, noh, õnneks Euroopa Liit täidab neid lubadusi ja seda, mida raada Ukraina parlamendis, kuidas neid reforme vastu võetakse, et väga, väga, väga pingsalt jälgitakse, eriti on mul hea meel, et noh, siviilühiskond, noored, kõik on äärmiselt huvitatud sellest ja kui me käime kohtumas siin noortega või üliõpilastega, siis alati küsitakse Euroopa Liiduga liitumise kohta ja selles mõttes väga jälgitakse.
2: Ja samas uued korruptsiooni asjad Ukraina kõrgemas juhtkonnas taas avalikus ees.
3: Jah, aga mina näeks seda, kui märki, et Ukraina on demokraatlik riik ja igas riigis on korruptsioonijuhtumeid ja see, et neid uuritakse, et need tuuakse avalikuse, et see on kindlasti ikkagi märk sellest, et riik on tugev ja riik ei karda neid kappi alla peita, nii et ma ei näe sellest väga suurt traagikat.
2: Riik on tugev, jäi siit mulle kohe kõrva.
3: No ma ei oska nüüd päris niimoodi öelda, kas Ukraina tunneb ennast tugeva riigina, aga kindlasti Ukraina tunneb, et ta tugevneb, kui mitte iga päeva, siis iga kuuga ja seda igas valdkonnas ja noh, eriti eks ole pärast seda rasket talve üle elamist, on tõesti see, inimesed tunnevad, et nad on tugevad, nad jaksavad, kui liitlased jätkaksid abiga, suurendaksid abi, siis oleks kindlasti sõda kiiremini võidetav.
2: Me alustasime rusuva looga hukkunutes seda intervjuud, aga lõpetuseks ehk midagi ilusamat. Kiiev ilmselt on praegu väga ilus, kevadiselt roheline õites. Kiiev on ju väga ilus linn. Kas see ka kuidagi rahva meeleolu parandab, see praegune kevadine õiteaeg? Tundub jah, et võib-olla isegi kohat on nii küsida sõja taustal, aga kõik see looduse värskus, see kaunis, mis ümber ringi on, ja mul ikkagi on pildid silme ees sellest kevadisest lopsakast Kiievist, mis juba ise sisendab midagi ilusat inimestele.
3: Ja loomulikult Kiiev on väga ilusin ja Kiiev on väga roheline ja siis kui tulid esimesed soojad ilmad välja, väga palju inimesel tänavate, väga palju inimesel parkides, botaanika ja sõitsesid magnooliad, sirelid õitsevad, kastanid õitsevad, seda on tõesti nagu väga südan soojendam on vaadata, kuidas nädalavahetusiti on hästi palju inimesi lastega tänavates, parkides ja igal pool, et siin on väga ilus praegu.
2: Ja siis tuleb komandandi tund ja kõik on kodus varjul või varjendites?
3: Ja kell 12.00 öösel algab komandandi tund, mis kestab kuni kella 5:00 ja siis inimesed püsivad kodus ja inimesed on sellega väga ära harjunud, et see on ka aru saadav, et kui on eriti, kui on õhurünnakud, öised rünnakud, siis mida vähem inimesi on ju tänavatel või kuskil restaurantis pidustuskohtades, siis seda lihtsam on tegelikult ju õhutõrjel ja politseil ja kõigil oma tööd teha.
2: Eesti suursaadik Kiievis, Anneli Kolk, aitäh täna ja turvalist olekut Kiievis.
3: Suur tänu teile ja kõike head Eestisse.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Mihail Hodorkovski rahastatud Vene meediaväljaanne Dossier Center avaldas väidetavalt Venemaa presidendi administratsiooni siseringi poolt koostatud strateegia dokumendi. Kokkuvõtvalt uue strateegia eesmärk oleks kujundada infokeskkond ja narratiivid, et kinnistada Venemaa kodanikes ning mujalgi aru saama, et Venemaa võitis agressiooni sõjas Ukraina vastu kollektiivse lääne. Sellise infooperatsiooni käivitamine olevat tingitud Venemaa juhtide soovist lõpetada lähemal ajal sõjategevus ja seda tuleks vaadata paraleelis viimati Venemaa presidendi poetatud lausega, et sõjategevus Ukrainas läheneb lõpule. Sääraste protsesside haldamise eest vastutab Venemaa presidendi administratsiooni asedirektor Sergei Kirienko ning mõtteharjutus on väidetavalt koostatud tema meeskonna poolt. Dokument keskendub seega narratiivide kujundamisele, et inimestel jääks vaatamata Vene armee probleemidele mulje Venemaa selgest võidust sõjas Ukrainaga. Mida see kõik siis nüüd tähendab? Küsisin eile Lennart Meri konverentsi ajal tehtud intervjuus Rainer Saksalt.
4: No see on see, mida mina arvan, aga ma ei tea, kas ta on nagu päris tõsi. Seal on kaks kriitiliselt olulist elementi. Üks on see, et Venemaa president tahab saata nüüd nagu mitut kanalit pidi sõnumi inimestele Venemaale, et sõja lõpp on lähedal. See ei tähenda, et ta on otsustanud sõja lõpetada, aga ta tahab praegu seda sõnumit levitada. Ja talle on võimalus alati otsustada ühte või teistpidi, aga see on ikkagi nagu mingisugune indikaator, et nüüd me katsume hakata vaatama, kas saab seda asja kuidagi nagu joone alla tõmmata. See on nagu üks. Ja teine, mis on minu arust nagu väga oluline komponent siin on ju see, et mingil põhjusel hakkas selles mõttepaberis kirjeldama nagu seda sõjalõputamise tingimusi, mis ei ole nagu antud kontekstis nagu absoluutselt nagu relevantsed. Ja tegelikult kordab seda ultimaatumit, eks, et tuleb Donbass loovutada Venemaal ühesõnaga, ta esitab nüüd nagu teise nurgalt need samad need tingimused. Ta tahab jätta mulje, et see kokkuleppe on juba kuskil nagu olemas. Ja see on nüüd nagu selleks, et ilmselt survestada nagu nüüd Ukraina inimesi ja Ukraina juhtkonda. Ja Ukraina inimesi selles plaanis, et näete, et juba on tegu mingi diil

0: aga see on ikkagi niimoodi katse mõjutada siis nagu seda läbirääkimiste jaoks olulist keskkonda, nagu ma arvan. No ma ei usu, et see on plaan. Ma arvan, et see on selline idee paber. Ma isegi oska öelda, mis motiivil see kokku pandi. Kui see oleks päris plaan, siis see avalik ei oleks. Et see on nagu tegelikult, kui ma ka lühidalt kokku võtan, kui see oleks nagu päris strateegiline plaan, siis see ei oleks avalik. Ja see, et on avalik, see on see, et ta töötab kindlasti mitmes suunas. Olen täitsa kindel, et see on nagu tahtlikult lekitatud, et ta olekski avalik ja ta ongi selle mõttega koostatud, et ta oleks niimoodi avalikult loetav. Mis ei tähenda seda, et ta on vale, noh, läbinisti. Et seal on need elementid, mida Venema juhtkond tahab testida ja tahabki, et nagu arvatakse. Ta tahab, et niimoodi arvatakse läänest, ta tahab, et niimoodi arvatakse Venemaal. Ja lõppude lõpuks see on tõsi, et Venema kodanike tuleb ette valmistada nüüd nagu selleks, et noh, mingil hetkel see rahuleping tuleb teha. Aga kas ta nüüd täpselt nii on, siis noh, see on nüüd nagu diskussiooni koht.
1: Samas rahvusvahelised vaatlejad loevad sellest välja järjekordset viidet sellele, et Venema juhtkond tunnetab üha enam oma nõrkust selles sõjas ja otsib mingisuguseid võimalusi, kuidas seda lõpetama hakata. 9. mai kõnest loeti ka välja paar lauset, mis võibolla viitasid sellele, et Putin tunnetab, et sõda tuleb lõpetama hakata.
0: Me võime niimoodi öelda väga üldistatult ja natukene üleolevalt, et tegelikult 22. aasta aprillist alates, kui ebaõnnestus see välksõda, Ukrainas on Venema ühte või teistmoodi otsinud viisi, kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla ja me võime rääkida pikalt sellest, et kuidas need avalikult esitatud nõudmised on ka aja jooksul kahanenud. Eks? Alates sellest, et viimased ütleme, pool aastat ei ole Venema juhid kordagi maininud, et Ukraina president ei ole legitiivne valitseja. Eks? No, see on nagu diametraalne muutus ja väga nagu põhimõtteliselt küsimuses. Aga saatanlik olukord on hoopis nagu selles, et tegelikult on, kui aeg kulgeb ja sõda kulgeb, no Venema presidentil on kogu aeg need kriitilised otsustuskohad, et teha valik ühe või teise kas eskaleerimise või deeskaleerimise kasuks. Ja ta praegu on kogu aeg teinud otsuseid jätkata selle eskaleerimisega, isegi kui ta sõjaline võimekus langeb, kui majandus kannatab, ta nagu ei ole võtnud kinni nendest võimalustest, mis on siia maale olemas olnud. Ja tegelikult noh, ma seostaks seda ühtepidi sellega, et milline on tema teadlikus olukorrast sõjaväljal ja majanduseks, sest noh, ta vahetult otse ajakirjandusest infot nagu väga ei võta, tal ikkagi kantakse ette.
1: Ilmselt kantakse ette, et kõik läheb hästi.
0: Mõnikord kindlasti, aga vaadake, siin on noh, paar erandit, võib tuua näita 2022, eks ju septembris, kui president kuulutas välja mobilisatsiooni. Ta oli napilt pool aastat varem öelnud, et mobilisatsiooni ei tule. Ja no Venema president, kui ta on midagi nii kategooriliselt väitnud, siis ta üritab sellest nagu kinni pidada. Ja keegi pidi talle tegema selgeks selle, et seda mobilisatsiooni on vaja. Ja järelikult, noh, ütleme, see sõltub ikkagi nagu konkreetsest olukorrast. Ja ma arvan, et ka praegu on niimoodi, et noh, Venema kindlasti hindab olukorda laiemalt rahvusvaheliselt, mitte ainult nagu seoses Venemaaga ja kuna nüüd on läinud ka nagu need läbirääkimised USA-ga kaduma, siis on siin on kaks võimalikku seletust. Et üks on see, et üritatakse neid läbirääkimiste protsessi USA-ga taastada. See on nagu võimalus üks ja selleks tehakse kogu seda teatrit, seda võimalus natuke liiga palju. Ja teine on siis see, et kui tõepoolest nagu nii majandusinimesed kui siis kaitseministeeriumi nii-öelda tinglikult öeldes inimesed ja julgeoleku inimesed kannavad ette, et mõlemas liinis on kuhjunud nii suured asjad, et näiteks armee ütleb, et me ei saa rohkem sõdida alates mingist päevast X enne, kui meid uut mobilisatsiooni. Ja võibolla ütlevad majandusinimesed, et me ei suuda seda eelarvet enam tagadavad päevast X, eks, kui me ei tee nüüd nagu ühte teiste kolmandat radikaalselt. Ja Venema presidendil on kogu aeg need otsustuskohad ees. Ja praegu näib, et ta üritab vaadata, kas õnnestub deeskaleerida, aga see ei tähenda, et ta on otsustanud, et sõjategevus nagu lõpetatakse. Et ta võib selle iga kelga ümber otsustada.
1: Aga see suur hoob, avalik arvamus, mis tavaliselt riikides ka palju tähendab, Venemaal on küll seal oma tähendus, et president Putin ju ka võibolla loeb neid uudised, et ta populaarsus langeb siin ka riiklike sotsioloogia agentuuride sõnul. See ka mingit rolli mängib üldse Venemaal sinu arvates?
0: Sügisel on riigiduuma valimised.
1: No me teame. Ma olen neid valimisi kajastanud, me teame, kuidas need valimised käivad, et see on suur poliitiline teater.
0: See on suur poliitiline teater, aga seal on oma nii-öelda poliitilised benchmarkid või noh, niiksed lävendid, mida nad üritavad saavutada ja noh, nendest üks on osaluseks ja siis noh, muu on väga suur poliittehnoloogia ja ma arvan, et tegelikult Venemaal võetakse riigiduuma valimisi poliitilises juhtkonnas väga tõsiselt, kuna see on üks nagu väheseid kohti, kus nad võivad saada ka mingisugust nagu natuke teistmoodi mõõdetud tagasisidet kui lihtsalt küsitlused, mida nad teevad ka väga usinalt tegelikult. Ja ma arvan seda, et see tema populaarsuse langus on märgatud. Et seda on

0: on Kremlis märgatud. Ma ei tea, kuidas on tänapäeval, aga varasematel aegadel olid niimoodi, et neil oli seal nagu sellised indikaatorid, et noh, kust maalt allapoole ei tohtinud see presidendi nii-öelda toetusküsitlustes langeda ja kust üle ei olnud nagu oluline enam, noh, et nad saavad aru, et noh, siis on üks emotsioonipuhangud, et noh, seda nagu seal 85% permanentselt hoida ei ole võimalik ja nad teispidi peavad seda ohtlikuks ka vist, noh, see on jälle nüüd poliittehnoloogiline lähenemine, et siis kui see kukkumine tuleb, siis tuleb liiga järske ja nii edasi, aga noh, see ongi, kui sul ei ole päris valimisi, siis sa hakkad tegelema niisuguste natukene lollustega. Ja ma ei tea, kus praegu neil see valulevi on, aga tavaliselt ikkagi, et kui see nagu hakkab langemisel alla 65, siis hakkavad kellad helisema, et siis on midagi riigis väga valesti. Nüüd on asi, mida me ei näe, eks ju, me ei näe nagu seda, et millised on siis tava inimeste nagu päris reaktsioonid või sissetulekutele, noh, mingi, me tavaliselt seostame seda niisuguste väga triviaalsete asjadega. Aga siin on nagu niisugused psühholoogilised mängutegurid juures, et võibolla see kõik kokku, et on ikkagi langenud on liiga palju, seda on hakatud märkama, et need pommitamised Venemaal, et see ei pruugi olla seotud üldse sellega, et leiva hind on lend kalliks või nagu Venemaal siiamaal arvatakse, et veebruarevolutsioon oli kunstlikult tekitatud nagu leiva defitsiiteks ja poodides, et see oli see põhjus. Väga raske seda niimoodi hinnata, aga ma saan aru, et 9. mai tähistamine ikkagi näitas seda, et Venemaa president pidi ameeriklaste abil tagama mingisuguse stabiilsuse Moskvas nendeks päevadeks. Ja võt see nüüd on küll ikkagi nagu väga suur muutus ja vaadake, kuidas nüüd pingutatakse, et saada näiteks visiit Hiinasse. Nüüd 19-20 mai, eks ju, kavatseb Venemaa president olla kaks päeva Hiinas. Ikkagi nagu üritatakse veel mängida seda, et me oleme võrdsed siin teistega, aga see järjest halvemini tuleb välja, nii et ma arvan, et siin on nagu mingi teatud nagu selline muutus on toimunud kuskil märtsis, aprillis nagu natukene märkamatult, aga see näikse praegu süvenemat, et Venemaa juhtkonnas on siis tekinud nagu teatav nagu selline, kuidas öelda, valmis oleks seda sõda nagu lõpetada, aga kindlasti seda ei tunnistata avalikult ja kindlasti tehakse veel katseid Ukrainat pommitada, näidata, et seda kõike tehakse jõupositsioonilt ja noh, see kindlasti veel kõik tuleb.
1: Aga eelolevatel kuudel ootame ikkagi ju mingisuguseid suuri läbimurdeid, sinu nägemus, mingit sõja lõppmängu siin algamas ei ole või?
0: No siin pigem on see sõjategevus muutunud nüüd selliseks, et Ukraina pool nagu niimoodi millimeeter haaval piltikult öeldes nagu võtab üle nagu teatud nagu initsiatiivi vaikselt märkamatult ja see tegelikult väljendub eelkõige Vene armee kasvavates kaotustes, ja selles, et nad pole nüüd suutnud nagu jällegi nagu suurt pealetungi korraldada ja no näis, kuidas edasi, et kas see on nagu niisugune püsivalt kulgev protsess või oli see jälle niisugune ajutine, noh, Ukrainal on ka varem olnud niisugused ajutisi paranemise perioode, kus Venemaa jääb ättaga, siis suudab nii-öelda trammi alt välja tulla, et seda on väga raske ette ennustada, aga tehnoloogiline ülekaal on praegu minemas Ukraina kätte samsammult ja Venemaal noh, näib, et ei ole nagu niisugused kiireid käike kuskilt võtta, et kuidas seda olukorda muuta. Ma ei ootaks siin nagu seda, mis juhtus 22. aasta septembris, kus Venemaa rinne kukkus seal ühes kohas kokku täiesti ja tuli lagunemine, mis põhjustas šoki Moskvas ja siis hiljem veel kaotati veel suuremaid territooriume. Aga võib juhtuda, et Ukraina lihtsalt muudab Venemaa kaotused niivõrd suureks, et see on lihtsalt nagu lõpuks Venema juhtkonna jaoks nagu välja kannatamatud. See on täitsa võimalik.
1: Me räägime seda juttu laupäeval Lennart Meri konverentsi vaheajal. Mis tänavusest Meri konverentsist, julgeoleku konverentsist on sinu jaoks oluliselt kõrva jäänud?
0: No ma ütleks seda, et USA ja Euroopa vahelised suhted varjutavad selle konverentsi kõik muu. Et kuigi siin räägitakse Ukrainast, Kaukaasiast, Venemaast, siis ikka kipub see asi jutt minema ikkagi sinna USA poole ja sellest on natukene, ühtepidi on see väga selge ja arusaadav, aga teistpidi on natukene kahju, et nagu väljaspool seda USA konteksti on nagu sellest mõtlemist nagu väga kuidagi napilt, et see nagu kuidagi torkab minule silma, aga võibolla see veel muutub siin selle järgi jäänud pooleteist päevaga.
1: Kuidas neid suhteid siis kirjeldatakse? Teame, et on toimunud jahenemine, teame, et on toimunud katkestused siin. Kuidas nähakse tuleviku?
0: Ma arvan seda, et nagu, mis on nüüd nagu teistmoodi võrreldes siin võibolla eelmise aastaga, mis oli vahetult peale valimisi ja kus nagu see määramatuse suure, nüüd oleks selle Trumpiga ka harjutud ja nagu noh, mingisugust paanikat või nagu hüsteeriat või midagi niisugused kõrged emotsioon ei ole. Et pigem nagu käib arutelu teemal, et kuidas see USA võiks kulgeda nagu ja No ma ei ütleks, et siin nagu mingid väga, väga niisugused strateegilisi visioone on nagu aimata kuskilt, et kipub ikka jääma nagu niisuguseks reaktiivseks kogu see arutelu.
1: Meie kuulajad huvitab muidugi, mida see kõik tähendab meie kaitse jaoks, kui USA eemaldub Euroopast, kas tunneme ennast kuidagi vähem kaitstutena?
0: Ma arvan, et instinktiivselt küll, jah, sellepärast, et me oleme harinud sellega, mis oli ja kui nüüd see olukord muutub, siis on nagu uus tundmatu ja vanad harjumused kaovad ja samas kui me nüüd mõtleme siis sellele, mis siis oli enne Trumpi valimist tagasi presidendiks, kus räägiti sellest, et Euroopal on strateegilist autonoomiat ja need jutud lõppesid kohe, kui president Trump ütles, et nüüd tehkegi see, no päris mitte nii otsa, aga põhimõtteliselt ütles ka seda, et nüüd vastutage endast ise, siis kuidagi nagu jutud nagu kadusid.
1: Samas Prantsusmaa midagi ju jätkab sel teemal.
0: Jah, aga need on nagu sellised väga kitsad protsessid, millel ei ole nagu sellist suurt strateegilist kandepinda seni meel, et võibolla nad tekivad. Ja tegelikult me teame väga hästi, need tekivadki siis, kui on häda käes. Ega siis, kui sa nagu rahulikult toimetad, siis sa suuri muutusi ette ei võta. Aga mida ma tooks esile, mis nüüd küll ei ole otseselt selle konverentsi teema, aga mis on nagu viimastel päevadel olnud siiski niisugused väga põhimõtsed uudised, on ikkagi see Venema tribunali moodustamine, mida ei saa ignoreerida tulevikus.
1: See on siis, mis moodustati Moldovas?
0: Jah, see, mis nüüd Chisinaus alla kirjutati eile. No, Moldova president on ka siin, kes sellest nagu, see ei ole otseselt tema töövõit, aga tema väike imagoloogiline võit, et seda tehti just Chisinaus. Ja ma arvan, et seda vist isegi ei anta endale aru, kui palju see tribunal hakkab tulevikus mõjutama protsesse, välise ja julgeolekupoliitika protsesse just eelkõige Euroopas.
1: Kuidas? Tundub, et tribunal moodustati, Vene juhid sinna kunagi ei jõua.
0: Aga sealt hakkab tulema hinnanguid ja hakkab tulema siis sõjakuritegude kohta raporteid, mida praegu me näeme, noh, niisuguseid, ütleme, ajakirjanduslikke raporteid, mis on koledad ja mis mõjutavad inimeste otsustust ja mõtlemist ja kõike. Aga siis hakkavad tulema väga detailselt kirjeldatud raportid, et kuidas käsud anti, kuidas, Ukrainal on suurem osa dokumenteeritud, aga noh, nagu nende enda avaldatuna ei ole selle sellist jõudu, kui hakatakse seal esitama konkreetsetele isikutele süüdistusi ühel hetkel ja vahepeal toimub siis nagu pidem nagu uus teavitus, et kuidas nagu need uurimised asjad kulgevad võibolla. Kuidas sa peale seda lähed ütled, et me hakkame nüüd Venemaaga viisavabadust nagu siin planeerima? No ma toon üks meelevalt see näite, nii kaugele see asi kindlasti jõua. Aga näiteks kas või ka nendel rahvusvahelisel spordiorganisatsioonidel, kes siin praegu minule natuke arusaamatult üritavad väga nagu Vene sportlasi uuesti tagasi nagu võistlusareenidel tuua, aga see on nende jaoks ikkagi väga ebamugav. Ja tegelikult on suur vahe, kas sa nagu teed nagu ÜRO peasekretär kui Terres tegi, eks, et no, rünnati Hersonis Ukrainas Vene drooni poolt või droonide poolt siis neid ÜRO missiooni sõidukeid. No, kui Terres ütleme, et vältides siis nagu Venemaa nime kasutamist kuidagi räägib sellest, et see on lubamatu. No, arg inimene, no, ei oska midagi muud öelda, aga võt, kui sul on nagu taga ikkagi mingi tribunali raport, mis on selle dokumenteerinud, ja fikseerinud, siis nagu väga raske on nagu selliseid nagu ignorantseid nagu seisukohti nagu avaldada ja sa pead hakkama võtma kindlalt positsiooni. Okei, sa võid üldse mitte rääkida, aga paljudel juhtudel ikkagi rahvusvahelistes organisatsioonides läheb Venemaal palju raskemaks toimetada, Euroopa suunal palju raskemaks toimetada. Noh, jääb muidugi suurriiklik positsioon seal USA-ga, noh, mingid asjad, keda nüüd nagu isolatsiooni ei jää sellepärast. Aga ikkagi, sellel on nagu järel mõju väga pikkaajaline Venemaale ja see on nagu kindlasti väga, väga oluline faktor.
1: Lennart Meri konverentsi Tallinnas jälle palju välisajakirjanike ja juba olen märganud, oligi London Timesis eelmisel nädalal lugu Narva is next, et ikka see, et midagi siin meie regioonis võib juhtuma hakata.
0: Jah, see infovoog on praegu niivõrd püsiv, et noh, minu arust siin Eesti valitsus nagu oma vastutegevust üle suutnud nagu efektiivselt korrada, et see on kaks asjad, siis kas on tõsi või ei ole tõsi, kas on tõsine probleem, selles mõttes, et peab tõesti juhtuda nagu mingi sõjaline, või see on siis nagu puhtalt niisugune hüpoteetiline teoritiseeriv.
1: Kas võib juhtuda siis midagi?
0: No teoreetiselt jah, aga tegelikult on see ikkagi väga vähetõenäoline ja ma arvan, et no siin selle asjaga tuleks nagu tegeleda tõsisemalt, et see võib lõppeda just nimelt selles mõttes halvasti, et kuigi Venemaa ei ole praegu ise kordagi nagu ähvardanud Eestit sõjaliselt, vähemalt mulle tuli siin viimase 2-3 aasta jooksul küll kordagi meelde, et oleks ametlikult tasandil, no propaganda saadetes on igasugused asju räägitud, aga kui sellega ei tegele, siis tegelikult need lood loovad seda konteksti, et Venema saab mingil hetkel hakata seda ära kasutama, kui see neile sobib. Hetkel see neile ei sobi. selleks liiga, noh, pole ka mingit mõtet Eesti suunal seda eskalatsiooni praegu teha, et see lihtsalt nagu laiendab sul seda rinnet, kus sa pead sõdima ja noh, me näeme, et Venema ei taha teha mobilisatsiooni ja see on nagu esimene asja, et kui sa tahad ikkagi NATO riigi vastu hakata sõdima, sa pead ikkagi olema valmis kiiresti mobilisatsiooni läbi viima ja mida näitab, mis on siin oluline nüants, eks ju, seda Ukrainas, et miks põhjus ka, miks Venema ei tee seda mobilisatsiooni, on see, et neil ei ole neid inimesi võimalik kiiresti mingisuguseks reservarmeiks muundada sellepärast, et neil ei ole seda mitte kunagi varem tehtud. Ja see, mis nad siin sõja ajal on võtnud siin 300 000 või natuke rohkem ühe korraga, see on nagu maksimum, mis nad suudavad. Ja sellega ei ole võimalik Euroopaga sõdida. See ettevalmistus peab olema märksa tõsisem.
1: Et Eesti valitsus peaks võtma siin proaktiivsema positsiooni kõigi nende juhtude suhtes, et kas Narva ja nii edasi?
0: No vähemalt ta peaks nagu üritama ja proaktiivsemalt selle vastu võidelda. See ei tähenda seda, et sa pead tingimata selles Narva failis nagu seal koha peal nagu möllama, aga siin peab olema tegelikult nagu mitmekülgne tegevus, et nagu näidata, et hetkel ei ole nagu sellist informatsiooni, mis lubaks arvata, et siin valmistatakse ette nagu sellist nagu sõjalist aktsiooni. Et see tuleks nagu ümber lükata.
2: Rainer Saks rääkis.
3: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja. Läinud nädala maailmapoliitika tippsündmus oli USA ja Hiina tippkohtumine Pekingis. Vestlesin eile Lennart Meri konverentsil meie suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga ja tema kokkuvõtte siin Trumpi Xi kohtumisest.
4: Suurt pilti vaadates on ikkagi hea, et kaks selgelt täna maailmas domineerivad suurjõudu suudavad oma vahel ratsionaalselt suhelda või vähem mõistavad, et see suhtlus on vajalik. Ma arvan, eelmine aasta on selles mõttes oluline, et näha, et kui Trump taas võimule tuli, et tegelikult ju alustati ka agressiivset kaubandussõda Hiina suunal, ülejäänud maailma suunal ka, aga eriti Hiina suunal. Hiina käitumine on muutunud. Ma ei tea, mis arvestusi tehti Washingtonis, aga selge on see, et kui USA lubas tõsta tollimakse Hiina kaupadele, siis hiinlased vastasid lihtsalt, et okei, aga teeme siis vastastikku. See juhtus mitu korda ja lõpuks seda suurt kaubandussõda ei tulnudki, need tariifid ikkagi jäidki mõõdukaks, ühesõnaga Hiina järgi ei annud ja ma ütleks, et siit on ka tekinud uus olukord, et on, ma arvan, mõlema riigi vahel tegelikult aru saam, et teine teist enam külili, selili lihtsalt jõuvõtetega ei pane, et praktilisem on ikkagi saavutada mingisugune stabiilsus suhtluses ja et tegelikult ollakse ka majanduslikus mõttes teine teisele vajalikud. Hiina on üüratu ekspordi võimekusega riik ja kauba vahetus ju kahe riigi vahel tegelikult tõesti langes umbes 20% möödunud aastal USA ja Hiina vahel. Aga Hiina eksport suurenes siiski drastiliselt, lihtsalt müüdi oma kaupu mujale ja ka Ameerika Ühendriikide import samal määral tegelikult suurenes, lihtsalt kaubat tuli kuskilt mujalt, mitte Hiinast, et kes siis lõpuks võitis. Ja need pingeid on muidugi geopoliitilistes küsimustes. Me praegu räägime veel siin Iraanist, kindlasti on Ameerika Ühendriigid astunud samme, näiteks Venezuelas, näiteks ja laiemalt Lähisidas, mis Hiinale ei sobi, et ja Panamas näiteks. Et pingeid on palju ja nüüd kaks riigipead siiski suutsid jõuda nii kaugele, et vähemalt jäädi tsiviliseerituks, viisakaks ja ma ütleks, et paistab, et õhus on ikkagi mingisugune selline laiem arusaama tekkimine ja ma arvan seda ka sellepärast, et juba on kokku lepitud Hiina president Xi vastuvisiit siis Ameerika Ühendriikidesse ja isegi kuupäev on välja kuulutatud, mis on sellistel asjade puhul üsnagi ebatavaline 24. September sel aastal. Järelikult võib eeldada, et ka sellel perioodil ikkagi suheldakse omavahel ja vähemalt siis rivaalideks jäädakse, aga mingisuguse lugupidamisega.
1: Taiwani küsimus, see oli kohe laual ja see oli esimene teema, mida arutati. Donald Trump ütles eile lennukis ajakirjanikele, kellega ta koos Washingtoni tagasi sõitis, et ta langetab Taiwani suhtes, relvamüügi suhtes Taiwanile otsuse lähiajal.
4: On tähelepanuväärne tõesti, et juba enne visiiti lubasid hiinlased selle teema ameeriklastega tõstatada. Kindlasti olid neil kõrged ootused, et nad saaksid, Ameerika Ühendriikide presidendi suust mingisuguse tsitaadi, mis näitaks, et Ameerika Ühendriikide positsioon Taiwani osas on muutumas või muutunud. Otseselt Pekingist minu teada nad seda tsitaati ei saanud, aga küll aga pärast on tõesti Trump sõna selgelt väljendanud, et nad ei toeta Taiwani iseseisvust, küll aga toetavad, ütleme sellise status quo jätkumist. Et tegelikult ma võiksin sellest välja lugeda, et see oli hiinlaste jaoks suur diplomaatiline võit, nagu nende maksimum programm, et rohkem nad ei julgenud loota. Nüüd, millised saavad olema Ameerika Ühendriikide kalkulatsioonid nende samade relvastuse müügi osas, eks saab näha, need kokkulepped ju sõlmiti juba möödunud aastal ja lubadused on antud, et ja kui palju nendest lubatud artiklitest on tegelikult juba Taiwani liikunud, see info minul puudub, aga see, et Trump lubas selle üle vaadata, on muidugi ka päris märgiline ja kui see ülevaatamine tähendaks, et relvastuse müüki vähendatakse või mingis osas peatatakse või mingid asju sellest ei müüda, mida on lubatud näiteks. No kindlasti tekitab see keerulise olukorra Taiwani saarel, sest nemad oma julgeoleku tagatisi või heidutust üles ehitades igatahes nende asjadega arvestanud.
1: Pekingis koha peal, kuidas tundub suhtumine Ameerikasse? Siin selle visiidi ajal tehti paljudega intervjuusid hiinlastega, tänavalt ja enamus arvamusi on, et Trump on väga etteaimamatu, aga ta on tugev.
4: Mulle tundub, et Trump oli väga ettearvatav. Kordagi ei tekinud sellist laupkokkupõrke olukorda, nagu me oleme Trumpi puhul aegajalt ju näinud. Meenutame seda kohtumist Zelenskiga näiteks Valges majas.
1: Ma mõtlen just, mida hiinlased tänavalt arvasid, et ta on ikkagi selline etteaimamatu jõud.
4: Ja, et, aga seekord käitus väga ettearvatavalt ja jäädi mingitesse raamidesse. Eks see ole ka mitmetasandiline see Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhe, et kui ma vaatan statistikat, siis täna saab üle 1,2 miljoni hiinlase Ameerika Ühendriikide viisa iga-aastaselt. Trump ise nimetas, et 500 000 Hiina üliõpilast on igal ajahetkel Ameerika Ühendriikides. Kaubavahetus on ikkagi sadades ja sadades miljonites. Et ma arvan, tänava tasandil hiinlased peavad Ameerikast lugu, nende jaoks on see jätkuvalt potentsiaalikas huvitav riik, et valitsuse, ütleme selline retoorika sõltub lihtsalt poliitilisest vajadusest, et kui on tarvis retoorikat karmistada, siis seda Hiina ajalehed ja meedia teeb, see jõuab ka kohe sotsiaalmeediasse, aga on ka teisiti, et kui tarvis suhteid soojendada, nagu praegu näha oli, siis kohe sellist retoorikat ka keeratakse maha või seda volüümi keeratakse maha ja hakatakse suhtuma konstruktiivsemalt ja pragmaatilisemalt. Et see on, mida me viimasel ajal oleme näinud. Mis ei tähenda, et see alati nii peaks jääma.
1: Me teeme seda intervjuud laupäeval Lennart Meri konverentsi arutelude vaheajal. Siin restoranis käib veel nõude paigutamine, et natuke kõlab siin klaasi kilinalt meie jutu taustal. Aga Venema teema. Sel Trumpi ja Xi kohtumisel ei lugenud pealkirjadest kuskilt välja, et see kõrgelt tõusis.
4: Ei lugenud. Eks nüüd homme naasen Pekingisse vast kuuleb lähemalt, mis kas ja kuidas need teemad arutusele tulid. Et kõikide Ameerika Ühendriikide Hiina suhete prioriteetide hulgas kindlasti see kõige olulisem teema ei ole. Ma arvan, et sellest kindlasti räägiti mingis kontekstis, aga avalikus ette sellest palju ei ole veel tegelikult tulnud. Ja tegelikult ei ole avalikus ette ka palju tulnud seda, et Trump ütles, et tehti suurepäraseid diile talle väga iseloomuliku retoorikaga, aga milliseid diile ja kui suurepäraseid täpselt tehti, seda ausalt öelda mingis mõõdetavas vormis ei ole just esitatud. Okei, on räägitud mingist 200 Boeingust, mida müüakse Hiinasse, mis on kindlasti Ameerika Ühendriikide majanduse jaoks tähtis, on räägitud sellest, et suurendatakse siis Trumpile olulisi ja ka siis häälte saamiseks olulisi, nagu näiteks soja, ubade müüki ja nii edasi ja nii edasi, aga midagi väga suurt, millel oleks numbriline selline sisu taga, et ei ole ausalt öelda märganud, et eks saab lähinädalatel ja kuudel näha, siis need lubadused on ka realiseerunud millekski mõõdetavaks. Aga Venemaa ja tundub, et ei ole nagu nende kahe riigi vahel see kõige prioriteetsem teema, mida arutada. Küll oli see näiteks Hormuusi väin, mida antud aja hetkel Trump kindlasti tõstatas ja kus neil tegelikult tundub, et on vaja Hiina tuge või mingit pidi abi, et see olukord ikkagi lahendada.
1: vaatasin just Financial Timesis, oli täna graafik, kuidas Iraanist jõuab kütus laevadel, mille süsteemid lülitatakse vahepeal välja, et neid ei saa jälgida Hiina, nii et see toite ahel jätkub.
4: Iraan eksportis 80-90% kogu oma naftast varasemalt Hiina. Kindlasti on Hiina huvi seda importi jätkata. Olles seda nüüd öelnud, siis tegelikult muidugi Hiina kogu sellisest naftatarbimisest see omakorda moodustab alla 10%. Et Hiina on väga osavalt oma mune ikkagi jaganud erinevate korvide vahel, et ei tekiks ülemäärast sõltuvust ühestki kohast. Ja hetkel see nagu selline taktika kindlasti on ennast ära tasunud, et Hiinas on küll kütuse hinnad tõusnud. Aga tegelikult tarbimismuret või sellist kättesaadavuse muret ei ole, on suurendatud kohe Kesk-Aasiast importitavat nafta ostu ja ka Venemalt näiteks, võimalik, et ka mujalt. Nii et Hiina on suutnud väga hästi, nagu ütleme, suhteliselt stabiilset sellist varustuse kanaleid säilitada. Aga nagu Hormuusi väinas asjad lahenevad, kindlasti hakkavad nad ostma taaskord väga palju Iraani naftat. Plus osad Hiina nafta ümbertöötlustehased USA poolt sanktsioneeriti. Minu aru saam on, et need sanktsioonid võeti nüüd taas ka maha, et isegi USA vaatest nad võivad seda teha legaalselt.
1: Samas ikkagi Ameerika näeb, et Hiinal on Iraaniga suhtlemisel mingisugused hoovad, et Hiina toetus selles konfliktis on vaja.
4: No, paistab nii ja seda tegelikult ütlesid ameeriklased ise, et Hiina on neid aidanud, mitte ei olnud seda hiinlased. Hiina välisminister Wang Yi on siin viimase paari kuu jooksul väidetavalt spetsiifiliselt selle Iraani küsimusega seoses teinud üle 30 telefonikõne erinevate siis oma kolleegidega, kaasarvatud Iraani kolleegiga, kaasarvatud Iisraeli kolleegiga, Ameerika Ühendriikide kolleegiga ja suured mängurid selles on üks Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Pakistan, sellised riigid, kes on aidanud kuidagi neid otsi natukene kokku sõlmida. Tegelikult see on päris arvestatav aktiivsus ja ka Iraani välisminister käis ju hiljuti Pekingis, et neid sammu küsimusi arutada, et Hiinal kindlasti oleks soov ka näidata ennast, et neil on suutlikkus kallutada seda mängu ühele või teisele poole, aga näiteks Ameerika Ühendriikide palvele, et nad ühineksid Iraani selle Hormuusi väina sulgemise vastase resolutsiooniga ÜRO-s, täna Hiina ei jäänud erapooletuks, vaid ikkagi hääletas selle vastu, nii et tegelikult ameeriklased, ma arvan, sealt kindlasti ei saanud seda, mida nad ootasid, aga Hiina jaoks energiavarustus on nagu kriitiline huvi. Hiina majandus on niivõrd suur ekspordimajandus, et üks asi on nafta, aga teine asi on sellest tehtav plastik. Isegi tekstiilide juures kasutatakse nafta produkte. See avaldab sekundaarset mõju kindlasti Hiina ekspordile. Et sisendid on läinud kallimaks ja lõpuks see peab avalduma ja ka lõpptoote hinnas.
1: Kuidas paistavad Euroopa suhted Hiinaga või Hiina ja Euroopa suhted nüüd selle Trumpi-Xi kohtumise taustal, mis lõppes ikkagi gentlemanlikult pigem positiivsel noodil?
4: Lõppes jah positiivsel noodil. No Euroopa ja Euroopa Liidu siis ja Hiina suhted on ülikeerulised praegu. No mul oleks seda raske kuidagi teisit öelda, nad on halvad. Et möödunud suvel toimus väga ebaõnnestunud tippkohtumine. Ja mulle tundub, et Hiina poolne motivatsioon üleüldse Euroopaga praegu kõrgemal tasemel, näiteks tippkohtumiste formaadis suhelda, on väga madal. Üldiselt toimuvad need tippkohtumised suvel, nagu möödunud aastal. Siis sel aastal minu teada on olles hakatud võimalik, et aasta teises pooles otsima mingisuguseid kuupäevi. Et näha, minu mõelest on isegi indikatsioon tegelikult selles, et kui nüüd Hiina tahab hakata, ütleme siis, soojendama suhteid Euroopa Liiduga, et kuidagi vanale rajale tagasi minna, siis nad peavad seda Trumpi-Xi kohtumist ebaõnnestunuks, aga kui nad peavad Trumpi-Xi kohtumist õnnestunuks, siis neil kahtlemata seda motivatsiooni Euroopaga kiiresti asju lahendada või kusagil poolele teele vastu tulla. Nii palju ei ole ja mulle näib, et see on antud ajad, kelle nii. Osnaga Euroopa Liidu ja institutsioonid ja Hiina vahelised suhted on väga keerulised.
2: Hannes Hanso meie suursaadik Hiinas rääkis. Välismääraja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku päikselist päeva Eestis.
3: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Mõtlen, järelikult olen
5: Kuku kuulaja , Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Anu, sa oled akadeemik, Warwick Ülikooli ja Tallinna Ülikooli professor, Tartu Ülikooli külalisprofessor ja kui nüüd Eestis lahvatas viimane kultuuri- ja väärtusruumi sõda, see meie avalikus ruumis, mis puudutab siis ETV saadet ja siis nõukogu esimene